0: hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
1: Trước đó, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động từ ngày 2 tháng 4 năm 2026, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập trong và ngoài nước, tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sĩ.
0: Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
1: Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570, Dương Lịch 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn đã được khai mạc vào ngày hôm qua tại trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thông qua chuỗi hoạt động của Đại lễ Phật Đản năm nay, Ban tổ chức mong muốn góp phần giới thiệu hình ảnh Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần nhập thể, hộ quốc an dân trong thời đại mới.
0: Sự kiện năm nay được tổ chức tại trung tâm Đà Lạt trong thời gian xuyên suốt từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 5 với chủ hoạt động văn hóa tâm linh thiện nguyện quy mô lớn, dự kiến quy tụ hàng chục ngàn chư tôn đức Phật tử, du khách và cộng đồng cùng tham dự. Trong đó, chủ hoạt động chính, hành trình trải nghiệm gồm 15 hoạt động như lễ rước Phật đản sanh, lễ thắp sáng 7 đóa sen trên hồ Xuân Hương, hội chợ trưng bày ẩm thực chay và văn hóa Phật giáo, trưng bày tranh Con đường giác ngộ, trao học bổng từ bi và nhà tình thương, phiên chợ không đồng chia sẻ yêu thương, diễu hành xe hoa quanh trung tâm Đà Lạt.
1: Cùng với đó là các hoạt động an sinh thiện nguyện mở rộng hướng đến cộng đồng địa phương, như thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng, thăm và hỗ trợ các cơ sở bảo trợ xã hội, hướng ứng chương trình trồng cây xanh lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo tinh thần đạo Phật. Hôm qua tại xã Bà Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tỉnh Đoàn An Giang tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
0: Xã biên giới Bà Chúc, tỉnh An Giang là vùng đất nơi tuyến đầu Tổ quốc được chọn làm điểm ra quân chiến dịch năm nay, mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ, đặc biệt tại các vùng biên giới, qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia. Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong chăm lo, giáo dục và bảo vệ thế hệ tương lai.
1: Nhóm từ thiện Fly to Sky, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vừa phát động chương trình Đổi sách lấy cây năm 2026 trên phạm vi toàn quốc. Đây là năm thứ 8 chương trình được triển khai nhằm lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng.
0: Theo ban tổ chức, chương trình năm nay diễn ra từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 2 tháng 8, tổ chức vào các ngày cuối tuần tại hơn 15 điểm quy đổi thuộc các địa phương như Gia Lai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Lâm Đồng. Người dân tham gia có thể mang đến các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, giấy vụn, thùng cạc tôn, giỏ, hộp sữa, chai nhựa, lon kim loại và nhiều vật phẩm tái chế khác để quy đổi lấy cây xanh hoặc các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút hơn 15.000 lượt người tham gia, tiếp nhận trên 20 tấn sách giấy các loại, hơn 30.000 sản phẩm quần áo đồ dùng và quy động hơn 10.000 tình nguyện viên trên toàn quốc.
1: Tại thành phố Cần Thơ, phóng viên Thái Hằng cho biết, mô hình lớp học xanh lan tỏa yêu thương của trường trung học cơ sở Thới Long, phường Thới Long đã trở thành điểm nhấn trong công tác giáo dục toàn diện học sinh. Không chỉ xây dựng môi trường học tập xanh sạch đẹp, mô hình còn góp phần hình thành ý thức sống tích cực và trách nhiệm cộng đồng trong mỗi học sinh.
0: Bước vào các lớp học của trường, dễ dàng bắt gặp những chậu cây nhỏ được trang trí gọn gàng bên cửa sổ, góc học tập, được trang trí bằng vật liệu tái chế. Những bản thông điệp bảo vệ môi trường và yêu thương bạn bè được chính học sinh thực hiện. Mỗi lớp học đều xây dựng tiêu chí riêng về vệ sinh, chăm sóc cây xanh và giữ gìn cảnh quan. Điểm nổi bật của mô hình là khuyến khích học sinh tận dụng các vật liệu đã qua sử dụng để tái chế thành những sản phẩm hữu ích phục vụ học tập và sinh hoạt. Từ chai nhựa, lon nước, giấy vụn, bìa cạc tôn, các em đã sáng tạo thành chậu cây, giỏ đựng dụng cụ học tập, mô hình trang trí lớp học, kệ sách mini và nhiều vật dụng thân thiện với môi trường. Cô Nguyễn Thị Kim Loan, giáo viên trường trung học cơ sở Thới Long cho biết.
2: Là một giáo viên mỹ thuật thì...

0: Bản thân tôi thì cũng đã áp dụng trong cái phân môn mỹ thuật của mình là cho học sinh thực hiện các sản phẩm mỹ thuật từ các chai nhựa. Và từ các sản phẩm mỹ thuật đó thì các em có sáng tạo hơn, là tạo ra nhiều cái kiểu dáng khác và phục vụ cho cái trang trí lớp học xanh, cũng như là trang trí cái góc học tập, rồi trang trí góc xanh, góc yêu thương. Đồng thời thì các em cũng có lan tỏa đến cả cái người thân của gia đình các em là tận dụng những cái chai nhựa để trồng những cái cây xanh, những cái chậu cây kiểng nhỏ.
1: Ý không chỉ giúp giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh. Qua đó các em hình thành thói quen tiết kiệm, biết trân trọng giá trị của lao động và nâng cao ý thức sống xanh. Mô hình đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động rộng.
2: Mô hình lớp học xanh lan tỏa yêu thương còn tạo điều kiện để học sinh phát huy tính sáng tạo thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Vì học sinh của trường đã tích cực tham gia các cuộc thi về môi trường, sáng tạo xanh và đạt thành tích đáng khích lệ.
1: Từ một mô hình lớp học xanh lan tỏa yêu thương đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của học sinh trường Trung học cơ sở Thới Long. Không gian học tập ngày càng thân thiện, học sinh thêm gắn bó với trường lớp, tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa sâu rộng. Em Võ Lê Phước Lộc, học sinh lớp 9A8 trường Trung học cơ sở Thới Long, nói thêm.
3: Đối với bản thân em thì em tham gia những cái phong trào mô hình mà nhà trường đã phát động, giống như là lớp học xanh lan tỏa yêu thương. Tại em sẽ thực hiện là sẽ không mang rác thải nhựa vào lớp giống như là chai nhựa, rồi cũng hạn chế xả rác ra ngoài cái môi trường lớp học. Những cái hoạt động đó rất là hay, với lại là em cũng có tiên phong trong cái việc là tái chế những cái sản phẩm đó để làm trang trí cho thầy cô, để mang cái sản phẩm đó cho các bạn làm mẫu theo, hướng dẫn cho các bạn thực hiện. Với khi về nhà thì những cái sản phẩm đã qua sử dụng mà còn tái chế được, và em với lại cùng với lại anh chị em của em là sẽ cùng nhau đã tái chế thành những cái vật dụng mà có thể sử dụng được nữa. Thì em thấy là đầu tiên là nó sẽ mang lại là góp phần làm cho cái môi trường mình nó xanh sạch hơn.
1: Thông qua mô hình lớp học xanh lan tỏa yêu thương, học sinh không chỉ học kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng. Em Bùi Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 72, trường Trung học cơ sở Thới Long cho biết thêm về các hoạt động của mô hình lớp học xanh lan tỏa yêu thương.
4: Các bạn học sinh cũng đã nâng cao ý thức hơn về việc phân loại rác thải nhựa và giấy. Các bạn là chủ yếu là đem bình nước theo đi học. Các bạn ví dụ mà có ăn thì các bạn cũng sẽ ăn ở dưới căng tin và phân loại rác ở dưới. Việc mình bảo vệ môi trường cũng là một việc rất to lớn, bởi vì là nếu như mà mình không bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp thì nó có thể gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe nè và làm mất mỹ quan đô thị.
1: Những việc làm nhỏ mỗi ngày đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về ngôi trường thân thiện, nơi mỗi học sinh đều biết sống xanh, sống đẹp và lan tỏa yêu thương đến mọi người xung quanh. Cô Nguyễn Đặng Huyền Trân, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thới Long, phường Thới Long cho biết thêm.
5: Tại cái ngôi trường của chúng tôi đó, thì ở đây nhà trường cũng đánh giá cao về cái sự đồng hành của phụ huynh và cái ý thức tự giác của các em trong việc nói không với rác thải nhựa dùng một lần. Thì phong trào rác thải nhựa được nhà trường lồng ghép chặt chẽ vào mô hình đó là lớp học xanh lan tỏa yêu thương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn cho các em hiểu rằng những chiếc bình nước mà các em đang mang hôm nay á, những lớp học xanh mà các em xây dựng chính là những viên gạch đầu tiên kiến tạo nên một cái diện mạo thế giới tương lai. Thì nhà trường cũng đã phát triển cái mô hình đó phòng chống rác thải nhựa là phòng chống rác thải nhựa và giấy cho học sinh. Thì cái mục tiêu cuối cùng của lãnh đạo trường đó không chỉ là một cái môi trường sạch rác mà còn đào tạo nên một cái thế hệ đó là công dân xanh. Đây là những cái con người có đủ trí tuệ và lòng nhân ái để bảo vệ hành tinh.
2: Với những hiệu quả thiết thực, lớp học xanh lan tỏa yêu thương không chỉ góp phần xây dựng trường học hạnh phúc mà còn giáo dục học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, dự kiến ban hành quyết định số 2373 về việc công bố chỉ số cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2025.
1: Theo đó, khối sở ban ngành thành phố có 10 trên 15 đơn vị xếp loại xuất sắc, 5 đơn vị xếp loại tốt. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố có 3 trên 18 đơn vị xếp loại xuất sắc, 6 đơn vị xếp loại tốt, 5 đơn vị xếp loại trung bình và 4 đơn vị xếp loại thấp. Các cơ quan trung ương

0: được tổ chức theo ngành dọc đống trên địa bàn thành phố, có 2 trên 11 đơn vị xếp loại xuất sắc, 6 đơn vị xếp loại tốt, 1 đơn vị xếp loại trung bình và 2 đơn vị xếp loại thấp. Đối với cấp xã, có 2 trên 103 đơn vị xếp loại xuất sắc, 63 đơn vị xếp loại tốt, 28 đơn vị xếp loại trung bình và 10 đơn vị xếp loại thấp.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân có các hạn chế yếu kém trong tổ chức thực hiện đề án của thành phố về xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm đảm bảo mọi người dân thành phố được khám sức khỏe hoặc tầm soát bệnh miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, từ đó chủ động phát hiện sớm, dự phòng và điều trị bệnh kịp thời, tạo cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý sức khỏe toàn diện liên tục theo dòng đời.
0: Lộ trình thực hiện cụ thể bắt đầu từ tháng 5 năm nay đến năm 2027, tập trung vào các nhóm đối tượng ưu tiên gồm trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, người từ 6 đến dưới 18 tuổi không đi học, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm khác tùy theo tình hình thực tế địa phương. Giai đoạn 2028-2030 duy trì các nhóm đối tượng trên, đồng thời mở rộng cho sinh viên tại các trường đại học cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu đến hết năm 2030, toàn bộ dân số thành phố được khám sức khỏe định kỳ và cập nhật dữ liệu vào sổ sức khỏe điện tử.
1: Công tác khám sức khỏe sẽ được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện, các trạm y tế xã phường hoặc thông qua các đoàn khám lưu động tại cơ quan trường học. Dữ liệu sau khám sẽ được tích hợp vào nền tảng quản lý sức khỏe quốc gia, ứng dụng VNEID, đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin. Hôm qua, chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn được tổ chức trên địa bàn phường Nhị Tân.
0: 200 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường được khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp và được cấp thuốc miễn phí điều trị. Qua đây, người dân được sàng lọc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh lý để điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dịp này, từ nguồn vận động, phường Nhị Tân trao tặng 200 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mỗi phần 400.000 đồng, tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng.
1: Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội mang lại khả năng kết nối và tiếp cận thông tin vô hạn, tuy nhiên cũng làm nảy sinh các hệ lụy phức tạp, thông tin xấu độc sai sự thật, chiêu trò lừa đảo tinh vi. Trước tình hình đó, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ chủ động triển khai thực hiện mô hình phủ xanh thông tin tích cực.
0: Sau hơn một năm thực hiện, mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền. Nếu trước đây việc tiếp cận thông tin chủ yếu thông qua các buổi sinh hoạt, thì nay hội viên có thể cập nhật thông tin mọi lúc mọi nơi qua điện thoại thông minh. Hiện nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố duy trì một website, một fanpage, hơn 100 trang Facebook và hơn 500 nhóm Zalo phục vụ công tác tuyên truyền kết nối hội viên. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đăng tải hơn 13.560 tin bài về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, chuyển đổi số, bình đẳng giới, với hơn 228.620 lượt cán bộ hội viên chia sẻ thông tin.
1: Nhờ cách triển khai chủ động và sát thực tế, mô hình phủ xanh thông tin tích cực đã trở thành lá chắn mềm hiệu quả trên không gian mạng. Mô hình không chỉ bảo vệ hội viên phụ nữ trước các thông tin xấu độc, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân dân. Còn tại xã Đồng Phước, mô hình Zalo kết nối ý đảng lòng dân được thực hiện thí điểm tại chi bộ ấp Thành Thới thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực. Sau gần 6 tháng triển khai mô hình, trên địa bàn ấp có trên 91% hội dân tham gia nhóm Zalo, 100% cán bộ đảng viên tham gia nhóm và kết nối tương tác thường xuyên.
0: Mỗi tháng, nhóm đăng tải 45-60 tin bài thông tin chính thống với các nội dung tuyên truyền nghị quyết đảng, chính sách pháp luật nhà nước, lịch tiếp dân, thông tin sản xuất nông nghiệp, cảnh báo tình hình an ninh trật tự, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền phòng chống tội phạm, dịch bệnh, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật trên không gian mạng, qua đó góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và chính quyền. Đến nay, xã Đông Phước đã triển khai nhân rộng mô hình Zalo kết nối ý đảng lòng dân đến tất cả các ấp trên địa bàn.
1: Quý thính giả thân mến, nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn là chủ đề sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ quý 2 năm 2026 và trao giải cuộc thi quyển sách tôi yêu. do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Ninh Kiều phối hợp Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Ninh Kiều tổ chức. Chương trình là dịp để đoàn viên thanh thiếu nhi ôn lại thân thế cuộc đời sự nghiệp cách mạng dễ dàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lối sống đẹp trong thế hệ trẻ hôm nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng phóng viên Ái Lê tìm hiểu về hoạt động ý nghĩa này.
0: Giữa nhịp sóng số, những trang sách về Bác Hồ vẫn luôn có một sức hút đặc biệt với các bạn trẻ tại phường Ninh Kiều. Cuộc thi quyển sách Tôi yêu thu hút 25 bài thi của đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn phường tham gia, giới thiệu cảm nhận về quyển sách viết về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, liên hệ thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Ninh Kiều cho biết.
2: Góp phần giáo dục tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, đội viên nhi đồng yêu Bác Hồ kính yêu hơn, cũng như qua đó để mà góp phần yêu quê hương đất nước của chúng ta khi mà bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình.
0: Học Bác niềm say mê đọc sách, sống có trách nhiệm, có lý tưởng và khát vọng cống hiến cho quê hương đất nước. Em Trần Quang Lộc, học sinh trường tiểu học Thới Bình 1, xúc động nói.
3: Cuộc thi này giúp con học được nhiều điều bổ ích, học được cốt cách, tâm hồn, tư tưởng và chí hướng của Bác. Chúng em cần phải thực hiện tốt, tâm điều Bác Hồ dạy, chăm chỉ học tập, rèn luyện.
0: Kết quả, ban tổ chức đã trao 4 giải khuyến khích, 3 giải 3, 2 giải nhì cho các tác giả. Một giải nhất thuộc về tác giả Ngô Nguyễn Huỳnh Giao, chi đoàn trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo với tác phẩm Hành trình theo chân Bác. Chị Ngô Nguyễn
4: Lạch cái tinh thần học hỏi của Bác.
1: Tại buổi sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ, tiến sĩ Phạm Văn Búa, phó trưởng khoa khoa học chính trị xã hội và nhân văn Đại học Cần Thơ cũng đã chia sẻ nhiều mẫu chuyện giản dị về cuộc đời và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những mẫu chuyện thiết thực giúp thế hệ trẻ càng nâng cao ý thức học tập và làm theo lời Bác. Với tinh thần tiết kiệm, khiêm tốn, nhân ái bằng những hành động cụ thể trong học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày. Những thông tin liên quan đến kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Cục thuế cho biết sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống để quỹ lệnh quản xuất cảnh theo thời gian thực ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Ngành thuế sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh, kho bạc và ngân hàng để triển khai giải pháp cho phép người nợ thuế nộp tiền ngay trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, hệ thống liên thông sẽ xác nhận theo thời gian thực để người nộp thuế được xuất cảnh ngay.
0: Luật Quản lý thuế 2025 quy định các trường hợp bị quản xuất cảnh gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện chủ doanh nghiệp hợp tác xã, nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày, người xuất cảnh định cư nước ngoài nhưng còn nợ thuế. Với doanh nghiệp hộ kinh doanh nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ kê khai quản lý thuế, không quy định ngưỡng cụ thể. Theo số liệu của Cục Thuế, đến nay đã có hơn 105.000 người nộp thuế bị thông báo tạm quản xuất cảnh với tổng số tiền nợ trên 61.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thu hồi được hơn 4.000 tỷ đồng từ khoảng 13.000 người nộp thuế thuộc diện tạm quản xuất cảnh.
1: Ngành thuế phối hợp với Bộ Công an triển khai xác thực sinh trắc học trên ITAS Mobile nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng mạo danh lập doanh nghiệp Nga.
0: Sự xuất hiện của công nghệ sinh trắc học kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng ứng dụng ETAX Mobile là một minh chứng cụ thể cho chiến lược hành động lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Bước đi này không chỉ giúp quản lý thuế Việt Nam nhanh chóng tiệm cận với các tiêu chuẩn công nghệ số hiện đại trên thế giới, mà còn đóng góp cấu phần quan trọng vào tiến trình định hình chính phủ số, nền kinh tế số an toàn và bền vững.
1: Từ ngày 22 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5, tại quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, diễn ra ngày hội du lịch ẩm thực, kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp lần thứ hai. Đây cũng là cột mốc chính thức khởi động mùa du lịch hè An Giang năm 2026.
0: Với quy mô lên đến gần 400 gian hàng, ngày hội năm nay quy tụ đông đảo các doanh nghiệp hợp tác xã và các chủ thể ô cốp đến từ nhiều tỉnh thành phố trong và ngoài nước. Đây không chỉ đơn thuần là không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, kết nối các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng địa phương. Ngày hội cũng là nơi người dân có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc của các tỉnh thành cùng tham dự, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và niềm tự hào về giá trị hàng Việt Nam.
1: Còn tại xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 5,

0: diễn ra lễ hội Quả Kiều Vàng thành phố Đồng Nai năm 2026 với chủ đề Khơi nguồn giá trị nâng tầm hạt điều Việt.
1: Lễ hội có 20 gian hàng của các địa phương có diện tích trồng điều quy mô lớn của thành phố và 40 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điều, kinh doanh máy móc trang thiết bị trong ngành chế biến điều, phân bón thuốc bảo vệ thực vật các ngân hàng đầu tư. Lễ hội là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất con người và thương hiệu điều Đồng Nai đến bạn bè trong nước quốc tế, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch nông nghiệp, tôn vinh những nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, người lao động đã sáng tạo đồng hành cùng ngành điều, đồng thời tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong toàn chuỗi giá trị ngành điều.
0: Giá sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đang có dấu hiệu tăng trở lại sau một khoảng thời gian giảm giá sâu.
1: Theo ghi nhận, những ngày gần đây giá sầu riêng tại nhiều vườn ở Phong Điền đã tăng trở lại. Sầu riêng xô thu mua tại vườn từ 25 đến 35 ngàn đồng ký. So với hồi đầu vụ, sầu riêng ri sáu tăng từ 7 ngàn đến 10 ngàn đồng ký. Sầu mỏng thông cũng quanh mức từ 50 ngàn đến 60 ngàn đồng ký. Dù giá đã dần phục hồi, nhưng nhiều nhà vườn ở Phong Điền, thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch sầu riêng ri sáu. Hiện khoảng 80% sản lượng đã được cắt bán.
0: Những ngày qua, hoạt động xuất khẩu sầu riêng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Riêng trong tháng 4, lượng sầu riêng tươi xuất khẩu đã cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Ngoài thị trường Trung Quốc, nhiều thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao như Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.
0: Phía Nam đang xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, chỉ dao động từ 2.000 đến 5.000 đồng một ký tùy loại. Mức giá này không chỉ khiến lợi nhuận của người trồng gần như bằng không, và còn đẩy nhiều nông dân vào tình cảnh thu hoạch cũng lỗ, bỏ trái trên cây cũng bị thiệt hại.
1: Tại các vùng chuyên canh thanh long lớn như Bình Thuận, Long An hay Tiền Giang, thanh long ruột trắng được thương lái thu mua ở mức 2.000 đến 3.000 đồng ký. Trong khi đó, thanh long ruột đỏ có giá cao hơn nhưng cũng chỉ dao động từ 4 đến 5.000 đồng ký. So với thời điểm thuận lợi, giá bán hiện nay giảm tới 70 đến 80% khiến nhiều nhà vườn không khỏi xót xa. Theo các thương lái thu mua trái cây, nguyên nhân khiến giá thanh long giảm sâu là do nguồn cung đang tăng mạnh được lên giá bán.
0: Ở chiều ngược lại, thị trường tiêu thụ trong nước chưa đủ sức hấp thụ sản lượng lớn. Hoạt động xuất khẩu cũng gặp không ít khó khăn khi nhiều thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Điều này khiến lượng thanh long đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu không nhiều như trước.

0: 2.530.000 đồng một tháng. Việc điều chỉnh này kéo theo hàng loạt quyền lợi về bảo hiểm xã hội và lương hưu tăng mạnh, đồng thời điều chỉnh mức trần đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
1: Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bằng 2 lần mức lương cơ sở sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng. Đối với trợ cấp mai táng, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng. Bên cạnh đó, trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân cũng được điều chỉnh tăng. Theo quy định, mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương cơ sở, 638.000 đồng một tháng lên 1.700.000 đồng.

0: thất nghiệp, công tác thu đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế lũy kế đến hết tháng 4 năm nay đạt 211,3 ngàn tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
1: Từ năm 2026, tất cả các trường đại học cao đẳng, trung cấp và trường trung học phổ thông trên cả nước bắt buộc thực hiện ký số văn bằng trước khi ký cấp bản giấy. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ và khả năng xác thực dữ liệu trên hệ thống số quốc gia.
0: Trước đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai thí điểm tại nhiều địa phương với hơn 1 triệu văn bằng số được phát hành. Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nhấn mạnh, việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn bằng số không chỉ phục vụ công tác quản lý của ngành giáo dục, mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư và chuyển đổi số quốc gia. Dữ liệu văn bằng chứng chỉ sẽ từng bước được tích hợp trên nền tảng VNeID, cho phép người dân sử dụng trực tiếp trong tuyển dụng, học tập và thực hiện các giao dịch hành chính mà không cần xuất trình bản giấy.
1: Ngày hôm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố BC01 đã khởi tố 35 đối tượng vì các tội tàn trữ mua bán trái phép chất độc liên quan đến đường dây mua bán chất độc cyanua quy mô lớn, hoạt động xuyên biên giới.
0: Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn cyanua qua biên giới để tiêu thụ tại Việt Nam. Riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, đường dây này đã đưa hơn 2,4 tấn cyanua vào Việt Nam, trong đó khoảng thành phố khởi tố 35 đối tượng, tạm giữ thu giữ gồm hơn 1,3 tấn cyanua tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ô tô phục vụ vận chuyển chất độc. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội. Việc triệt phá kịp thời đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho cộng đồng.
2: Khám phá cuối tuần.
1: Quý thính giả thân mến, bên cạnh hủ tiếu của dì Hai, từng được đầu bếp quốc tế Gordon Ramsay yêu thích, món bún riêu chợ nổi Cái Răng cũng nổi tiếng không kém khi được nhiều blogger hay trang du lịch quốc tế nhắc đến. Khám phá cuối tuần kỳ này, mời quý vị cùng khám phá những điều thú vị khi thưởng thức món ăn này tại chợ nổi Cái Răng.
0: Nhiều du khách truyền tay nhau về món bún riêu trên chợ nổi Cái Răng, không chỉ vì đây là món ăn mang nét đặc trưng miền Tây, mà còn là cảm giác thực thức món bún bình dị giữa không gian sông nước bồng bềnh và náo nhiệt của chợ trên sông. Nhất là khi bình minh lên, vừa bình yên vừa lắng nghe nhịp sống trên sông nhộn nhịp, sống động. Đặc biệt là cảm giác vừa thưởng thức bún, vừa phải giữ tu vì nhịp sống đánh liên tục, mang lại trải nghiệm vượt qua thách thức và chinh phục cho du khách. Đó cũng chính là lý do vì sao các chuyên gia ẩm thực của các trang du lịch Skycenter giới thiệu bún riêu ở chợ nổi Cái Răng Cần Thơ là món ăn phải thử một lần trong đời.
1: Giống như món bún riêu của các địa phương trên cả nước, công thức chung vẫn là nước dùng từ xương, riêu cua, cà chua. Nhưng đặc trưng của bún riêu ở đây chính là kết hợp riêu tôm và các loại rau củ đặc trưng miền Tây. Điều này làm cho bún riêu chợ nổi có hương vị riêng, ngọt thanh từ nước dùng của xương, rau củ, thịt cua và tôm. Đặc biệt các món ăn kèm trước đa dạng giò heo, đầu hũ, riêu cua, riêu tôm, chả cá, quýt. Rau ăn kèm cũng phong phú tươi ngon như là bắp chuối sắc sợi, rau muống bào hay giá.
0: Không khó để tìm cái bán bún tại chợ nổi Cái Răng vì đây là món ăn sáng rất được người địa phương ưa chuộng. Và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách, ghe bún không chỉ có bún riêu còn đa dạng các món hủ tiếu, bún, thịt nướng. Nhưng bún riêu vẫn mang sức hút riêng. Và khi nhắc đến chợ nổi Cái Răng, món ăn này vẫn giữ vị trí riêng và ẩm thực nên thử khi đến Cần Thơ.
1: Chương trình Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Anh Thư cùng kỹ thuật

0: Diên Thanh Kiếm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.

Mến chào quý vị và các bạn cùng thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Quàng với tiếng hát ngọt ngào của Lưu Ánh Loan và bài hát Phải Lòng Con Gái Bến Tre của Fanny Tấn, lời thơ của Luân Quán, qua đôi song ca Thanh Dinh và Lưu Ánh Loan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Liên tục chương trình, chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát truyền cảm của Hồ Phương Liên qua ca khúc Xa Quê sáng tác của Trần Văn Cường với giai điệu đầm thắm mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ đi vào lòng người.

quý vị vừa lắng nghe giọng hát Mộc Sang qua nhạc phẩm Về miền Tây của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Tiếp sau đây sẽ là ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tình đẹp Hậu Giang, sẽ do Yến Khoa và Đức Anh song ca.

quý vị thân mến, Ghé Lại Miền Tây là ca khúc do Diệu Kiên sáng tác và trình bày cũng đã khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính

0: Giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
2: Chuyên trang Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần đầy ý nghĩa. Thưa quý thính giả, thiên chức làm mẹ là một hành trình hạnh phúc nhưng cũng đầy thử thách, đặc biệt là giai đoạn hậu sản. Thời điểm cơ thể người phụ nữ có những thay đổi lớn về cả thể chất lẫn tâm lý. Làm sao để hồi phục sức khỏe nhanh nhất? Ăn uống thế nào là đúng cách thay vì những kiêng khem khắt khe kiểu cũ? Và những dấu hiệu báo động nào cần phải quay lại bệnh viện ngay lập tức?
3: Theo quan niệm dân gian, phụ nữ sau sinh cần ở cữ từ 1 đến 3 tháng hoặc dài hơn. Trong thời gian này, người phụ nữ phải ở trong phòng kín, hạn chế tiếp xúc với mọi người, tránh làm việc hoặc tắm rửa, chỉ nên ăn đồ khô, mặn để da thịt săn chắc. Nhưng theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khoa sản phụ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, quan niệm trên là chưa khoa học. Phụ nữ sau sinh chỉ nên kiêng cữ khoảng 1 tháng sau sinh. Trong thời gian này, mẹ cần tuân thủ một số điều về dinh dưỡng, sinh hoạt để cơ thể phục hồi tốt, cung cấp đủ sữa cho trẻ sơ sinh. Ngoài sự cố gắng của bản thân, người chồng và gia đình cũng là tác nhân quan trọng giúp mẹ bầu sau sinh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Không nên quá kiêng khem sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của mẹ và bé.
4: Cách đó, để phục hồi sức khỏe, cách tốt nhất là đừng ăn uống thôi. Và thứ hai nữa là chế độ nghỉ ngơi, vận động và vệ sinh. Mình phải chú ý cái chế độ ăn uống của mình là gồm có 4 nhóm chính trong khẩu phần ăn của mình: đạm, đường, chất béo, rau xanh và trái cây. Mình phải có đủ 4 thành phần này trong khẩu phần ăn. Thứ hai nữa, để mình tránh cái tình trạng mà mình tiểu táo bón, tại vì sau khi mình săn hoặc mình mổ mình ra mình nằm, cho nên cái nhu động ruột nó chưa có trở về bình thường. Thế do đó mình phải ăn nhiều chất xơ lên, trong đó thì có rau, có trái cây và đặc biệt là mình phải uống nhiều nước, khoảng 2,5 đến 3 lít nước trong một ngày.
2: Chăm sóc sau sinh là một quá trình liên tục toàn diện cho cả mẹ và bé, kể cả sinh thường hay là sinh mổ, thì phụ nữ đều cần thời gian phục hồi để đảm bảo không có biến chứng sau sinh xảy ra. Kiêng cữ sau sinh là một vấn đề từng gây rất nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, mẹ cần sáng suốt lựa chọn một cách kiêng cữ khoa học theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ để tránh gây ra những hậu quả ảnh hưởng sức khỏe về sau. Sau sinh, cơ thể người mẹ thay đổi, sản phụ có thể mắc phải nhiều các bệnh lý như xuất huyết sau sinh, xoắn tiểu, rối loạn tiêu hóa, rối loạn đại tiểu tiện, xa trực tràng, vân vân. Đặc biệt với việc kiêng cữ không khoa học có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe về sau. Vì thế, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh lưu ý, sản phụ nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau đây của cơ thể thì cần đi khám ngay.
4: Sau 3 ngày sau sinh thường và sau 5 ngày sau sinh mổ thì được về nhà rồi, thì các cô sẽ dặn dò các dấu hiệu. Thì cũng chủ yếu là mình xem mình có sốt hay không, sữa có đủ cho con bú hay không. Có những cái dấu hiệu mà ví dụ như là mình cảm thấy mệt, khó thở, hoặc là ăn uống không đúng cách, chẳng hạn tiêu chảy hoặc vân vân, thì cũng phải lên bệnh viện liền hoặc là cơ sở y tế liền để mà báo cho nhân viên y tế xử trí.
3: Qua những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã giúp chúng ta hiểu rằng chăm sóc hậu sản không phải là một cuộc kiêng khem khổ hạnh, mà là một quá trình phục hồi khoa học, lắng nghe cơ thể và tràn đầy tình yêu thương. Hy vọng những thông tin từ chuyên gia của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã tiếp thêm tự tin cho các mẹ bỉm sữa trên hành trình nuôi con khỏe. Cần ghi nhớ rằng, chỉ khi mẹ thật sự khỏe mạnh thì con mới có thể phát triển tốt nhất quý vị nhé.
2: Quý thính giả thân mến, tủ lạnh là một trong những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng nhất trong gia đình. Thế nhưng chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể giảm đáng kể hóa đơn tiền điện mỗi tháng. Bí quyết nằm ở một chi tiết nhỏ nhưng thường bị lãng quên.
3: Vâng, thưa quý vị, tại sao khe thông gió bẩn lại gây khe thông gió đóng vai trò là lá phổi giúp tản nhiệt và lưu thông không khí để duy trì hiệu suất làm lạnh? Khi mà bụi bẩn bám dày, luồng khí nóng không thể thoát ra ngoài khiến cho nhiệt độ bên trong tăng lên. Để duy trì độ lạnh, máy nén buộc phải chạy liên tục với công suất tối đa. Điều này làm quá tải máy nén khiến điện năng tiêu thụ tăng thêm 10-20% so với bình thường. Con số này, nếu kéo dài nhiều tháng, sẽ tác động trực tiếp lên

0: quá đơn tiền điện của gia đình, đặc biệt là trong những tháng nắng nóng khi tủ phải hoạt động liên tục.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Và tiếp theo thì quý thính giả đừng quên vệ sinh khe thông gió đúng cách. Để tránh lãng phí điện năng thì các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên vệ sinh khe thông gió ít nhất là 2 lần mỗi năm. Nếu gia đình bạn sinh sống ở khu vực nhiều bụi bặm hoặc là tủ lạnh đặt trong bếp nơi có nhiều dầu mỡ, bạn nên thực hiện việc này 3 đến 4 lần mỗi năm để đảm bảo được hiệu quả. Vệ sinh bộ phận này không khó nhưng thật sự cẩn thận để bảo vệ linh kiện của mình. Đầu tiên là rút phích cắm điện trước khi thực hiện, sau đó sử dụng bàn chải mềm hoặc là đầu chổi của máy hút bụi để lấy đi lớp bụi dày bám trên lưới tản nhiệt, rồi dùng vải mềm thấm nước ấm. Có thể pha chút nước rửa chén loãng lau nhẹ nhàng, tránh dùng quá chất mạnh hoặc là bàn chải cứng gây ăn mòn kim loại. Chờ lưới thông gió khô hoàn toàn trước khi cắm điện trở lại.
0: Và một điều nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là đừng quên kiểm tra ron cửa tủ. Ngoài khe thông gió, một bộ phận khác cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiết kiệm điện của tủ lạnh chính là ron cao su ở cửa. Đây là phần giúp cho cửa tủ đóng kín, ngăn không khí lạnh thoát ra ngoài. Nếu như ron bị bẩn, rạn nứt hoặc lỏng, cửa sẽ không thể đóng khít, khiến cho khí lạnh liên tục thoát ra. Hậu quả là tủ lạnh phải làm việc nhiều hơn để duy trì nhiệt độ, dẫn đến tiêu hao điện năng. Bạn có thể kiểm tra bằng cách kẹp một tờ giấy mỏng vào khe cửa. Nếu như tờ giấy dễ dàng rơi ra khi kéo nhẹ, thì ron đã mức độ đàn hồi và chúng ta cần thay mới.
1: Vâng, và chỉ mất khoảng 15 phút vệ sinh định kỳ, quý thính giả không chỉ kéo dài tuổi thọ cho người bạn đồng hành trong gian bếp, mà còn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể mỗi tháng đấy. Hãy cùng ứng dụng ngay, quý thính giả nhé!
0: Quý thính giả thân mến, khoai lang luộc là món ăn dân dã được đảm bảo thơm ngon. Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, tùy loại và số lượng, quá trình luộc khoai lang thông thường mất khoảng 20 cho đến 30 phút, tính từ lúc nước sôi để khoai chín mềm, giữ được vị ngọt. Trong đó, nếu củ khoai có kích thước nhỏ khoảng 2 đến 3 đầu ngón tay, thì bản luộc truyền thống người ta còn áp dụng một số mẹo luộc khoai lang với lò vi sóng, nồi cơm điện hay là nồi áp suất. Tùy từng cách mà thời gian luộc khoai có thể là rút ngắn hoặc kéo dài hơn. Để luộc khoai lang không bị nứt, quý thính giả có thể thực hiện theo hai bước sau đây.
1: Và bước thứ nhất, sơ chế khoai lang. Khoai lang mua về đem rửa sạch bùn đất bám bên ngoài, rồi cắt bỏ hai đầu. Lúc mua, quý thính giả nên chọn những củ còn nguyên vẹn nhé. Không được đánh giá là có chất lượng ngon, ngọt hơn. Bước thứ hai, luộc khoai. Sau khi làm sạch, quý thính giả xếp khoai vào nồi, lần lượt đặt từng củ lên nhau sao cho gọn gàng, đảm bảo các củ được chín đều. Tiếp đến thì cho lượng nước vừa đủ vào nồi, xăm sắp mặt khoai là được. Quý thính giả cũng có thể cho thêm chút muối để khoai luộc nhanh chín hơn và có vị đậm đà, thịt dẻo. Khi mới bật bếp luộc khoai, quý thính giả để lửa lớn, chờ nước sôi bùng lên, nổi bọt thì quý thính giả hạ nhỏ lửa lại, luộc liu riu trong khoảng 15 đến 20 phút cho khoai chín hoàn toàn. Quý thính giả có thể kiểm tra xem khoai chín chưa bằng cách là dùng đũa hoặc là que nhọn xiên vào thân củ khoai. Nếu thấy xiên dễ dàng, tức là khoai đã chín, còn vẫn cứng thì quý thính giả tiếp tục luộc thêm 7 đến 10 phút nữa. Cuối cùng, khi khoai chín, vỏ chuyển sang màu sẫm thì quý thính giả vớt ra để nguội bớt rồi thưởng thức thôi ạ.
0: Vâng ạ, quý thính giả thân mến, khoai lang luộc chín vừa tới thì sẽ giữ được độ bở, dẻo và vị ngọt tự nhiên. Ngoài thưởng thức ngay thì chúng ta có thể cho khoai vào nồi chiên không dầu để nướng thêm tạo hương vị mới mẻ hấp dẫn. Và để món khoai luộc thêm hấp dẫn, khi mà chọn mua khoai lang á, quý thính giả chỉ nên chọn những củ khoai vừa phải thôi, kích cỡ thì đều nhau, để mà khi luộc khoai chín đều hơn. Tuyệt đối là không chọn củ khoai bị hà, đã mọc mầm hay là ngấm nước vì có thể gây ngộ độc. Và trong quá trình luộc, quý thính giả cũng chú ý không nên đảo khoai hay đụng đũa nhiều lần để tránh làm khoai bị nứt, ảnh hưởng tới hình thức và chất lượng của món ăn.
1: Quý thính giả thân mến, chuyên trang Thưởng thức cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào, tạm biệt.
2: Lời hay ý.

0: lời hay ý đẹp.
1: Sabra Blakely, nhà sáng lập hãng đội Spanx, trở thành tỷ phú nhờ cách coi thất bại là phần tất yếu của thành công qua những câu hỏi của cha trong bữa tối. Tại một sự kiện khởi nghiệp ở New York, bà Blakely, 55 tuổi, kể lại cách giáo dục của cha mẹ đã định hình tư duy kinh doanh của mình. Trong khi phần lớn phụ huynh hỏi về thành tích ở trường, cha của bà thường hỏi hai anh em trong bữa tối: tuần qua các con đã thất bại điều gì? Mỗi khi các con kể một kết quả không tốt, người cha sẽ đập tay khích lệ. Ngược lại, ông tỏ ra thất vọng nếu con gái không có thất bại nào để báo cáo. Bà cho biết truyền thống này giúp bản thân thay đổi tư duy, coi thất bại là dấu hiệu của việc dám bước ra khỏi vùng an toàn. Bà kể, cha tôi coi thất bại là không dám thử, chứ không phải là kết quả. Trước khi thành lập Spanx, bà Blakely trượt kỳ thi luật sư 2 lần, bị hãng giải trí từ chối tuyển dụng vì không đủ chiều cao và đi bán máy fax trong 7 năm. Trong thời gian này, bà nhận ra khoảng trống giữa đồ lót truyền thống và các loại nịt bụng dày dặn. Dù không có kinh nghiệm ngành bán lẻ, bà dùng $5,000 tiền tiết kiệm để khởi nghiệp. Bà dành 2 năm tự nghiên cứu, đăng ký sáng chế và tìm nhà sản xuất. Năm 2012, Forbes vinh danh Sabra Blakely là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 41. Hiện bà sở hữu tài sản khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Sau khi bán phần lớn cổ phần SpaceX cho quỹ đầu tư với định giá 1,2 tỷ đô la Mỹ năm 2012, bà Blakely đã tặng mỗi nhân viên $10,000 tiền mặt và 2 vé máy bay hạng nhất đi bất cứ đâu. Nữ tỷ phú đúc kết những bài học thành công trong kinh doanh như sau: chấp nhận thất bại. Hiểu rằng thất bại là sự thiếu cố gắng hoặc không dám thoát khỏi vùng an toàn. Hình dung mục tiêu. Đặt ra các mục tiêu cụ thể trong đầu trước khi thực hiện. Giữ kín ý tưởng sơ khai. Không chia sẻ ý tưởng khi đang phát triển mẫu thử để tránh bị tác động tiêu cực. Không chấp nhận lời từ chối. Kiên trì tìm đối tác sản xuất dù bị nhiều bên từ chối. Thuê người tin cậy. Tuyển dụng những người có sự gắn kết dù họ chưa có chuyên môn sâu về lĩnh vực đó. Làm việc linh hoạt. Giải quyết các khâu phát triển và tiếp thị khi phát sinh. Không nhất thiết theo trình tự khuôn mẫu. Khả năng tự học. Tự nghiên cứu những kiến thức mới và thuê ngoài những việc không thể tự làm. Khởi nghiệp tinh gọn. Bắt đầu bằng số vốn nhỏ. Tự làm các bước cơ bản thêm vì tìm kiếm văn phòng hay công cụ tiếp thị đắt đỏ. Tập trung vào việc thiết yếu. Chỉ làm website khi có cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình lớn. Phá bỏ khuôn mẫu. Thay đổi cách tiếp cận truyền thống để tạo ra sản phẩm thực tế cho người dùng. Và cuối cùng, bà chia sẻ, nếu tin tưởng ý tưởng của mình 100%, đừng để ai ngăn cản bạn.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo
1: 8 giờ 30 phút. Thưa quý vị và các bạn, tại xã biên giới Ba Chúc của tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Theo anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đoàn, qua 27 năm triển khai, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã trở thành một trong những phong trào tiêu biểu, là môi trường thực tiễn rộng lớn để đoàn viên thanh niên rèn luyện, trưởng thành, đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề thiết thực của xã hội. Tin trên báo điện tử VTV cho biết thêm.
2: Năm 2026, Trung ương Đoàn chọn xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, một vùng đất nơi tuyến đầu tổ quốc, làm điểm khởi đầu cho chiến dịch, là sự khẳng định rõ thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ nhất, đặc biệt tại các địa bàn biên giới, qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền và an ninh quốc gia. Diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2026 với nhiều nội dung xuyên suốt, chiến dịch đặt ra 9 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật là tổ chức cho 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội tổ chức, trồng mới 8 triệu cây xanh, hỗ trợ triển khai hiện thực hóa 25.000 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai hiện thực hóa, hướng dẫn kết nối nhất 1.000 tỷ đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, tổ chức cho 1 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, tổ chức hỗ trợ cho 200.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
1: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Dự kiến dự thảo này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới.
1: Theo đó, so với quy định hiện hành, dự thảo đã bổ sung thêm đối tượng áp dụng là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi, có học hàm giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học, pháp lý, luật gia, luật sư giỏi. Người được tuyển dụng phải cam kết cống hiến, bảo đảm thời gian công tác tối thiểu tại các cơ quan đơn vị được tuyển dụng, theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển 2 năm liên tiếp sẽ được xem xét, giao tập sự giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương ở đơn vị tổ chức phòng và tương đương, hoặc phó vụ trưởng và tương đương ở đơn vị không tổ chức phòng và tương đương mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch, lý lượng chính trị. Sau một năm kể từ ngày hết thời hạn tập sự giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp có thẩm quyền đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm chính thức theo nhu cầu sử dụng của cơ quan đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.
0: Về chính sách phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ công chức viên chức có tài năng, dự thảo bổ sung quy định, cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng vượt một bậc lương và hưởng. Thưa quý vị và các bạn, tin trên báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam cũng cho biết là thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi liên quan đến lĩnh vực đất đai. Các đối tượng lợi dụng tài sản giá trị lớn của bất động sản và sự thiếu kiểm chứng của người dân để giả danh cán bộ cơ quan chức năng yêu cầu tích hợp sổ đỏ vào ứng dụng VNEID giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
1: Phương thức hoạt động phổ biến của các đối tượng lừa đảo cụ thể như sau. Các đối tượng chủ động gọi điện thoại tự xưng là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ cơ quan quản lý hành chính hoặc công an, xã phường. Chúng thông báo thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ của công dân đang bị lỗi dữ liệu, sai lệch vị trí hoặc cần phải thực hiện tích hợp cấp vào ứng dụng định danh điện tử VNEID theo chủ trương mới. Thay vì hướng dẫn công dân ra cơ quan chức năng, các đối tượng gửi các đường link truy cập qua Zalo, Facebook, SMS có giao diện giống với cổng dịch vụ công hoặc file có đuôi là .apk. Khi có người dân tải về và cài đặt thì thực chất là đã cài mã độc vào điện thoại cá nhân và điện thoại đã bị chiếm quyền. Mã độc này cho phép đối tượng theo dõi, đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã OTP và chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa. Từ đó âm thầm chuyển tiền trong tài khoản của nạn nhân đi và chiếm đoạt mà nạn nhân không hề hay biết.
0: Để chủ động bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân và ngăn chặn triệt để thủ đoạn lừa đảo này, Phòng An ninh Kinh tế khuyến cáo người dân, tổ chức tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc 3-0 trên không gian mạng. Thứ nhất, không làm việc với người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, định danh điện tử đều được xử lý trực tiếp tại trụ sở cơ quan chức năng hoặc qua dịch vụ công quốc gia chính thức. Không click vào bất kỳ đường link lạ, không tải hoặc đặt các ứng dụng nằm ngoài cửa hàng chính thống Google Play đối với Android và App Store đối với iOS. Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc quyền trợ năng cho bất kỳ ai. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo như trên thì người dân cần lập tức chấm dứt liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Đối với các trường hợp nghi ngờ đã

0: Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, tối qua Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 1. Đây là sự kiện thể thao quân sự chính trị quy mô lớn hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Để là các màn thao diễn nghiệp vụ đỉnh cao của hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ. Khán giả và nhân dân địa phương đã được chứng kiến kỹ thuật điều khiển mô tô hộ tống tinh nhuệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Các nội dung sử dụng ngựa chiến đấu đặc thù của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh cùng bài quyền võ thuật xuất sắc từ các lưu học viên Lào. Đặc biệt, các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đã phô diễn những màn khí công, công phá ngữ thiết công và lớn, ứng dụng các trang thiết bị hiện đại như robot chữa cháy, xe thang Morita từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Hội thao diễn ra từ nay cho đến ngày 28 tháng 5. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung như bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật công an nhân dân, bóng đá nam 7 người và pickleball. Cũng tối qua tại nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi Tài năng diễn viên Cải Lương toàn quốc 2026. Theo tin trên báo điện tử Nhân dân, cuộc thi năm nay ghi nhận sự tranh tài sôi nổi của 36 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên toàn quốc.
1: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất và 9 giải nhì cho các thí sinh thể hiện xuất sắc các phần thi. Trong đó, 4 giải nhất được trao cho các thí sinh Trương Trọng Nhân, đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Nguyễn Thị Bích Trâm, nghệ danh Bích Trâm, công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Luân Entertainment, Lê Hoàng Nghi, đoàn nghệ thuật cải lương Long An và Nguyễn Thị Hà, nghệ danh Ngân Hà, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Bên cạnh các giải thưởng chính thức, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cũng đã trao tặng các giải thưởng phụ cho 10 diễn viên xuất sắc có những đóng góp ấn tượng tại cuộc thi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Trước khi đến với các thông tin kinh tế thị trường nổi bật, mời quý vị thư giãn với món quà âm nhạc bài hát Mực Tím Mồng Tơi, một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu và Vinh Sử, do Hồng Phượng, Khưu Kim Vũ trình bày.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về việc triển khai chỉ thị số 34 của

0: Ban Bí thư về phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những định hướng cốt lõi trong tư duy phát triển nhà ở giai đoạn mới.
1: Người đứng đầu Đảng và Nhà nước khẳng định nhà là để ở, không phải để kinh doanh tích sản. Đồng thời, việc tiếp cận nhà ở an toàn, hợp túi tiền là quyền cơ bản của người dân. Mô hình phát triển mới sẽ theo hướng nhà nước kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, điều tiết thuế, tín dụng. Còn thị trường tham gia xây dựng với lợi ích hợp lý. Đặc biệt, phân khúc nhà ở cho thuê sẽ được ưu tiên phát triển mạnh tại các đô thị lớn, khu công nghiệp nhằm phục vụ lao động nhập cư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu khuyến khích khối tư nhân tham gia xây dựng nhà cho thuê giá rẻ, đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ đối tượng thụ hưởng.
0: Phát động giải thưởng truyền thông về quyền con người Việt Nam hạnh phúc Happy Việt Nam 2026. Đây là năm thứ tư giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh những hình ảnh câu chuyện chân thực về cuộc sống con người Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về một đất nước hòa bình, phát triển và lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách.
1: Với chủ đề hạnh phúc từ những điều giản dị, giải thưởng gồm hai hạng mục ảnh và video dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm phản ánh sinh động những đổi thay tích cực của đất nước, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới hải đảo, những khoảnh khắc đời thường, tinh thần vượt khó sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026 tại website happy.vietnam.vn. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào quý tư năm nay tại Hà Nội. Theo ban tổ chức, Happy Việt Nam không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái nội dung tích cực, quảng bá hình ảnh Việt Nam.
0: Biển đảo quê hương năm học 2025-2026 diễn ra hôm nay 24 tháng 5 tại Đại học Cần Thơ với sự tham gia của 3 đội thi đến từ thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Đây là hoạt động do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng các địa phương tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
1: Các đội tranh tài qua 4 phần thi gồm có ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền, tập trung vào các nội dung về chủ quyền biển đảo, pháp luật biển Việt Nam, bảo vệ môi trường biển, chống khai thác như biển xanh không rác thải nhựa, biến đổi khí hậu và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ngoài các đội thi chính, chương trình dự kiến thu hút hàng trăm học sinh, đoàn viên thanh niên đến cổ vũ, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa tình yêu biển đảo trong trường học. Không chỉ là sân chơi kiến thức cho học sinh, cuộc thi còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, tại Cần Thơ, sự nhạy bén trong tư duy giúp nhiều nông dân thay đổi vận mệnh của mình. Thay vì lối mòn canh tác cũ, anh Quỳnh Văn Giàng ở phường Ôn Môn đã mạnh dạn chuyển hướng từ nuôi cá thịt sang ươm cá giống. Sự chuyển đổi này giúp anh mang về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
1: Từng nuôi hơn hàng ngàn con cá tra nhưng nhận thấy giá cá bấp bênh khó lời. Khoảng 20 năm trước, anh Quỳnh Văn Giàng ngụ tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình nuôi cá thịt sang ươm cá giống để bán. Anh Giàng đã tận dụng 4 ao có diện tích hơn 20.000 m² trước nhà để thả nuôi một số loại cá giống như là cá điêu hồng, cá mè, cá chép, cá trống cỏ. Do ban đầu chỉ có kinh nghiệm trong việc nuôi cá thịt để bán, nên khi anh bắt tay chuyển đổi mô hình từ cá thịt sang ươm cá giống, anh đã gặp nhiều trở ngại và khó khăn trong việc chăm sóc đàn cá giống. Sau nhiều lần thất bại, nhưng anh vẫn kiên trì học hỏi, nên giờ đây đàn cá giống của anh được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến và tìm mua với số lượng lớn.
0: Đa số các loại cá bột sẽ được anh dàn nhập tại một số trại cá ở các tỉnh như Tây Ninh, Đắk Lắk, về sau đó thả trong ao, dèo để ươm. Khi con giống đạt khoảng từ 1 tháng 20 ngày đến 2 tháng thì sẽ được anh bắt lên và đem xuất bán. Bên cạnh thả nuôi trong ao dèo thì anh Giàng còn xây dựng hẳn 4 bể xi măng để dành nuôi thêm khi mà số lượng con giống quá nhiều. Ước tính trung bình mỗi năm anh Giàng cung cấp trên 30 tấn cá giống với đầy đủ các loại. Trừ chi phí thức ăn thì hàng năm anh thu về hơn vài trăm triệu đồng.
1: Miền Tây còn có những sinh kế mùa vụ đầy thú vị gắn liền với đặc điểm tự nhiên. Tại Cà Mau, khi những cơn mưa đầu mùa vừa dứt, cánh đồng Tân Lộc lại trắng đêm cùng những ánh đèn soi ếch.

0: tạo nên một bức tranh quê thật bình yên và đầy hoài niệm.
1: Tiếng ếch kêu được người dân thu lại từ các ruộng có ếch và dùng loa để phát lại, dẫn dụ ếch ra ngoài đồng. Theo một số người bắt ếch lâu năm ở Cà Mau, sau khi lắp đặt loa khoảng 1 giờ là có ếch nhảy ra đồng lại gần chỗ loa. Hơn chục năm gắn bó với nghề bắt ếch đêm, ông Nguyễn Hải Phòng biết rất rành đặc tính của loài. Mỗi đêm, người bắt ếch sẽ bắt được từ 2-4 ký ếch. Mỗi ký ếch đồng sẽ được bán khoảng 100.000 đồng. Mùa soi ếch đêm không chỉ là mùa kiếm thêm thu nhập những lúc nông nhàn, mà còn là mùa vui, mùa của kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ, với những hoài niệm của người nông dân miền sông nước.
0: Ếch khi được bắt về sẽ được làm sạch, ướp với gia vị, chiên giòn hoặc là làm món ếch kho củ hành. Món ếch thường được chế biến đơn giản nhưng thịt ếch sẽ rất dai và thơm. Ai từng ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên, nhất là những ai từng có tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng, với những ngày mưa, tuổi thơ nghèo khó.
2: Anh Sang ơi! Trời ơi, anh đi rồi!

0: sao mà anh đi nhanh cho được.
1: Cái anh này, thương người ta thì phải chịu chứ, cặn nhằn hoài à.
0: Thì thương em, anh mới theo em về quê nè. Ý, em ơi.
1: Gì vậy anh?
0: Ở quê em có cái con gì nó đang thui kìa em.
1: Đâu, con gì đâu?

0: Quý vị và các bạn đang nghe bài Về Quê Em, một sáng tác của Đài Phương Trang do Lưu Ánh Loan và Lê Sang trình bày.
1: Đĩa không à?
2: Làm gì có đĩa, anh xuống đây đi.
1: Ờ, vậy hả? Để anh xuống ha. Trời ơi, con đĩa.
2: Đâu đâu, con đĩa đâu?
1: Nè, nè.
2: Trời ơi, cục xình mà.
1: Vậy mà anh tưởng.
2: Vậy chứ anh tưởng gì?
1: Tưởng con đĩa với con gì?
2: Anh này, cười gian quá.

0: mắc cỡ quá à. Khanh này.
1: Em chờ anh với.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Thưa quý vị, hàng chục group chat và những thông báo xuyên đêm, chúng ta đang sống ở thời đại lúc nào cũng kết nối nhưng hiếm khi thực sự được nghỉ ngơi.
4: Công nghệ với xu hướng giúp con người tiết kiệm thời gian, nhưng ngày càng nhiều người cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự được nghỉ. Đó là câu chuyện của rất nhiều người đang sống trong thời đại kết nối. Cách đây đúng 20 năm, thì xa đã trả tiền để được kết nối. Còn thế kỷ này sẽ là thế kỷ chúng ta phải trả tiền để được ngắt kết nối.
3: Ngày xưa, tan làm đồng nghĩa với túi, nơi công việc, giải trí, gia đình và mạng xã hội cùng tồn tại trong một màn hình. Nhiều người mô tả mình đang sống trong trạng thái luôn có thể bị gọi tới. Không phải lúc nào cũng làm việc, nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng phản hồi. Điều đó khiến khoảng nghỉ dần biến mất.
4: Không chỉ người dùng, chính những người làm trong ngành công nghệ cũng rất hiểu rõ cách nền tảng giữ chân con người. Theo chị Ngọc Nguyễn, từng làm việc cho Facebook và TikTok Việt Nam, các nền tảng liên tục theo dõi người dùng dừng ở video nào, xem bao lâu, thích loại nhạc gì hay tương tác với chủ đề nào để gợi ý cho người dùng xem tiếp. Trí tuệ nhân tạo sẽ liên tục đoán nội dung khiến bạn khó rời mắt. Không phải bạn chọn nội dung, mà nội dung đang chọn bạn.
3: Theo chị Ngọc, cơ chế cuộn vô hạn đặc biệt hiệu quả vì nó không tạo ra điểm dừng tự nhiên như đọc hết một trang báo hay xem hết một tập phim. Người dùng luôn có cảm giác chỉ xem thêm một clip nữa, và rồi lại một clip nữa. Các chuyên gia gọi trạng thái này là hyperconnectivity, tức kết nối quá mức. Báo cáo World Trend Index 2025 của Microsoft gọi đây là Infinite Workday, tức là ngày làm việc vô tận. Theo báo cáo này, thì người dùng có xu hướng kiểm tra email, tin nhắn từ sáng sớm đến sự xóa nhòa ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
4: Dù số liệu này chỉ dựa trên người dùng Microsoft 365 toàn cầu, nó đủ để phản ánh một xu hướng rộng hơn, đó là công việc đang tràn ra khỏi khung giờ làm việc truyền thống. Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ qua các nhóm Zalo, Facebook, Telegram hay Viber của công ty, lớp học, dự án và gia đình. Mọi người có thể thuộc hàng chục nhóm chat khác nhau, mỗi nhóm đều có lý do chính đáng để gửi thông báo. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, việc tiếp xúc liên tục với mạng xã hội và trạng thái online kéo dài có thể khiến người trẻ rơi vào stress, mất tập trung và kiệt sức tinh thần. Ông cho rằng con người cần tạo ra những
3: loạn giấc ngủ và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Hiệp hội Tâm lý học Mỹ lưu ý, việc sử dụng công nghệ đặc biệt trước giờ ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ và tăng cảm giác căng thẳng kéo dài. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ phần lớn mọi người đều biết mình cần nghỉ, chỉ là họ ngày càng khó làm điều đó. Bởi Internet giờ không còn là nơi để đăng nhập rồi thoát ra, nó đã trở thành hạ tầng của cuộc sống.

Là Anh của Phạm Lịch, chạm đến trái tim người nghe bằng giai điệu trong trẻo. Và Em Là, một bản hit của Mono, đã trở thành một trong những biểu tượng âm nhạc nổi bật của Gen Z Việt Nam thời đại hiện nay. Chúng ta cùng lắng nghe.

Nói về Gen Z thì mà thiếu đi tình yêu chắc hẳn là một thiếu sót rồi. Những bản tình ca của thế hệ mới mang đến cảm xúc nhẹ nhàng và chút lãng mạn, đôi khi là vụng dại nhưng rất thật. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Tình Yêu Tuyệt Vời, một bản trẻ trung, dễ thương. Và ca khúc Thích Thì Đến, giai điệu ballad ngọt ngào kể về những rung động đầu đời. Ngoài ra còn có hit Anh Trai Say Hi, một bản hát sôi động, cá tính và cực kỳ bắt trend, được giới trẻ yêu thích nồng nhiệt. Chúng ta cùng lắng nghe nha.

0: Năm qua nhiều đường cong nhưng ta vẫn nhận nhiều hơn đã từng mong. Nhưng đây không thể ngủ thật lâu để rồi bản thân rơi xuống vực sâu. Nhìn lại và sự hướng mắt đến phía tương lai. Keep it up mà chỉ chẳng ngại gì mà cho đam mê dẫn ta đến nơi siêu kỳ.
1: Thoáng chớp mắt mà lại sang một năm mới. Đã đến lúc để tâm trí nghỉ ngơi.
0: Bao nhiêu câu chuyện

Gen Z, thế hệ của sáng tạo, tự do và niềm tin vào tương lai. Âm nhạc của họ mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp chúng ta thêm yêu cuộc sống và yêu chính mình. Khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với Không Sao Mà Em Đây Rồi. Đây là một bản hit gửi gắm thông điệp đầy yêu thương là dù cuộc sống có khó khăn, còn có niềm tin thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trẻ trung đầy sắc màu của thế hệ Gen Z Việt Nam, những người đang làm mới nền âm nhạc Việt bằng sức sáng tạo và đam mê không ngừng nghỉ. Cảm ơn quý vị cùng lắng nghe chương trình Ca khúc Việt Nam Hit trong tuần hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo với những bản nhạc mới nhất, những câu chuyện thú vị phía sau từng giai điệu. Xin chào và chúc quý vị một ngày thật nhiều năng lượng cùng âm nhạc nhé.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với hài kịch Nông Trại Ảo với sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Nga, Thu Trang, Tiến Luật và danh hài Bảo Chung. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Trời, mới có thời gian ngắn không đi uống cà phê đâu, bây giờ mọc lên thêm quán nữa. Uống quán nào ta? Lạ quá rồi đó. Chà, quán này mới dữ ha. Bà này chắc làm ăn lỗ lã rồi, mưa sang rồi. Chủ quán. Chủ quán gì đẹp dữ.
4: Hello. Hello. Hai.
3: Ba.
4: Hai.
3: Ba.
4: Hello.
3: Hỏi bà là em bà Tám không?
4: No. I am Tam No.
3: Gì?
4: I'm Tam No.
3: Không hiểu.
4: Tám nổ bà ơi bà. Anh không có cho để giấu.

0: nói tiếng Anh gì giống kêu chó.
1: Trời vô duyên quá. Về anh á,
0: lên Sài Gòn về đem vậy.
1: Em lên Sài Gòn em nói thiệt với anh á, em lên chợ em mới nứt con mắt em ra.
0: Dạ. Yeah.
1: Biết bao nhiêu chuyện hay, biết bao nhiêu chuyện đẹp anh. Như cái quán này nè, em đi lên chợ em thấy người ta bán quán cà phê, người ta để mấy cái ghế gỗ, bàn gỗ, em nói trời ơi nó đẹp quá.
0: Ủa vậy mà làm á hả?
1: Em về em làm liền, em mượn tiền em làm liền anh.
0: Hay quá.
1: Chứ hồi đó anh nhớ không, quán em sặc sệ giống như vậy nè. Anh thấy không?
0: Kỳ đó.
1: Ế, tôi nói thiệt, ế mà ế. Không, mình buôn bán mình không được nói chữ ế.
0: Đúng rồi.
1: Nó lạnh. Nó lạnh tanh luôn anh.
0: Tôi nói bà nghe nè, bà mười con tắm vậy đó. Hồi đó buôn bán nó sập sệ, nó bán ngoài đường vậy.
1: Bây giờ em nói mấy cái này không có tin, không có được. Ừ. Mình phải coi ngày, coi giờ, mình cúng kiến xong rồi mình mới có thể mình sửa được. Anh hiểu không? Nhưng mà anh nói em vẫn còn vui.
0: Sao?
1: Tại vì cái quán em á, thí dụ mà mình sửa xong rồi nó bị sai phong thủy em ế không nói. Còn quỷ này nè anh, quỷ quán đối diện nè anh. Nó để quán nó từ đó tới giờ luôn, nó chơi phong thủy với em. Quán nó cũng bay về, anh thấy không? Quán nó ế nhờ. Ủa uống cà phê hả?
0: Không lẽ lại đây ngồi chơi.
1: Chờ em uống cà phê. Bữa nay em pha cà phê công thức mới luôn.
0: Công nghệ mới là sao?
1: Công nghệ mới ở trên Sài Gòn.
0: Cà phê Sài Gòn?
1: Dạ.
0: Chà đã nha.
1: Chờ em nha.
0: Lâu lắm rồi không có lên Sài Gòn. Giờ đây về ở đây có cà phê Sài Gòn cũng đã luôn à.
1: Chứ sao anh, trời ơi mình phải học hỏi cái mới chứ. Ông hút không?
0: Thôi khỏi bởi.
1: Thôi kệ đi, cho có ông hút cho chỗ đẹp.
0: Công nghệ Sài Gòn đó hả?
1: Công nghệ Sài Gòn của em á.
0: Lâu lắm rồi tôi không lên Sài Gòn. Tôi vừa kỳ đầu tôi lên Sài Gòn uống liền cà phê nó ngon gì đâu á. Ta tim nó ép luôn á.
1: Sao vậy?
0: Nó mạnh quá đó.
1: Gì vậy? Nam
0: cà phê gì đắng dữ.
1: Khùng ba
0: đắng nghe hả?
1: Đắng gì đắng?
0: Bà coi coi nè, bà uống thử đi.
1: Uống ngọt chi tiểu đường.
0: Bà uống thử đi.
1: Không tôi phải bỏ là bỏ đường rồi
0: bà sẽ đắng như vậy. Bảo tôi bà làm thử biết coi. Trời đất ơi bà quên bỏ đường hay gì đó đắng lắm.
1: Cái nội này tôi bỏ đường rõ ràng
0: trời
1: à.
0: Ơi
1: bỏ lộn ly kia.
0: Kêu con ly rồi bà bỏ lộn ly kia ngon thiệt á.
1: Tôi bỏ lộn ly hồi sáng á, sáng tôi uống tự uống rồi bỏ lộn rồi đó. Rồi nè tôi bỏ rồi đó, anh uống thử coi.
0: Rồi chưa?
1: Bỏ rồi.
0: Gì?
1: Cái gì vậy?
0: Đang nghe bà ơi.
1: Bỏ rồi.
0: Bỏ đầu đi đâu, sao thấy đường gì đâu.
1: Chưa có tan, tôi bỏ vô anh quậy lên mà. Đường tinh luyện mà nó lâu tan.
0: Tinh luyện cái gì? Bà mua bán cái đường cát mà để vô mà có hai bà hộp thì sao để được.
1: Anh mắc cười quá à. Bỏ đường rồi uống chi ngọt rồi tốn tiền thuốc.
0: Rồi, bỏ đi tôi uống đâu.
1: Ê, mệt
0: cà phê gì kỳ quá luôn.
1: Đây, nè, lấy đường cho.
0: Bán quán cà phê gì mà kẹo hà tiện quá luôn.
1: Ê nè, tôi cấm anh nói cái chữ kia nha.
0: Gì?
1: Không có nói kẹo kéo gì ở đây hết trơn trời đó.
0: Trong quán cà phê gì cấm ta đủ thứ hết trơn hả?
1: Ừ.
0: Ê cũng cấm thì cũng cấm hết trơn.
1: Đó nè.
0: Vừa uống chứ, tự nhiên là đưa đem ly cà phê đắng ngắt làm ai uống được.
1: Uống đi cho tiểu đường với bà. Gì vậy?
0: Cà phê gì mặn dữ.
1: Chết cha, lấy lộn cái hũ bột nêm.
0: Trời.
1: Hũ bột nêm để ngồi về và nấu canh mà quên. Bỏ lộn.
0: Bột nêm bà cho tủ đâu nấu 10 lên nấu canh luôn chưa thấm nữa.
1: Thôi uống trà vô đi.
0: Mày khùng á.
1: Chữa lửa.
0: Cô ba buôn bán về chứ ế phải rồi.
1: Nè.
0: Hả?
1: Ế nữa. Anh nói ế rồi, quỷ lên luôn tên ông. Tôi nói là cấm nói cái chữ đó nha.
0: Lạnh lẽo.
1: Ừ, lạnh lẽo. Mà lạnh thiệt luôn anh ơi.
0: Nói nghe.
1: Gì?
0: Quên nữa.
1: Sao?
0: Quán bà

0: Chẳng quá, lạnh lẽo quá. Mà có số điện thoại cho sao không?
1: Gì vậy?
0: Lâu quá rồi tôi không gặp giả làm gì ra trốn tôi hay sao á? Hay là cái bệnh nằm bệnh viện?
1: Trời ơi, ủa ông với ông có thân nhau vậy?
0: Thân ai để lo?
1: Hèn gì trù người ta thấy thương luôn à.
0: Trù gì?
1: Nó tự nhiên nói người ta nằm bệnh viện.
0: Lo lắng thôi, trong lòng lo lắng thôi, bạn bè thân thích với nhau. Kêu cha lại uống cà phê, cho có tủ rồi nói chơi chứ để quán gì.
1: Kỳ anh quá. Mới nói cái gì? Kêu anh Sáu làm cái gì?
0: Uống cà phê.
1: Năm. Cảm ơn anh. Anh đúng là một người khách hàng rất có đạo đức. Anh thấy quán em ế. À không, quán em vắng. À
0: vắng.
1: Không, quán em lạnh.
0: Lạnh rồi.
1: Cho nên là anh kêu đồng bọn anh tới uống cà phê giúp em đúng không anh?
0: Ừ.
1: Ừ, để em gọi cho. Khỏi cần phiền anh nha. Để em gọi.
0: Ủa, có điện thoại bạn.
1: Không. Đã anh đã kêu đồng bọn tới rồi thì mắc mớ gì mà tốn tiền
0: vậy
1: anh nữa để em.
0: Đúng rồi. Kêu cho lại đó tôi ngồi đây nha.
1: Dạ. Alo. Anh Sáu. Ủa. Không phải. Ba con đâu con? Ba đi làm hả? Để quên điện thoại nhà con. Rồi ba con đi đâu con biết không? Cái gì?
0: Hả?
1: Thiệt không?
0: Trời ơi.
1: Trời ơi. Không. Không thể nào.

0: Tám, ghi đâu là có đó. Trời ơi,
1: đau khổ
2: lấy vô đây bị bà ông sao
0: sao chưa nói nghe rồi ơi cãi tôi không tôi nói bị trốn tôi mà
2: tôi không tin luôn
0: không bao giờ tôi tin được hết trơn
2: rồi trời ơi tại sao có chuyện này xảy ra
0: bạn bè mà giấu với nhau làm gì
2: trời ơi.
0: Đúng không
2: thì không thể ngờ
0: tôi không ngờ thằng Sáu bây giờ đó là
3: đại gia.

0: tư, chị tư, chị tư.
1: Ai hả?
0: Đây nè, em nè, em nè.
1: Ai kêu tôi hả?
0: Đây nè, chị đi đâu vậy?
1: Ai hỏi tôi hôm nay đi đâu? Tôi nói rằng tôi đi văn câu. Tôi đi văn câu, tôi thấy gió đó rồi. Nó gió ào ào, gió ào ào, gió ào ào. Trời ơi bão táp mưa.
0: Gì vậy trời?
1: Hả?
0: Bão táp mưa xa cái thắng luôn vậy hả?
1: Là tại vì sao
0: không hát nữa đi.
1: Không có rượu uống, không có vô ca nổi.
0: Trời ơi.
1: Nào có rượu vô là tao quất hơi tám bài.
0: Đâu ngày ta gặp ta hỏi han tôi đứng hát không
1: ê,
0: à.
1: Ê ê, tao gặp mày tao mừng quá.
0: Vụ gì?
1: Mấy bữa nay mày đi đâu mất tiêu mà tao kiếm mày quá trời luôn.
0: Công chuyện đăng đăng đê đê, không có thời gian gặp chiến hữu đâu.
1: Tao nói thiệt cho mày, tao nói thiệt tao hận mày lắm.
0: Gì hận tôi trời?
1: Nhậu quá thì bu nhau vậy chặt đứt cái bàn đặng nhậu. Tao trả tiền chết cha tao luôn à. Tới chừng tao bệnh nằm xuống không ai hỏi han một câu để an ủi tao nữa, mày thấy tao buồn không? Tao phải buồn chứ.
0: Thông cảm cho tôi đi, trời ơi dạo này công chuyện tôi nhiều dữ lắm.
1: Mày làm gì công chuyện?
0: Tôi nói thiệt với bà đừng có trách tôi, khi nào bà chết mà tôi không tới tôi đốt nhang thì bà trách tôi được.
1: Ê ê, mày có tin cái mỏ mày phù ra không? Mày tin không? Mày tin không? Chắc mày nói tao già quánh không lợi mày phải không? Mày thử không?
0: Không phải, không phải.
1: Mày nghĩ sao mà tao bệnh mày không thăm mà mày nói là đợi tao chết rồi mày mới đợi, ai mũi mà đợi lúc tao chết.
0: Ý là thông cảm, đây là công việc tôi nhiều lắm nha.
1: Nhưng mày biết không, tao còn nặng nề lắm chứ không phải giỡn đâu mày.
0: Bà bệnh gì thôi giờ hỏi thăm nào, giờ bà bệnh gì?
1: Bệnh cũng thường thường thôi, bác sĩ nói tao ở trong này nó có ghẻ.
0: Trong nào?
1: Ở trong cái phổi tao nó có ghẻ.
0: Phổi có ghẻ? Rồi hứa là sao gái?
1: Cho tao quên hỏi ổng
0: mà. Bị cái gì trong phổi bà?
1: Cái gì đâu ông biết, ông nói trong đó nó lở ra. Ai mà biết cái gì?
0: Hỏi đâu bà ơi, bao tử.
1: Bao tử đúng rồi.
0: Bao tử mà bị lở là loét bao tử mà nó lở luôn.
1: Sao sao nó?

0: máy nữa, mà đặt cho sửa lưng tôi rồi nữa.
1: Rồi sao bây giờ khỏe rồi đúng không?
0: Khỏe rồi
1: đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Bỏ nhậu chưa?
0: Không. Bây giờ tao nói mày nghe, bỏ là bỏ không nổi đâu, từ từ rồi bỏ. Bây giờ tao đề nghị với mày đó, mai mốt mà từng bắt đầu vô cuộc nhậu đó, mình cứ ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống.
1: Nói nghe nè. Ủa nhậu hay đi học thêm? Có 2, 4, 6, 3, 5, 7 nữa hả?
0: Không phải, bởi vì mình nghỉ một bữa đặng lấy hơi lợi, rồi bắt đầu mai mình nhậu tiếp nữa.
1: Rồi.
0: Nhậu siết quá tao lậm nổi.
1: Bây giờ nhậu là nhậu một mình đi, chứ giờ tôi kẹt công chuyện dữ lắm. Dạo này tôi kẹt
0: công chuyện
1: lắm.
0: Gì dữ vậy mày?
1: Công chuyện trong này.
0: Trời ơi. Công chuyện gì không biết nữa.
1: Trong cái iPad này nè.
0: iPad là gì?
1: Bà không hiểu đâu, cái le
0: xe tôi biết, cái gói gọn ra đây hả?
1: Cái le dồ của bà thấp lắm. Bà nói tôi nói bà không hiểu, cái le dồ tôi giờ nó cao vậy rồi nghe.
0: Tức là tao thấp, còn cái lê dồ mày là cao.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà tao quýnh vô mặt mày cũng còn được nữa. Mày thấy ông Dư sức đánh nè.
1: Thôi lớn mà sung quá rồi. Thôi bữa nào gặp đi nói chuyện nha. Tôi có công chuyện tôi đi nha.
0: Ê, lại mày tay nè.
2: Lúc này bận quá ha.
0: Bận lắm, bận.
2: Bạn có việc là bạn hả?
0: Đâu có.
1: Không có bạn như bà này, mà công chuyện của tôi bận.
2: Ôi, biết rồi, này bận lắm.
0: Bận lắm.
2: Bại gia.
0: Hả?
2: Đại gia đó.
0: Đại gia, cái gì mà đại gia?
2: Đây nè, bà coi nè, tướng tá bây giờ. Bánh đau không?
0: Ôi trời ơi, đang bắt kiến nữa, nãy giờ tôi quên rồi.
2: Trời ơi, bắt kiến nữa nè, bắt kiến.
1: Ê, bắt kiến một trọt cái đuôi mắt nãy sao trời?
2: Ủa sao bắt kiến gì vậy?
0: Trời ơi, vậy không tôi đeo chi?
1: Để chơi vậy thôi à.
2: À, cho biết mình đại gia, vậy thôi.
0: Đang gì cái bụng nó bự quá.
2: Ừ, xa quá, thành ra nửa tháng này không gặp anh em.
1: Không, công chuyện bận quá, thì cũng có dư chút đỉnh nè.
2: Vậy sao?
0: Vậy hả? Mày cho ta mượn tao đi bác sĩ à.
1: Bà hết bệnh rồi đi bác sĩ gì mệt
0: nữa.
2: Mệt bà quá luôn bà. Đó nghe nè.
0: Tao đây tao mượn, tao còn chết đi mượn tiền đó, nó còn cho nó ở đó mà mượn thất nhà.
2: Đi đi, để người ta nói chuyện, người lớn nói chuyện, nít đừng nhỏ.
1: Ta bạn bè chi kỷ, chi cốt mà dạ. Hộp muối còn cắn đôi mà.
2: Nhưng mà hộp đường đừng có ăn hết nha không?
1: Nữa, cứ móc hỏng nó hoài à.
2: Có, ông giúp cho tôi mượn 20 triệu thôi, đi sửa lại cái nhà tôi.
1: Cái gì?
2: 20 triệu.
0: Thắng lại.
2: Đứng đây là bà nội. Bà lố quá.
1: Tự nhiên cấp rài cái xóm mình nghèo khó tập thể vậy trời.
3: Anh Sáu ơi, xin cúi đầu chờ ân huệ.
1: Thôi.
0: Ân huệ gì?
3: Bây giờ em nghèo lắm anh ơi. Em lên trên Sài Gòn mượn tiền người ta về em sang sửa cái quán em mà bây giờ.
1: Anh cũng nói là xong có lúc người có khúc.
2: Đúng rồi.
1: Sao cái khúc này sớm mình nghèo tập thể vậy?
2: Bởi vậy.
0: Thì tại nghèo mà.
1: Bây giờ tôi nói thẳng vậy luôn á. Khá thì thật sự là cũng có khá.
0: Đó, thấy không? Tao mừng.
1: Tiền thì không có cho mượn được.
0: Ủa sao vậy?
2: Tại sao?
1: Không có tiền.
0: Cái
1: gì mà chửi tôi hoài vậy
2: trời? Chủ nông trại mà không có tiền hả?
1: Chủ nông trại. Ủa? Ông biết vụ nông trại hả?
2: Đừng có giấu tôi.
0: Thấy chưa?
1: Trời
2: đất ơi. Tôi nào biết nha, nông trại là nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, trồng bắp, nuôi con cừu nữa đó.
0: Đúng rồi.
1: Nè,
0: con cừu nữa hả? Đúng rồi.
2: Con cừu mà đợi.
0: Con cừu là con gì? Tao đâu biết hồi đó, giờ đâu thấy.
2: Con cừu đó có lông.
0: Vậy làm chó chứ rồi sao con cừu?
2: Thôi bỏ bệnh.
0: Không phải chứ gì?
3: Chị bà mở cái bệnh.
1: Bây giờ khoan nào, giải quyết cái chuyện này xong đã. Bạn tôi biết tôi có nông trại. Vậy là hôm bữa ai qua nhà tôi thu hoạch cà chua, thu hoạch lúa với lại ăn cắp ba cái thịt heo. Ông phải không?
2: Mày nghe, tôi mới biết cái thầy đi nghe. Bà trong ai đó.
0: Ê, tao chưa biết cái vụ nông trại, mày biết là mày qua mày lấy dài lấy.
1: Bây giờ cái chuyện mà nông trại là tôi có nông trại đó.
3: Thì đó có nông trại tôi còn nghe nói là bởi vậy anh giàu lắm, anh sẽ giúp
0: cho tao đứng gần này ông chủ nông trại coi.
1: Không có tiền.
0: Tao.
2: Chờ.
1: Ê, tao quên cái chữ cuối rồi mày. Chửi mà còn có vuốt đuôi nữa.
0: Cái đó nó ngân lên chút vậy thôi.
1: Không có tiền thiệt.
0: Không có tiền sao mở nông trại?
2: Không có tiền sao mở nông trại?
1: Cái gì vậy trời?
0: Mày làm gì vậy? Mày trồn quá. Trồn quá tới đầu tao dữ vậy?
2: Tại vì bà thấp quá.
1: Đây. Muốn coi nông trại phải không?
3: Bây giờ nè, tôi nói thẳng anh luôn nha. Anh cho tôi mượn tiền không?
1: Tiền đâu mà cho.
3: Bây giờ thì không cho phải không? Giặt mặt luôn, tôi nghe nói rõ ràng.
2: Nói bà đây.
3: Anh nè, anh có một vườn nho đúng không?
0: Trời ơi, có nho.
3: Một vườn nho sắp bán cho Pháp làm rượu nho nè.
2: Trời ơi.

0: mở rồi tìm
1: vậy mà không có tiền chứ còn có một bà một giường gì à, mắc ca tôi nghe nói là bán mắc lắm, một ký nó đâu là mấy chục ngàn đô luôn.
0: Trời ơi, sao cái mắc ca là nó sẽ ta lên nó tầm mắc ngay nữa.
2: Ngay gì bà nội?
0: Mắc ngay bán mắc lắm.
2: Mắc ngay là cái gì?
0: Mắc ngay ơi, xin đừng đi với em.
1: Bà có nào nhau luôn.
3: Con nhỏ đó, khùng dễ thị đó.
0: Hay quên nè. Điên khùng để sao bây giờ tính cái chuyện này trước. Bây giờ mày không có để
4: nhớ nhớ nhớ nữa.
0: Nông trại đi.
4: Nè, nông trại đúng không?
0: Bây giờ không cho mượn tiền mà cho nghĩa qua cái nông trại thôi.
1: Dắt đi coi.
4: Được rồi.
3: Cho anh em mừng thôi.
4: Rồi, cho anh em mừng. Rồi, đây.
0: Đi.
4: Ông đi đâu? Đứng đây. Mở cái này ra là có liền.
0: Ờ,
4: không có chết, tưởng đâu ai giật đồ không có chơi.
0: Cái gì vậy con?
1: Bà cha của mày làm gì vậy?
4: Cái gì vậy?
1: Để cho bà ăn, sắp chết rồi.
4: Cho bò ăn cái gì? Bởi vậy bà nấu bà bây giờ. Bây giờ
0: trời ơi, vậy là ba mày có bò mà giờ mày cho bò ăn nè.
1: Con có cừu không?
0: Có.
1: Có con cừu
0: được có luôn
2: nữa. Con, có trong cái đồng bắp không?
1: Có luôn.
0: Có luôn, thấy chưa?
2: Giấu hả?
0: Quá trời không? Đó.
1: Bỏ
0: vậy ta nói nó trồng mấy cái này nó ăn với lại sữa bò rồi nó uống đó. Cho nên cái mặt nó bự, thiệt là bự luôn á, mày thấy không?
4: Trời ơi, đã nói rồi. Một mình hai cha con mình thì giờ xài chung một cái nông trại thôi. Cái gì đâu mà cha một nông trại rồi con một nông trại mới xài
0: chung. Trời ơi, còn giàu dữ nữa, trời ơi. Giàu dữ nữa.
1: Trời ơi.
2: Hai nông trại luôn.
1: Thằng nhỏ bị lớn gì mà đã là chủ một trang trại rồi.
0: Ủa mà sau này nó có nông trại mà sao nó ốm quá ha.
2: Thầy con, nông trại của con ở đâu?
4: Mở ra cho cô đi.
2: Cái gì?
0: Bò chưa có sữa hả con?
4: Cái le dồn nó thấp chủng mà nó khoái chơi lắm.
1: Cho mấy nè.
2: Là sao?
1: Tao con mở coi.
2: Đâu, cái gì vậy?
1: Mình truyền hình trực tiếp luôn đúng không?
0: Mày đứng ra tao coi chút coi.
2: Cái gì vậy? Sao tao coi được?
1: Đó, đây là bò của con nè.
0: Trời ơi, đẹp, dữ quá.
1: Có trái của con nè.
2: Ủa, cái này là game mà.
4: Ừ, game.
2: Cái gì vậy? Chứ cái gì vậy? Không có nông trại thiệt ngoài hả?
4: Ở đâu mà ra?
1: Ủa ông có vườn nho hả?
2: Thằng này nói.
4: Ở đâu mà ra?
2: Thằng này nói.
4: À, nói là trong game đó ông nội.
0: Trong game á? Trời ơi trời. Ruộng vườn không có làm, bày đặt nó lên nông trại. Nông trại gì mà không có thấy ở trong cái máy game mà trên nông trại. Thôi đi ông ơi. Thôi, mai mốt đừng rủ tôi nhậu nghe. Tôi không có tiền bao nữa đâu nghe.
2: Trời ơi trời. Đại gia, tôi có đại gia thiệt là đại gia trong game. Trời ơi trời.
0: Bỏ giấy, xạo xạo.
1: Trời ơi trời. Nghĩ sao, nông trại ảo mà cũng bài trà.
5: Thời gian còn lại là bài Tân Cổ Nhạc, Ghen Chồng.

0: chồng ơi là chồng, đi làm ăn cái kiểu gì mà từ sáng sớm tới đỏ đèn mà chưa có chịu về nhà nữa. Chuyến này về đây biết tay tôi nè.
1: Ủa em, sao em ngồi đây? Còn mấy đứa nhỏ đâu rồi? Em có cho tụi nó cơm nước gì chưa?
0: Anh còn nhớ tới vợ con sao?
1: Trời ơi, anh đi làm ăn mà. Em nói cái gì kỳ vậy? Vợ con anh không nhớ chứ anh nhớ ai?
0: Vậy chứ, em hỏi anh nè,

0: đất nhà dì hai.
1: Nhà dì hai có cô con gái má đỏ môi hồng, cô ấy chưa chồng chắc anh cài công không?
0: Thôi, phải đi không? Cài phải lấy tiền công chứ, cài công không thì tiền đâu mà nuôi vợ con em.
1: Phải không đó? Sao tôi nghi quá hả? Dì hai mới nói một tiếng là anh xách xe đi liền, trong khi đó hả?
0: Đó làm sao?

0: anh biết rồi mà. Để anh tính.
1: Anh tính làm sao?

0: Trời ơi, ghen gì mà ghen lãng xẹt vậy trời.
1: Nhà luôn đi, không có cài cuốn gì hết á.
0: Đâu có được em, đã cài cho người ta thì đâu có bỏ nửa chừng được.
1: Vậy chứ sao?
0: Cái gì, sao trăng gì hả em?

0: Em nói vậy thì tội nghiệp cho anh quá. Người ta kêu đi ca hài, mình mới có tiền dành giùm chứ em ơi.
1: Sao anh không xới đất cho đám ruộng của bà tôi?

0: cho em với con. Nhưng mà em thắc mắc, sao anh cứ đi cài cho nhà dì hai hoài vậy?
1: Thì anh cài cho xong để lấy tiền luôn một thể. Anh ráng cài suốt từ sáng sớm cho tới chiều tối, lâu lâu mới nghỉ giải lao có 5-10 phút thôi hả?
0: Phải không?
1: Phải.
0: Nghỉ giải lao hay tâm sự với con có gì hay?
1: Trời, trời đất ơi, làm gì có.
0: Anh tính làm sao cho bà con khỏi có buồn phiền, hay anh đã ghiền nhan sắc con dì hai nên định cài tới cài lui, cài xuôi cài ngược.
1: Thôi được rồi, để đó anh đò. Cái chuyện nhỏ em đã...

0: Ủa, có ớt không cay mà em?
1: Ớt nào?
0: Thì ớt chuông đó, nó ngọt ngọt chứ có cay đâu.
1: Còn giỡn được đó hả? Anh sao em mới ghen chứ bộ.

0: đi làm vất vả, chỉ vì vợ con, vì hạnh phúc gia đình.
1: Em cũng biết anh ngồi trên mái, chạy trên những đám ruộng khô cằn, dằn xóc ê ẩm cả toàn.

0: em đó. Ghen quá có ngày coi chừng mất chồng đó.
1: Hả? Anh nói cái gì?
0: À đâu có, anh đâu có nói gì đâu.
1: Anh mà dám lén khoén hả? Có ngày chết với tôi à.
0: Ui da, trời ơi. Em đừng có ghen quá rồi vợ chồng lục đục. Chung sống bao năm rồi, em phải tin.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.
1: Chương trình Góc nhìn đúng.

Thưa quý vị, đợt 1 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4 vừa qua, được xác định là giai đoạn then chốt, tập trung vào công tác tổ chức nhân sự và nhiều quyết sách có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài. Nội dung trọng tâm của đợt 1 là Quốc hội đã dành phần lớn thời gian cho công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao nhà nước. Việc sớm hoàn thiện bộ máy không chỉ bảo đảm tính liên tục trong hoạt động điều hành, mà còn tạo nền tảng cho việc triển khai các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Chương trình Góc nhìn đúng hôm nay, mời quý vị nhìn lại toàn cảnh kỳ họp để thấy rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như niềm tin kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân vào dấu ấn đặc biệt khởi đầu nhiệm kỳ mới của đất nước. Sau gần một tuần làm việc với khối lượng nội dung rất lớn, được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, sát yêu cầu thực tiễn, đợt một kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình thông qua và thành công tốt đẹp với nhiều kết quả nổi bật, được đại biểu Quốc hội đánh giá cao. Kỳ họp nền móng này được khai mạc trọng thể vào sáng 6 tháng 4 với sứ mệnh khởi tạo một chặng đường phát triển mang tính bước ngoặt của đất nước. Với tầm dốc đặc biệt ấy, trong 2 ngày rưỡi làm việc đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã hoàn thành công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước. Tiếp đó, Quốc hội tập trung thảo luận về các dự án luật, những quyết sách bứt phá để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, vững mạnh, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Trong đợt 1 của kỳ họp, một nhiệm vụ trọng tâm thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cử tri, nhân dân cả nước là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước. Thực tế, việc xem xét, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao ở Trung ương mang ý nghĩa quyết định trực tiếp đối với chất lượng điều hành của hệ thống chính trị trong trọn

phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn để gánh vác trọng trách phồn vinh. Đặc biệt trong bối cảnh thế giới biến động và đất nước đón nhận nhiều thời cơ vận hội mới, người dân mong mỏi các nhà lãnh đạo sẽ thể hiện được tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Nguyên tắc cốt lõi cần ở bộ máy nhân sự mới là quán triệt tinh thần lấy dân là gốc, lấy người dân làm trung tâm. Bởi mọi chủ trương, dù mang tầm vóc lịch sử, đích đến vẫn là nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Với tinh thần đó, trong ngày làm tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 16, sau đó Chủ tịch Quốc hội đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Đáng chú ý, sáng 7 tháng 4 vừa qua, Quốc hội khóa 16 đã thống nhất thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2030.

0: và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. Cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 cho hay, trước nhiệm vụ nặng nề nhưng đầy dễ dàng, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước nhân dân sẽ luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ ta là chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân. Ngoài ra, trong hai ngày rưỡi đầu của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã tiến hành và biểu quyết thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự. Bầu các phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bầu phó chủ tịch nước, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, bầu thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao, kiện toàn Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Với niềm tin phấn khởi, cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, tin tưởng, phấn khởi khi kỳ họp đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước, đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của đảng đối với mọi mặt phát triển kinh tế xã hội và bộ máy chính trị nói chung. Với việc tinh gọn bộ máy và sự chỉ đạo nhất quán, mọi quan điểm đường lối chỉ đạo của đảng sẽ được Quốc hội thể chế hóa kịp thời, nhanh chóng, được chính phủ thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới, đặc biệt là trong giai đoạn mà thế giới có nhiều biến đổi và tình hình trong nước cũng có sự biến động rất lớn. Quan trọng hơn, trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. Tư của nhân dân, lợi ích của cả dân tộc.
1: Điểm khác biệt đáng chú ý của kỳ họp lần này là Quốc hội không chỉ dừng ở kiện toàn tổ chức bộ máy mà đã chủ động đặt nền móng thể chế và phương thức hành động cho toàn bộ nhiệm kỳ 2026-2031. Bởi trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên dân mình, mục tiêu hai con số không chỉ là chỉ tiêu tăng trưởng mà được xác định là mệnh lệnh chính trị gắn với khát vọng phát triển đất nước. Do vậy, các dự án luật, các quyết sách được thông qua ngay từ kỳ họp đầu tiên cũng được kỳ vọng sẽ tạo quán tính phát triển cho cả giai đoạn, đồng thời là thước đo năng lực của Quốc hội khóa mới.
0: Điểm mới đặc biệt so với một số nhiệm kỳ trước là kỳ họp lần này đặt ra yêu cầu đồng thời giải quyết nhiều nội dung quan trọng ngay từ đầu, bao gồm cả việc trình một số dự án luật và nghị quyết để Quốc hội xem xét và dự kiến thông qua trong đợt 2. Điều đó phản ánh áp lực đổi mới và yêu cầu hành động nhanh hơn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và cơ hội đang xen. Theo đó, trong nội dung kỳ họp, Quốc hội đã tập trung bàn thảo xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật cùng 2 dự thảo nghị quyết quan trọng. Các nội dung được trình lần này bao quát nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống và quản trị quốc gia như luật hộ tịch sửa đổi, luật thủ đô sửa đổi theo trình tự thủ tục rút gọn, luật tiếp cận thông tin sửa đổi, luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp chính sách đặc thù, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo trình tự thủ tục rút gọn, nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và

cho thấy một tinh thần rất rõ ràng, khẩn trương, quyết liệt, không chờ đợi, không tạo độ trễ chính sách. Thực tế, ngay tại phiên khai mạc, thông điệp định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã thiết lập một tư duy quyết liệt trên nghị trường. Người đứng đầu đảng ta nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới, không chỉ điều chỉnh thực hiện hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai. Theo đó, quá trình lập pháp phải thực sự khoa học, dân chủ, minh bạch, lắng nghe được tiếng nói của chuyên gia, nhà khoa học, kinh nghiệm quốc tế, doanh nghiệp và nhân dân. Mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc, từ lợi ích chính đáng của nhân dân, kiên quyết phòng chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, mọi tác động tiêu cực làm méo mó chính sách, chuyển mạnh từ tư duy làm luật cho đủ sang tư duy làm luật để phát triển. Từ pháp luật tốt trên giấy sang pháp luật tốt trong cuộc sống. Và hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp. Quan điểm mở đường đi liền với sự dũng cảm sửa đường cũng được thể hiện rõ trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với khẳng định vai trò đi trước một bước về thể chế, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Về phía chính phủ, trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần, chính phủ kiến tạo và hành động, mỗi thành viên chính phủ phải nói đi đôi với làm. Điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách. Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh quyết tâm, nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, trong đó mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân chiến lược của đất nước. Chính phủ cho biết, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn thách thức, kinh tế vĩ mô vẫn cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, thể hiện qua hàng loạt chỉ số tích cực như tăng trưởng GDP quý 1 2026 ước đạt 7,83%, thu ngân sách nhà nước tăng 11,4%, thu vốn FDI tăng mạnh, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt tăng 23%. Điểm mà các đại biểu Quốc hội ấn tượng chính là trong các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đều nêu rất rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, thể hiện quyết tâm cao trên tinh thần 4-0 như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh, không để lãng phí thời gian, không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một năm, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Với tinh thần làm việc tập trung, khẩn trương, tích cực và hiệu quả, trên cơ sở đề xuất của chính phủ, tại kỳ họp, Quốc hội quyết định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trừ ethanol, dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma sút và nhiên liệu bay là không đồng mục đích. Thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma sút và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Song, điều đặc biệt là Quốc hội cũng giao chính phủ quyền chủ động điều chỉnh thời gian áp dụng hoặc các mức thuế trong trường hợp cần thiết, bảo đảm phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình trong nước. Việc giảm các sắc thuế về mức không là giải pháp tài khoá đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động mạnh do xung đột địa chính trị, nhằm góp phần bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ người dân doanh nghiệp, có tác động lan tỏa tích cực đến sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số thực chất và bền vững cuối cùng sẽ trở thành thước

0: đo rõ ràng nhất cho năng lực kiến tạo thể chế, năng lực tổ chức thực thi và trách nhiệm hành động của Quốc hội khóa 16 trong kỷ nguyên phát triển mới. Do đó, Quốc hội khóa 16 đáp ứng kỳ vọng về luật thông, diệt thông, nguồn lực thông và gắn bó mật thiết hơn với nhân dân. Là một Quốc hội gần dân, hiểu dân, vì dân, hành động vì lợi ích của dân. Quan trọng hơn, khi lòng dân được lắng nghe, khi ý dân được phản ánh trung thực, khi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống, thì Quốc hội sẽ mạnh hơn, nhà nước sẽ vững hơn, niềm tin xã hội sẽ lớn hơn, giúp đất nước phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, có thể thấy, đợt 1 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 không chỉ khởi động mà thực sự khởi động hành động cho cả nhiệm kỳ, để lại dấu ấn và niềm tin về hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong giai đoạn mới. Tạp chí Góc nhìn đúng của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện kỳ này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.
2: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý thính giả thân thương đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với ca khúc của nhạc sĩ Ngân Giang có tựa đề Nối lại tình xưa qua hai giọng ca của Mạnh Nguyên và Yến Khoa. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Quang Qua và Thảo Trang có tựa đề Nhớ người yêu sẽ do Quỳnh Thật trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Biết Nói Gì Đây của nhạc sĩ Quỳnh Anh với ca từ là những nỗi niềm tâm sự của tác giả khi tình yêu chia xa và giờ chỉ còn là những kỷ niệm khó quên.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Chuyện tình nghèo sáng tác của nhạc sĩ Hàn Sinh qua đôi song ca Hà Thế Dũng và Ngọc Diệu. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Vắng Em sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quỳnh sẽ do Trần Anh Tiến trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
1: Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kính chào quý vị cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, những ngày này về các xã nông thôn mới thành phố Cần Thơ sẽ dễ dàng cảm nhận diện mạo nông thôn đang từng ngày đổi mới. Những tuyến đường bê tông rộng rãi.
2: Thành phố Cần Thơ đang đối mặt với nhiều thách thức như triều cường, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và thời tiết cực đoan. Điều đáng nói là các hiện tượng này không còn xuất hiện bất thường mà đang dần trở thành bình thường mới, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn. Tại xã nông thôn mới Gia Hòa, nhiều nông dân vẫn chưa quên những đợt nắng hạn kéo dài khiến ruộng đồng khô nứt.
3: Đây đó thì cái mực nước bất thường quá. Chính từ đó đó, cái vấn đề mà cái chủ động để mình sản xuất thì những năm gần đây chúng ta chủ động không được.
2: Trước thực tế đó, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp hạ tầng hay tăng thu nhập cho người dân, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng an toàn và tiết kiệm tài nguyên. Bên cạnh đó, nhiều nông hộ mạnh dạn áp dụng mô hình canh tác lúa thông minh, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, giảm lượng phân bón hóa học và tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học. Cùng với đó, các hợp tác xã nông nghiệp cũng phát huy vai trò liên kết sản xuất, hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm ổn định hơn. Nhờ vậy, nhiều vùng quê không chỉ có trụ sở tại xã nông thôn mới Thuận Hòa nói rõ hơn.
4: Thì khi mình ở đây mình sẽ xem được, và thậm chí mình xem được cái khu vực khác, khu vực lân cận luôn, chứ không phải mình xem được hợp tác xã Bắc An. Là mình coi cái đầu nguồn nước nó như thế nào, là để mình chuẩn bị vô cho kịp. Thí dụ như ở khu vực này á, nếu mà mùa khô thì độ mặn tăng cao. Mình xem ở đây mặc dù là nó không hết 5 phần ngàn hoặc là không hết 9 phần ngàn, nhưng mà khi mà mình xem ở cái đầu nguồn á, nó có thể là 5 hoặc 7 phần ngàn, thì mình sẽ tập trung mình vô nước đây cho sớm, trong bữa nay cho rồi, hoặc là ngày mai ngày mốt nó sẽ vô mặn tới đây, là mình lúc đó là mình sẽ không vô nữa.
2: Không chỉ trong sản xuất, việc xây dựng hạ tầng nông thôn thích ứng biến đổi khí hậu cũng được thành phố quan tâm đầu tư. Nhiều tuyến đê bao, cống ngăn triều, hệ thống thủy lợi nội đồng được nâng cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do ngập úng và triều cường. Ở xã nông thôn mới Nâng Cao, Ngọc Tố, những con đường giao thông nông thôn này được nâng lên cao ráo, giúp người dân đi lại thuận tiện ngay cả trong mùa nước nổi. Các tuyến kênh rạch được khơi thông, góp phần cải thiện môi trường và hạn chế sạt lở. Ông Trà Son, người dân ở xã Ngọc Tố, nói:
5: Cái lộ này mở rộng ra thấy là rất là lớn, vì phù hợp với nhân dân, tạo điều kiện làm kinh tế cho gia đình, vì con em đi học hành rất là dễ. Thấy là nó hợp lý, hợp tình cho nhân dân rất là mừng á. Nhân dân rất là đồng tình, cùng chia đất cho nhà nước làm lộ.
2: Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào trồng cây xanh, phân loại rác tại nguồn, xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp đang lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới Nâng Cao và Kiểu Mẫu, yếu tố xanh được xem là tiêu chí quan trọng. Những mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ hay du lịch sinh thái đang mở ra hướng đi mới cho vùng nông thôn Cần Thơ. Ông Trần Văn Thiệt, nông dân xã nông thôn mới Nâng Cao, Hòa Tú, với mô hình canh tác lúa hữu cơ, ông tâm sự.
6: Hữu cơ nó khó lắm. Coi như nhà cửa sạch sẽ rồi gác đến cái môi trường là phải cho sạch hết, không cho xài thuốc khoa học, công ty nó mua hết. Một hecta rồi là cỡ.
2: Tuy nhiên, hành trình xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh biến đổi khí hậu vẫn còn nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư còn

0: hạn chế, tình trạng sạt lở bờ sông vẫn diễn biến phức tạp, trong khi đời sống một bộ phận người dân còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp truyền thống. Để thích ứng hiệu quả hơn, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Quan trọng hơn hết là thay đổi tư duy phát triển, từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. Có thể nói, xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ hôm nay không chỉ là câu chuyện về những con đường mới, những ngôi nhà đẹp hay mức sống nâng cao. Đó là hành trình thích ứng trước biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống và giữ gìn tương lai cho vùng đất châu thổ. Một miền quê đáng sống không chỉ giàu đẹp hôm nay, mà còn phải đủ sức chống chịu trước những biến động của thiên nhiên ngày mai. Thưa quý thính giả, từ lâu Cần Thơ được xem là trung tâm nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long. Với thế mạnh về lúa gạo, trái cây và thủy sản, tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, biến đổi khí hậu và áp lực cạnh tranh, ngành nông nghiệp thành phố đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn chạy theo số lượng đơn thuần, Cần Thơ đang tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Trấn ghi nhận những chuyển biến tích cực từ quá trình này.
1: Quý vị thân mến, những ngày này, trên cánh đồng lúa tại xã Vĩnh Tường, nông dân đang tất bật chăm sóc lúa hè thu. Nhưng khác với trước đây, nhiều hộ dân không còn quá đặt nặng chuyện tăng sản lượng bằng mọi giá. Điều mà họ quan tâm hiện nay là chất lượng hạt gạo, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Hợp tác xã Tân Long có trụ sở tại xã Vĩnh Tường, phát triển mô hình lúa gạo sạch theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, với các sản phẩm chủ lực như gạo ST24, ST25 và quyết rồng đạt chuẩn ô cốp 4 sao. Mỗi tháng thì hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 5 tấn gạo sạch, giúp các xã viên có thu nhập cao hơn 2 lần so với tập quán canh tác truyền thống trước đây. Ông Nguyễn Văn Mạnh, giám đốc hợp tác xã Tân Long nói rõ hơn.
2: Trước đây phòng ban của ngành nông nghiệp coi như là xuống đây là đều có tập huấn cho bà con rồi hướng dẫn cho bà con thâm nhập từng lúc. Nhưng mà đến bây giờ thì hầu như nông dân đã am hiểu được vấn đề kỹ thuật, rồi vấn đề làm sạch, bảo vệ cái môi trường, kể cả thuốc ngoài ruộng đồng. Nói chung bây giờ thì coi như nông dân bây giờ áp dụng khoa học thì hầu như nó đạt từ là 85-90%. Bởi vì nếu mà làm được gạo sạch, lúa sạch được thì bán có giá hơn.
1: Không chỉ ở lĩnh vực trồng lúa, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng đang phát triển mạnh tại Cần Thơ. Cụ thể tại xã Hỏa Lựu, thực hiện đề án du lịch cộng đồng, thành phố Cần Thơ lựa chọn dùng trồng khóm cầu đúc, xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp. Từ đó, các hộ dân trồng khóm tại đây có cơ hội cải thiện thu nhập. Bà Trần Tú Hương, hộ dân trồng khóm cầu đúc ở xã Hỏa Lựu, bộc bạch.
3: Để mình phát triển thêm, vì khóm cầu đúc mình cũng là có một cái thương hiệu rất là mạnh. Rồi bây giờ được làm cái du lịch nữa thì khóm mình sẽ quảng bá được nhiều hơn. Thì bà con ở đây cũng là rất là phấn khởi, như là có thu nhập, rồi trang trải trong cuộc sống, rồi là cho người dân ở đây được sung túc hơn.
1: Theo ngành nông nghiệp của thành phố, tái cơ cấu không chỉ là thay đổi cây trồng, vật nuôi, mà còn là thay đổi tư duy sản xuất. Từ chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và giá trị gia tăng. Hiện nay thì ở Cần Thơ đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh ứng dụng công nghệ cao, nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng được thành phố quan tâm thúc đẩy. Nhiều nông dân đã biết ứng dụng điện thoại thông minh để theo dõi thời tiết, học kỹ thuật canh tác và quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Anh Lâm Phương Tùng, nông dân ở xã Vĩnh Thạnh, đã biết sử dụng app trên điện thoại để theo dõi tình hình sâu bệnh trên lúa. Anh chia sẻ.
4: Chỉ cần quét mã code thì bà con sẽ nắm được là khi mình bón phân lúc nào và xả giống gì và phun thuốc gì, thời gian cách lấy bao nhiêu.
1: Dù vậy, quá trình tái cơ cấu nông nghiệp vẫn còn không ít khó khăn. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, việc liên kết tiêu thụ chưa thật bền vững. Một bộ phận nông dân vẫn ngại thay đổi phương thức canh tác. Tuy nhiên thì với định hướng đúng đắn cùng với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, nông nghiệp Cần Thơ đang từng bước chuyển từ lượng sang chất, từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hiện đại. Có thể thấy, tái cơ cấu nông nghiệp không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng đất Tây Đô. Khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất, khi chất

0: chiến lược phát triển và cả trên những cánh đồng ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều mô hình trồng rau trong nhà kính, tưới tự động, sử dụng thiết bị bay không người lái hay là chuyển đổi số trong sản xuất đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên thì phía sau những hình ảnh hiện đại ấy, một câu hỏi đang được đặt ra. Liệu nông nghiệp công nghệ cao ở Cần Thơ đã thực sự đi vào thực chất hay vẫn còn là một khẩu hiệu đẹp?
1: Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Quế Lộ, Samon. Mô hình với diện tích 10.000 m², chia thành 5 nhà lưới. Bên trong hệ thống nhà kính, toàn bộ quá trình sinh trưởng của cây dưa được kiểm soát chặt chẽ. Thay vì trồng trực tiếp trên đất, cây được đặt trên giá thể xơ dừa đã xử lý, giúp hạn chế mầm bệnh và chủ động điều chỉnh dinh dưỡng. Mỗi vụ dưa lưới kéo dài hơn 2 tháng, năng suất đạt từ 3-4 tấn trên 1.000 m². Ông Đặng Thanh Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ Thương mại Tân Quế Lộ, Samon nói.
2: Lợi nhuận của mình là một cái nhà của mình cũng đi là tham quan rồi học hỏi, nhưng mà học hỏi mình cũng chưa có đủ kỹ thuật để mình nữa, cho nên là phải mướn cũng 3-4 là anh em kỹ thuật của trường đại học Cần Thơ xuống à. Xong rồi đó là bắt đầu xây lại, mình mới học dần, bắt đầu bây giờ mới tách ra được, làm được như vậy.
1: Không chỉ dưa lưới, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại Cần Thơ đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Một số hợp tác xã đã sử dụng máy bay phun thuốc, hệ thống quản lý độ ẩm, quản lý sâu bệnh bằng app hay truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Văn Ba, nông dân xã Thuận Hòa, có 3 hecta ruộng, đã quản lý sâu bệnh thông qua app trên điện
3: thoại. Theo dõi phần đó thôi. Chứ lúc trước là lội ra đồ ruộng mà dịch, nhìn thấy mà máy này rất hiệu quả. Vì đầy mò nó tìm nó biết hết, đã một tuần lễ là gì con gì phân tích ra từ phần biết hết. Kinh nghiệm mình đâu bằng máy mà không.
1: Theo ngành nông nghiệp thành phố, giờ ứng dụng công nghệ cao giúp giảm chi phí lao động, tiết kiệm nước, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng nông sản. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, số lượng mô hình thành công vẫn còn khá khiêm tốn. Tại xã Nhu Gia, nhiều nông dân cho biết họ từng nghe nhiều về nông nghiệp 4.0, nhưng thực tế lại khó tiếp cận. Ông Quỳnh Trung Thành, một nông dân hơn 20 năm gắn bó với ruộng lúa, chia sẻ.
4: Làm sản xuất nông nghiệp nó mỗi ngày nó mỗi hiện đại quá. Đúng là có những cái tiếp cận bà con nông dân nó không theo kịp cái xu hướng. Nó có cái công nghệ khá cao so với cái tầm hiểu biết của bà con nông dân. Nên cái bà con nông dân tiếp cận nó hơi chậm. Rồi là mình không phát huy hết cái công năng của cái máy đi. Nên thành ra cái nhu cầu mà về mà tiếp cận cái kỹ thuật để sử dụng các máy móc hiện đại, các kỹ thuật yêu cầu bây giờ thì đúng là không rất cần. Ví dụ các cơ quan ngành chức năng nào có mở những lớp tập huấn gì thì đi học tiếp cận hết để mà sử dụng. Một là phát huy hết công năng của các máy, hai nữa thì để tăng năng suất sản lượng để giúp bà con nông dân cải thiện đời sống.
1: Đó cũng là thực tế chung hiện nay. Phần lớn nông dân ở Cần Thơ vẫn sản xuất manh mún, diện tích nhỏ. Trong khi đó, đầu tư công nghệ cao đòi hỏi nguồn vốn lớn, kỹ thuật ổn định và đầu ra bền vững. Một số mô hình sau thời gian thí điểm đã hoạt động cầm chừng vì thiếu liên kết tiêu thụ. Có nơi xây dựng nhà màng, lắp thiết bị hiện đại nhưng sử dụng chưa hiệu quả, thậm chí bỏ không sau vài vụ sản xuất. Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc có công nghệ hay không, mà là công nghệ đó có phù hợp với điều kiện thực tế của nông dân hay không. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, sản xuất nông nghiệp truyền thống đang phải đối mặt với nhiều thách thức như hạn mặn, dịch bệnh, giá vật tư tăng cao. Vì vậy, ứng dụng công nghệ là xu hướng tất yếu. Nhưng để nông nghiệp công nghệ cao không chỉ dừng ở các mô hình trình diễn hay những báo cáo đẹp, cần nhiều hơn sự đồng hành thực chất từ chính quyền, doanh nghiệp và nhà khoa học. Đó là chính sách tín dụng phù hợp

0: cho nông dân nhỏ lẻ, là đào tạo kỹ thuật dễ tiếp cận, là xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định. Và quan trọng hơn hết là lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương. Nông nghiệp công nghệ cao ở Cần Thơ hôm nay rõ ràng không còn là khái niệm xa lạ. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện trên nhiều cánh đồng và trang trại. Tuy nhiên, giữa kỳ vọng và thực tế vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Để công nghệ thực sự trở thành đòn bẩy cho nông nghiệp Cần Thơ, có lẽ điều cần nhất lúc này không phải là khẩu hiệu hoành tráng, mà là những mô hình hiệu quả, bền vững và đủ sức lan tỏa đến từng người nông dân.
1: Quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chuyên mục Câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục kỳ sau.
2: Kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

tôi cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, các thông tin cần biết trong cuộc sống, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Sau đó là chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu. 13 giờ đến 13 giờ 15 Đảng với dân, 13 giờ 15 đến 13 giờ 30 mời quý vị nghe chương trình đồng cảm và sẻ chia. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình thời sự trưa vào lúc 11 giờ, mời quý vị nghe lại vào lúc 13 giờ 30 hôm nay. 14 giờ ca khúc hit quốc tế trong tuần. Mời quý vị nhớ đón nghe chương trình âm nhạc và cuộc sống vào lúc 13 giờ 30. Quý vị nhớ đón nghe chương trình âm nhạc và cuộc sống phát vào lúc 14 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ là chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trong trưa nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 5 2026, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra. Tức phong trào tiêu biểu là môi trường thực tiễn rộng lớn để đoàn viên thanh niên rèn luyện trưởng thành, đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề.

0: Năm 2026, Trung ương Đoàn chọn xã Ba Chúc của tỉnh An Giang một vùng đất mới nơi tuyến đầu. Một vùng đất nơi tuyến đầu Tổ quốc làm điểm khởi đầu cho chiến dịch là sự khẳng định rõ thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ nhất, đặc biệt là tại các địa bàn biên giới, qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền và an ninh quốc gia. Diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay với nhiều hoạt động, với nhiều nội dung xuyên suốt, chiến dịch đặt ra 9 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật tổ chức cho 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn, hội tổ chức, trồng mới 8 triệu cây xanh, hỗ trợ triển khai, thực hiện quá 25.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực quá, hướng dẫn kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, tổ chức cho 1 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, tổ chức hỗ trợ cho 200.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại thành phố Cần Thơ, sáng nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trường Thành tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh Toàn quốc lần thứ 2 năm 2026.
1: Tại buổi ra quân, hơn 30 cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp cảnh quan và trồng mới hơn 200 chậu hoa Quỳnh Anh dọc theo tuyến đường ấp Trường Đông với chiều dài hơn 1,5 km. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ xã Trường Thành trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, mà còn góp phần tạo nên những tuyến đường sáng xanh sạch đẹp cho địa phương.
0: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Cà Mau và Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Đến tham dự hội thi có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và hơn 1.000 học sinh.

0: Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, thực hiện nghiêm nề nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quan sát, phát hiện, báo cáo kịp thời các phương tiện hoạt động trong khu vực quản lý, không để sót lọt mục tiêu, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
1: Kết luận kiểm tra, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong biểu dương kết quả đạt được của các trạm radar, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đồng thời tích cực giúp dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Dịp này, đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo. Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tiểu đoàn 563 và tiểu đoàn 563B vùng 5 Hải quân vừa tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.
0: Được kiểm tra nhằm đánh giá trình độ tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ, kết quả huấn luyện của các đơn vị và khả năng sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của chiến sĩ mới. Quá trình kiểm tra, chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, các quy định bảo đảm an toàn, bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra. Kết quả bắn súng tiểu liên AK của hai đơn vị đạt khá, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
1: Thưa quý vị, tuyến cao tốc dài hơn 150 km kết nối thành phố Hồ Chí Minh với khu vực tỉnh Sóc Trăng cũ có cơ hội được triển khai sớm. Dự án này sở hữu tổng vốn đầu tư lên đến hơn 70.000 tỷ đồng, sẽ mở ra không gian phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng, ký hiệu CT33. Dự án được kiến nghị triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho siêu dự án này là hơn 70.000 tỷ đồng.
1: Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 150 km, điểm đầu của tuyến kết nối với cao tốc Bến Lức Long Thành tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối của dự án kết nối với cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Tuyến đường sẽ đi qua 5 tỉnh và thành phố. Các địa phương bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Trong đó, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long có chiều dài lớn nhất với hơn 79 km.
0: Về quy mô, tuyến đường sẽ được đầu tư hoàn chỉnh với 4 làn xe, tốc độ thiết kế của cao tốc đạt 100 km/h. Phần lớn tuyến đường sẽ sử dụng nền đường đắp. Các đoạn cầu cạn hoặc đường trên cao chỉ được bố trí tại khu vực vượt sông hoặc địa hình phức tạp. Phương án đầu tư theo hình thức PPP mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 20.500 tỷ đồng so với đầu tư công hoàn toàn. Riêng trong giai đoạn 1, thời gian hoàn vốn cho nhà đầu tư dự kiến là hơn 20 năm. Từ các lợi ích trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép điều chỉnh tiến độ triển khai dự án trong giai đoạn 2026-2030. Thời gian này sớm hơn so với quy hoạch trước đây là sau năm 2030.
1: Thưa quý vị, vướng mặt bằng khiến cho dự án giao thông trọng điểm bị dậm này đã cản trở giao thương, làm nghẽn dòng vốn giải ngân sách của địa phương.
0: Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 932B có tổng vốn đầu tư là 438 tỷ đồng, được xác định là một trong những công trình giao thông trọng điểm với thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026, cầu và 7 cống ngang đường. Khi hoàn thành, tuyến đường này mang vai trò then chốt giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 5 sông Hậu, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ giao thương từ các tỉnh thành đến với thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì tiến độ thi công của dự án vẫn đang rơi vào tình trạng chậm trễ kéo dài. Sự vướng mắc này khiến một số hạng mục xây lắp chủ yếu, trọng tâm là phần xây cầu và cống, vẫn chưa thể triển khai thực hiện. Điển hình như đoạn đi qua địa bàn xã An Lạc Thôn, tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về mặt kinh tế.
1: Trước thực trạng trên, người dân cũng như các đơn vị liên quan đang rất mong mỏi các ngành chức năng sớm có giải pháp quyết liệt trong công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Có như vậy thì giữa giao thương đường thủy kết nối Cần Thơ và Vĩnh Long.
0: Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề án trên. Sau khi được thông qua, đây sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc để địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại bến phà Cồn Khương nói riêng và hệ thống bến phà trên địa bàn nói chung.

0: theo đúng quy định hiện hành. Bến phà Cồn Khương phía Cần Thơ do nhà nước đầu tư và bến Thành Lợi phía Vĩnh Long do các xã viên góp vốn, vốn là tuyến giao thông thủy quan trọng. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2020, bến Cồn Khương dừng hoạt động kéo theo bến Thành. Trong khi đó, bến phà Cồn Khương được đầu tư hơn 1 tỷ 690 triệu đồng, từng đóng góp cho ngân sách hơn 7 tỷ đồng giai đoạn 2018-2020. Từ năm 2020 đến nay thì bến bị bỏ hoang, xuống cấp, gây thất thu lớn cho ngân sách.
1: Với việc đề án cho thuê quyền khai thác bến thủy nội địa được trình lên cấp có thẩm quyền, người dân và doanh nghiệp đang kỳ vọng bến phà Cồn Khương Thành Lợi sẽ sớm được tổ chức đấu giá lại, khai thông mạch máu giao thông và ổn định sinh kế cho người lao động. Thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Sáng hôm qua, Hội Cựu Chiến binh xã Trung Hưng phối hợp cùng Ban Nhân dân ấp Thành Phú 2 và nhóm thiện nguyện Tuệ Tâm VH tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu An Phú, cầu Xẻo Rô.
0: Cầu Xẻo Rô được xây dựng vào năm 2004, ngang 3m, dài 17m, tải trọng 2,5 tấn. Đến nay, cầu đã xuống cấp, tải trọng không còn phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của bà con nhân dân ấp Thành Phú 2. Theo thiết kế, thì cầu An Phú, cầu Xẻo Rô xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố, có chiều dài dự kiến 17m, rộng 4m, tải trọng 5 tấn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau khoảng 3 tháng thi công. Kinh phí ước tính là 240 triệu đồng, trong đó nguồn vận động xã hội hóa là 133 triệu đồng từ nhóm thiện nguyện Tuệ Tâm VH đóng góp. Số còn lại do Ban Nhân dân ấp Thành Phú 2 vận động nhân dân đóng góp cùng nhiều ngày công lao động.
1: Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, thành phố Cần Thơ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực và đồng bộ. Với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
0: Theo đó, ngành chức năng thành phố đã tổ chức hàng loạt hội thảo chuyên đề nhằm đảm bảo an toàn tại phân xưởng và tăng năng suất gắn liền với chuyển đổi số. Công tác an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh thông qua việc thăm hỏi tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình khám sức khỏe miễn phí cũng được tổ chức nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã thực hiện 30 buổi kiểm tra liên ngành về luật lao động và luật phòng cháy chữa cháy. Đối tượng thanh tra tập trung vào các doanh nghiệp đông quân số, có môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại hoặc có nguy cơ cháy nổ cao. Qua đó, đoàn kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục các thiếu sót, hạn chế, quyết tâm không để xảy ra các sự cố đáng tiếc.
1: Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa phối hợp với các cơ quan tổ chức tìm giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp và nông dân nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn.
0: Theo Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh thương mại gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, ngành nông nghiệp Việt Nam đang từng bước yêu cầu phải tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và bền vững.
1: Để thực hiện mục tiêu này, vấn đề then chốt hiện nay vẫn là dòng vốn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Thời gian đầu tư thường dài, khả năng thu hồi vốn chậm, trong khi nhu cầu vốn lại rất lớn. Từ thực tế này, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam kỳ vọng hệ thống ngân hàng không chỉ là nơi cấp tín dụng mà còn trở thành đối tác, đồng hành chiến lược của doanh nghiệp và nông dân. Mô hình lúa phát thải thấp đang mở ra cuộc chơi mới nông nghiệp Việt, đồng thời thu hút các doanh nghiệp tăng tốc, mở rộng diện tích giảm phát thải.
0: Nếu ở vụ đầu tiên, hè thu 2020, riêng vụ hè thu 2025, doanh nghiệp ghi nhận mức giảm phát thải hơn 101.600 tấn carbonic với hơn 5.500 nông hộ tham gia. Theo các doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là mô hình phát thải thấp vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế, chi phí đầu vào giảm xuống, chất lượng lúa gạo được nâng cao và thu nhập của nông dân cải thiện rõ rệt.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạt gạo Việt đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, không chỉ bằng sản lượng hay giá bán, mà còn bằng khả năng giảm phát thải và tạo ra giá trị xanh. Thưa quý vị và các bạn, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành quyết định số 2373 về việc công bố chỉ số cải cách hành
0: bình và 4 đơn vị xếp loại thấp. Các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố có 2 trên 11 đơn vị xếp loại xuất sắc, 6 đơn vị xếp loại tốt, 1 đơn vị xếp loại trung bình và 2 đơn vị xếp loại thấp. Đối với cấp xã có 2 trên 103 đơn vị xếp loại xuất sắc, 63 đơn vị xếp loại tốt, 28 đơn vị xếp loại trung bình, 10 đơn vị xếp loại thấp.
1: Về kết quả điểm số thì khối sở ban ngành thành

0: phố, đứng đầu là Sở Khoa học Công nghệ với 96,41%, kế tiếp là Sở Nội vụ, xếp cuối bảng là Sở Nông nghiệp và Môi trường.
1: Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, đứng đầu bảng là Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng, kế tiếp là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, xếp cuối bảng là Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ. Đối với các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố, đứng đầu bảng là Công an thành phố Cần Thơ, kế tiếp là Thuế thành phố Cần Thơ, xếp cuối bảng là Thống kê thành phố Cần Thơ. Đối với cấp xã, đứng đầu bảng là phường Ngã Năm, kế tiếp là xã Lâm Tân, xếp cuối bảng là xã Trường Long.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân có các hạn chế yếu kém trong tổ chức thực hiện đề án của thành phố về xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2025. Thưa quý vị, khối lượng công việc hành chính ngày càng lớn, trong khi yêu cầu giải quyết thủ tục nhanh chóng, chính xác đang đặt ra nhiều áp lực cho chính quyền cơ sở. Đặc biệt, việc dữ liệu giữa các ngành chưa đồng bộ, nhiều phần mềm còn hoạt động rời rạc đã khiến cho quá trình xử lý hồ sơ mất nhiều thời gian. Trước thực tế đó, chuyển đổi số đang được xem là giải pháp quan trọng nhằm thay đổi cách vận hành của bộ máy hành chính theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây chính là nội dung trong phóng sự của phóng viên Kim Tuyết ngay sau đây.
1: Trung bình mỗi tháng, thành phố Cần Thơ tiếp nhận và giải quyết gần 60.000 hồ sơ. Trong đó cấp xã khoảng 54.000 hồ sơ các loại ở các lĩnh vực như là tư pháp hộ tịch, đăng ký kinh doanh, đất đai. Khối lượng công việc ngày càng lớn đang tạo áp lực không nhỏ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong khi đó, việc thực hiện chính quyền hai cấp cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Tuy nhiên, hiện nay dữ liệu từ các bộ ngành vẫn chưa được đồng bộ. Công chức xử lý hồ sơ phải sử dụng cách vận hành của bộ máy hành chính theo hướng hiện đại và hiệu quả hơn. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã từng bước triển khai môi trường làm việc số, xử lý văn bản điện tử, ký số, giao diện trực tuyến và quản lý công việc trên nền tảng số. Các nền tảng số không chỉ giúp giảm giấy tờ, mà còn hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tiến độ, xử lý công việc theo thời gian thực, tăng tính minh bạch trong điều hành. Ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Hành chính.
2: Không có chạy được. Đường truyền Internet thì đôi lúc là chưa ổn định, ảnh hưởng đến cái số hóa hồ sơ cũng như là cái vận hành cái phần cắt.

0: bộ phụ trách lĩnh vực này.
1: Xu hướng hiện nay là xây dựng không gian làm việc số thích hợp, nơi toàn bộ quá trình điều hành giao việc, xử lý văn bản và trao đổi công việc được thực hiện trên cùng một nền tảng. Mới đây, tại hội thảo Giải pháp chuyển đổi số phục vụ quản trị hành chính hiện đại năm 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức, nhiều giải pháp công nghệ mới đã được giới thiệu, tập trung vào quản trị điều hành số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo phục vụ chính quyền. Theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu không chỉ là số hóa giấy tờ mà còn thay đổi cách vận hành của chính quyền trên môi trường số, giúp lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực. Ông Lê Văn Hoang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ G-Group cho biết.
2: Tập đoàn Công nghệ G-Group thì có một cái nền tảng là G-Work. Thì nền tảng G-Work là sẽ giải quyết được những cái câu chuyện về tích hợp liên thông hệ thống. Cái thứ hai là tập đoàn G-Group cũng có một cái phối hợp với các trường đại học hàng đầu để xây dựng các cái phương pháp luận và các cách tính để làm sao đó khi mà ứng dụng vào thì nó sát với các cái nội dung công việc cũng như sát về các cái chính sách quy định của khối nhà nước cho cán bộ công chức viên chức. Về cái phương pháp triển khai thì ở đây thì mình sẽ phải đào tạo về cái năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ công chức viên chức. Khi mà đủ cái năng lực công nghệ thông tin rồi thì cán bộ công chức sẽ dùng nhanh hơn, tiện hơn và cái thời gian mà tương tác nó cũng giúp cho các cái công việc được chạy nó nhanh hơn. Cái khó khăn lớn nhất khi mà chuyển sang môi trường số thì đấy là cái việc mà luôn luôn phải có mất một cái thời gian để cán bộ công chức viên chức phải song song hai hệ thống. Chuyển đổi giữa hệ thống cũ sang hệ thống mới thì cán bộ công chức viên chức là sẽ có một cái áp lực về khối lượng công việc. Và cái áp lực thứ hai là làm quen với cái hệ thống mới. Khi mà cái hệ thống mới nó cũng sẽ có rất nhiều các cái tính năng mới và cái tốc độ về thay đổi về phần mềm bây giờ là cũng rất nhanh.

0: Anh, khi mà các cái nghiệp vụ nó phát sinh thì phần mềm sẽ thay đổi và cán bộ công chức viên chức sẽ phải luôn luôn cập nhật liên tục.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Thoại Nam, giám đốc trung tâm điện toán Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thì giống như tôi nói là AI là bây giờ hiện nay là sử dụng AI tàu sinh và hướng đến là agentic AI. Thì đầu tiên AI tàu sinh tức là cái trợ lý về AI, tức là từng cái công việc hiện nay thì ở mỗi vị trí công việc một người thì chúng ta có thể có nhiều cái trợ lý ở phía sau giúp chúng ta là có thể đọc được, tóm tắt văn bản được, đề xuất được một số cái công việc trước cho mình. Nhưng mà nhân viên phải là cái người thẩm định lại sau đó. Và như vậy thì cái thời gian để xử lý cái công việc nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Thứ hai là trong cái giai đoạn này là những cái vị trí công việc chúng ta có thay đổi thì cái con người chúng ta đi nhưng trợ lý AI vẫn nằm lại ở đó. Và như vậy sẽ giúp cho cái người mới họ sẽ tiếp cận cái công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều ở trong cái chuyện này. Và trong tương lai thì sẽ có một số cái vị trí thì cũng không cần người nữa mà là máy móc có thể hoàn toàn đảm nhận được những cái vị trí đó, thì như vậy giúp chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều nhân lực và giải quyết được khối lượng công việc khổng lồ như hiện nay mà các phường xã đang phải đối mặt.
1: Khi quy trình được số hóa, dữ liệu được liên thông, người dân có thể giảm thời gian đi lại, giảm giấy tờ và tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Văn Hiếu, người dân ở xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ vui vẻ nói.
3: Thì hôm nay thì tôi lên cái ủy ban xã Nhân Ái và tôi nhận lại cái giấy mà xác nhận tình trạng hôn nhân cho con gái.

0: Không có gì là khó.
1: Thưa quý vị, chuyển đổi số là quá trình thay đổi toàn diện phương thức hoạt động và kinh doanh của tổ chức dựa trên công nghệ số. Trong kỷ nguyên hiện nay, trí tuệ nhân tạo AI là công cụ đột phá, giúp tự động hóa quy trình và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để ra quyết định chính xác. Từ xử lý văn bản, quản lý công việc cho đến giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của chính quyền, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Tại xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ, phóng viên Thúy Liễu cho biết là lực lượng gần dân, sát dân, ban công tác mặt trận ở khu dân cư đang phát huy vai trò kết nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì việc nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này ngày càng trở nên cần thiết.
2: Từ chăn nuôi nhỏ lẻ dài con ban đầu, nay anh Lâm Văn Thắng ở ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh đã phát triển đàn dê hơn 50 con. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của gia đình còn có sự hỗ trợ của địa phương. Qua những lần trò chuyện, biết được mong muốn có thêm nguồn vốn để phát triển mô hình chăn nuôi, ban công tác mặt trận ấp Tân Lịch đã giới thiệu anh tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đầu năm 2026, sau khi được giải ngân 50 triệu đồng, anh Thắng đầu tư mua thêm con giống để tăng đàn. Nhờ nắm bắt kỹ thuật, chăm sóc tốt, cứ bình quân khoảng 2-3 tháng, anh xuất bán một đợt, mang về thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Anh Thắng chia sẻ thêm.
3: Cũng nhờ sự quan tâm của các ban lãnh đạo, thì cũng hỗ trợ cho tôi một số vốn để mình mua con giống thêm, rồi phát triển kinh tế. Ở ấp thì cũng qua anh Thái này, cũng với các anh chị em khác cũng tới dẫn tham quan mô hình, rồi cũng chia sẻ kinh nghiệm, rồi cách phòng trừ bệnh cho dê á, ngày càng mình phát triển tốt hơn.
2: Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, từ việc sâu sát gần gũi bà con nhân dân, ban công tác mặt trận ấp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng để kịp thời phản ánh đến chính quyền địa phương, đồng thời là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại cơ sở. Anh Thạch Hồng Thái, trưởng ban công tác mặt trận ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh cho biết.
4: Ban công tác mặt trận ấp Tân Lịch cũng tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ đó người dân cũng nhiệt tình ủng hộ và hưởng ứng các phong trào, thì từ đó người dân cũng tin tưởng vào ban công tác mặt trận, tạo cho

0: hoạt động có thể thấy, Ban công tác mặt trận và chi hội, đoàn thể ở các ấp giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở. Để phát huy vai trò của lực lượng này, xã Tân Thạnh đã tiến hành rà soát về thực trạng hoạt động tại 16.
1: Chất lượng hoạt động thì một số ấp thì vẫn chưa đồng đều. Còn về cái quản lý mà chất lượng hoạt động của đoàn viên hội viên của các chi hội đoàn thể, thì thật ra hiện nay thì quản lý trên danh sách thì số lượng tương đối nhiều. Nhưng mà về cái chất lượng hoạt động thực tế, cái số lượng thực tế tham gia hoạt động thì vẫn còn chưa đạt theo yêu cầu. Thì và một số nữa là về cái thực hiện cái công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tại các ấp thì vẫn chưa thật sự hiệu quả.
0: Từ kết quả thực tế hoạt động, địa phương đang tập
1: hướng một số cái giải pháp đối với ban công tác mặt trận cũng như là các chi hội đoàn thể ấp. Thì về đổi mới phương thức hoạt động thì cũng tăng cường cái triển khai các cái hoạt động phong trào thi đua mà làm sao gắn cái chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho cán bộ mặt trận và đưa cái chuyển đổi số vào các cái hoạt động của ban công tác mặt trận ấp, của chi hội đoàn thể ấp. Còn đối với đội ngũ cán bộ cũng có cái chỉ đạo để thực hiện, hướng tới thì sẽ tăng cường cái lực lượng không chuyên trách này về ấp, tại vì cái lực lượng này là về cái trình độ năng lực đảm bảo được cái yêu cầu nhiệm vụ cũng như là cái công tác chuyên môn đối với ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể ấp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là các thông tin thế giới. Thưa quý vị, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ, hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân gọi tắt là NPT vừa bế mạc mà không thể thông qua văn kiện cuối cùng. Sự việc cho thấy vẫn còn khác biệt khá sâu sắc giữa các nước thành viên trong bối cảnh xung đột toàn cầu và nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân gia tăng.
0: Đây là lần thứ 3 liên tiếp hội nghị NPT không thể thông qua văn kiện cuối cùng. Phiên bế mạc đã kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ so với dự kiến. Giữa lúc nguy cơ từ vũ khí hạt nhân gia tăng, đòi hỏi hành động khẩn cấp, các bên vẫn khó thu hẹp bất đồng một số vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.
2: Các quốc gia sở hữu hạt nhân cũng chưa đưa ra cam kết cụ thể và chưa có lộ trình rõ ràng hơn đối với nghĩa vụ giải trừ quân bị. Trong khi đó, hoạt động thanh sát tại một số cơ sở hạt nhân tiếp tục gặp khó khăn. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Izumi Nakamitsu nhấn mạnh, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn là trụ cột của cấu trúc an ninh quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết một bản ghi nhớ liên quan đến hòa bình với Iran về cơ bản đã được đàm phán xong và các chi tiết cuối cùng hiện đang được thảo luận, đồng thời cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở lại như một phần của thỏa thuận.
0: Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa có một cuộc điện đàm rất tốt ở phòng bầu dục của Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo và quan chức từ Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran và nhiều quốc gia khác như đã nêu ở trên.
2: CDC Mỹ cũng vừa thông báo các thường trú nhân hợp pháp sẽ phải tuân thủ các hạn chế nhập cảnh tạm thời liên quan đến dịch Ebola đang diễn ra ở Đông và Trung Phi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quy Cường và kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Chiếc Áo Bà Ba, nhạc Trần Thiện Thanh viết lời giọng cổ Hoàng Ngọc, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nhường và nghệ sĩ Diễm Xuân, sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài hát này đáp ứng theo yêu cầu của bạn Quý Quốc ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bạn Quốc Thắng Kim Thâu ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Kim Ngơi ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài Chiếc Áo Bà Ba.

Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài Chiếc Xuồng, nhạc Tô Thanh Tùng, viết lời giọng cổ Phạm Văn Đằng, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Diễm Ngọc và Nguyễn Văn Khởi. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của Bích Ngọc ở xã Long Hưng, bạn Minh Đời ở xã Long Phú, thành phố Cần Thơ, bạn Hồng Ánh ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

0: Từ lúc quen nhau, em thường nói về quê hương em. Nay đến đây rồi, anh mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của miền Tây sông nước. Cây xanh, gió mát, không khí trong lành nè. Người dân thì lại hiền lành, nhân hậu nữa. Ý ý, em làm gì vậy? Trời ơi, anh té xuống sông bây giờ.
1: Nước sông mát lắm, lỡ té thì tắm sông luôn. Anh sợ gì?
0: Em nói nha, cứ chọc ghẹo anh biết à. Biết anh không biết bơi á, cái đầu hâm he anh ha.
1: Câu em kìa, vậy mà nhắc gan.
0: Chỗ em nè, thì anh về quê sợ sông nước, cũng giống như là lần đầu em lên thành phố cái em sợ xe cộ vậy đó.
1: Anh đừng có lúc lắc nha em.

0: em tấp vô bờ để nghỉ mát đó.
1: Mà ở đây có ong không em?
0: Cũng hên xui á anh.
1: Hả?
0: Thường thì xui nhiều hơn hên.
1: Trời đất quỷ thần ơi. Thôi thôi thôi, để em bê ra. Trời ơi, lỡ bị ong chích thì...
0: Thì vài bữa sẽ hết thôi. Đâu có sao đâu mà anh sợ.
1: Em thiệt là... Đánh em bây giờ.
0: Đi lại đây đánh em nè. Coi anh kìa.
1: Nhớ nhà, nhớ chọc anh nha. Em đó nghe, lần này mình lên thành phố đi, rồi biết tay anh.
0: Anh biết không, ở quê em xuồng là phương tiện đi lại phổ biến và thông dụng nhất. Lần đầu tiên anh đi nên anh chưa quen, anh còn lo lắng. Chứ mai mốt anh quen rồi á, anh sẽ thích liền hả?
1: Anh đã thích rồi mà.
0: Anh đã thích rồi.
1: Anh cảm nhận vậy nè.

0: anh đã bắt đầu thích cuộc sống nơi đây. Mời mốt cưới em xong đó ha, cái anh sẽ về đây sinh sống.
1: Về đây sinh sống, anh phải biết bơi xuồng mới được á.
0: Tại sao?
1: Vì ở đây bà con đi lại chủ yếu bằng xuồng mà. Nè hen, anh không biết đó thôi, chứ hồi đó ba em đi cưới má cũng dùng xuồng để rước dâu đó.
0: Thật vậy hả em?
1: Thật mà. Rồi những ngày mưa lũ em đến trường, má cũng bơi xuồng ngày hai buổi đưa rước em đi học.
0: Anh còn biết bà con dùng xuồng để mà đi giăng câu, đi thả lưới nữa nè.
1: Và những ngày hội mùa, những đêm trăng sáng, chiếc xuồng là phương tiện để cô gái bên này hẹn hò kết duyên cùng chàng trai bên xóm khác đó.
0: Nghe em nói bỗng dưng anh nôn nao quá à.

Chế bài tân cổ Chợ đêm miền Tây của tác giả Hoàng Song Diệp được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Kim Luận và Tô Tấn Loan. Bài tân cổ đáp ứng theo yêu cầu của Minh Khôi ở phường Ngã Bảy, Bạn Nhớ Mãi ở xã Cù Lao Dung, Bạn Kiều Trang, Kim Ngơi ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ.

0: Theo quy định mới của chính phủ, nhà giáo được hưởng phụ cấp lên tới 80%. Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất tại Olympic vật lý châu Á lần thứ 26. Từ hôm nay trong phần tin quốc tế, tiến trình hòa bình Trung Đông có thể sang bước ngoặt mới khi Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Các nhà khoa học Nhật Bản phát triển thành công thuốc điều trị thế hệ mới dành cho hai bệnh nan y là suy tim nặng và Parkinson. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện 42 về việc đẩy mạnh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng yêu cầu xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, đảm bảo hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú liên cấp thí điểm tại các xã biên giới trước ngày 30 tháng 8.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả các công trình trường học vùng biên. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kiện toàn, ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, đất liền, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trước ngày mai. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn tuyển sinh, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các trường có thể đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành. Đối với các bộ tài chính, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát phương án phân bổ nguồn vốn còn lại chưa phân bổ, hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương, tránh chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai chiều tư giàn trải, không xây dựng các điểm trường lẻ và tiết giảm tối đa những hạng mục chưa thực sự cần thiết nhằm bảo đảm đầu tư hiệu quả, tránh hình thức lãng phí.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo.
1: Biên khuyến khích đội ngũ yên tâm công tác, nhất là các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các cơ sở giáo dục đặc thù. Đáng chú ý, theo Nghị định, mức phụ cấp ưu đãi 20% áp dụng đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt và một số các cơ sở giáo dục đặc thù như Trường Hữu Nghị 80, Trường Hữu Nghị T78, Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập. Trong khi đó, mức phụ cấp ưu đãi cao nhất 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trường Phổ thông Nội trú, Trường Trung học Phổ thông Chuyên, Trường Dự bị Đại học, Trường dành cho người khuyết tật, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập và các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Định có hiệu lực thi hành từ ngày 7 tháng 7 năm 2026. Các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
0: Hơn 3.200 tỷ đồng là số tiền và hiện vật mà các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân ung thư tại chương trình giao lưu nghệ thuật gây Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân ung thư nghèo ngày mai tươi sáng diễn ra vào tối qua. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
2: Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là những hoàn cảnh nhọc nhằn, nhiều gia đình phải dốc cạn tài sản để chữa bệnh. Dù đau đớn, các bệnh nhân vẫn

kiên cường vượt lên với khát vọng sống. Đặc biệt, nhiều trẻ em phải gắn liền với giường bệnh và những đợt hóa trị kéo dài thay vì được đến trường, vui chơi trọn vẹn tuổi thơ. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự sẻ chia của cộng đồng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người bệnh. Phó Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của quỹ trong suốt 15 năm qua, đồng thời tri ân đội ngũ y bác sĩ, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã luôn đồng

0: nhân ung thư nghèo. Kêu gọi cộng đồng tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.
1: Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang cần sự hỗ trợ. Vẫn còn nhiều gia đình đang mong mỏi chờ thêm một cơ hội để người thân của mình được điều trị và tiếp tục sống. Vẫn còn nhiều em nhỏ đang khát khao được khỏe mạnh để trở về trường học, trở về với những ước mơ tuổi thơ bình dị. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống.
0: Ngay tại sự kiện, nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã chung tay ủng hộ tiền mặt, thuốc và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng. Đông đảo khán giả theo dõi chương trình cũng tích cực quét mã QR ủng hộ. Tính đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, số tiền tiếp nhận qua hình thức trực tuyến này đã đạt hơn 1.037 tỷ đồng.
2: Ngành giáo dục Việt Nam vừa đón nhận tin vui từ đội tuyển quốc gia tham dự Olympic vật lý châu Á 2026 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 đến ngày mai 25 tháng 5, khi 100% học sinh tham gia đều đạt giải cao.
3: Kỳ thi Olympic vật lý châu Á năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về vật lý trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi. Kết quả 8 trên 8 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Với kết quả 100% học sinh đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đạt huy chương, cùng Hàn Quốc 1, Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc và Nga. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao và quy tụ nhiều đội tuyển mạnh. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic vật lý châu Á lần thứ 26 có 5 trong 8 thí sinh là học sinh lớp 11. Điều này cho thấy đội tuyển không chỉ đạt kết quả tốt mà còn mở ra cơ hội lớn tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm 2026, đồng thời khẳng định Việt Nam đang có lực lượng kế cận giàu tiềm năng cho các kỳ thi Olympic vật lý châu Á và quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh cao nhất, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức. Phóng viên Vũ Hường, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
4: Cuối đợt đăng ký thi đợt 2 đã có hơn 172.600 thí sinh đăng ký, trong đó gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 thi lại để cải thiện điểm. So với đợt 2 năm 2025, 97.387 thí sinh. Số lượng thí sinh đăng ký năm 2026 tăng hơn 77%. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập. Trước đó, ngày 5 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực gồm điểm thi tại trường đại học này, quy mô 97 phòng thi với gần 3.200 thí sinh và điểm thi tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân có 49 phòng thi với 1.176 thí sinh.
5: Mà đợt 2 này em muốn kiểu điểm mình nó cao hơn đợt trước đó, để tạo thêm cơ hội cho mình vô có cơ hội vô đại học đó, nên là em thi đợt 2 để kiểu cố gắng với lại phát huy sức khả năng của mình thôi.
6: Em thi đợt 2 lại để em cố gắng đạt cái mục tiêu để vô mấy cái trường có tiếng một xíu. Đợt trước em gần 800 thôi, không có đủ ấy.
4: Dự kiến kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh năm 2026.
2: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm nay đã chính thức khai mạc. Hơn 1.900 cán bộ chiến sĩ thuộc 70 đoàn trong toàn lực lượng tham gia tranh tài, tạo nên ngày hội sôi nổi, thể hiện bản lĩnh, ý chí rèn luyện và tinh thần chính quy tinh nhuệ của lực lượng công an nhân dân. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
7: Điểm nhấn của lễ khai mạc là các tiết mục đồng diễn võ thuật, trình diễn nghiệp vụ, mô tô hộ tống, cùng phần biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
8: Đây là lần đầu tiên tôi được
2: sân khấu bị che mờ bởi bóng tối của những vết trượt sa ngã. Đó không chỉ là sự sụp đổ của một ngôi sao, liên tiếp các vụ việc nghệ sĩ vướng vào vòng lao.

0: đều không tránh khỏi. Nhưng đáng sợ hơn, những hành vi lệch chuẩn ấy lại đang âm thầm len lỏi, bổ vây đe dọa trực tiếp đến nhận thức, lối sống của một bộ phận giới trẻ. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Vũ Đào ngay sau đây.
1: Thế là em cảm thấy sẽ Long Nhật với cả Ngọc Minh vừa lại bắt ma túy ấy, vừa mưu lên xong luôn.
2: Đùa, thần tượng nó đấy.
3: Chưa kể khi người đầu tiên dính scandal ma túy thì sự nghiệp gần như sụp đổ luôn.
4: Liên tiếp các vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý gần đây đã tạo nên một cơn địa chấn tâm lý mạnh trong giới trẻ. Khi niềm tin bị đặt sai chỗ, phản ứng đầu tiên của các bạn trẻ luôn là sự hoang mang, đổ vỡ. Những cái tên như Đinh Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, trước đó nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng khác cũng đã bị xà lưới pháp luật vì liên quan đến ma túy như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ Chi Dân, Miu Lê, v.v.
5: Lúc đầu tôi nhìn thấy những thông tin này trên mạng thì tôi vẫn chưa tin lắm bởi vì đây là một trong những người mà tôi khá là yêu quý. Nhưng mà sau khi có rất là nhiều bài viết khác cũng như là các trang chính thống đưa tin thì bị khá sốc và có chút buồn bởi vì đây là một trong những người tôi khá là quan tâm mà bây giờ họ lại làm những hành động vi phạm sai trái như thế.
6: Thông tin lý lịch và những hoạt động sự kiện của họ thì khá là sạch sẽ nhưng mà đến lúc bị bung tin ra thì khá là bất ngờ.
4: Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các ca sĩ có tên tuổi trong giới giải trí vướng vào ma túy, cho thấy đây không còn là những câu chuyện cá biệt mà là hồi chuông cảnh báo thực sự về vấn đề chất cấm đang len lỏi ngày càng sâu vào môi trường nghệ thuật. Liên quan đến thực trạng đáng báo động này, Trung tá Vũ Quang Trung thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ.
4: Đã đến lúc cần có biện pháp giải độc mạnh mẽ cho không gian giải trí, không chỉ dừng lại ở sự nghiêm minh của pháp luật hay lệnh phong sát từ cơ quan quản lý, mà cần một bộ lọc chủ động từ chính gia đình, nhà trường và bản thân mỗi người trẻ. Thần tượng có thể thay thế, nhưng tương lai của mỗi bạn trẻ thì không thể làm lại.
0: Dự án giao thông được bàn giao làm chủ đầu tư. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
8: Trong số 28 dự án, đáng chú ý là dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2022-2028. Đến nay, dự án đã bàn giao 30,7 km trên 31,9 km mặt bằng cho các gói thầu xây lắp, giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng, đạt khoảng 36% kế hoạch vốn. Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ các dự án là do công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, vì chưa có chính sách để xác định giá đất cụ thể và xác định điều kiện tái định cư cho người dân, dẫn đến làm chậm tiến độ dự án. Ông Bùi Ngọc Tâm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu vực Hòa Bình cho biết.
9: Cái tháo gỡ về khó khăn giải phóng mặt bằng thì cũng đã được tỉnh như thế đưa ra các cái cơ chế trong cái việc giải phóng mặt bằng từ 30 tháng 3 thì đã có cơ chế hệ số K của đất nông nghiệp không gắn liền với đất ở. Cái thứ hai là cái tạm cư thì cũng đã được xem xét tháo gỡ. Cái thứ ba là cái hỗ trợ khác. Thế cho nên là từ thời điểm sáp nhập cho đến sau khi hoàn thiện các cơ chế thì cái tiến độ có mặt bằng khu vực của mình cũng được đẩy nhanh.
8: Biến động giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu tăng, nguồn cung cấp khan hiếm, các mỏ vật liệu đất đắp, cát, sỏi trữ lượng ít cũng ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Ông Phạm Hữu Huy, Phó trưởng phòng khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết.
10: Liên quan đến việc cung cấp cái nguồn đất đắp cho các công trình đường giao thông của khu vực Hòa Bình cũ thì cũng đã được Sở Nông nghiệp Môi trường tham mưu cho Ủy ban tỉnh. Ngay sau khi mà có kiến nghị đề xuất về việc bố trí cái nguồn đất để phục vụ các công trình thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với cả ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình với các cái đơn vị thi công khẩn trương thực hiện ngay cái việc hoàn thiện các thủ tục để được bố trí cái nguồn đất.
0: Còn tại Cao Bằng, dự án đường tránh thị trấn Nước Hai huyện Hòa An cũ, nay là đường tránh xã Hòa An tỉnh Cao Bằng, có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, hiện đang bị chậm tiến độ. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chủ đầu tư đã họp với các nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án.

0: để thống nhất triển khai các hạng mục, cam kết tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ của dự án. Tin của phóng viên Duy Thái.
1: Lý giải về nguyên nhân tiến độ thi công dự án bị chậm, chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân xã Hòa An cho biết, trong quá trình triển khai dự án, cuối năm 2025, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, làm sạt lở mái ta luy dương, dẫn đến phát sinh khối lượng lớn phải giải phóng mặt bằng ở nhiều vị trí cuối tuyến. Mặt khác, chất lượng đất đắp trên toàn bộ tuyến chính không đảm bảo, do vậy phải thực hiện điều chỉnh với thời gian kéo dài khoảng 3 tháng. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên vật liệu, xăng dầu, tình hình thời tiết mưa kéo dài cũng gây ảnh hưởng tới quá trình thi công. Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ân Phú cam kết phấn đấu hoàn thành tiến độ hợp đồng trong tháng 6 năm 2026. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đông Dương cam kết đầu tháng 6 năm 2026 sẽ triển khai thảm bê tông nhựa đoạn km 4+540 đến km 5+200. Trong tháng 6 năm 2026, xong vỉa hè, cây xanh đoạn tuyến đã thảm bê tông nhựa. Nhà thầu này cũng sẽ chủ động lập kế hoạch, tiến độ thi công điều chỉnh và trình chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, xem xét gia hạn thời gian thực hiện, hoàn thành hợp đồng trong thời gian ngắn nhất có thể. Ủy ban Nhân dân xã Hòa An cũng yêu cầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đông Dương lập biểu tiến độ thi công, cam kết tiến độ thi công, thời gian đề nghị điều chỉnh hợp đồng, đồng thời phải cam kết bổ sung lập biểu khối lượng thi công theo tuần và ký xác nhận đầy đủ các bên để làm cơ sở theo dõi tính giá trị bù giá công trình. Ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Hòa An cho biết, đối với công tác giải ngân, đề nghị các đơn vị chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công, lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán giải ngân theo từng tháng.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay chính thức mở nút giao Long Thành kết nối trực tiếp hai cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Biên Hòa Vũng Tàu. Theo đó, nút giao Long Thành thông xe tạm từ 18 giờ chiều nay giúp ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, không phải chạy vòng 18 km. Trong khi đó, các phương tiện từ khu vực Long Thành và Nhơn Trạch muốn vào đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cũng đã có hướng tiếp cận thuận tiện hơn. Tài xế có thể di chuyển về nút giao quốc lộ 51 để nhập vào đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, sau đó qua trạm thu phí và tiếp tục chạy theo hướng Dầu Dây đến nút giao Long Thành rồi rẽ phải vào nhánh kết nối để đi tiếp trên đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Ngành chức năng khuyến cáo tài xế cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo, chủ động giảm tốc độ khi tiếp cận khu vực nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong những ngày đầu tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tình trạng đi nhầm hướng hoặc dừng đỗ gây ùn ứ. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình Ngày Chủ nhật 30 là không viết, không hẹn, không thu phí. Bước đầu mô hình đã giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của phường. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Tại điểm chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, xác nhận thông tin nơi cư trú, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân phường. Ông Thạch Thiền, người dân khu vực Đại Bái, phường Vĩnh Châu bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần phục vụ tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức của phường.
3: Lại đến đây thì cũng làm bảo hiểm, xác nhập vô căn cước mình để mình đi khám bệnh, khám này nọ. Chỉ lấy căn cước đi thôi, khỏi cần bảo hiểm nữa. Rồi người ta nhiệt tình phụ giúp cho cũng nhanh gọn. Rồi ngay ngày Chủ nhật bữa nay thì nó tiện cho người dân đến làm nhanh.
2: Mô hình Ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí trên địa bàn phường Vĩnh Châu được tổ chức tại các điểm trường, trụ sở Ban Nhân dân các khu vực và những nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ một lần trên một tháng vào ngày Chủ nhật. Ông Trịnh Tấn Khải, người dân khu vực Đại Bái A, phường Vĩnh Châu chia sẻ.
4: Được thông báo là đến đây để làm định danh điện tử mức 2. Thì khi đến đây thì cũng được cán bộ ở đây thì hướng dẫn rất nhiệt tình và thủ tục cũng làm rất nhanh chóng. Giấy tờ của tôi cũng không có thu phí. Rồi cũng rất cảm ơn đến cái đoàn xuống tận nơi cỡ khu vực hỗ trợ cho bà con mình làm thủ tục cần thiết.
2: Điểm nổi bật của mô hình là không viết, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu, hồ sơ theo quy định. Không hẹn, các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải quyết trong một ngày làm việc.

0: đồng thời không thu phí đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải quyết hồ sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mỗi lần triển khai mô hình, tổ công tác tiếp nhận và trả kết quả lưu động cho hàng trăm hồ sơ. Riêng Chủ nhật vừa qua có trên 330 hồ sơ được cán bộ công chức trung tâm giải quyết. Mô hình ngày Chủ nhật 3-0 có phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ.
1: Thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở. Thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.
0: Có thể thấy mô hình ngày Chủ nhật 3-0, không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 105 của Chính phủ môi trường là hai lĩnh vực then chốt nơi có số lượng đơn vị sự nghiệp công lập lớn và có vai trò trực tiếp trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Đối với hệ thống ban quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn biển và đất ngập nước, Nghị quyết 105 mở ra ba hướng thay đổi lớn, đó là thống nhất đầu mối quản lý, chuyển đổi mô hình tài chính, nâng cao năng lực chuyên môn, tuy nhiên cũng đối mặt với thách thức như là tính đặc thù địa phương, đảm bảo quyền lợi cán bộ, cân bằng giữa kinh tế và bảo tồn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, dưới góc nhìn của một tổ chức đã có nhiều năm đồng hành cùng hệ thống các khu bảo tồn, vườn quốc gia, vậy ông đánh giá như thế nào về việc triển khai Nghị quyết 105 trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên ạ?
4: Nghị quyết 105 thì đưa ra yêu cầu về hoàn thiện bộ máy, tổ chức hệ thống để hướng đến cái tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi cũng có băn khoăn ở chỗ là đối với lĩnh vực lâm nghiệp thì có các cái vườn quốc gia, khu bảo tồn biển, rồi đất ngập nước, một cái hệ thống mà chúng ta có gần 200 khu như vậy ở cả nước, thì chúng ta nên xử lý như thế nào vừa với cái bài toán chính phủ đặt ra tốt hơn và có hiệu quả hơn. Và đặc biệt là ở đây là cái hệ thống này là một hệ thống mà đảm bảo cái an ninh sinh thái cho cả nước. Nhiều khu là có cái tầm quan trọng quốc gia và thậm chí là quan trọng toàn cầu. Chúng tôi cho rằng là cái việc này thì rất cần cái sự dẫn dắt, cái khả năng xử lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để nhằm là làm việc với các địa phương và cùng đưa ra một cái giải pháp tốt nhất cho cái hệ thống mà các cái vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên của nước ta.
3: Theo ông, làm như thế nào để việc sáp nhập, tinh giản các ban quản lý sẽ không đơn thuần là cắt giảm cơ học mà phải thực sự tạo ra được một hệ thống quản trị hệ sinh thái thống nhất?
4: Ở đây chúng tôi mong muốn đề xuất là liệu nên chăng là chúng ta cũng giữ cái mô hình hai cấp, nhưng ở đây là một cái cấp cũng đồng mối quản lý ở trung ương và giữ nguyên cái cả cái khu vườn quốc gia, khu bảo tồn ở địa bàn. Nhiều khu vực là mặc dù trên thực tế liên khoảnh, liên mảnh, liên kết nối với nhau nhưng mà bị chia cắt bởi đơn giản bởi vì địa giới hành chính, khu mà hai ba khu khác nhau, nằm cây nhau, nhưng mà mỗi trung ương thì cái việc sáp nhập cả cái khu này nó sẽ dễ dàng hơn và chúng ta có thể tinh gọn số lượng khu bảo tồn vườn quốc gia toàn quốc trên thực tế và trên cơ sở là cái kết nối sinh thái. Bên cạnh đấy thì có cái đầu mối trung ương thì cũng sẽ giải quyết rất nhiều cái vấn đề khác nhau, đặc biệt là
3: quản lý tài nguyên thiên nhiên đạt hiệu quả cao nhất.
4: Nếu như mà chúng ta nhìn nhận cái giá trị quốc gia quốc tế về mặt bảo tồn thiên nhiên của các khu vực hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn này, thì việc đầu tư ở quy mô quốc gia cho các khu vực này nó sẽ đảm bảo cái tính ổn định thống nhất và đặc biệt đó là khả năng mà duy trì cái tính bảo tồn một cách triệt để và cái khu vực này nó sẽ tốt hơn. Tại sao chúng tôi cho rằng

0: nó sẽ tối ưu hơn ở chỗ là cái khả năng hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương nó sẽ đồng đều, hài hòa hơn, khả năng điều tiết của chính phủ nó sẽ tốt, thuận lợi hơn so với cái việc là phụ thuộc vào các cái địa phương khác nhau, điều kiện kinh tế xã hội khác nhau và như vậy cái ngân sách cho cái việc mà bảo tồn những hỗ trợ cộng đồng khác nhau. Trong khi ở những bậc đầu mối trung ương thì sách đầu tư phát triển cũng như là hỗ trợ cộng đồng tôi nghĩ là ngân sách thống nhất hơn rất là nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên về Nghị quyết 105 về tinh gọn đầu mối, giữ vững mục tiêu bảo tồn. Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, dự báo nắng
3: nóng phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 và 28 tháng 5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5 và ở miền Đông Nam Bộ đến khoảng ngày 27 tháng 5.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, hội nghị kiểm điểm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân gọi tắt là NPT lần thứ 11 bế mạc sau 4 tuần làm việc. Tham dự phiên bế mạc có Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Ajumila Skamistu, đông đảo đại biểu của 191 quốc gia thành viên NPT cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế liên quan. Phiên họp đã thông qua các kết luận, khuyến nghị và báo cáo của hội nghị lần này cùng các nội dung kỹ thuật cho chu kỳ kiểm điểm tiếp theo. Mặc dù không đạt được đồng thuận đối với văn kiện kết quả cuối cùng, chủ yếu do khác biệt sâu sắc không thể thỏa hiệp giữa một số quốc gia thành viên, hội nghị đã ghi nhận tinh thần đối thoại thẳng thắn cũng như là nỗ lực duy trì sức sống và vai trò của hiệp ước đối với hòa bình an ninh quốc tế. Phát biểu bế mạc trên cương vị chủ tịch hội nghị, đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, dù
4: tạo hành lang phát triển, tăng cường vai trò điều phối của trung ương trong các dự án liên vùng.
5: Có thể nói, thách thức đặt ra không chỉ là huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, mà còn ở cách tích hợp quy hoạch và tổ chức thực hiện. Nền kinh tế đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái cấu trúc không gian phát triển trong chu kỳ mới. Cần tận dụng tốt hệ thống quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời triển khai đồng bộ để chuyển đổi thực chất sang mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh hơn. Từ đó đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao và bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ trưa chủ nhật hàng tuần là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua trụ hạng tại V-League 2025-2026 vừa có bước ngoặt mới khi HB Đà Nẵng thắng 2-0 cho đội khách Hải Phòng vào tối qua 23 tháng 5 trong khuôn khổ vòng 24. Tiếp Hải Phòng FC vừa chia tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, đã không còn mục tiêu phấn đấu cụ thể. Đội chủ sân Chi Lăng có được trận đấu được đánh giá là hay nhất từ đầu mùa giải tới nay. Trong đó, ngoại binh 31 tuổi người Serbia Milan Makaric lập công ở các phút 34 và 81, góp công lớn vào thắng lợi 2-0. Lúc này, SHB Đà Nẵng trở lại vị trí áp chót, vừa tạo khoảng cách 2 điểm so với đội cuối bảng PVMCND, vừa mở toang cánh cửa trụ hạng trực tiếp khi áp sát Hoàng Anh Gia Lai và BKMX thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho biết:
7: lúc ra sân thì tôi thấy những hai cầu thủ của Hải Phòng không đăng ký, thì tôi cũng đã trao đổi với cầu thủ của mình phải cố gắng khoét vào những hai cái biên đấy. Thì các bạn ấy đã làm rất là tốt. Qua đây tôi cũng cảm ơn sự tinh thần nỗ lực của các cầu thủ đến phút cuối cùng, cũng như khán giả Đà Nẵng hôm nay đã đến cổ vũ cho các cầu thủ của chúng tôi. Và Milan hôm nay đã không làm tôi thất vọng, mà hôm nay Milan đã có 2 bàn thắng. Thì chúng tôi phải cố gắng như 2 trận cuối, lại còn 2 trận chung kết nữa. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình. Tôi tiếp tục đặt tin tưởng, cái niềm tin chiến thắng đối với cầu thủ. Và tôi hy vọng là may mắn sẽ ở bên Đà Nẵng. Chắc chắn là chúng tôi phải cố gắng và trụ lại trực tiếp được.
6: Về phía đội khách Hải Phòng, tân huấn luyện viên Đặng Văn Thành chia sẻ:
8: thua 2-0 nhưng mà các cầu thủ chiến đấu đến giây phút cuối cùng nhiệt huyết máu lửa, thì cái đấy là cái điểm tôi đánh giá cao nhất. Nếu anh Nghiêm thực sự rời đi sau cái vòng đấu này thì bản thân tôi đầu tiên là mong anh Nghiêm tiếp tục thành công và môi trường phù hợp hơn, phát huy được hết cái khả năng của anh Nghiêm. Và ngược lại thì tôi cũng thủ thẫn vì không có anh Nghiêm hỗ trợ, thì sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để một phần nào đó đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Hải Phòng.
6: Ở hai cặp đấu khác trong ngày 23 tháng 5, Hoàng Anh Gia Lai làm

0: Khách của Thanh Hóa và Ninh Bình FC tới công an thành phố Hồ Chí Minh cùng khép lại với tỷ số hòa 1-1. Hai trận bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 vào tối 23 tháng 5 đã diễn ra hấp dẫn và cùng phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu. Đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh hòa 2-2 với Phong Phú Hà Nam trước khi thắng 3-0 ở loạt sút luân lưu 11m. Sau đó, Hà Nội 1 thắng đội chủ nhà Thái Nguyên TNT 4-2 ở loạt sút luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau 0-0 ở hai hiệp chính. Như vậy, trận chung kết diễn ra vào chiều 27 tháng 5 tới đây sẽ là cuộc tái đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1. Trước đó ở vòng bảng, Hồ Như và các đồng đội đã thắng 2-1. Tối qua tại Uzbekistan, tuyển thủ thể dục dụng cụ Nguyễn Thị Quỳnh Như đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung nhảy ngựa tại World Challenge Cup 2026. Quỳnh Như hoàn thành phần thi nhảy ngựa rất ấn tượng, đạt 13.175 điểm. Quỳnh Như trở thành nữ vận động viên thứ hai của thể dục dụng cụ Việt Nam sau Phan Thị Hà Thành giành huy chương vàng ở Cúp Thế giới. Trước đó, vận động viên sinh năm 1998 từng giành huy chương bạc giải vô địch châu Á và huy chương bạc SEA Games. Tiếp nối thành công của Quỳnh Như, Nguyễn Văn Khánh Phong cũng bảo vệ được tấm huy chương bạc nội dung vòng trèo. Như vậy, khép lại hành trình tại World Challenger Cup 2026, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với một huy chương vàng và một huy chương bạc. Rạng sáng nay 24 tháng 5, Harry Kane lập hat-trick giúp Bayern Munich thắng Stuttgart 3-0 ở chung kết Cúp Quốc gia Đức, qua đó hoàn tất group quốc nội. Trước đó một ngày, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh tham dự World Cup 2026. Harry Kane tiếp tục được trao bằng đội trưởng đội tuyển Anh.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía tây gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, phía đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác tại các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới của chính phủ, mức cao nhất là 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, trường dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Các mức hỗ trợ phụ cấp ưu đãi theo nghề được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Từ hôm nay chính thức mở nút giao Long Thành kết nối trực tiếp hai cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành.

0: Dầu Dây và Biên Hòa Vũng Tàu. Theo đó giúp ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu không phải chạy vòng, qua đó rút ngắn được quãng đường 18 km cho các phương tiện di chuyển trên tuyến đường này. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ diễn biến gay gắt hơn, có nơi dự báo trên 40 độ C có thể kéo dài trong vài ngày tới. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào khung giờ nắng đỉnh điểm, chủ động bổ sung nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Rất vui gặp lại quý thính giả trong tạp chí Đảng với Dân, Dân với Đảng hôm nay. Mở đầu chương trình sẽ là một số thông tin nổi bật mà phóng viên chuyên đề vừa cập nhật. Tại trường chính trị thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa phối hợp với trường chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học đánh giá hiệu suất công việc KPI đối với cán bộ trong các cơ quan làm công tác đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thực tiễn và giải pháp. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích thực trạng cơ chế đánh giá cán bộ công chức, đề xuất giải pháp xây dựng định lượng các tiêu chí KPI phù hợp với vị trí việc làm và đặc thù của cơ quan đảng, đồng thời tích hợp kết quả đánh giá vào công tác quản trị nhân sự. Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng công tác đánh giá hiệu suất làm việc của cán bộ trong các cơ quan đảng, ghi nhận ý kiến đề xuất của cán bộ công chức, từ đó xây dựng
1: án từ 150.000 đến 230.000 đồng một ký. Chủ vườn đang tiếp tục đầu tư cảnh quan hạ tầng phục vụ phát triển du lịch trải nghiệm. Đoàn cũng đến khảo sát mô hình du lịch nông nghiệp trang trại Apsara rộng khoảng 10 hectare. Ngoài tham quan vườn cây ăn trái, du khách còn được trải nghiệm ẩm thực và các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer. Trung bình mỗi tháng, mô hình đón khoảng 50 lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế.
0: Để mỗi cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.
1: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ không dừng lại ở nhận thức mà đã trở thành kết quả thực hiện được xem là tiêu chí quan trọng trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.
0: Việc học bây giờ là 13 giờ.
1: Bộ phận giám đốc bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ cho biết,
2: Đảng ủy bệnh viện đã xây dựng kế hoạch học tập làm theo Bác tới từng cán bộ đảng viên và từng vị trí của cán bộ với phương châm về sáng y đức, giỏi y thực, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, tận tụy phục vụ người bệnh không ngừng vươn lên.
1: Từ việc học và làm theo Bác, chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện không ngừng được nâng cao. Năm 2025, bệnh viện đã khám chữa bệnh cho trên 115.200 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú hơn 7.400 lượt, đạt và vượt trên 110% kế hoạch đề ra. Công suất sử dụng giường bệnh luôn duy trì ở mức cao trên 100% công suất giường bệnh. Đặc biệt, trong năm 2025, bệnh viện đã thực hiện 29 ca phẫu thuật loại 1, với nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được làm chủ, giúp điều trị thành công nhiều các bệnh khó ngay tại bệnh viện như thay khớp háng, gãy mâm chày phức tạp, chuyển gân điều trị liệt thần kinh. Qua đó góp phần giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí cho người bệnh. Bà Nguyễn Thị Thiện, ngụ ấp Thế Thuận, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Trường hợp của cháu là nó đang đi mằng vác lúa cho mà ghe cho người ta, cũng như vác lúa tấn đó. Rồi thành thử ra rồi cái cháu nó vác, giờ nó đi. Nó đi gần cái nó nói là giác ba lúa còn ở trên vai nó bị sụm xuống, đậm cái cụp rồi thành ra đi ra bác sĩ nói nào ngay bác sĩ người ta là mau lẹ lắm.
4: Chụp hình
3: rồi nói là em nó bị gãy cái khớp xương đùi, là bác sĩ mổ thay khớp cho cháu, rồi thay cái khớp đùi cho cháu, như bác sĩ là tận tường mà thuốc men là ngày nào là cũng như vậy hết, ngày hai cử mà truyền nước biển vậy đó, rồi thành thử ra rồi cháu nó cũng khỏe.
1: Người thầy thuốc không chỉ cần sáng về y đức

0: mà còn phải sâu về y lý, giỏi về y thuật. Xác định rõ điều đó, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện luôn chú trọng nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới. Năm 2025, bệnh viện triển khai thêm 32 kỹ thuật mới, thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều sáng kiến cải tiến được ứng dụng hiệu quả. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Tố Nhi, Phó trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ thông tin.
1: Công tác thì nhận định là ở địa phương này cái tình trạng mắc sốt xuất huyết nhiều và đặc biệt là vào mùa dịch thì số ca sẽ tăng lên và có một số ca là sẽ diễn tiến nặng. Đó là động lực để giúp chúng tôi thực hiện cái đề tài nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ năm 2025. Và cái đề tài của chúng tôi thì đã nghiên cứu 142 bệnh nhân. Cái hiệu quả của cái đề tài mang lại đó là một cái cơ sở thực tiễn để mà bác sĩ có thể nhận định được những cái ca mà sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, cũng như là tiên lượng được những cái bệnh nhân nào mà sẽ diễn tiến nặng, từ đó nâng cao cái hiệu quả điều trị. Kết quả của đề tài mang lại không chỉ là nâng cao cái chất lượng điều trị, còn hạn chế được biến chứng, rút ngắn cái thời gian nằm viện của bệnh nhân và góp phần xây dựng một cái mô hình chăm sóc cho bệnh nhân sốt xuất huyết toàn diện.
0: Đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao y đức luôn được bệnh viện đặc biệt chú trọng, mỗi hành động của toàn bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Luân, khoa khám bệnh liên chuyên khoa Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
2: Luôn ghi nhớ cái câu châm ngôn của bác dạy là lương y như tự mẫu, và luôn phải được thăm khám kỹ lưỡng từng bước và thực hiện các bước khám, thực hiện các cận lâm sàng đầy đủ để chẩn đoán.
3: Ngày uống mấy lần như đó, bác sĩ có chỉ biểu cho mình uống cho cái điều lượng đó là cơ bản vậy.
0: Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, bệnh viện còn tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, bệnh viện còn tổ chức nhiều hoạt động khám bệnh, tặng quà cho người dân, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc 285 lượt với tổng số tiền 26.146.000 đồng. Bếp ăn tình thương mỗi ngày phục vụ trên 150 suất cơm, 75 suất cháo, 200 lít nước sôi miễn phí, góp phần sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo, thắt chặt nghĩa tình quân dân. Anh Lê Minh Ngoan, ngụ ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
4: Cơm với nước sôi ở đây là cho miễn phí á chị, cho nên là khổ thì cũng đỡ ra được một phần tiền nào đó. Chứ nếu như mà mua như vậy thì cả ngày chắc cũng mấy trăm ngàn á, cho nên là tụi em không có khả năng đó. Cho nên là nhờ được phần cơm từ thiện của mấy bác cho á, cho nên là tụi em cũng đỡ được phần nào đó.
0: Thượng tá, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Phong, bí thư đảng bộ bộ phận, giám đốc bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
5: Cái thời gian tới, bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực, triển khai cái này làm nội

0: đội ngũ thầy thuốc bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ đang từng ngày khẳng định mình với phương châm sáng về y đức, giỏi về y thuật, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy phục vụ, không ngừng vươn lên. Nhiều năm liền, bệnh viện được các cấp khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua. Đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để tập thể bệnh viện tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
1: Thưa quý thính giả, sau thời gian gần 16 tháng nghiên cứu đề tài, đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Sóc Trăng, do tiến sĩ Nguyễn Phấn Đấu, trường chính trị Cần Thơ chủ trì, đã được nghiệm thu. Không chỉ là những con số, kết quả đề tài cho thấy những chuyển biến rõ nét trong nhận thức hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chủ nhiệm đề tài.
2: Dạ, tiến sĩ, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi hôm nay. Thưa tiến sĩ, thì khi đề tài đánh giá tác động của việc học tập làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì đã chỉ ra được những cái chuyển biến mới như thế nào?
3: Dạ, đề tài đánh giá tác động việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Sóc Trăng thì có rất nhiều chuyển biến về tư tưởng, về đạo đức, về phong cách, về lối sống của cán bộ đảng viên. Và những cái chuyển biến đó thì rất là rõ nét, thể hiện rất là rõ ở chỗ là chuyển biến từ cái nhận thức sang cái hành động, từ cái chỗ nói sang cái chỗ là làm và thực hiện.
2: Qua thực tế nghiên cứu đề tài thì điều gì mà khiến tiến sĩ ấn tượng nhất về sự thay đổi trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân khi mà
3: cái ấn tượng mà đề tài nghiên cứu mà thấy nhận biết rõ nét nhất á, là thể hiện ở chỗ được cái sức lan tỏa rất là sâu rộng. Nó lan tỏa từ cán bộ đảng viên đến với quần chúng nhân dân, và đặc biệt đó là đã tạo ra được những cái điển hình, những cái mô hình phải nói là hết sức tiên tiến.
2: Tiến sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái mô hình, những cái câu chuyện mà nó thể hiện rõ nhất về cái sự tác động cũng như là hiệu quả khi mà thực hiện cái mô hình.
3: Có thể nói là đề tài nghiên cứu 10 năm thì có rất là nhiều cái mô hình, các cấp, các ngành, các cơ quan, các tổ chức, các cá nhân thì có nhiều mô hình. Và trong cái đó là có những cái mô hình như là cái gian hàng không đồng, mô hình thắp sáng đường quê, mô hình chắp cánh ước mơ, như là hoa thơm, lánh cỏ dại, tư tưởng thông, hành động thoáng, đổi mới sáng tạo hiệu quả. Trong các mô hình thì bản thân là ấn tượng nhất cái mô hình gian hàng không đồng. Cái đó là nơi quy tụ tập hợp những cái mặt hàng của những người mà họ thừa họ mang đến, và những người họ thiếu thì họ mang đi. Nó thể hiện rất là rõ cái tình người trong quá trình mà chúng ta học tập và làm theo Bác. Nó thể hiện được cái tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ rất là rõ của các cấp, các ngành, của những cái tổ chức cũng như là các cá nhân.
2: Nếu có một cái thông điệp ngắn gọn thì tiến sĩ sẽ nhấn mạnh đến điều gì để mà việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nó sẽ tiếp tục lan tỏa và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới?
3: Nếu mà gửi một cái thông điệp thì bản thân cũng muốn gửi đến một cái thông điệp, đó là chúng ta đã tạo ra được những cái tác động tích cực, có những cái mô hình hiệu quả thì chúng ta cần phải phát huy nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa. Nhóm tác giả cũng đề xuất ra được ba cái giải pháp, tập trung vào nhóm giải pháp là nhóm giải pháp về tư tưởng của cán bộ đảng viên, thứ hai là nhóm giải pháp về đạo đức, rèn luyện những cái chuẩn mực đạo đức, trong đó là tập trung vào những cái chuẩn mực để chúng ta thực hành như là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, và cái thứ ba là nhóm giải pháp về phong cách của cán bộ đảng viên, đặc biệt là cái phong cách trao dồi rèn luyện để phục vụ nhân dân được tốt hơn, và nhóm giải pháp cuối cùng đó là học tập, mà đánh giá tác động của việc học tập làm theo Bác trong cái thời đại là công nghệ số hiện nay, thì chúng ta cần phải tích cực học tập từ những cái điều phải nói là nhỏ nhất, hiệu quả nhất, và chúng ta cần phải quyết tâm để thực hiện, để tạo được cái sức lan tỏa sâu rộng trong quá trình chúng ta thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
1: Tạp chí Đảng với Dân, Dân với Đảng kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia. Đồng cảm và sẻ chia.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những phận đời vẫn đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh tật và gánh nặng mưu sinh. Đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện đầy xót xa về hoàn cảnh của bà Ngô Ngọc Liễu ở khu vực Thạnh Thắng, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Nhiều năm chống chọi với bệnh tật cùng chi phí điều trị kéo dài đã khiến cuộc sống của gia đình bà ngày càng khó khăn, lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Ngay lúc này, bà Liễu rất cần những vòng tay nhân ái, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng để có thêm động lực vượt qua những tháng ngày cùng cực. 65 tuổi, phần lớn cuộc đời của bà Ngô Ngọc Liễu là chuỗi ngày dài thấm đẫm nước mắt. Ngày trước chồng mất sớm, bà Liễu không đi bước nữa mà ở dậy một mình nuôi dạy con thật. Không có ruộng vườn để canh tác, lại chẳng có nghề nghiệp ổn định, bà phải bươn chải đổ việc để mưu sinh. Những tháng ngày cơ cực cứ lặng lẽ trôi qua. Bà luôn tự nhủ, chỉ cần con trai lớn lên khỏe mạnh, cuộc sống rồi sẽ bớt nhọc nhằn hơn. Nào ngờ bệnh tật lại liên tiếp ập đến, đẩy người mẹ ấy vào chuỗi ngày chống chọi đầy gian nan. Năm 2022, bà Liễu bị bệnh ung thư cổ tử cung. Sau ca phẫu thuật cắt tử cung cùng những đợt xạ trị kéo dài, sức khỏe của bà ngày càng suy giảm, cơ thể thường xuyên mệt mỏi và đau nhức. Dẫu vậy, người mẹ ấy vẫn cố gắng gượng dậy, tiếp tục lao động để có tiền trang trải cuộc sống và thuốc men. Những tưởng sau bao biến cố, cuộc sống sẽ dần ổn định hơn, thì đến tháng 6 năm 2025, tai ương lại tiếp tục giáng xuống khi bà mắc thêm bệnh ung thư vú. Một lần nữa, bà bước vào phòng phẫu thuật để cắt bỏ vú phải, rồi tiếp tục hành trình điều trị đầy đau đớn và mệt mỏi. Những lần vào viện, ra viện nối tiếp nhau không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn khiến kinh tế gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm kiệt quệ. Hiện tại bà còn mắc thêm bệnh tiểu đường type 2 và tăng huyết áp. Sau nhiều đợt điều trị kéo dài, sức khỏe bà ngày càng yếu, không còn đủ sức lao động như trước. Mấy chục năm qua, dù cuộc sống có vất vả đến đâu, bà Liễu cũng chưa bao giờ lùi bước trước những giông tố của cuộc đời. Nhưng giờ đây, căn bệnh hiểm nghèo đã khiến người mẹ ấy dần kiệt sức. Ánh mắt hằn sâu nỗi mệt mỏi cùng những cơn đau âm ỉ khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Bà Ngô Ngọc Liễu ngụ khu vực Thạnh Thắng, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
2: Lúc còn khỏe cũng đi làm mướn, không đổi hả? Rồi cô ở dậy cô nuôi con. Năm 2022 đó là cô bệnh cổ tử cung đó. Rồi cô mổ xong rồi khoảng một năm, cô nghỉ một năm, đó cô cố gắng đi làm. Lúc trước đi làm mướn cho anh ta đó. Rồi cái 2025 cái bắt đầu nó bị di căn qua vú, rồi cô cũng mổ khi là bị tiểu đường nữa. Cô bệnh cô yếu dữ lắm, có lúc mệt, có lúc khỏe, đâu có đi làm nổi. Vô quá chị, rồi mổ, rồi xạ trị nữa. Cái chân thì nó bị giãn tĩnh mạch á. Lâu lâu nó bị sưng, với đi đứng ngồi, đứng lên đi không nổi. Rồi cái tay cô bị sưng đó nè. Nó bị sưng nó nặng nề, chỉ làm không có được. Sưng quá chứ sưng vậy, giờ phải bó tay lại nè.
1: Trong căn nhà nhỏ đơn sơ,

0: thời gian dường như trôi chậm lại giữa những nhọc nhằn và những cơn đau dai dẳng của bà Liễu. Thế nhưng, bao trùm lên không gian ấy không phải là sự bi quan, mà là hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng. Ở tuổi 25, anh Nguyễn Ngô Đức Trung trở thành lao động chính và cũng là người thân duy nhất luôn kề bên chăm sóc mẹ. Hằng ngày, anh vừa đi làm để mưu sinh, vừa lo toan mọi sinh hoạt trong gia đình. Từ bữa cơm, viên thuốc đến những lúc mẹ đau mệt, tất cả đều do một tay anh Trung cán đáng. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh vẫn lặng lẽ giấu đi những nỗi niềm của riêng mình để dành trọn sự quan tâm cho mẹ. Có những lúc cơn đau hành hạ khiến bà Liễu gần như kiệt sức, anh Trung lặng lẽ ngồi bên cạnh chăm sóc và động viên mẹ cố gắng điều trị. Còn bà Liễu nhìn con ngày ngày vất vả vì mình, trong lòng lại càng thêm xót xa. Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế lặng lẽ trôi qua trong căn nhà nhỏ đơn sơ. Giữa những khó khăn chồng chất và bệnh tật kéo dài, tình yêu thương và sự hiếu thảo của người con đã trở thành nguồn động lực giúp cho bà Liễu thêm vững lòng để vượt qua những tháng ngày gian nan phía trước. Bà Ngô Ngọc Liễu, ngụ khu vực Thạnh Thắng, phường Hương Phú, thành phố Cần Thơ, xúc động nói:
1: buồn lắm, sợ chết bỏ nhỏ, nó còn nhỏ nó chưa biết lo, cố gắng cô lạc quan chịu lắm nữa. Thứ hai mẹ con gắng sống đừng lo cho nó.
0: Anh Nguyễn Ngô Đức Trung, con trai bà Liễu, chia sẻ:
2: mỗi đêm mẹ em đau nhất ngủ không được, có khi thức tới khuya gần sáng thì mới ngủ được. Xót lắm mà không biết làm gì, không biết mà hủ hỉ an ủi rồi xoa bóp cho mẹ đỡ, để mẹ dễ ngủ hơn. Mong ước em là để làm cố gắng giúp đỡ cho mẹ khỏe mạnh thêm, để sống thêm với em lâu hơn.
0: Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con bà Liễu, thời gian qua chính quyền địa phương và bà con lối xóm thường xuyên đến thăm hỏi và giúp đỡ gia đình. Những phần quà, sự sẻ chia về vật chất tuy không lớn, nhưng đó là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp mẹ con bà có thêm nghị lực vượt qua những tháng ngày khốn khó. Thế nhưng hành trình chống chọi với bệnh tật của bà Liễu vẫn còn rất dài. Sau nhiều đợt điều trị, sức khỏe bà ngày càng suy giảm, việc dùng thuốc và tái khám phải duy trì thường xuyên. Trong khi đó, mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men đều trông chờ vào nguồn thu nhập ít ỏi của anh Trung. Có những thời điểm, gánh nặng cơm áo và viện phí khiến cuộc sống của hai mẹ con càng thêm chật vật. Mỗi khoản chi tiêu hàng ngày đều phải dè sẻn chắc chiêu. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hai mẹ con bà Liễu vẫn luôn nương tựa, động viên nhau cố gắng vượt qua nghịch cảnh và giữ niềm hy vọng vào những ngày tháng tốt đẹp hơn. Ông Bạch Văn Hùng, ngụ khu vực Thạnh Thắng, phường Hương Phú, thành phố Cần Thơ. Ông Trương Văn Chính, trưởng ban công tác mặt trận khu vực Thạnh Thắng, phường Hương Phú. Ông Nguyễn Văn Lượm, ngụ khu vực Phú Khánh, phường Hương Phú. Và bà Lê Trúc Sinh, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Hương Phú, cùng cho biết:
3: vậy hiện giờ đang bị ung thư vú, rồi ung thư tử cung. Đó, cho nên là cũng gia đình nói chung là cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì cái thời gian điều trị lúc trước thì chị cũng chưa có bảo hiểm, cho nên là tốn kém lắm. Cũng đi hỏi, đi mượn tiền người ta, rồi đi hỏi tiền vay nữa đó, để đi điều trị. Hiện giờ thì chị rất là yếu, không có làm gì được. Bị bệnh đó mà, bệnh ung thư vú, ung thư tử cung đâu có làm gì được. Chỉ là đi còn nhắc nữa. Nói chung là chỗ Hoàng Trung thì con chị thì nó cũng siêng năng lắm, nó làm lắm. Nhưng mà số tiền đó nó không có đủ để điều trị. Rồi lớp nào lo sinh hoạt gia đình, lớp nào điều trị cho chị nữa. Nói chung là nếu mà khi nào mà có chị mệt quá hay gì đó thì chung phải nghỉ làm để chở chị đi bác sĩ.
4: Hoàn cảnh gia đình bà Liễu thì có khó khăn một cái là chồng cũng mất sớm. Rồi lúc đó có con còn nhỏ, rồi bà cũng gắng, mà lúc còn khỏe mạnh thì bà cũng đi lao động, là ta mướn mà nhà lao nhà là hàng ngày sống để nuôi con cho tới bây giờ. Bây giờ thằng con cũng lớn thì cũng gán thụ với tiếp mẹ là mình. Con trai cũng có hiếu lo cho mẹ, bị có hai mẹ con mà làm, em cũng lo chăm sóc làm. Đi làm nhưng mà tiền bạc chi phí đâu có đủ, không đủ trong gia đình mà hỏi hết. Bị ăn uống rồi đủ thứ, rồi điện nước tùm lum hết trơn. Bây giờ kinh tế cũng khó khăn gì vậy.
5: Còn thì hiện nay thì cho cái gia đình thì nó khó khăn trong cái vấn đề điều trị bệnh thì cô Liễu này bệnh cũng rất là nhiều bệnh. Cái điều kiện sức khỏe thì nó cũng yếu, cô không làm được công việc gì, cuộc sống hết sức là khó khăn. Trong cái hoàn cảnh này thì bản thân tôi thì cũng có vận động thêm một số mạnh thường quân, cũng thường xuyên ghé thăm hỗ trợ quà như là gạo, đường, bột ngọt để cho cô vượt qua cái lúc mà khó khăn đó.
6: Hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, thì cô bệnh rất là nhiều chứng bệnh, trong gia đình thì neo đơn, có hai mẹ con, thì sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Thì trong cái thời gian đầu thì cô mắc bệnh thì cô cũng rất là siêng năng, làm nhiều cái công việc để trang trải cuộc sống trong gia đình. Nhưng mà thời gian gần đây thì cô bệnh nhiều, rồi cô cũng không có mặn được cái việc gì. Thì mặc dù mà địa phương cũng quan tâm giúp đỡ cô, nhưng mà cũng không có đủ trang trải hàng ngày. Thì thông qua cái chương trình này thì cũng mong các mạnh thường quân thì chung tay góp sức để cho cô có một số tiền để trang trải và chữa bệnh.
0: Thấu hiểu và cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bà Ngô Ngọc Liễu, chương trình Đồng cảm và sẻ chia của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris, các ban ngành đoàn thể địa phương và nhà hảo tâm đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên gia đình. Thông qua sự vận động của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, ông Ngô Chi Lăng, cán bộ hưu trí phường Cái Răng đã trao tặng số tiền 5 triệu đồng cho bà Liễu với mong muốn giúp bà có thêm chi phí điều trị bệnh. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris cũng trao tặng 5 triệu đồng cho gia đình nhằm góp phần san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để bà Liễu vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hưng Phú cũng hỗ trợ gia đình số tiền 3 triệu đồng.
7: Số tiền này tôi cũng vui vẻ để mà mua thuốc đủ với trang trải công chuyện nhà nãy kia rồi đó. Cảm ơn các cô chú bên phường với các cô chú bên nhà tài trợ.
0: Những sự sẻ chia đầy nghĩa tình không chỉ giúp bà Liễu dời bớt phần nào gánh nặng về chi phí điều trị, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá để bà có thêm niềm tin mà chống chọi với bệnh tật. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai khi gánh nặng bệnh tật và chi phí sinh hoạt hàng ngày vượt quá khả năng của gia đình. Vì vậy, hơn bao giờ hết, bà Liễu đang rất cần sự chung tay góp sức của những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ sẻ chia của quý vị dành cho gia đình xin vui lòng gửi về địa chỉ bà Ngô Ngọc Liễu, số nhà 215A, khu vực Thạnh Thắng, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của bà Liễu 0854-757-456. Hoặc quý vị cũng có thể gửi tiền ủng hộ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của anh Trung là con trai của bà Liễu. Tên tài khoản: Nguyễn Ngô Đức Trung. Số tài khoản: 7000198-53127. Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dẫu cuộc sống còn nhiều gian truân, dẫu bệnh tật vẫn từng ngày bủa vây, nhưng bà Ngô Ngọc Liễu chưa một lần thôi hy vọng. Bà vẫn đang cố gắng niềm tin và động lực để vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước. Đến đây, chương trình Đồng cảm và sẻ chia xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Mến chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 5 2026, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra. Thưa quý vị, tại xã biên giới Ba Chúc của tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Qua 27 năm triển khai, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trở thành một trong những phong trào tiêu biểu, là môi trường thực tiễn rộng lớn để đoàn viên thanh niên rèn luyện trưởng thành, đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề thiết thực của xã hội. Năm 2026, Trung ương Đoàn chọn xã Ba Chúc của tỉnh An Giang, một vùng đất nơi tuyến đầu Tổ quốc, làm điểm khởi đầu cho chiến dịch, là sự khẳng định rõ thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ nhất, đặc biệt là tại các địa bàn biên giới, qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền và an ninh quốc gia. Diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, với nhiều nội dung xuyên suốt, chiến dịch đặt ra 9 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật. Tổ chức cho 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn, hội tổ chức. Trồng mới 8 triệu cây xanh, hỗ trợ triển khai, thực hiện quá 25.000 ý tưởng, sáng kiến của sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng, thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại thành phố Cần Thơ, sáng nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trường Thành tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh Toàn quốc lần thứ 2 năm 2026.
1: Tại buổi ra quân, hơn 30 cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp cảnh quan và
0: phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Cà Mau và Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Đến tham dự hội thi có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và hơn 1.000 học sinh sinh viên đến tham gia cổ vũ.
1: Cuộc thi không chỉ là một sân chơi học thuật mà còn là cầu nối quan trọng nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu biển đảo cho thế hệ kế cận. Cuộc thi cũng lồng ghép các kiến thức tổng hợp về đại dương, biến đổi khí hậu, công tác phòng chống khai thác IUU, lịch sử văn hóa địa phương. Khi những kiến thức về luật pháp quốc tế, về chủ quyền biển đảo hay những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió được chuyển hóa thành nhận thức của thế hệ trẻ, đó cũng là lúc một cột mốc chủ quyền được xây dựng ngay trong tâm thức của các em.
0: Mới đây, đoàn công tác quân chủng hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
1: Đoàn đã đến thăm, kiểm tra các trạm radar thuộc Trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân trên đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, thực hiện nghiêm nề nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quan sát, phát hiện, báo cáo kịp thời các phương tiện hoạt động trong khu vực quản lý, không để sót lọt mục tiêu bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
0: Kết luận kiểm tra, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong biểu dương kết quả đạt được của các trạm radar, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đồng thời tích cực giúp

0: dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Dịp này, đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo. Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tiểu đoàn 563 và tiểu đoàn 563B vùng Nam Hải quân vừa tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.
1: Được kiểm tra nhằm đánh giá trình độ tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ, kết quả huấn luyện của các đơn vị và khả năng sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của chiến sĩ mới. Quá trình kiểm tra, chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, các quy định bảo đảm an toàn, bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra. Kết quả bắn súng tiểu liên AK của hai đơn vị đạt khá, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
0: Thưa quý vị, tuyến cao tốc dài hơn 150 km kết nối thành phố Hồ Chí Minh với khu vực tỉnh Sóc Trăng cũ có cơ hội được triển khai sớm. Dự án này sở hữu tổng vốn đầu tư lên đến hơn 70.000 tỷ đồng, sẽ mở ra không gian phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng, ký hiệu CT33. Dự án được kiến nghị triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho siêu dự án này là hơn 70.000 tỷ đồng.
0: Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 150 km, điểm đầu của tuyến kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối của dự án kết nối với cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Tuyến đường sẽ đi qua 5 tỉnh và thành phố. Các địa phương bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Trong đó, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long có chiều dài lớn nhất với hơn 79 km.
1: Về quy mô, tuyến đường sẽ được đầu tư hoàn chỉnh với 4 làn xe, tốc độ thiết kế của cao tốc đạt 100 km/h. Phần lớn tuyến đường sẽ sử dụng nền đường đắp. Các đoạn cầu cạn hoặc đường trên cao chỉ được bố trí tại khu vực vượt sông hoặc địa hình phức tạp. Phương án đầu tư theo hình thức PPP mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 20.500 tỷ đồng so với đầu tư công hoàn toàn. Riêng trong giai đoạn 1, thời gian hoàn vốn cho nhà đầu tư dự kiến là hơn 20 năm. Từ các lợi ích trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép điều chỉnh tiến độ triển khai dự án trong giai đoạn 2026-2030. Thời gian này sớm hơn so với quy hoạch trước đây là sau năm 2030.
0: Thưa quý vị, vướng mặt bằng khiến cho dự án giao thông trọng điểm bị dậm chân tại chỗ. Đó là thực trạng đang diễn ra tại dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 932B. Sự chậm trễ của công trình này đã cản trở giao thương, làm nghẽn dòng vốn giải ngân ngân sách của địa phương.
1: Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 932B có tổng vốn đầu tư là 438 tỷ đồng, được xác định là một trong những công trình giao thông trọng điểm với thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026. Đây là tuyến trục huyết mạch kết nối liên xã quan trọng, có chiều dài toàn tuyến gần 5 km, quy mô nền đường rộng 12 m, bao gồm xây mới 8 cầu và 7 cống ngang đường. Khi hoàn thành, tuyến đường này mang vai trò then chốt giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 5 sông Hậu, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ giao thương từ các tỉnh thành đến với thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì tiến độ thi công của dự án vẫn đang rơi vào tình trạng chậm trễ kéo dài. Nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, đặc biệt là việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện nước và các hộ dân còn tồn động trên tuyến. Sự vướng mắc này khiến một số hạng mục xây lắp chủ yếu, trọng tâm là phần xây cầu và cống vẫn chưa thể triển khai thực hiện. Điển hình như đoạn đi qua địa bàn xã An Lạc thôn, tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về mặt kinh tế.
0: Trước thực trạng trên, người dân cũng như các đơn vị liên quan đang rất mong mỏi các ngành chức năng sớm có giải pháp quyết liệt trong công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Có như vậy thì dự án mới có thể về đích đúng hạn. Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề án cho thuê quyền khai thác các bến thủy nội địa theo phân cấp. Qua đây giúp tháo gỡ những vướng mắc kéo dài một trong những tuyến giao thương đường thủy kết nối Cần Thơ và Vĩnh Long.
1: Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề án trên. Sau khi được thông qua, đây sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc để địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại bến phà Cồn Khương nói riêng và hệ thống bến phà trên địa bàn nói chung theo đúng quy định hiện hành. Bến phà Cồn Khương phía Cần Thơ do nhà nước đầu tư và bến Thành Lợi phía Vĩnh Long do các xã viên góp vốn, vốn là tuyến giao thông thủy quan trọng. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2020, bến Cồn Khương dừng hoạt động, kéo theo bến Thành Lợi phải tạm ngưng.

0: việc đấu giá lại bị nghẽn do những thay đổi trong quy định pháp luật, đặc biệt là khâu xác định giá khởi điểm. Sự ngưng trệ kéo dài này đã để lại những hệ lụy không nhỏ khi 28 xã viên của Hợp tác xã Giao thông Vận tải Thành Lợi hoàn toàn mất nguồn thu nhập. Trong khi đó, bến phà Cồn Khương được đầu tư hơn 1 tỷ 690 triệu đồng, từng đóng góp cho ngân sách hơn 7 tỷ đồng giai đoạn 2018-2020. Từ năm 2020 đến nay,
1: cùng Ban Nhân dân ấp Thành Phú 2 và nhóm thiện nguyện Tuệ Tâm VH tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu An Phú, cầu Xẻo Rô.
0: Cầu Xẻo Rô được xây dựng vào năm 2004, ngang 3m, dài 17m, tải trọng 2,5 tấn. Đến nay, cầu đã xuống cấp, tải trọng không còn phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của bà con nhân dân ấp Thành Phú 2. Theo thiết kế, thì cầu An Phú, cầu Xẻo Rô xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố, có chiều dài dự kiến 17m, rộng 4m, tải trọng 5 tấn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau khoảng 3 tháng thi công. Kinh phí ước tính là 240 triệu đồng, trong đó nguồn vận động xã hội hóa là 133 triệu đồng từ nhóm thiện nguyện Tuệ Tâm VH đóng góp. Số còn lại do Ban Nhân dân ấp Thành Phú 2 vận động nhân dân đóng góp cùng nhiều ngày công lao động.
1: Hưởng ứng hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
0: Theo đó, ngành chức năng thành phố đã tổ chức hàng loạt hội thảo chuyên đề nhằm đảm bảo an toàn tại phân xưởng và tăng năng suất gắn liền với chuyển đổi số. Công tác an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh thông qua việc thăm hỏi tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình khám sức khỏe miễn phí cũng được tổ chức nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã thực hiện 30 buổi kiểm tra liên ngành về luật lao động và luật phòng cháy chữa cháy. Đối tượng thanh tra tập trung vào các doanh nghiệp đông quân số, có môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại hoặc có nguy cơ cháy nổ cao. Qua đó, đoàn kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục các thiếu sót, hạn chế, quyết tâm không để xảy ra các sự cố đáng tiếc.
1: Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa phối hợp với các cơ quan tổ chức tìm giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp và nông dân nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn.
0: Theo Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh thương mại gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, ngành nông nghiệp Việt Nam đang từng bước yêu cầu phải tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và bền vững.
1: Để thực hiện mục tiêu này, vấn đề then chốt hiện nay vẫn là dòng vốn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Thời gian đầu tư thường dài, khả năng thu hồi vốn chậm, trong khi nhu cầu vốn lại rất lớn. Từ thực tế này, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam kỳ vọng hệ thống ngân hàng không chỉ là nơi cấp tín dụng mà còn trở thành đối tác, đồng hành chiến lược của doanh nghiệp và nông dân. Mô hình lúa phát thải thấp đang mở ra cuộc chơi mới nông nghiệp Việt, đồng thời thu hút các doanh nghiệp tăng tốc mở rộng diện tích giảm phát thải.
0: Nếu ở vụ đầu tiên hè thu 2024, doanh nghiệp chỉ triển khai thử nghiệm trên 997 ha, thì tới vụ hè thu 2025, diện tích đã tăng lên hơn 27.000 ha. Riêng vụ hè thu 2025, doanh nghiệp ghi nhận mức giảm phát thải hơn 101.600 tấn carbonic với hơn 5.500 nông hộ tham gia. Theo các doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là mô hình phát thải thấp vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế, chi phí đầu vào giảm xuống, chất lượng lúa gạo được nâng cao và thu nhập của nông dân cải thiện rõ rệt.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạt gạo Việt đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, không chỉ bằng sản lượng hay giá bán mà còn bằng khả năng giảm phát thải và tạo ra giá trị xanh. Thưa quý vị và các bạn, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành quyết định số 2373 về việc công bố chỉ số cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2025.
0: Theo đó, khối sở ban ngành thành phố có 10 trên 15 đơn vị xếp loại xuất sắc, 5 đơn vị xếp loại tốt. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có 3 trên 18 đơn vị xếp loại xuất sắc, 6 đơn vị xếp loại tốt, 5 đơn vị xếp loại trung bình và 4 đơn vị xếp loại thấp. Các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố có 2 trên 11 đơn vị xếp loại xuất sắc, 6 đơn vị xếp loại tốt, 1 đơn vị xếp loại trung bình và 2 đơn vị xếp loại thấp. Đối với cấp xã có 2 trên 103 đơn vị xếp loại xuất sắc, 63 đơn vị xếp loại tốt, 28 đơn vị xếp loại trung bình, 10 đơn vị xếp loại thấp.
1: Về kết quả điểm số thì khối sở ban ngành thành phố đứng đầu là Sở Khoa học Công nghệ với 96,41%, kế tiếp là Sở Nội vụ, xếp cuối bảng là Sở Nông nghiệp và Môi trường.

0: Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, đứng đầu bảng là Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng, kế tiếp là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, xếp cuối bảng là Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ. Đối với các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố, đứng đầu bảng là Công an thành phố Cần Thơ, kế tiếp là Thuế thành phố Cần Thơ, xếp cuối bảng là Thống kê thành phố Cần Thơ. Đối với cấp xã, đứng đầu bảng là phường Ngã Năm, kế tiếp là xã Lâm Tân, xếp cuối bảng là xã Trường Long.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân có các hạn chế yếu kém trong tổ chức thực hiện đề án của thành phố về xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2025. Thưa quý vị, khối lượng công việc hành chính ngày càng lớn, trong khi yêu cầu giải quyết thủ tục nhanh chóng, chính xác đang đặt ra nhiều áp lực cho chính quyền cơ sở. Đặc biệt, việc dữ liệu giữa các ngành chưa đồng bộ, nhiều phần mềm còn hoạt động rời rạc đã khiến cho quá trình xử lý hồ sơ mất nhiều thời gian. Trước thực tế đó, chuyển đổi số đang được xem là giải pháp quan trọng nhằm thay đổi cách vận hành của bộ máy hành chính theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây chính là nội dung trong phóng sự của phóng viên Kim Tuyết ngay sau đây.
0: Trung bình mỗi tháng, thành phố Cần Thơ tiếp nhận và giải quyết gần 60.000 hồ sơ. Trong đó cấp xã khoảng 54.000 hồ sơ các loại ở các lĩnh vực như là tư pháp hộ tịch, đăng ký kinh doanh, đất đai. Khối lượng công việc ngày càng lớn đang tạo áp lực không nhỏ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong khi đó, việc thực hiện chính quyền hai cấp cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Tuy nhiên, hiện nay dữ liệu từ các bộ ngành vẫn chưa được đồng bộ. Công chức xử lý hồ sơ phải sử dụng nhiều phần mềm riêng lẻ, gây mất thời gian và khó liên thông dữ liệu. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp số đồng bộ nhằm thay đổi phương thức vận hành của chính quyền theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn. Chính vì vậy, chuyển đổi số đang được xem là giải pháp quan trọng nhằm thay đổi cách vận hành của bộ máy hành chính theo hướng hiện đại và hiệu quả hơn. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã từng bước triển khai môi trường làm việc số, xử lý văn bản điện tử, ký số, giao việc trực tuyến và quản lý công việc trên nền tảng số. Các nền tảng số không chỉ giúp giảm giấy tờ, mà còn hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tiến độ, xử lý công việc theo thời gian thực, tăng tính minh bạch trong điều hành. Ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Hành chính Công xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ cho biết những khó khăn như sau.
2: Sau sắp xếp tổ chức bộ máy thì số lượng hồ sơ cũng như là cái dữ liệu xử lý tăng nhiều. Một cán bộ đó thường kiêm nhiệm nhiều cái nhiệm vụ. Giả sử

chính quyền các cấp về hạ tầng cũng còn nhiều hạn chế. Thì một số thiết bị là cũ, cấu hình thấp, thường xuyên là coi như là bị treo cũng như là cái không có chạy được. Đường truyền internet thì đôi lúc là chưa ổn định, ảnh hưởng đến cái số hóa hồ sơ cũng như là cái vận hành cái phần các phần mềm. Thời gian sắp tới thì cũng

0: lĩnh vực này.
1: Xu hướng hiện nay là xây dựng không gian làm việc số thích hợp, nơi toàn bộ quá trình điều hành giao việc, xử lý văn bản và trao đổi công việc được thực hiện trên cùng một nền tảng. Mới đây, tại hội thảo Giải pháp chuyển đổi số phục vụ quản trị hành chính hiện đại năm 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức, nhiều giải pháp công nghệ mới đã được giới thiệu tập trung vào quản trị điều hành số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo phục vụ chính quyền. Theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu không chỉ là số hóa giấy tờ mà còn thay đổi cách vận hành của chính quyền trên môi trường số, giúp lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực. Ông Lê Văn Hoang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ G-Group cho biết.
2: Tập đoàn Công nghệ G-Group thì có một cái nền tảng là G-Work. Thì nền tảng G-Work là sẽ giải quyết được những cái câu chuyện về tích hợp liên thông hệ thống. Cái thứ hai là tập đoàn G-Group cũng có một cái phối hợp với các trường đại học hàng đầu để xây dựng các cái phương pháp luận và các cách tính để làm sao đó khi mà ứng dụng vào thì nó sát công chức viên chức. Về cái phương pháp triển khai thì ở đây thì mình sẽ phải đào tạo về cái năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ công chức viên chức. Khi mà đủ cái năng lực công nghệ thông tin rồi thì cán bộ công chức sẽ dùng nhanh hơn, tiện hơn.

0: luôn luôn phải có mất một cái thời gian để cán bộ công chức viên chức phải song song hai hệ thống, chuyển đổi giữa hệ thống cũ sang hệ thống mới, thì cán bộ công chức viên chức là sẽ có một cái áp lực về khối lượng công việc. Và cái áp lực thứ hai là làm quen với cái hệ thống mới, khi mà cái hệ thống mới nó cũng sẽ có rất nhiều các cái tính năng mới, và cái tốc độ về thay đổi về phần mềm bây giờ là cũng rất nhanh. Khi mà các cái nghiệp vụ nó phát sinh thì phần mềm sẽ thay đổi, và cán bộ công chức viên chức sẽ phải luôn luôn cập nhật liên tục.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Thoại Nam, giám đốc trung tâm điện toán Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thì giống như tôi nói là AI là bây giờ hiện nay là sử dụng AI tàu sinh và hướng đến là agentic AI. Thì đầu tiên AI tàu sinh tức là cái trợ lý về AI là có thể đọc được, tóm tắt văn bản được, đề xuất được một số cái công việc trước cho mình. Nhưng mà nhân viên phải là cái người thẩm định lại sau đó. Và như vậy thì cái thời gian để xử lý cái công việc nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Thứ hai là trong cái giai đoạn này là những cái vị trí công việc chúng ta có thay đổi, thì cái con người chúng ta đi, nhưng trợ lý AI vẫn nằm lại ở đó. Và như vậy sẽ giúp cho cái người mới họ sẽ tiếp cận cái công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều ở trong cái chuyện này. Và trong tương lai thì sẽ có một số cái vị trí thì cũng không cần người nữa, mà là máy móc có thể hoàn toàn đảm nhận được những cái vị trí đó. Thì như vậy giúp chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều nhân lực và giải quyết được khối lượng công việc khổng lồ như hiện nay mà các phường xã đang phải đối mặt.
1: Khi quy trình được số hóa, dữ liệu được liên thông, người dân có thể giảm thời gian đi lại, giảm giấy tờ và tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Văn Hiếu, người dân ở xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ vui vẻ nói.
3: Thì hôm nay thì tôi lên cái ủy ban xã Nhân Ái và tôi nhận lại cái giấy mà xác nhận tình trạng hôn nhân cho con gái.

0: Đi tới đi lui rồi nó viết giấy tay nó bắt tiện. Rồi hôm nay thì cái làm thì anh em cũng cho viết từ 3 đến 5 ngày mới xong. Nhưng mà mới là hôm qua thì bữa nay là anh em đã nhắn lên là nó xong rồi. Thì nói chung là làm cũng rất là lẹ, rất là dễ dàng, chứ không có gì là khó.
1: Thưa quý vị, chuyển đổi số là quá trình thay đổi toàn diện phương thức hoạt động và kinh doanh của tổ chức dựa trên công nghệ số. Trong kỷ nguyên hiện nay, trí tuệ nhân tạo AI là công cụ đột phá, giúp tự động hóa quy trình và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để ra quyết định chính xác. Từ xử lý văn bản, quản lý công việc cho đến giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của chính quyền, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Tại xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ, phóng viên Thúy Liễu cho biết là lực lượng gần dân, sát dân, ban công tác mặt trận ở khu dân cư đang phát huy vai trò kết nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì việc nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này ngày càng trở nên cần thiết.
2: Từ chăn nuôi nhỏ lẻ dài con ban đầu, nay anh Lâm Văn Thắng ở ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh đã phát triển đàn dê hơn 50 con. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của gia đình còn có sự hỗ trợ của địa phương. Qua những lần trò chuyện, biết được mong muốn có thêm nguồn vốn để phát triển mô hình chăn nuôi. Ban công tác mặt trận ấp Tân Lịch đã giới thiệu anh tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đầu năm 2026, sau khi được giải ngân 50 triệu đồng, anh Thắng đầu tư mua thêm con giống để tăng đàn. Nhờ nắm bắt kỹ thuật, chăm sóc tốt, cứ bình quân khoảng 2 đến 3 tháng, anh xuất bán một đợt, mang về thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Anh Thắng chia sẻ thêm.
3: Cũng nhờ sự quan tâm của các ban lãnh đạo thì cũng hỗ trợ cho tôi một số vốn để mình mua con giống thêm phát triển kinh tế. Ở ấp thì cũng qua anh Thái nè, cũng bệnh cho dê á. Ngày càng mình phát triển tốt hơn.
2: Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, từ việc sâu sát gần gũi bà con nhân dân, ban công tác mặt trận ấp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng để kịp thời phản ánh đến chính quyền địa phương, đồng thời là tuyên

0: truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại cơ sở. Anh Thạch Hồng Thái, trưởng ban công tác mặt trận ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh cho biết.
1: Ban công tác mặt trận ấp Tân Lịch cũng tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ đó người dân cũng nhiệt tình ủng hộ và hưởng ứng các phong trào, thì từ đó người dân cũng tin tưởng vào ban công tác mặt trận, tạo cho khí thế của ấp Tân Lịch thì cũng một ngày cũng phát triển mạnh hơn.
0: Qua thực tế hoạt động có thể thấy, ban công tác mặt trận và chi hội đoàn thể ở các ấp giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở. Để phát huy vai trò của lực lượng này, xã Tân Thạnh đã tiến hành rà soát về thực trạng hoạt động tại 16 ấp trên địa bàn. Bà Nguyễn Phương Nhi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh nói rằng:
2: Sau khi thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp á, thì ấp vẫn chưa có tiếp cận được cái mô hình mới. Nó thì trong cái quá trình hoạt động vẫn còn một số khó khăn. Chẳng hạn là về cái chất lượng hoạt động thì một số ấp thì vẫn chưa đồng đều. Còn về cái quản lý mà chất lượng hoạt động của đoàn viên hội viên của các chi hội đoàn thể thì thật ra hiện nay thì quản lý trên danh sách thì số lượng tương đối nhiều, nhưng mà về cái chất lượng hoạt động thực tế, cái số lượng thực tế tham gia hoạt động thì vẫn còn chưa đạt theo yêu cầu đó. Thì và một số nữa là về cái thực hiện cái công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tại các ấp thì vẫn chưa thật sự hiệu quả.
0: Từ kết quả thực tế hoạt động, địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm là đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Bà Nguyễn Phương Nhi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh khẳng định.
2: Được sự chỉ đạo của đảng ủy, thì về phía ban thường trực của Ủy ban Mặt trận xã cũng định hướng một số cái giải pháp đối với ban công tác mặt trận cũng là các chi hội đoàn thể ấp. Thì về đổi mới phương thức hoạt động thì cũng tăng cường cái triển khai các cái hoạt động phong trào thi đua mà làm sao gắn cái chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho cán bộ mặt trận và đưa cái chuyển đổi số vào các cái hoạt động của ban công tác mặt trận ấp, của chi hội đoàn thể ấp. Còn đối với đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở rà soát và tìm cái nguồn nhân sự để kiện toàn các cái chức danh chủ chốt thì hiện nay xã đã có chủ trương, cũng có cái chỉ đạo để thực hiện. Hướng tới thì sẽ tăng cường cái lực lượng không chuyên trách này về ấp. Tại vì cái lực lượng này là về cái trình độ, năng lực đảm bảo được cái yêu cầu nhiệm vụ cũng như là cái công tác chuyên môn đối với ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể ấp.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là các thông tin thế giới. Thưa quý vị, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ, hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT, vừa bế mạc mà không thể thông qua văn kiện cuối cùng. Sự việc cho thấy vẫn còn khác biệt khá sâu sắc giữa các nước thành viên trong bối cảnh xung đột toàn cầu và nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân gia tăng.
1: Đây là lần thứ 3 liên và mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Nguy cơ thử hạt nhân trở lại, một số vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.
0: Các quốc gia sở hữu hạt nhân cũng chưa đưa ra cam kết cụ thể và chưa có lộ trình rõ ràng hơn đối với nghĩa vụ giải trừ quân bị. Trong khi đó, hoạt động thanh sát tại một số cơ sở hạt nhân tiếp tục gặp khó khăn. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Izumi Nakamitsu nhấn mạnh, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn là trụ cột của cấu trúc an ninh quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết một bản ghi nhớ liên quan đến hòa bình giữa Iran về cơ bản đã được đàm phán xong và các chi tiết cuối cùng hiện đang được thảo luận, đồng thời cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở lại như một phần của thỏa thuận.
1: Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa có một cuộc điện đàm rất tốt ở phòng bầu dục của Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo và quan chức từ Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran và nhiều quốc gia khác như đã nêu ở trên.
0: CDC Mỹ cũng vừa thông báo các thường trú nhân hợp pháp sẽ phải tuân thủ các hạn chế nhập cảnh tạm thời liên quan đến dịch Ebola đang diễn ra ở Đông và Trung Phi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh

0: phát thanh viên Quy Cường và kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
1: Ca khúc quốc tế viết trong tuần.
2: Xin chào quý thính giả đến với chương trình ca khúc quốc tế hit trong tuần. Quý vị thân mến, chương trình hôm nay mời quý vị cùng đến với 7 bản hit quốc tế mang thông điệp tích cực, lan tỏa năng lượng yêu thương chính mình trước tiên. Một ca khúc đầy tích cực để bắt đầu hành trình mới. Unstoppable của Sia cũng là một ca khúc như một lời khẳng định, bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn nghĩ. Giọng ca nội lực của Sia truyền đến nguồn năng lượng không thể ngăn cản nổi. Và không thể không nhắc đến Stronger, What Does It Kill You của Kelly Clarkson là một bản pop kinh điển và sự vượt qua nghịch cảnh. Những khó khăn không làm ta gục ngã, khiến ta mạnh mẽ hơn. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe các bài hát này.

Quý vị thân mến, Five Song của Rachel Patten là một trong những ca khúc truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất. Như lời nhắc rằng, mỗi chúng ta đều có một bài ca chiến đấu của riêng mình. Và Hall of Fame của The Creep và Quidium cũng là một giai điệu hùng tráng, cùng ca từ đầy động lực. Bạn có thể trở thành bất cứ ai, được làm bất cứ điều gì nếu chúng ta đủ quyết tâm. Nói tiếp chương trình là những giai điệu thôi thúc chúng ta bước qua giới hạn và chạm đến ước mơ.

Dân, còn bây giờ là Firework của Katy Perry, một ca khúc biểu tượng về sự tỏa sáng và khẳng định giá trị bản thân mình. Ai cũng có thể rực rỡ như pháo hoa theo cách riêng của mình. Và A Sky Full of Stars của Coldplay khép lại chương trình là một giai điệu vừa lãng mạn vừa tràn đầy hy vọng. Một bầu trời đầy sao như những ước mơ luôn chờ ta chinh phục.

0: Quý vị thân mến, mỗi ngày mới là một cơ hội để bắt đầu, để mạnh mẽ hơn và sống ý nghĩa hơn. Âm nhạc có thể không thay đổi thế giới, nhưng có thể thay đổi cách chúng ta bước đi trong thế giới ấy. Chương trình ca khúc quốc tế hit trong tuần xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị cùng lắng nghe, đồng hành với chương trình hôm nay. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống.
2: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình âm nhạc cho cuộc sống ngày hôm nay. Để mở đầu chương trình, nữ ca sĩ Mỹ Tâm sẽ mang đến cho chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng có tựa đề Hào Quang. Ca khúc được viết theo thể loại nhạc đen với tiết tấu nhanh sôi động cùng những tiếng trống liên hồi sẽ mang đến cho ca sĩ Mỹ Tâm một phong cách trẻ trung hơn, tươi mới hơn. Mời quý thính giả cùng bắt đầu thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay, Lưu Hoàng sẽ mang đến cho quý thính giả một ca khúc do chính anh sáng tác và trình bày có tựa đề Thích hay là yêu. Ca khúc thuộc thể loại nhạc pop, pha trộn chất nhạc EDM, tạo nên những giai điệu hiện đại bắt tai. Mời quý thính giả cùng thưởng thức nhé.

Ngay sau đây, giọng hát Ngô Lan Hương sẽ mang đến cho chúng ta một ca khúc có ca từ và giai điệu trẻ trung mang tựa đề Về Đi Thôi. Mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức.

Thưa quý vị, hai giọng ca trẻ Phạm Nguyên Ngọc và Menevi sẽ mang đến cho chúng ta một sản phẩm âm nhạc mang tên Thương, với giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng, cùng sự kết hợp đầy ngọt ngào của cả hai, chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng cho quý vị khi một lần thưởng thức.

quý vị, để thay đổi không khí của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với sản phẩm âm nhạc vui tươi rộn ràng có tựa đề Trái tim nhân mã qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Duy. Với tiết tấu nhanh, sôi động, cùng những cánh quay gần gũi, vui nhộn về thời học sinh, cùng đến ngay với sản phẩm này quý vị nhé.

0: cho chị lắng nghe.
1: Quý thính giả thân mến, sản phẩm âm nhạc tràn đầy năng lượng vừa rồi đã khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay. Mến chúc quý thính giả sẽ luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thành phố Cần Thơ.
3: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
3: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút,
4: những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
3: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt

0: nhịp cuộc sống thật chủ động.
1: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
0: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ. Phát trên sóng FM các tần số 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay, Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026. Mở đầu là lời hay ý đẹp, tiếp theo là ca nhạc cải lương theo yêu cầu. 16 giờ 35 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự. 17 giờ 30 chương trình lực lượng vũ trang quân khu 9. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chương trình du lịch qua radio và chương trình thưởng thức cuộc sống. 19 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 chương trình kỹ năng sống cho trẻ với nội dung dạy trẻ tránh xa những nơi nguy hiểm công cộng ngoài thiên nhiên. 20 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu và ca nhạc tình bolero. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với giờ cải lương Kiều Nguyệt Nga. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp sẽ có ở bản tin cuối ngày phát sóng lúc 23 giờ 45 phút. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Sabra Blakely, nhà sáng lập hãng đội SpaceX, trở thành tỷ phú nhờ cách coi thất bại là phần tất yếu của thành công qua những câu hỏi của cha trong bữa tối. Tại một sự kiện khởi nghiệp ở New York, bà Blakely, 55 tuổi, kể lại cách giáo dục của cha mẹ đã định hình tư duy kinh doanh của mình. Trong khi phần lớn phụ huynh hỏi về thành tích ở trường, cha của bà thường hỏi hai anh em trong bữa tối: tuần qua các con đã thất bại điều gì? Mỗi khi các con kể một kết quả không tốt, người cha sẽ đập tay khích lệ. Ngược lại, ông tỏ ra thất vọng nếu con gái không có thất bại nào để báo cáo. Bà cho biết truyền thống này giúp bản thân thay đổi tư duy, coi thất bại là dấu hiệu của việc dám bước ra khỏi vùng an toàn. Bà kể, cha tôi coi thất bại là không dám thử, chứ không phải là kết quả. Trước khi thành lập SpaceX, bà Blakely trượt kỳ thi luật sư hai lần, bị hãng giải trí từ chối tuyển dụng vì không đủ chiều cao và đi bán máy fax trong 7 năm. Trong thời gian này, bà nhận ra khoảng trống giữa đồ lót truyền thống và các loại nịt bụng dày dặn. Dù không có kinh nghiệm ngành bán lẻ, bà dùng $5,000 tiền tiết kiệm để khởi nghiệp. Bà dành 2 năm tự nghiên cứu, đăng ký sáng chế và tìm nhà sản xuất. Năm 2012, Forbes vinh danh Sabra Blakely là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 41. Hiện bà sở hữu tài sản khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Sau khi bán phần lớn cổ phần SpaceX cho quỹ đầu tư với định giá 1,2 tỷ đô la Mỹ năm 2012, bà Blakely đã tặng mỗi nhân viên 10.000 đô la tiền mặt và hai vé máy bay hạng nhất đi bất cứ đâu. Nữ tỷ phú đúc kết những bài học thành công trong kinh doanh như sau: chấp nhận thất bại. Hiểu rằng thất bại là sự thiếu cố gắng hoặc không dám thoát khỏi vùng an toàn. Hình dung mục tiêu. Đặt ra các mục tiêu cụ thể trong đầu trước khi thực hiện.

giữ kín ý tưởng sơ khai, không chia sẻ ý tưởng khi đang phát triển mẫu thử để tránh bị tác động tiêu cực, không chấp nhận lời từ chối, kiên trì tìm đối tác sản xuất dù bị nhiều bên từ chối. Thuê người tin cậy, tuyển dụng những người có sự gắn kết dù họ chưa có chuyên môn sâu về lĩnh vực đó. Làm việc linh hoạt, giải quyết các khâu phát triển và tiếp thị khi phát sinh, không nhất thiết theo trình tự khuôn mẫu. Khả năng tự học, tự nghiên cứu những kiến thức mới và thuê ngoài những việc không thể tự làm. Khởi nghiệp tinh gọn, bắt đầu bằng số vốn nhỏ, tự làm các bước cơ bản thay vì tìm kiếm văn phòng hay công cụ tiếp thị đắt đỏ. Tập trung vào việc thiết yếu, chỉ làm website khi có cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình lớn. Phá bỏ khuôn mẫu, thay đổi cách tiếp cận truyền thống để tạo ra sản phẩm thực tế cho người dùng. Và cuối cùng, bà chia sẻ, nếu tin tưởng ý tưởng của mình 100%, đừng để ai ngăn cản bạn.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Chiếc Áo Bà Ba, nhạc Trần Thiện Thanh viết lời giọng cổ Hoàng Ngọc, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nhường và nghệ sĩ Diễm Xuân, sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài hát này đáp ứng theo yêu cầu của bạn Quý Quốc ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bạn Quốc Thắng Kim Thâu ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Kim Ngơi ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài Chiếc Áo Bà Ba.

Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài Chiếc Xuồng, nhạc Tô Thanh Tùng, viết lời giọng cổ Phạm Văn Đằng, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Diễm Ngọc và Nguyễn Văn Khởi. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của Bích Ngọc ở xã Long Hưng, bạn Minh Đời ở xã Long Phú, thành phố Cần Thơ, bạn Hồng Ánh ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

0: Từ lúc quen nhau, em thường nói về quê hương em. Nay đến đây rồi, anh mới cảm nhận được hết. Ý, ý, em làm gì vậy? Trời ơi, anh té xuống sông bây giờ.
1: Nước sông mát lắm, lỡ té thì tắm sông luôn. Anh sợ gì?
0: Em nói nha, cứ chọc ghẹo anh biết à. Biết anh không biết bơi á, cái đầu hâm he anh ha.
1: Con em kìa, vậy mà nhắc gan.
0: Cho em nè, thì anh về quê sợ sông nước, cũng giống như là lần đầu em lên thành phố, cái em sợ xe cộ vậy đó.
1: Anh đừng có lúc lắc nha, em bơi tiếp á.

0: lỗi rồi à kìa em. Trời ơi, bơi ra, bơi ra, lẹ lên.
1: Lỗi đâu mà lỗi, em tấp vô bờ để nghỉ mát đó.
0: Mà ở đây có ông không em?
1: Thì vài bữa sẽ hết thôi, đâu có sao đâu mà anh sợ.
0: Em thiệt là đánh em bây giờ.
1: Đi lại đây đánh em nè. Coi anh kìa.
0: Nhớ nhà, nhớ chồng anh nha. Em đó nghe, lần này mình lên thành phố đi, rồi biết tay anh.
1: Anh biết không, ở quê em xuồng là phương tiện đi lại phổ biến và thông dụng nhất. Lần đầu tiên anh đi á, nên anh chưa quen, anh còn lo lắng. Chứ mai mốt anh quen rồi á, anh sẽ thích liền hả?
0: Anh đã thích rồi mà.
1: Anh đã thích rồi.
0: Anh cảm nhận vậy nè.

0: anh đã bắt đầu thích cuộc sống nơi đây. Mời mốt cưới em xong đó ha, cái anh sẽ về đây sinh sống.
1: Về đây sinh sống? Anh phải biết bơi xuồng mới được á.
0: Tại sao?
1: Vì ở đây bà con đi lại chủ yếu bằng xuồng mà. Nè hen, anh không biết đó thôi, chứ hồi đó ba em đi cưới má cũng dùng xuồng để rước dâu đó.
0: Thật vậy hả em?
1: Thật mà. Rồi những ngày mưa lũ em đến trường, má cũng bơi xuồng ngày hai buổi đưa rước em đi học.
0: Anh còn biết bà con dùng xuồng để mà đi giăng câu, đi thả lưới nữa nè.
1: Và những ngày hội mùa, những đêm trăng sáng, chiếc xuồng là phương tiện để cô gái bên này hẹn hò kết duyên cùng chàng trai bên xóm khác đó.
0: Nghe em nói bỗng dưng anh nôn nao quá à.

với bài tân cổ Chợ đêm miền Tây của tác giả Hoàng Song Việt được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Kim Luận và Tô Tấn Loan. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của Minh Khôi ở phường Ngã Bảy, bạn Nhớ Mãi ở xã Cù Lao Dung, bạn Kiều Trang, Kim Ngơi ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ.

0: Chương trình ca nhạc cải lương theo cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.
1: Chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao.
2: Kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Nông nghiệp Công nghệ Cao do Báo và Phát thanh Truyền hình tỷ đô la Mỹ trong những tháng đầu năm nay. Riêng thành phố Cần Thơ phấn đấu xuất khẩu thủy sản đạt hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Công cụ số Viridiser hỗ trợ nông dân theo dõi quy trình canh tác, đánh giá giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến xây dựng thương hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Cần Thơ đang góp phần nâng giá trị nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành thủy sản đang đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và hướng đến phát triển bền vững, việc tháo gỡ những rào cản về cơ chế, hạ tầng và nguồn lực đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Mới đây, Bộ trưởng
3: Tác, đại diện Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam cho biết, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 280 ha của đơn vị đạt hiệu quả kinh tế rất cao với giá trị xuất khẩu khoảng 3 tỷ đồng một hecta một năm, cao hơn 50 lần nông nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp khó khăn lớn về chính sách đất đai do quy hoạch hạn mức 30 hecta, không thể thế chấp đất để dây vốn ngân hàng. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông còn yếu và quy chuẩn nước thải chưa phù hợp. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định, Luật Đất đai sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua vào tháng 10 tới sẽ cho phép tích tụ đất đai không giới hạn. Đây là nút thắt quan trọng nhất được tháo gỡ, giúp doanh nghiệp chính thức sở hữu đất để khơi thông nguồn vốn tín dụng. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tra soát điều chỉnh quy chuẩn môi trường phù hợp với thực tế sản xuất và đề xuất

0: địa phương nâng cấp hạ tầng bến bãi, giao thông đường sông. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là mô hình kinh tế hiệu quả cần được hỗ trợ để nhân rộng, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu và vị thế ngành tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Sau giai đoạn nhiều biến động của thị trường thế giới, ngành thủy sản đang cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết vùng nuôi, đầu tư chế biến sâu và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.
0: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, những tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước đạt gần 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra và cá ngừ tiếp tục duy trì tăng trưởng tại các thị trường lớn. Tại thành phố Cần Thơ, trong năm 2026, địa phương phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 4 tỷ 685 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so năm 2025. Riêng lĩnh vực thủy sản dự kiến đạt sản lượng hơn 289.000 tấn, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 2 tỷ 217 triệu đô la Mỹ. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu cùng với đầu tư công nghệ chế biến hiện đại được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao giá trị ngành thủy sản địa phương trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, trong tiến trình phát triển nông nghiệp hiện đại, kinh tế hợp tác đang từng bước trở thành cầu nối quan trọng giúp nông dân liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và thích ứng yêu cầu đổi mới của thị trường. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều hợp tác xã và mô hình kinh tế trang trại đang phát huy hiệu quả trong chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững.
0: Trong quý 1 năm nay, thành phố Cần Thơ thành lập mới 4 hợp tác xã nông nghiệp. Tới nay, toàn thành phố có khoảng 650 hợp tác xã nông nghiệp với gần 21.000 thành viên tham gia, cùng 5 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với hơn 70 thành viên. Bên cạnh đó, thành phố hiện có khoảng 670 trang trại hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và sản xuất tổng hợp. Các mô hình kinh tế hợp tác tiếp tục góp phần hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và nâng cao hiệu quả kinh tế. Ngành nông nghiệp và môi trường thành phố cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật hướng dẫn nông dân ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất lúa, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.
1: Theo thống kê, tổng diện tích xuống giống vụ lúa đông xuân 2025-2026 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ hơn 1,5 triệu hectare, năng suất bình quân đạt 7,2 tấn một hectare, tổng sản lượng đạt 11,3 triệu tấn. Các loại cây ăn trái chủ lực như xoài, chuối, thanh long, quýt, bưởi, nhãn, sầu riêng tại hai khu vực hơn 3,3 triệu tấn. Trong đó, Đông Nam Bộ đạt hơn 400.000 tấn, đồng bằng sông Cửu Long đạt gần 2,9 triệu tấn.
0: Trong quá trình tiêu thụ toàn bộ lúa và nông sản của hai khu vực này đang dịch chuyển sang mô hình bền vững. Đối với diện tích lúa tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp, các hợp tác xã đóng vai trò trung tâm giúp kết nối nông dân với doanh nghiệp, ổn định đầu ra, nâng cao giá trị và giảm rủi ro về giá. Tổng diện tích sản xuất lúa của đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ khoảng 2 triệu 400.000 hectare. Trong đó, diện tích sản xuất theo đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 38.500 hectare, hoàn thiện diện tích sản xuất lúa vùng đệm là hơn 400.000 hectare. Với cây ăn trái, xu hướng phát triển đang ổn định và khuyến nghị các địa phương đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ không mở rộng diện tích ồ ạt mà tập trung thâm canh, nâng cao sản xuất và giá trị trên cùng đơn vị diện tích. Để đạt hiệu quả cao trong sản xuất những tháng cuối năm nay, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương xuống giống lúa hè thu và thu đông có kế hoạch chặt chẽ theo từng vùng, tiểu vùng sinh thái gắn với nguyên tắc né rầy và diễn biến thủy dần để sản xuất được diễn ra thuận lợi, giảm diện tích lúa nhưng đảm bảo sự tăng trưởng hai con số theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề ra.
1: Với lợi thế về điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm sản xuất, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển ngành hàng trái cây theo hướng hiện đại, bền vững. Nhiều giải pháp từ giống cây, kỹ thuật canh tác đến liên kết tiêu thụ đang góp phần giúp sản lượng và giá trị trái tiếp tục tăng trưởng.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 100.000 hectare trồng cây ăn trái. Các loại cây chủ lực như bưởi, cam, quýt, chanh, xoài, nhãn, sầu riêng, vú sữa, mít, ổi và mãng cầu. Đầu năm nay, sản lượng thu hoạch toàn thành phố đạt gần 470.000 tấn trái, tăng gần 10% so cùng kỳ năm trước và hoàn thành 40% kế hoạch năm. Để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, ngành nông nghiệp thành phố khuyến khích nhà vườn sử dụng giống mới, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến và các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, tập trung thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ trái cây, nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã, tăng cường vai trò của doanh nghiệp và nông dân trong chuỗi giá trị, đa dạng hóa sản phẩm chế biến.
1: Thưa quý vị, trong lộ trình thực hiện đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu

0: lòng những ứng dụng công nghệ số đang mở ra hướng đi mới cho ngành lúa gạo. Công cụ V-Research được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nông dân và hợp tác xã theo dõi, đánh giá quy trình canh tác, tiến tới đạt chứng nhận gạo Việt xanh phát thải thấp.
1: V-Research là công cụ số do Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế URI phát triển nhằm đánh giá mức độ tuân thủ quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Công cụ hoạt động trên nền tảng số cho phép nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cập nhật dữ liệu sản xuất, theo dõi quá trình canh tác và đối chiếu với các tiêu chí của mô hình gạo Việt xanh phát thải thấp. Theo các chuyên gia, V-Research giúp giảm rất nhiều thời gian và nhân lực trong việc kiểm tra thực địa, đồng thời tạo sự minh bạch trong truy xuất nguồn gốc và đánh giá phát thải. Hệ thống được xây dựng dựa trên 10 khâu thực hành quan trọng trong quy trình sản xuất lúa, từ quản lý nước, gieo xạ, bón phân tới xử lý trơm trạ sau thu hoạch. Hiện công cụ đánh giá theo 3 mức độ, trong đó mức cao nhất yêu cầu nông dân thực hiện canh tác đúng quy trình, không đốt trơm trạ và áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ để giảm phát thải khí nhà kính. Đây cũng là cơ sở để tiến tới cấp chứng nhận nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế.
0: Thưa quý vị, trước áp lực cạnh tranh và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nông nghiệp đang chuyển mạnh từ sản xuất truyền thống sang mô hình ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi và nâng giá trị sản phẩm. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín, từ dùng nguyên liệu, quy trình canh tác an toàn đến chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây được xem là hướng đi quan trọng để nâng giá trị nông sản, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Ghi nhận qua phóng sự sau đây.
1: Tại xã Hòa An, cây chuối cây mô đang mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững trên vùng đất phèn khó canh tác. Không chỉ giúp cải tạo đất, mô hình còn góp phần giảm đáng đều chất lượng đạt yêu cầu của các hệ thống phân phối lớn và thị trường xuất khẩu. Mỗi năm, mô hình mang lại thu nhập ổn định từ 40 tới 50 triệu đồng cho người dân, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương. Anh Lê Vũ Lâm, tổ trưởng tổ hợp tác chuối Việt, xã Hòa An, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Từ khi người dân bắt đầu đem cây giống về thì sẽ có một cái đội ngũ. Thứ nhất là đội ngũ chăm sóc. Vô chăm sóc vườn là chỉ cách trồng, cách chăm sóc. Tới khi mang quầy chuối thì bên đây sẽ cho kỹ thuật vô chằng dây bao buồng và kiểm tra định lượng phân thuốc cho người dân để theo đúng quy trình cho bên tổ tác. Nhưng cái trái chuối nó không to, không lớn bằng miền Đông thôi, nhưng thật ra về màu sắc thì đẹp hơn, về cái độ ngọt thì cũng ngọt hơn.
1: Nhiều hợp tác xã cây ăn trái tại thành phố Cần Thơ cũng đang từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu thị trường. Năm 2020, các hộ dân trồng mãng cầu xiêm tại xã Xà Phiên liên kết thành lập hợp tác xã mãng cầu xiêm Thuận Hòa nhằm ổn định đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện hợp tác xã có 61 thành viên canh tác trên diện tích hơn 47 hectare, trong đó có 20 hộ sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap. Mỗi năm, đơn vị cung ứng ra thị trường khoảng 10.000 tấn trái. Bên cạnh trái tươi, hợp tác xã còn phát triển thêm các sản phẩm chế biến như trà, rượu, mứt mãng cầu, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng giá trị nông sản địa phương. Việc chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi không chỉ giúp người dân an tâm đầu ra, mà còn từng bước xây dựng thương hiệu mãng cầu xiêm Cần Thơ trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Tường, trưởng ban kiểm soát hợp tác xã mãng cầu xiêm Thuận Hòa, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ thông tin.
3: Tới đây thì chắc cũng phải là diện tích thì càng ngày càng mở rộng ra không đó. Một năm như vậy là có thể tăng là mười mấy, 20 hecta. Hợp tác xã cũng có cái hướng là để đây là mở một cái kho đông lạnh. Rồi để sau khi mà có cái lúc mà mưa dầm rồi kia mà giá cả nó trên nó không được ổn đó thì mình cứ đưa vô đó. Rồi sau khi mà ổn định rồi mình mới đưa ra ngoài để mình tiêu thụ hết cho người dân, không để tồn động.
1: Ở lĩnh vực lúa gạo, ứng dụng công nghệ cao cũng đang tạo chuyển biến rõ nét trong nâng chất và tăng giá trị sản phẩm. Tại huyện Vị Thủy, hợp tác xã Tân Long phát triển mô hình sản xuất lúa gạo sạch theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm như gạo ST24, ST25 và gạo Quý Trồng đạt chuẩn OCOP 4 sao có tem truy xuất nguồn gốc và được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Mỗi tháng, hợp tác xã cung ứng ra thị trường từ 4 tới 5 tấn gạo sạch. Nhờ tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, người dân không còn lo đầu ra, bởi toàn bộ sản phẩm đều được bao tiêu với giá cao hơn thị trường. Đặc biệt, việc canh tác theo quy trình an toàn đã giúp nâng giá trị hạt lúa lên gấp 2 tới 2,5 lần so với phương thức sản xuất truyền thống. Ông Nguyễn Văn Mạnh, giám đốc hợp tác xã Tân Long, xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Các phòng ban của ngành nông nghiệp coi như là xuống đây là đều có tập huấn cho bà con, rồi hướng dẫn cho bà con thâm nhập từng lúc. Nhưng mà đến bây giờ thì hầu

0: như nông dân đã là am hiểu được vấn đề kỹ thuật, rồi vấn đề làm sạch, rồi bảo vệ cái môi trường, kể cả thuốc ngoài ruộng đồng. Nói chung bây giờ thì coi như nông dân bây giờ cũng áp dụng khoa học thì hầu như nó đạt từ là 85 đến 90%. Bởi vì nếu mà làm được cái gạo sạch, lúa sạch được thì bán có giá hơn.
1: Nếu sản xuất sạch là nền tảng thì chế biến sâu chính là chìa khóa để nông sản nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tại phường Long Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Sương đang tận dụng nguồn nguyên liệu trái cây dồi dào của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long để phát triển các sản phẩm trái cây sấy dẻo phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện xoài sấy dẻo muối ớt, khóm và đu đủ sấy của công ty đều đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Sản phẩm đã có mặt tại gần 10 quốc gia với sản lượng xuất khẩu mỗi tháng khoảng 4-5 container, tương đương gần 100 tấn thành phẩm. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, doanh nghiệp liên kết dùng nguyên liệu với nông dân, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ khâu đầu vào đến chế biến và đóng gói sản phẩm. Công ty đầu tư 6 máy sấy nóng công suất lớn, ứng dụng công nghệ sấy nhiệt độ thấp trong 3 ngày, nhằm giữ nguyên màu sắc, hương vị và hàm lượng dinh dưỡng của trái cây, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 trong toàn bộ quy trình sản xuất. Nhờ đầu tư công nghệ hiện đại, sản phẩm trái cây sấy của doanh nghiệp từng bước tiếp cận được các thị trường tiêu dùng khó tính, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Ông Nguyễn Giang Tiến, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Sương, phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Nhà máy cũng có định hướng là sẽ xuất khẩu thêm những cái thị trường khó tính như cái thị trường châu Âu. Mà đối với cái thị trường châu Âu thì đòi hỏi cái quy trình quản lý chất lượng của mình thì ở một cái mức cao hơn. Thì để chuẩn bị cho cái vấn đề đó thì công ty cũng đã xây dựng cái hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000 để mà mình đạt chuẩn nhà máy để mà xuất khẩu ra những thị trường khó tính. Chi cục quản lý chất lượng á, coi như là hỗ trợ toàn bộ về kinh phí, về đào tạo nguồn nhân lực đồ này kia của cho nhà máy là để mình đạt được cái tiêu chuẩn nhà máy là ISO 22000.
1: Từ sản xuất sạch, liên kết chuỗi đến chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu, nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại thành phố Cần Thơ. Qua đây, nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập cho người dân, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, an toàn, bền vững và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố trong giai đoạn mới.
3: Nội dung này khép lại tạp chí Nông nghiệp Công nghệ cao kỳ này. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
4: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
5: Sabra Blakely, nhà sáng lập hãng đội Spanx, trở thành tỷ phú nhờ cách coi thất bại là phần tất yếu của thành công qua những câu hỏi của cha trong bữa tối. Tại một sự kiện khởi nghiệp ở New York, bà Blakely, 55 tuổi, kể lại cách giáo dục của cha mẹ đã định hình tư duy kinh doanh của mình. Trong khi phần lớn phụ huynh hỏi về thành tích ở trường, cha của bà thường hỏi hai anh em trong bữa tối: tuần qua các con đã thất bại điều gì? Mỗi khi các con kể một kết quả không tốt, người cha sẽ đập tay khích lệ. Ngược lại, ông tỏ ra thất vọng nếu con gái không có thất bại nào để báo cáo. Bà cho biết truyền thống này giúp bản thân thay đổi tư duy, coi thất bại là dấu hiệu của việc dám bước ra khỏi vùng an toàn. Bà kể, cha tôi coi thất bại là không dám thử, chứ không phải là kết quả. Trước khi thành lập Spanx, bà Beckley trượt kỳ thi luật sư hai lần, bị hãng giải trí từ chối tuyển dụng vì không đủ chiều cao và đi bán máy Fest trong 7 năm. Trong thời gian này, bà nhận ra khoảng trống giữa đồ lót truyền thống và các loại nịt bụng dày dặn. Dù không có kinh nghiệm ngành bán lẻ, bà dùng 5.000 đô la tiền tiết kiệm để khởi nghiệp. Bà dành 2 năm tự nghiên cứu, đăng ký sáng chế và tìm nhà sản xuất. Năm 2012, Forbes vinh danh Sabra Blakely là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 41. Hiện bà sở hữu tài sản khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Sau khi bán phần lớn cổ phần SpaceX cho quỹ đầu tư với định giá 1,2 tỷ đô la Mỹ năm 2012.

bà Blakely đã tặng mỗi nhân viên 10.000 đô la tiền mặt và hai vé máy bay hạng nhất đi bất cứ đâu. Nữ tỷ phú đúc kết những bài học thành công trong kinh doanh như sau. Chấp nhận thất bại. Hiểu rằng thất bại là sự thiếu cố gắng hoặc không dám thoát khỏi vùng an toàn. Hình dung mục tiêu. Đặt ra các mục tiêu cụ thể trong đầu trước khi thực hiện. Giữ kín ý tưởng sơ khai. Không chia sẻ ý tưởng khi đang phát triển mẫu thử để tránh bị tác động tiêu cực. Không chấp nhận lời từ chối. Kiên trì tìm đối tác sản xuất dù bị nhiều bên từ chối. Thuê người tin cậy. Tuyển dụng những người có sự gắn kết dù họ chưa có chuyên môn sâu về lĩnh vực đó. Làm việc linh hoạt. Giải quyết các khâu phát triển và tiếp thị khi phát sinh. Không nhất thiết theo trình tự khuôn mẫu. Khả năng tự học. Tự nghiên cứu những kiến thức mới và thuê ngoài những việc không thể tự kiếm văn phòng hay công cụ tiếp thị đắt đỏ. Tập trung vào việc thiết yếu. Chỉ làm website khi có cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình lớn. Phá bỏ khuôn mẫu. Thay đổi cách tiếp cận truyền thống để tạo ra sản phẩm thực tế cho người dùng. Và cuối cùng, bà chia sẻ, nếu tin tưởng ý tưởng của mình 100%, đừng để ai ngăn cản bạn.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức gia chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu.

0: nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự chiều Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Không còn là những kiến thức khô cứng, chủ quyền biển đảo đang được tiếp cận bằng tinh thần chủ động của thế hệ trẻ.
1: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2025.
1: Trước nhu cầu sử dụng xe máy điện làm phương tiện đi lại của mọi người ngày càng tăng, nhiều cơ sở kinh doanh xe máy điện đăng ký hoạt động. Để quản lý chặt chẽ, từ đầu tháng 5 đến nay, công tác kiểm tra được các ngành chức năng trong thành phố triển khai đồng loạt.
0: Sáng nay, hơn 172.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
1: Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu EU thông báo tạm bãi bỏ thuế nhập khẩu trong một năm đối với các loại phân bón nhằm giảm tác động của xung đột Trung Đông đối với nông dân trong khối.
0: Giới chức y tế Đức vừa ghi nhận một ca nhiễm virus Corona hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm tại miền đông bắc nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Cà Mau và Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Đến tham dự hội thi có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành, ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và hơn 1.000 học sinh sinh viên đến tham gia cổ vũ.
1: Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương là sân chơi em hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trải qua các cuộc thi ở cấp cụm, xã, phường và cấp tỉnh, vòng chung kết cấp khu vực có 3 đội thi của thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau. Các đội thi sôi nổi tranh tài qua 4 phần thi: ra khơi, vượt sóng, cập bến, đặt mốc chủ quyền. Các phần thi được thiết kế đa dạng gồm trả lời câu hỏi trắc nghiệm, trả lời nhanh và hùng biện với nội dung

0: về chủ quyền biển đảo và vai trò của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
1: Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ tỉnh Cà Mau, giải nhì thuộc về đội thi tỉnh An Giang và giải ba thuộc về đội thi thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, những cái bấm chuông thật nhanh, những cánh tay liên tục xung phong trả lời và cả sự hào hứng trên gương mặt học sinh đã khiến câu chuyện về biển đảo hôm nay trở nên gần gũi, sinh động sẽ cho thấy. Khi học sinh cất lên tiếng nói của mình về biển đảo, thì tình yêu tổ quốc cũng được lan tỏa theo một cách rất tự nhiên.
0: Có những bài học không bắt đầu từ trang sách mà bắt đầu từ sân khấu.
2: Kỹ, rồi con cùng các bạn học bài, rồi cùng các bạn chuẩn bị các phần thi về hùng biện. Các bạn thể hiện tình yêu của mình dành cho biển đảo, dành cho các chú cảnh sát biển.
3: Rất là tự tin, bình tĩnh và chiến thắng. Con sẽ ghi nhớ những cái từ khóa nè, cái từ quan trọng, cái câu đó có từ khóa nào con sẽ nhớ trong đầu. Dạ thì mà đối với cuộc thi này thì nó giúp cho mỗi học sinh nè có thêm nhiều kiến thức về biển đảo, từ đó có thể lan truyền tới mọi người để ai cũng có thể bảo vệ biển đảo nè, yêu biển đảo của quê hương của chúng mình.
4: Em được hiểu về vị trí địa lý và được hiểu về sự vất vả của các chiến sĩ khi ngày đêm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
0: Giữa không khí sôi động tại hội trường lớn của Đại học Cần Thơ, hàng ngàn tiếng vỗ tay, cờ phướng và những lời cổ vũ không ngớt đã tiếp thêm khí thế cho vòng chung kết cấp khu vực. Đây là một sân chơi kiến thức, cuộc thi đang trở thành cách để mỗi câu hỏi về cột mốc chủ quyền, luật biển hay ngư trường đều nhận được sự hưởng ứng sôi nổi từ học sinh. Điều đặc biệt là các em không học thuộc đề thi, nhiều đội thi lựa chọn kể chuyện sân khấu hóa liên hệ bằng chính những điều gần gũi với cuộc sống làng chài. Em Đoàn Trần Khôi Nguyên, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Cần Thơ nói:
5: Con cảm thấy rất là hào hứng vì đã được tham gia những cái chương trình như thế này. Sau khi tham gia thì con được biết thêm nhiều kiến thức về các chú cảnh sát và biển đảo quê hương. Con mong muốn là mấy chương trình như này được tổ chức nhiều hơn để học sinh tụi con được biết thêm nhiều kiến thức về biển đảo quê hương.
1: Phía dưới khán đài, nhiều phụ huynh theo dõi trọn vẹn từng phần thi của con em mình. Không ít người bất ngờ khi những kiến thức tưởng chừng rất lớn lao về
6: đây là lần đầu tiên tôi dẫn tụi nhỏ đến đây thì cảm thấy cái cuộc thi này nó rất ý nghĩa, nó mang lại nhiều cái kiến thức bổ ích cho cái lứa tuổi học sinh. Thì tôi mong rằng cái sắp tới thì sẽ có nhiều cái chương trình.
0: An Giang cho biết thêm,
7: hình thành cho các em một tình yêu quê hương đất nước. Và từ đó thì các em sẽ tự hào hơn về dân tộc mình, về sự chiến đấu của các anh hùng đã bảo vệ quê hương đất nước. Và cũng từ đó hình thành cho các em lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tình yêu đối với biển đảo quê hương.
1: Giữ gìn chủ quyền quốc gia chưa bao giờ là câu chuyện của riêng những người nơi đầu sóng ngọn gió. Đó còn là hành trình vun đắp nhận thức cho thế hệ trẻ hôm nay để tình yêu tổ quốc được tiếp nối bằng hiểu biết, niềm tự hào và trách nhiệm từ mỗi học sinh.

0: sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị đồng hành đối với công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em, góp phần chung tay thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Cũng trong sáng nay, tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ, cơ sở 2, Sở Y tế thành phố phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ xã hội trên địa bàn thành phố năm 2026.
1: Trong đợt này, gần 300 đối tượng bảo trợ xã hội được khám tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm, chụp X-quang và tư vấn sức khỏe. Đối với nhiều người lớn tuổi, người khuyết tật hay các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đây không chỉ là dịp được kiểm tra sức khỏe mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với những người yếu thế trong xã hội. Theo Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ, thời gian qua đơn vị luôn chú trọng phối hợp cùng ngành y tế triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe định kỳ, theo dõi sức khỏe thường xuyên và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Từ đây giúp phát hiện sớm bệnh lý, nâng cao chất lượng chăm sóc và cải thiện đời sống tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội.
0: Khám lần này, toàn bộ thông tin sức khỏe của các đối tượng sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành y tế, góp phần giúp công tác quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe người dân được đồng bộ, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
1: Theo Bộ Nội vụ, giai đoạn 2015-2025, cả nước đã giảm được 47.250 thôn, tổ dân phố, giảm 34,53%. Hiện toàn quốc có 89.574 đơn vị, nhưng quy mô số hộ gia đình vẫn chưa đồng đều. Để thống nhất việc sắp xếp và tổ chức lại, dự thảo dự kiến quy định tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo từng vùng miền, làm căn cứ thống nhất để sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trong cả nước.
0: Trong đó, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có tiêu chí cao nhất với thôn từ 500 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố từ 700 hộ trở lên. Tại khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, tiêu chí đối với thôn là từ 150 hộ, tổ dân phố từ 300 hộ. Còn với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên.
1: Bắc Trung Bộ thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Với vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên và có từ 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố. Việc sắp xếp phải đảm bảo công khai, lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét quyết định theo thẩm quyền.
0: Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp lại hàng loạt hạ tầng an sinh xã hội cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.
1: Thành phố Cần Thơ hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, phát triển hệ thống đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa từ 50% trở lên, diện tích sàn nhà ở bình quân đạt tối thiểu 30,7 m² một người. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội. Đến năm 2045, Cần Thơ
0: di dời, toàn bộ quỹ đất này sẽ được ưu tiên cho phát triển kinh tế đô thị. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2025. Bên cạnh việc biểu dương những đơn vị dẫn đầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với những tổ chức cá nhân để xảy ra hạn chế yếu kém.
1: Trong bảng xếp hạng năm nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã xuất sắc dẫn đầu khối sở ban ngành với điểm số là 9, sự chênh lệch đáng kể giữa các đơn vị khi vẫn còn nhiều cơ quan và địa phương cấp xã bị xếp loại trung bình và thấp. Trước thực trạng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị có hạn chế yếu kém phải tổ chức rút kinh nghiệm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.
0: Đặc biệt, thành phố khẳng định sẽ lấy kết quả chỉ số cải cách hành chính làm căn cứ then chốt để thanh tra kiểm tra và xếp loại cán bộ công chức hàng năm nhằm tạo đòn bẩy thúc đẩy kỷ cương, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thời gian tới. Vướng mặt bằng khiến dự án giao thông trọng điểm bị dậm chân tại chỗ, đó là thực trạng đang diễn ra tại dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 932B. Sự chậm trễ của công trình này đã cản trở giao thương, làm nghẽn dòng vốn giải ngân sách của địa phương.
1: Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 932B có tổng vốn đầu tư là 438 tỷ đồng, được xác định là một trong những công trình giao thông trọng điểm. Với thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026, đây là tuyến trục huyết mạch kết nối liên xã quan trọng có chiều dài toàn tuyến gần 5 km, quy mô nền đường rộng 12 m, bao gồm xây mới 8 cầu và 7 cống ngang đường.

0: Khi hoàn thành, tuyến đường này mang vai trò then chốt giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 5 sông Hậu, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ giao thương từ các tỉnh thành đến với thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công của dự án vẫn đang rơi vào tình trạng chậm trễ kéo dài.
1: Nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, đặc biệt là việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện nước và các hộ dân còn tồn động trên tuyến. Sự đoạn này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về mặt kinh tế. Trước thực trạng trên, người dân cũng như các đơn vị liên quan đang rất mong mỏi các ngành chức năng sớm có giải pháp quyết liệt trong công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Có như vậy, dự án mới có thể về đích đúng hạn. Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng hôm nay, 24 tháng 5, đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông trên tuyến sông Cần Thơ gần với sông Rạch Sung, đoạn qua địa bàn ấp Nhân Khánh, xã Nhân Ái, với chiều dài khoảng 40 mét, gây sụt lún sạt lở đất ra sông khoảng 8 mét. Vụ sạt lở làm ảnh hưởng nhiều căn nhà và làm hư hỏng toàn bộ đoạn đường trên tuyến lộ giao thông cặp sông.
0: Ngay sau xảy ra sạt lở, lãnh đạo xã Nhân Ái chỉ đạo các ngành có liên quan của xã che chắn có bản hướng dẫn giao thông, đồng thời quy động ngay lực lượng quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể xã, ấp hỗ trợ người dân và các gia đình bị thiệt hại, đồng thời trao 10 triệu đồng cho một hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong vụ sạt lở. Lãnh đạo xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã, ấp Nhân Khánh khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả thiệt hại, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho phương tiện giao thông và người dân đi lại, ổn định cuộc sống. Đặc biệt khẩn trương cho công tác kè mé khắc phục sạt lở và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân gia cố và di dời ra khỏi các điểm có nguy cơ sạt lở, thường xuyên phát quang và chặt mé các nhánh cây to ven sông nhằm hạn chế mưa to, nước chảy xiết, làm ngã đổ, gây sạt lở.
1: Bên cạnh đó, có kế hoạch khắc phục lâu dài, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản nhân dân. Trong ngày, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã cũng đến kiểm tra chỉ đạo khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến sông Rạch Sung và một số tuyến có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã. Thưa quý thính giả, để chủ động né rầy và ứng phó với nguy cơ thiếu nước, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ vừa khuyến cáo nông dân toàn thành phố tập trung xuống giống dứt điểm vụ hè thu 2026, chậm nhất trước ngày 20 tháng 6.
0: Cụ thể, các vùng sản xuất 3 vụ phải kết thúc xuống giống trước ngày 10 tháng 6. Đối với vùng sản xuất 2 vụ hạn chót xuống giống là ngày 20 tháng 6, ngành nông nghiệp nhấn mạnh việc xuống giống phải tập trung đồng loạt và né rầy, tuyệt đối không gieo xạ muộn tại các vùng có nguy cơ thiếu nước cuối vụ. Đối với các khu vực không phụ thuộc vào nước trời, nông dân chỉ xuống giống khi hệ thống kênh rạch nội đồng tích trữ đủ nước. Khuyến cáo chung cho vụ này là áp dụng quy trình tưới tiết kiệm, ngập khô xen kẽ, chủ động vận hành linh hoạt hệ thống thủy lợi.
1: Về cơ cấu cây trồng, thành phố ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn ngày kháng sâu bệnh, thích ứng tốt với thời tiết bất lợi. Các giống lúa thơm và lúa chất lượng cao như ST25, ST24, Đài Thơm 8, OM18 tiếp tục được chọn làm chủ lực để đảm bảo giá trị thương phẩm.
0: Tính đến nay, nông dân Cần Thơ đã gieo xạ được hơn 159.000 ha lúa hè thu, đạt 59% kế hoạch năm. Trong đó, phần lớn diện tích đang ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh, sinh trưởng ổn định dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chuyên môn.
1: Xã Thạnh Quế vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân 2025-2026 với diện tích hơn 8.700 ha, đạt 100% kế hoạch. Năng suất bình quân đạt 9,4 tấn mỗi ha, vượt gần 12% kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng đạt hơn 82.600 tấn. Hiện địa phương đang triển khai xuống giống vụ hè thu đúng lịch thời vụ, với diện tích đạt gần 3.800 ha, tương đương hơn 43% kế hoạch.
0: Cây lúa sinh trưởng ổn định, ngành chuyên môn tiếp tục theo dõi sâu bệnh và hướng dẫn nông dân chăm sóc đầu vụ. Ngoài cây lúa, sản xuất rau màu và cây ăn trái tiếp tục duy trì ổn định. Diện tích cây ăn trái toàn xã hiện đạt hơn 129 ha, trong đó nhiều loại cây chủ lực như sầu riêng, quýt, mít thái, dừa tiếp tục phát triển tốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp địa phương.
1: Sở hữu quy mô đất sản xuất nông nghiệp đứng thứ hai vùng đồng bằng sông Cửu Long sau khi sáp nhập, Cần Thơ đang đặt ra yêu cầu dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình sản xuất hiện đại và đồng bộ. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, với việc ưu tiên mọi nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp và quốc tế.
0: Sau sáp nhập, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố Cần Thơ được mở rộng với khoảng 511.000 ha, đứng thứ hai ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu cơ giới hóa đồng bộ trong lĩnh vực trồng trọt, đạt trên 70%, ứng dụng ở tất cả các khâu, từ làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch. Tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ trong lĩnh vực chăn nuôi phấn đấu đạt trên 60% và nuôi trồng thủy sản.

0: là 90%. Đặc biệt, 70% cơ sở chế biến, bảo quản nông sản chủ lực đạt trình độ và năng lực công nghệ trung bình tiên tiến trở lên. Tổng thất sau thu hoạch các nông sản chủ lực giảm từ 0,5 đến 1% một năm. Tỷ trọng sản xuất xuất khẩu nông sản chủ lực đạt 60% là sản phẩm chế biến sâu.
1: Đồng thời, đến năm 2030, Cần Thơ khuyến khích phát triển cơ giới hóa các khâu cấp nước, tiêu nước, thu gom, thu hoạch và vận chuyển muối. Trước áp lực giá gạo xuất khẩu giảm sâu trong những tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành linh hoạt. Mục tiêu chính là vừa mở rộng thị trường, nâng cao giá trị hạt gạo, vừa bảo đảm tuyệt đối an ninh lương thực quốc gia.
0: Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 3,37 triệu tấn gạo, thu về 1,58 tỷ đô la. Sản lượng gạo chỉ giảm nhẹ 1,4%, nhưng kim ngạch giảm đến 10,3% do giá xuất khẩu bình quân rơi xuống vùng thấp nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, thị trường đang ấm dần lên từ giữa tháng 5 nhờ nhu cầu thu mua tăng mạnh từ Đông Nam Á. Philippines hiện là thị trường lớn nhất khi chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Quốc gia này dự kiến phải nhập khẩu đến 5 triệu tấn gạo trong năm 2026 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.
1: Quý thính giả thân mến, trước nhu cầu sử dụng xe máy điện làm phương tiện đi lại của người dân, học sinh, sinh viên ngày càng tăng, nhiều cơ sở kinh doanh xe máy điện đăng ký hoạt động. Để quản lý chặt chẽ, từ đầu tháng 5 cho đến nay, công tác kiểm tra được các ngành chức năng trong thành phố triển khai đồng loạt. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Ánh
0: cho biết.
2: Xe điện hiện tại bây giờ là tăng gấp đôi luôn. Tăng gấp đôi so với cùng kỳ các năm về trước. Hàng hóa tồn đâm sẽ nhập hàng chính ngạch của công ty hết. Giấy đăng kiểm hóa đơn chứng từ đầy đủ để đảm bảo cái chất lượng cho học sinh đi học hay là người tiêu dùng sử dụng sản phẩm.
1: Trên đường Lý Tự Trọng, phường Ninh Kiều, chỉ hơn 2 km từ công viên Lưu Hữu Phước đến Sở Y tế, có đến 8 điểm bán xe đạp điện, xe máy điện các loại. Kiểm tra đồng loạt các cơ sở này, đội 1 Chi cục Quản lý Thị trường thành phố chưa ghi nhận vi phạm nào trong hoạt động kinh doanh mua bán.
0: Toàn thành phố có khoảng 80 cơ sở kinh doanh xe máy điện. Khi xăng dầu lên giá, xe đạp điện, xe máy điện trở nên đắt hàng, chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động. Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động này, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố đã bố trí nhiều tổ để kiểm tra hoạt động mua bán, kinh doanh xe điện theo các quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng đăng kiểm, công bố hợp quy và việc chấp hành quy định ghi nhãn niêm yết giá hàng hóa theo quy định của pháp luật. Ông Đỗ Ngọc Ẩn, Phó Đội trưởng Đội 1 Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ và bà Hồ Thị Bích Thuận, Công ty trách nhiệm hữu hạn xe máy Thanh Thảo 2, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Công tác giám sát và quản lý địa bàn thì các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng quy định pháp luật, cụ thể như là hàng hóa có hóa đơn chứng từ kèm theo, có nhãn mác đúng quy định. Đối với xe máy điện thì có phiếu xuất xưởng kèm theo đúng theo quy định pháp luật.
4: Mình mua bán cho giấy tờ cho hợp lệ, chứng từ đồ đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không có bán hàng gian hàng giả, ghi bản giá đồ rõ ràng, rồi hướng dẫn cho khách sử dụng.
0: Cùng với kiểm tra để các cơ sở kinh doanh xe điện luôn chấp hành tốt quy định về hóa đơn chứng từ trong kinh doanh mua bán, lực lượng quản lý thị trường thành phố còn tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp tự ý thay đổi kết cấu xe, tốc độ lưu thông mua bán trên mạng. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ thông tin.
5: Có phát hiện một số vụ việc là các cái nhà sản xuất nó đưa ra những cái loại xe hình dáng cái bàn đạp ra thì trở thành là xe điện, thì nói chung là nó cũng như thế thì cũng là rất là nguy hiểm trong cái tham gia giao thông.
1: Việc kiểm tra thị trường kinh doanh xe mô tô điện nhằm ngăn chặn xử lý hàng gian, hàng kém chất lượng. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ, chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Qua thống kê, hiện cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng phần lớn khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vấn đề đặt ra là phải tháo gỡ các điểm nghẽn để Việt Nam đạt 3 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 là nguồn lực mạnh mẽ của nền kinh tế.
0: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp nhỏ và vừa là

0: xuyên suốt từ cải tiến quản trị, nâng chuẩn sản xuất, hỗ trợ số hóa, tiếp cận vốn đến kết nối khách hàng và theo dõi hiệu quả sau hỗ trợ. Vì vậy, thay vì hỗ trợ theo từng chương trình riêng lẻ, cần chuyển sang mô hình hỗ trợ theo hành trình nâng cấp doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có khách hàng, có đơn hàng, đạt tiêu chuẩn và đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, vốn vẫn là điểm nghẽn lớn nhất khi phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận tín dụng do phụ thuộc vào tài sản thế chấp, trong khi năng lực tài chính hạn chế.
1: Bộ Tài chính đang sửa đổi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng toàn diện. Dự thảo không chỉ thay đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp mà còn đổi mới mạnh phương thức hỗ trợ với nhiều cơ chế mới nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Việc trở thành thành phố trực thuộc trung ương cùng sự xuất hiện của sân bay Long Thành và kế hoạch phát triển khu thương mại tự do FTZ đang mở ra cơ hội để Đồng Nai chuyển dịch từ trung tâm sản xuất truyền thống sang mô hình công nghiệp logistics giá trị cao của phía Nam.
0: Theo đánh giá của Savills Việt Nam, các động lực mới có thể giúp thành phố Đồng Nai nâng cấp vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, logistics, hàng không và xuất khẩu. Đồng Nai hiện không chỉ cạnh tranh bằng quỹ đất hay chi phí thuê, mà đang đứng trước cơ hội phát triển các hệ sinh thái công nghiệp giá trị cao hơn như sản xuất công nghệ cao, logistics hàng không, công nghiệp hỗ trợ và khu chế xuất. Xu hướng này cũng thể hiện rõ cơ cấu dự án đầu tư mới, các ngành điện tử, cao su và nhựa cũng ghi nhận tỷ trọng đáng kể, cho thấy vai trò ngày càng rõ của địa phương trong chuỗi xuất khẩu.
1: Việc hình thành cụm liên kết giữa Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu có thể tạo ra một tam giác logistics mới của phía Nam, nơi hàng hóa được kết nối linh hoạt giữa sản xuất, vận tải hàng không và cảng biển nước sâu. Sáng nay, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên. Đây là môn thi tự luận. Sau 120 phút làm bài, dù thời tiết nắng nóng nhưng hầu hết thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Kết thúc môn thi toán sáng nay, đa số thí sinh đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ, không gặp nhiều câu lắc léo gây khó khăn.
0: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập có 169 thí sinh vắng, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm bài thi, 2 thí sinh bị tai nạn trước đó không tự ghi bài được. Các điểm thi tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh dự thi đầy đủ 3 môn chung, phân công giám thị chép bài hộ và giám sát quá trình chép bài hộ, ghi âm, ghi hình, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của sở.
1: Và cũng sáng nay, hơn 172.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh dự thi tăng kỷ lục so với mọi năm và đơn vị tổ chức phải tăng thêm điểm thi để tạo thuận lợi cho thí sinh.
0: So với đợt 2 năm 2025, 97.387 thí sinh. Số lượng đăng ký đợt 2 năm nay tăng 77.27,25%. Con số này cho thấy kỳ thi tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học. Theo kế hoạch, kỳ thi đợt 2 tổ chức tại 9 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, với số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng đột biến, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng bổ sung thêm các điểm thi tại tất cả các địa phương đã tổ chức thi ở đợt 1. Do đó, nâng tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 lên 15 tỉnh, thành phố. Việc mở rộng mạng lưới điểm thi không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, mà còn thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức kỳ thi quy mô lớn, hướng đến phục vụ người học ngày càng tốt hơn.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo sáng nay thông tin về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic vật lý châu Á lần thứ 26 APSO 2026 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 đến 25 tháng 5. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi, kết quả tất cả 8 học sinh đều đạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
0: Kỳ thi Olympic vật lý châu Á năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về vật lý trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đoạt huy chương, cùng Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Nga.
1: Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Tại hội nghị cấp cao Mexico-EU lần thứ 8 ở Mexico City mới đây, hai bên đã ký hiệp định toàn cầu hiện đại hóa mới.

0: cầu hiện đại hóa nhằm mở rộng hợp tác chính trị, kinh tế và thương mại giữa hai bên. Lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Thỏa thuận được xem là bước cập nhật quan trọng sau hơn 25 năm thực thi hiệp định trước đó giữa Mexico và EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von
1: Belarus.
0: Việc miễn thuế được áp dụng theo hạn ngạch nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất nội khối. Động thái diễn ra trong bối cảnh việc phong tỏa eo biển Hormuz làm gián đoạn khoảng 1/3 thương mại phân bón toàn cầu, khiến giá cả tăng mạnh. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng này kéo dài có thể gây ra khủng hoảng nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu.
1: Ủy ban các vấn đề kinh tế xã hội Liên Hợp Quốc. Endesa cảnh báo khủng hoảng tại Trung Đông đang gây thêm cú sốc lớn
0: tại ở mức 2,5% vào năm 2026 trước khi tăng nhẹ lên 2,8% vào năm 2027, thấp hơn so với dự báo hồi tháng 1 và thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Theo báo cáo, đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển, áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, không gian chính sách hạn chế và triển vọng tăng trưởng chậm lại có nguy cơ gây ra những trở ngại hơn nữa trong việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời làm trầm
1: trọng nhập cư vào Mỹ sẽ phải quay về nước mình để nộp đơn. Mỹ vừa siết quy định cấp thẻ xanh khi yêu cầu nhiều người nhập cư hợp pháp phải quay về nước để nộp hồ sơ xin thường trú thay vì được điều chỉnh tình trạng cư trú ngay tại Mỹ.
0: Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ cho biết chính sách mới nhằm ngăn chặn việc lợi dụng các lỗ hổng pháp lý trong hệ thống nhập cư. Theo cơ quan này, thay đổi sẽ giúp hạn chế tình trạng bị từ chối thẻ xanh nhưng vẫn ở lại Mỹ bất hợp pháp. Lo ngại ngày càng gia tăng khi Bộ Ngoại giao Mỹ đang tạm dừng xử lý thị thực nhập cư tại 37 quốc gia. Hiện khoảng 1 triệu hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú vẫn đang được chờ giải quyết.
1: Giới chức y tế Đức vừa ghi nhận một ca nhiễm virus Corona hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm tại bang Mecklenburg-Vorpommern ở miền đông bắc nước này. Đây là loại virus có thể lây từ động vật sang người và có nguy cơ gây tử vong cao.
0: Đức vừa ghi nhận thêm một ca nhiễm virus Corona tại bang Mecklenburg-Vorpommern. Đây là ca đầu tiên được phát hiện tại địa phương này, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc đầu năm lên 5 trường hợp. Trước đó, bang Bayern đã ghi nhận 4 ca mắc, trong đó có một bệnh nhân tử vong hồi đầu tháng 5. Virus Corona có thể gây viêm não cấp tính nghiêm trọng với các triệu chứng như rối loạn hành vi, mất thăng bằng và hôn mê. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa ghi nhận trường hợp lây từ người sang người. Giới chức y tế Đức khuyến cáo người dân đeo găng tay và khẩu trang khi dọn dẹp các khu vực có nguy cơ tiếp xúc với chất thải của chuột chuồng đồng.
1: Chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
1: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau: nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, đoàn kết hiệp đồng, quyết tâm giữ đảo, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong thực hiện hai kiên định hiện nay. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
2: Cùng lãnh đạo địa phương đồng chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và Cà Mau. Phát biểu tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu cán bộ luân chuyển chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, tích cực nghiên cứu tham mưu với Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo điều hành hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu, kiểm tra đất quốc phòng về quản lý sử dụng kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ, theo thông đã được phê duyệt, rà soát các dự án cho thuê, hợp tác đầu tư đúng luật định.
2: Cùng thời gian này, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu, khảo sát nắm tình hình chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2026. Qua khảo sát một số địa điểm dự kiến, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh vị trí bố trí phù hợp ý định diễn tập, phương án thực binh, tiếp tục rà soát, chuẩn bị chu đáo về lực lượng, cơ sở vật chất, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.
1: Bộ Tham mưu Quân khu vừa tổ chức hội thảo khoa học công trình lịch

0: sử Bộ Tham mưu Quân khu 9, 50 năm xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 1975-2025, trong đó nội dung 35 năm từ năm 1975 đến năm 2010 đã xuất bản, tiếp tục tái bản, chỉnh sửa, bổ sung giai đoạn từ năm 2011 đến 2025. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu, đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh bản thảo. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của đại biểu, giúp công trình đạt chất lượng tốt nhất, kịp thời in phát hành dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu Quân khu 9, 5 tháng 7 1946, 5 tháng 7 2026.
1: Đoàn công tác Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng kiểm tra nghiệp vụ đối với ngành điều tra hình sự quân khu về công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra vụ án hình sự, truy nã tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành điều tra hình sự quân khu thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục hạn chế đã chỉ ra, tập trung thực hiện các biện pháp, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra vụ án hình sự, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ huy các cấp, lãnh đạo chỉ đạo phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm hình sự.
0: Chủ trì hội nghị giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu, đề nghị Đảng ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị chu đáo, cung cấp đầy đủ tài liệu, văn bản có liên quan, giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát. Đối với các thành viên đoàn giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đúng quy định.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Chỉ tính trong giai đoạn 2021-2025, lực lượng vũ trang quân khu đã trồng mới trên 9,4 triệu cây xanh, đạt 112% kế hoạch 5 năm.
0: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Trường quân sự quân khu tổ chức lễ tốt nghiệp cho 165 học viên khóa 75 đào tạo đại học văn bằng 2 và khóa 5 đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở năm 2026. Kết quả kiểm tra cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có trên 84% học viên đạt khá giỏi. Đại tá Phạm Thanh Bình, hiệu trưởng trường quân sự quân khu, yêu cầu các học viên tiếp tục vận dụng kiến thức sát thực tế, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.
1: Theo đánh giá của ban giám khảo chấm thi vòng chung khảo cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 do quân khu tổ chức, các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề, nhất là các vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, phản bác luận điệu sai trái về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và đưa sĩ quan quân đội về cấp xã. Ban giám khảo cũng chỉ ra những hạn chế như một số tác giả lựa chọn đề tài chưa phù hợp, đề tài hay nhưng cách triển khai chưa nổi bật, chưa rõ vấn đề.
0: Kiểm tra văn kiện sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị diễn tập cấp trung đội tại Trung đoàn 9, Thượng tá Nguyễn Văn Lên, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 8, yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung còn hạn chế, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức diễn tập chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích yêu cầu đề ra.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang khen thưởng 3 tập thể 21 cá nhân thuộc Trung đoàn 892-893, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Cô Tô, Ốc Eo, Núi Cấm, Ô Lâm và thị trấn Tri Tôn vì có thành tích xuất sắc trong tham gia chữa cháy rừng tại xã Cô Tô. Trước đó, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 5 trên địa bàn xã Cô Tô, xảy ra vụ cháy rừng thực bì tại khu vực lâm trường tỉnh đội. Gần 300 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều lực lượng đã nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy.
0: Thời gian qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Lữ đoàn Pháo Phòng 0226 lãnh đạo chỉ đạo triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Tại hội nghị gặp mặt tôn vinh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, Lữ đoàn khen thưởng một tập thể 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
1: Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu, phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho trên 300 lượt người dân trên địa bàn xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang. Dịp này, quân khu cũng phối hợp với địa phương tổ chức khởi công tuyến đường bê tông dài khoảng 300 mét tại ấp Khánh An, xã Mỹ Đức với tổng kinh phí trên 350 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
0: Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Lữ đoàn Pháo binh 6 bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Trung tá Bùi Thị Kim Ánh, bác sĩ phòng hậu cần kỹ thuật tại phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ. Căn nhà cấp 4 diện tích 70 mét vuông, nền lót gạch, tường xây, mái tôn, quân khu hỗ trợ 60 triệu đồng.
1: Đồn biên phòng Tam Giang Tây, Cà Mau phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh xã Tân Ân và chi bộ ấp Hốc Năng, ấp Tân Tạo tổ chức lễ ra quân xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp dài trên 7 km từ cầu Thầy Đội đến nhà sinh hoạt văn hóa ấp Tân Tạo. Tuyến đường có 67 hộ dân sinh sống. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên và nhân dân trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp.
0: Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức chương trình bát nước thao trường tại trung đoàn 892-893. Ngoài trao nước uống, bánh ngọt, trái cây, chị em còn giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, tạo không khí vui tươi, động viên bộ đội trên thao trường. Dịp này, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà 20 chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nhằm tuyên truyền sâu rộng những chủ trương quan điểm mới của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, lực lượng vũ trang quân khu đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ báo cáo viên các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, thông qua hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 đã tạo nền tảng vững chắc, giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới.
1: Gần 2 tháng qua, trên 1.000 cán bộ trong lực lượng vũ trang quân khu đã sôi nổi tham gia hội thi báo cáo viên giỏi do các cơ quan đơn vị các cấp tổ chức. Kết quả có từ 98 đến 100% thí sinh đạt điểm khá giỏi. Đây chính là cơ sở quan trọng để các cơ quan đơn vị rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng công tác tuyên truyền, đồng thời lựa chọn bồi dưỡng hạt nhân tham gia hội thi do cấp trên tổ chức. Trao đổi thêm về kết quả hội thi báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh, Thượng tá Lê Văn Sáng, chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, nói.
2: Chất lượng của đội ngũ báo cáo viên cũng như là các cái chuyên đề, rồi kỹ năng thực hành truyền tải nội dung rất là dễ nhớ, dễ hiểu, nâng cao được cái chất lượng. Và đây cũng là lực lượng nòng cốt để làm đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
1: Tham gia hội thi năm nay có 52 thí sinh thuộc hai đối tượng, bí thư đảng ủy cơ sở và hạt nhân tiêu biểu của cơ quan đơn vị tranh tài 3 phần thi 2030. Trung tá Lê Minh Triết Phương, chính ủy Trung đoàn 924, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp và đại quý Nguyễn Minh Luân, chính trị viên phó tiểu đoàn 4 Trung đoàn 9, sư đoàn 8 quân khu 9, chia sẻ.
3: Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Bản thân là thấy rất là tâm đắc cho đội ngũ cán bộ đảng viên hiểu được một cái vấn đề không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thực hiện được 4-0, đó là không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũng lãng phí tiêu cực.
4: Đối với chuyên đề tự chủ lĩnh chính trị, phải tích cực đấu tranh trên không gian mạng.
1: Không chỉ làm tốt khâu chọn chủ đề, triển khai đề cương có trọng tâm, trọng điểm, các thí sinh còn đầu tư nghiên cứu sâu cả về cơ sở lý luận và thực tiễn, qua đó khẳng định niềm tin vào những chủ trương quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, ngành tỉnh An Giang nói.
4: Đại hội trước thì quan điểm dân là gốc chỉ được thể hiện trong các cái bài học kinh nghiệm. Đại hội 14 của Đảng thì đây xác định là một trong 15 nội dung trọng tâm, mong muốn truyền tải đến cán bộ, đảng viên để mọi người nắm vững và thực hiện có hiệu quả hơn.
5: Cụ thể hóa và thực hiện cái quan điểm dân là gốc của Đảng, chúng tôi tham mưu và triển khai thực hiện mô hình đồng hành cùng hộ Khmer khó khăn. Và đến nay là hiệu quả của mô hình được duy trì và phát huy rất tốt.
1: Một trong những điểm nổi bật trong hội thi phải kể đến sự nhạy bén, chủ động tích cực ứng dụng phần mềm, công cụ hỗ trợ thiết kế nội dung trình chiếu của đội ngũ báo cáo viên. Nhờ vận dụng sáng tạo phương pháp đồ họa, kỹ thuật hiện đại, kết hợp hình ảnh thực tế, clip ngắn cùng những trích dẫn cô đọng đã tạo ấn tượng tốt đối với ban giám khảo và thành phần dự khán. Trung tá Võ Văn Sơn.

0: An, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 3 Sư đoàn 330, bộc bạch.
1: Qua cái hội thi thì tôi cũng đã học hỏi được nhiều ở các đơn vị bạn về cái sử dụng cái công nghệ, đặc biệt là kết hợp công nghệ AI để giảng dạy làm sao nó sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị, đáp ứng yêu cầu trong cái chuyển đổi số hiện nay.
0: Bế mạc hội thi, quân khu trao 52 chứng nhận báo cáo viên giỏi, khen thưởng 22 thí sinh có thành tích tiêu biểu, tuyển chọn 6 đồng chí tham gia cấp toàn quân. Thành công từ hội thi cũng đã khẳng định rõ nét tư duy đổi mới và năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng không chỉ giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm mà còn bồi đắp lòng yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu. Đối với các đơn vị đóng quân xa đất liền như Trung đoàn 152, tinh thần yêu nước luôn thường trực trong tim mỗi người lãnh đạo, qua đó tiếp thêm niềm tin và động lực để các anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Quần đảo Thổ Châu cách đất liền trên 136 hải lý, được giải phóng ngày 27 tháng 5 năm 1975, cũng là ngày truyền thống của Trung đoàn 152. Dấu mốc lịch sử này trở thành niềm tự hào, tiếp thêm động lực để cán bộ chiến sĩ vững tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nơi đây, treo quốc kỳ không chỉ mang ý nghĩa chế độ đầu tiên trong ngày, mà còn khẳng định chủ quyền, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm giữ đảo của mỗi quân nhân. Đảm nhiệm thực hiện chế độ treo quốc kỳ hàng ngày, Đại quý Hồ Duy Tính, trợ lý trinh sát Ban Tham mưu, Trung đoàn 152 bày tỏ niềm tự hào.
2: Lá cờ tung bay trên sở chỉ huy của Trung đoàn luôn nhắc nhở mỗi quân nhân, cán bộ chiến sĩ luôn nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
1: Để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn rộng gần 14 km vuông gồm 8 đảo lớn nhỏ, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 luôn đề cao tinh thần cảnh giác, ngày đêm túc trực để dõi theo từng diễn biến giữa trùng khơi. Với đại quý Nguyễn Hữu Đạt, quê tỉnh Nghệ An, hơn 7 năm công tác trên quần đảo tiền tiêu này, là ngần ấy thời gian, anh và đồng đội luôn chắc tay súng, bảo vệ an toàn khu vực đảm nhiệm. Chia sẻ với chúng tôi, đại quý Nguyễn Hữu Đạt bày tỏ.
3: Học tập và công tác tại Trung đoàn 152 là một niềm vinh dự tự hào rất lớn để thể hiện tinh thần yêu nước. Trước hết chấp hành các quy định về tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện các loại mục tiêu trên không, trên biển, mặt đất, mặt nước và tuyệt đối không lơ là, không bị động bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.
1: Không chỉ túc trực bên dòng gác then chốt, nhiệm vụ phối hợp cùng lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát cũng được đơn vị chú trọng triển khai thực hiện, bảo đảm chặt chẽ theo quy chế. Tinh thần đó càng được các anh phát huy cao độ, nhất là trong các dịp lễ Tết hay sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng trên địa bàn. Trao đổi thêm tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ này, Thượng quý Cao Nhật Duy, Phó Đại đội trưởng Đại đội trinh sát Trung đoàn 152 nói:
4: các lực lượng đóng quân trên đảo ở các đơn vị nhỏ lẻ thì thời gian và tập trung của các lực lượng thì khó khăn, đường cơ động khó đi và phức tạp. Khắc phục được quá trình đó thì các anh em thủ mọi thời gian cũng phối hợp với nhau để tiến hành tuần tra chia ra nhiều giờ để bảo đảm cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Đối với chiến sĩ trẻ nhập ngũ tại Trung đoàn 152, tinh thần yêu nước luôn được các anh cụ thể hóa bằng sự nỗ lực trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Mỗi người đến từ một miền quê khác nhau, nhưng đều có chung một ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hạ sĩ Danh Hoàng Khánh, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 152, quê ở thành phố Cần Thơ, chia sẻ niềm vinh dự của lãnh đạo.

0: Em cảm thấy mọi người ở đây rất là đoàn kết, rất là biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Em rất là tự hào khi mình đến đây, chứ quyết tâm nỗ lực hơn nữa để canh giữ vững chắc biển đảo của Việt Nam.
1: Quyết tâm biến khó khăn thành động lực từ lâu cũng đã trở thành phương châm hành động của Trung đoàn 152. Nhờ đó, từng cán bộ chiến sĩ luôn giữ vững lập trường kiên định, không ngừng ra sức thi đua, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Riêng từ năm 2023 đến nay, Trung đoàn vinh dự 3 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 152, nói:
2: Đây là cái vinh dự lớn, đồng thời cũng là cái trách nhiệm, là cái động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu quán triệt tốt các cái nhiệm vụ mà Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu giao cho Trung đoàn đề ra trong cái nghị quyết, để có cái kế hoạch tổ chức thực hiện cho nghiêm túc, nỗ lực phát huy những kết quả đạt được.
1: Bước vào kỷ nguyên mới, Tổ Châu đang chuyển mình để trở thành điểm tựa chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng an ninh trên vùng biển Tây Nam, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Gấp sức thực hiện hóa khát vọng đó, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 tiếp tục rèn bản lĩnh, mài sắt ý chí, chung sức chung lòng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Tư tưởng của Người là nền tảng kim
1: vô dụng lại có hại. Theo Người, quân đội cách mạng trước hết phải vững mạnh về chính trị, bởi chính trị là yếu tố định hướng cho mọi hoạt động quân sự. Nội dung xây dựng quân đội về chính trị là xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xây dựng mục tiêu lý tưởng chiến đấu đúng đắn và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Vận dụng tư tưởng đó, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, cho quyền phát triển mới trước những biến động nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và căn cứ vào khả năng thực lực của đất nước. Đại hội 14 của Đảng, sáng tạo của Đảng ta về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Để thực hiện thắng lợi chủ trương này, toàn quân cần triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, song trước hết cần tập trung thực hiện tốt hai kiên định, trong đó kiên định đường lối quân sự quốc phòng của Đảng. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho quân đội luôn giữ vững phương hướng chính trị đúng đắn. Đường lối quân sự quốc phòng của Đảng được thể hiện ở việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững đến sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, kiên định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị chính là tư tưởng của Đảng trong quân đội, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, chủ động đấu tranh chống mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, kiên quyết làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch. Muốn vậy, cần tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu như tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, giảm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực công tác tốt, thật sự là lực lượng nòng cốt, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc, mỗi cán bộ

Chiến sĩ không chỉ là người tiếp nhận thông tin, mà còn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, có khả năng phân biệt đúng sai, thật giả, tích cực lan tỏa thông tin chính thống tích cực, gắn xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị với củng cố thế trận lòng dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị không chỉ là di sản vô cùng quý báu, mà còn là hệ thống lý luận có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện hiện nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện hai kiên định chính là con đường để xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh về chính trị, nền tảng quyết định để nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kỷ nguyên mới. Đi.

đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha. Xúc động bồi hồi, người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh

0: Bây giờ là 18 giờ. Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Việt Nam

tin đáng chú ý sau. Tiết kiệm điện và sử dụng điện mặt trời mái nhà, giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trong bối cảnh nắng nóng gay gắt hiện nay. Cải tiến chưa từng có trong lịch sử ngành thi hành án, chỉ bằng một nút nhấn đã đồng loạt chi trả hàng nghìn tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ trong đại án Vạn Thịnh Phát. Cảnh báo bẫy việc nhẹ lương cao gia tăng trong dịp nghỉ hè. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã hoàn tất. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC ra tuyên bố Tô Châu thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Tư vấn đặc xá đã họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

0: 6 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá năm nay, chủ trì phiên họp. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Trong thời gian qua, các tổ thẩm định liên Hội đồng Tư vấn Đặc xá khẳng định việc xét đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định. Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước, Hội đồng Tư vấn Đặc xá đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai cụ thể. Mặc dù thời gian rất ngắn, số lượng hồ sơ lớn, nhưng các bộ ngành chức năng, các đồng chí thành viên Hội đồng Tư vấn Đặc xá, đặc biệt là Bộ Công an, Cơ quan Thường trực và Tòa án Nhân dân tối cao đã rất cố gắng, khẩn trương chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt, theo quy định của pháp luật, đúng tiến độ đề ra và đúng theo hướng dẫn. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ.
2: Hội đồng Tư vấn Đặc xá sẽ xem xét các hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá và hồ sơ danh sách phạm nhân không được đề nghị đặc xá. Đồng thời sẽ xem xét hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quyết định số 457 của Chủ tịch nước. Để việc xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của đợt đặc xá theo chủ trương của Đảng và quyết định của Chủ tịch nước, tôi đề nghị các đồng chí tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng,
1: trở về địa phương, tránh kỳ thị, chung tay giúp người được đặc xá xóa bỏ mọi mặc cảm tội lỗi, làm tốt việc theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội quan tâm giúp đỡ vay vốn để làm ăn nhằm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Sau cuộc họp hôm nay, Hội đồng Tư vấn Đặc xá sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định.
0: Phóng viên Hà Nam đưa tin, sau 2 ngày diễn ra vào chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã bế mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở.
3: Lớp học được tổ chức trực tiếp tại Học viện và trực tuyến đến trên 3.400 điểm cầu tại các xã phường đặc khu và các cơ quan cấp tỉnh cho cả nước. Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 100
4: mạnh vào nâng cao năng lực cán bộ công chức. Chúng ta đã và đang chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức một chiều sang đồng kiến tạo tri thức, đề cao tương tác giữa giảng viên và học viên. Những điểm nghẽn thể chế hay rào cản nội sinh tại địa phương không còn là những khái niệm sách vở, mà đã được mổ xẻ trực diện từ thực tiễn sinh động của cơ sở qua các tình huống cụ thể về đất đai.
3: Viện sẽ sơ kết đúc rút kinh nghiệm từ cơ sở để làm sâu sắc thêm các chương trình đổi mới mô hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, trong đó đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Mục tiêu hướng tới là xây dựng một hệ thống sinh thái học tập hiện đại, linh hoạt, cá nhân hóa theo vị trí việc làm và gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt là hướng tới mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức có sự hỗ trợ của AI. Và sau lớp học này sẽ xây dựng các chuyên đề rất thực tế với cơ sở. Ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, học viên tham gia lớp học, chia sẻ.
5: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở cái lớp nâng cao năng lực thiết thực cho cán bộ chúng tôi. Từ các cái tình huống mà đặt ra ở lớp học này, thông qua tọa đàm, thông qua trao đổi kinh nghiệm của các địa phương khác, thì chúng tôi thấy là về chúng ta áp dụng vào thực tiễn được này. Và cũng mong rằng là các cấp từ trung ương, thành phố thì tiếp tục có những cái kế hoạch mở các cái lớp chuyên sâu hơn nữa.
0: Một hoạt động được xem như đột phá trong lĩnh vực chuyển đổi số. Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện bước cải tiến chưa từng có trong lịch sử ngành khi chỉ bằng một lệnh thao tác trên phần mềm, hàng nghìn tỷ đồng đã được chi trả đồng loạt cho hơn 43.000 trái chủ trong đại án Vạn Thịnh Phát.
6: Theo cơ quan thi hành án, hồ sơ tài sản, giao dịch tài chính và số người liên quan đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ, tính minh bạch và độ chính xác. Thay vì xử lý thủ công như trước

0: Đây, Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng phần mềm quản lý trái chủ, đồng thời phối hợp với Bộ Công an gửi thông báo qua ứng dụng VNEID. Hệ thống này cho phép quản lý danh sách người được thi hành án, theo dõi từng đợt chi trả, tự động tính toán tỷ lệ phân chia, phí thi hành án và số tiền từng trái chủ được nhận. Nếu làm theo cách truyền thống, mỗi ngày chỉ có thể chi trả cho khoảng vài chục đến 100 người, toàn bộ quá trình có thể kéo dài của trái chủ. Đến nay, cơ quan thi hành án đã thực hiện 9 đợt chuyển tiền đồng loạt với tổng số hơn 12.000 tỷ đồng cho gần 43.000 đương sự. Hệ thống được đánh giá bảo đảm chính xác, chưa phát sinh khiếu nại. Hiện còn 534 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, số tiền liên quan đã được gửi tiết kiệm để chờ xử lý tiếp. Từ một đại án có quy mô đặc biệt lớn, việc ứng dụng công nghệ trong thi hành án không chỉ giúp rút ngắn thời gian, giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí, mà còn cho thấy chuyển đổi số, nếu được triển khai đúng hướng, có thể tạo thay đổi thực chất trong phục vụ người dân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.
1: Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh số hóa cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của phòng

0: Hành trình công số 1 này có thể nộp được phi ở dưới rất là nhiều nơi, ví dụ như Sơn Tây, Thạch Thất này hoặc là Quốc Oai gì đó, thì tôi không phải di chuyển xa, tiết kiệm được tiền bạc này, công sức và thời gian cho khách hàng và nhân viên ngân hàng như tôi.
1: Chuyển đổi số đã làm thay đổi mạnh mẽ việc thực hiện thủ tục hành chính. Chỉ cần chiếc điện thoại trên tay, người dân có thể chủ động lấy số, sắp xếp lịch theo thời gian của mình một cách chủ động. Hồ sơ cũng được số hóa, kể cả những người cao tuổi hay những người chưa rành về công nghệ đều được các bạn ở bàn tư vấn hỗ trợ kịp thời. Anh Nguyễn Xuân Phúc, cán bộ chi nhánh số 7, Trung tâm Dịch vụ Công thành phố Hà Nội cho biết.
2: Em ở đây cũng vừa hướng dẫn và giải thích pháp luật cho họ để họ hiểu, biết được quy trình các thủ tục hành chính như nào. Một số khó khăn như là các cụ cao tuổi ấy, thì đến các cụ không nhớ được mật khẩu VNID này, thì bọn em cũng phải là hỗ trợ các cụ là để lấy lại mật khẩu và app VNID bấm vào quên mật khẩu. Những mà trường hợp sắp giờ mà vẫn còn công dân đang chờ đến lượt thì bọn em cũng phục vụ họ, hướng dẫn họ để giải quyết cho hết số của ngày hôm đấy.
1: Thống kê cho thấy hiện Hà Nội đã có 2.075 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, 293 thủ tục trọng điểm được phê duyệt tái cấu trúc, trong đó có 27 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, thành phố đã mở rộng quy mô ủy quyền từ 168 lên 636 thủ tục hành chính với 11 hình thức ủy quyền đa dạng giữa các cấp, các ngành. Đây là bước chuyển rõ nét từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính tại bất kỳ chi nhánh nào của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công thành phố mà không bị giới hạn bởi nơi cư trú hay địa bàn quản lý, góp phần nâng cao tính linh hoạt và thuận tiện trong giải quyết hồ sơ. Ông Bùi Dương, Giám đốc chi nhánh số 1, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công Hà Nội cho biết, đến nay số lượng hồ sơ giấy đã giảm khoảng 70% so với trước đây, toàn bộ được nhận trực tuyến và chuyển giải quyết trong ca làm việc.
3: Tại chi nhánh số 1 đã triển khai kiosk số hóa tạo bản sao số tự động. Với cái giải pháp này thì người dân sẽ tự tạo ra những bản sao được xác thực so với bản chính và thực hiện nộp ngay thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Thay vì trước đây phải tuân thủ việc đi xếp hàng chờ công chứng chứng thực những giấy tờ đó, sau đó mới quay lại Trung tâm Phục vụ Hành chính công để nộp hồ sơ. Với cái giải pháp này thì hiện nay rất nhiều người dân và tổ chức doanh nghiệp rất đồng lòng hưởng ứng.
1: Việc đổi mới tư duy quản lý, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đã đưa công tác cải cách hành chính tại Hà Nội đi vào chiều sâu, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. 32 triệu giờ lao động được cắt giảm, trung bình mỗi thủ tục hành chính được rút ngắn một ngày xử lý. Thời gian giải quyết hồ sơ đất đai giảm từ 15 đến 30%. Thủ tục cấp phép xây dựng rút ngắn từ 3 đến 5 ngày làm việc và khoảng 1.650 tỷ đồng được tiết kiệm mỗi năm nhờ tái cấu trúc thủ tục hành chính. Đó không chỉ là lợi ích về quản trị mà còn là nguồn lực được giải phóng cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển.
4: Em cảm thấy nó thực sự là thuận tiện, rất là nhanh chóng và cái thời gian để giải quyết một cái công việc rất là nhanh. Và thứ hai nữa là cái khâu mà mình được tiếp nhận hồ sơ á, nó cũng rất là rõ ràng và cảm thấy nó yên tâm hơn là cái việc là mình phải đi hỏi từng người một về cái thủ tục hành chính. Nhưng mà đến bây giờ thì một quầy thôi là người ta có thể giải đáp tất cả mọi thứ cho mình rồi.
5: Tôi cảm thấy là quy trình thủ tục được diễn ra minh bạch hơn, tức là mình có thể theo dõi được hồ sơ giấy tờ của mình ở trên cổng dịch vụ công trực tiếp của mình. Và có thể là tức là ở nhà mình có cái máy tính và mình đã có thể làm được thủ tục trên đấy rồi. Còn không phải là thủ tục nào bắt buộc phải đi lên trên cơ quan hành chính nhà nước như trước, thì đấy là một cái tiện lợi rất nhiều, rất là tiện lợi cho người dân cũng như là giải quyết nhiều những cái vướng mắc liên quan đến giải quyết thủ tục.
1: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, cải cách hành chính không còn chỉ là câu chuyện giảm giấy tờ hay rút ngắn thủ tục. Xa hơn, đó là thước đo của năng lực quản trị, là nền tảng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng hình ảnh một chính quyền kiến tạo, phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Từ những kết quả đang có thể thấy rõ, khi cải cách đi vào thực chất, hành chính sẽ không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực tăng trưởng mới của thủ đô.
6: Hôm nay các tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung ghi nhận mức nhiệt tăng cao nhất từ đầu năm tới nay. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đời sống người dân mà còn khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trong bối cảnh nhu cầu điện xác lập kỷ lục mới, vượt 54.000 MW công suất sản lượng và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, tiết kiệm điện và sử dụng điện mặt trời mái nhà đang được xem là bộ đôi giải pháp thiết thực đem lại lợi ích thiết thực. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
7: Theo dự báo, cao điểm mùa khô năm nay, tiêu thụ điện sẽ tăng rất

0: cao, có thể sát với phương án dự phòng điều hành cho các tháng cao điểm mùa khô, được tính ở mức hơn 14%. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước cho mùa khô năm 2026 với phương án cao như vậy, song khó khăn của hệ thống điện không chỉ nằm ở mức tăng điện năng tiêu thụ bình quân mà còn ở công suất cực đại của phụ tải tăng cao. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, đặc biệt nhấn mạnh đến bộ đôi tiết kiệm năng lượng và phát triển điện mặt trời mái nhà như một giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, cũng như bảo đảm điện cho cao điểm mùa khô và đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.
1: Rõ ràng ở đây thì cái vai trò của tiết kiệm điện và việc phát triển những cái nguồn điện tại chỗ như là điện mặt trời mái nhà, và đặc biệt là những cái dự án điện năng, với cái việc là cái thời gian mà lắp đặt cũng như các cái chi phí để đầu tư thì nó tương đối là hợp lý và có thể triển khai ở cái mức độ phân tán, không chỉ ở quy mô là các cái doanh nghiệp mà bản thân các cái hộ gia đình thì có thể đầu tư và với một cái mức chi phí hợp lý.
0: Theo các chuyển điện mặt trời mái nhà, cần có cơ chế khuyến khích mua lại toàn bộ lượng điện dư lên lưới điện quốc gia như dự thảo sửa đổi các nghị định của chính phủ về cơ chế mua bán điện và khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, mà theo ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương là đang chờ được ban hành.
2: Hiện nay Bộ Công Thương cũng đang trình chính phủ để ban hành cái nghị định sửa đổi nghị định 57 và nghị định 58. Nhiều cái quy định hạn đến 2030 và các bên có thể thỏa thuận mua bán trên 50% sản lượng điện thực phát. Đây là một cái cơ chế rất là mới và áp dụng cho cái giai đoạn cấp thiết từ nay đến 2030. Tùy thuộc vào cái điều kiện kỹ thuật và điều kiện lưới thì hai bên có thể là thỏa thuận bán được trên 50% sản lượng điện thực phát. Tuy nhiên thì cái nghị định này cũng đang trong quá trình lấy ý kiến của thành viên chính phủ và chúng tôi dự kiến là chính phủ sẽ ban hành ngay trong tháng 5 năm 2026 này thôi.
3: Sáng nay đã diễn ra lễ đóng điện thành công máy biến áp AT7 thuộc dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Hà Đông.
4: Việc đưa vào vận hành máy biến áp AT7 trạm biến áp 220 kV Hà Đông góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho thủ đô Hà Nội ngay từ mùa nắng nóng năm nay, giảm tải cho các máy biến áp hiện hữu đang vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải. Dự án cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truyền tải, thay thế và bảo dưỡng các thiết bị đã vận hành lâu năm tại các trạm trọng điểm khác. Trong bối cảnh nắng nóng, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện quốc gia, công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đã huy động thêm máy biến áp 500 kV AT1, công suất 600 MV Ampere của trạm biến áp 500 kV vốn nối đưa vào vận hành, qua đó nâng công suất của trạm lên 2.900 MV Ampere. Ngành điện.
5: Gia đình ông Lê Ngọc Thương ở xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên có hơn một mẫu đất trồng giống vải trứng. Năm 2025, gia đình ông Thương đã tham gia mô hình thâm canh vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được ông Thương kiểm soát chặt chẽ đúng danh mục cho phép. Năm nay dù thời tiết diễn biến bất thường, nhưng nhờ chủ động áp dụng biện pháp chăm sóc, vườn vải của gia đình ông Thương đạt hơn 1 tấn quả. Với giá bán trung bình khoảng 220.000 đồng một kg, gia đình ông Thương có nguồn thu nhập khoảng hơn 200 triệu đồng từ vườn vải.
6: Chúng tôi thực hiện triệt để những cái nội dung được tập huấn. Bên cạnh đó thì chúng tôi kết hợp một số kinh nghiệm có thể là thay đổi một số cái chất dinh dưỡng, được sử dụng rất nhiều phân hữu cơ. Từ khi bắt đầu quả đã phát triển nội tạng tương đối đầy đủ rồi thì chúng tôi hầu như là không sử dụng bất cứ một loại thuốc hoặc bón thêm loại phân nào nữa để đảm bảo cái chất lượng an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
5: Trái vải trứng của Toàn Đào luôn có sự đồng đều về mẫu mã, chất lượng được cải thiện rõ rệt, từ đó giá trị kinh tế được nâng cao. Ông Nguyễn Thế Biên, Giám đốc Hợp tác xã Vải Trứng Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên cho biết, tổng diện tích trồng vải của đơn vị là hơn 50 hectare, trong đó có 18 hectare đang áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp.
7: Từ khi mà có dự án về, đã mở rất nhiều lớp tập huấn cho bà con hợp tác xã, hướng dẫn cách chăm sóc phun thuốc sâu định kỳ. Ở thời kỳ nào phun thuốc hóa học, thời kỳ nào là phun thuốc sinh học, nên cái sản phẩm của chúng tôi ra là hoàn toàn sạch. Bởi vì là cái giai đoạn cuối để gần chuẩn bị thu hoạch ý, là chúng tôi dùng toàn bộ là thuốc
5: xuyên xuống vườn, cầm tay chỉ việc cùng bà con kiểm tra sâu bệnh hại để có biện pháp bảo vệ cây trồng. Mỗi cán bộ khuyến nông phải trở thành cầu nối giữa người nông dân với các tiến bộ kỹ thuật, tư duy sản xuất nông nghiệp thông minh, ưu tiên giải pháp công nghệ để bảo vệ hệ sinh thái vườn cây.
8: Vai trò của chính quyền địa phương, rồi cái lực lượng khuyến nông cấp xã phải có trách nhiệm là nhân rộng cái mô hình này ra. Và chúng tôi cũng tin rằng là khi chúng tôi đã đưa cái lực lượng khuyến

0: lớn hơn, không phải là chỉ là mô hình nữa mà nó phải định vị được các cái tiến bộ kỹ thuật, định vị được công nghệ vào trong sản xuất.
1: Con đường Việt Gáp có thể vất vả hơn, nhiều quy chuẩn cần tuân thủ, nhưng điều đó giúp trái vải của người nông dân nơi đây giữ được thương hiệu, từ đó mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng bè kèo, phá vỡ cam kết liên kết đang làm đứt gãy chuỗi bao tiêu nông sản. Tư duy làm ăn chộp giật không chỉ gây rủi ro cho doanh nghiệp, hợp tác xã mà còn tước đi cơ hội của chính những nông dân khi bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch, đòi hỏi tính kỷ luật và minh bạch cao. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
3: Nhiều năm gắn bó với vùng trồng mãng cầu ở Tây Ninh, anh Lê Minh Trung, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung cho biết, tình trạng bẻ kèo trong liên kết sản xuất giá lại dồn hàng cho hợp tác xã. Điều này đẩy toàn bộ rủi ro về phía đơn vị bao tiêu.
4: Mình cũng cạnh tranh bình thường với lại giá cả thị trường với thương lái với các cái đối tác là thương lái mà ép giá cho nông dân đó. Bây giờ có mình thì nông dân đỡ hơn nhiều, nhưng mà quay trở lại mình phải gánh một đống thuế, giờ bán hàng thì doanh thu ghi nhận cho hợp tác xã, nhưng mà tiền lời là nông dân lấy mà thuế thì hợp tác xã đóng.
3: Đồng quan điểm, anh Nguyễn Viết Vị, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Thiện chia sẻ, khi xảy ra tình trạng bẻ kèo thì gần như không có cơ chế pháp lý nào đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi.
5: Có những cái điểm nghẽn thì cũng vô cùng quan trọng và có thể nó phá vỡ những cái sự liên kết. Đó là chúng tôi chưa có sự bảo hộ từ chính phủ, từ địa phương để bảo hộ cho chủ thể trong chuỗi liên kết với bà con nông dân, với hợp tác xã, và tình trạng là phá giá của các thương lái và tình trạng bẻ chỉa của nông dân thì vẫn còn rất là cao.
3: Trong hành trình đưa nông sản Việt vươn ra thế giới, bà Ngô Tường Vi, CEO công ty xuất nhập khẩu Chánh Thu cho biết, từ khâu bao trái, kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ mã số vùng trồng đến các cam kết giao hàng đều phải được thực hiện nghiêm ngặt. Chỉ một mắc xích sai phạm, toàn bộ chuỗi liên kết sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Doanh nghiệp không thể đơn độc vươn ra biển lớn và nông dân cũng không nên đánh đổi sự bền vững, lấy lợi ích ngắn hạn. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, cả về chất lượng lẫn sản lượng theo đúng nhu cầu thị trường. Khi đầu ra được đảm bảo, giá trị trái cây Việt mới thực sự thăng hạng.
6: Ngoài cái việc mà giá cả thì tôi nghĩ là cái sự ổn định để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân thì đây là cái việc mà nông dân phải nghĩ đến đầu tiên. Chúng ta có thể bán giá cao một vài tấn, một hoặc là trong một năm, nhưng chúng ta hãy tìm một cái doanh nghiệp đi đồng hành cùng chúng ta trong từ cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu trồng cho đến những năm về sau. Nên việc mà chúng ta cần phải cùng nhau nghĩ xa.
3: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina TNT Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, yếu tố cốt lõi nhất vẫn là lòng tin giữa doanh nghiệp và người sản xuất. Doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cam kết đầu ra. Đổi lại, nhà vườn phải tuân thủ quy trình canh tác và giao hàng đúng thỏa thuận.
7: Và hiện nay là chúng tôi là một khi làm việc, chúng tôi làm việc với lại những tổ chức và hợp tác xã hay là tổ hợp tác, đâm ra lại đó là rất là nhiều bà con, người ta tự quy định, người ta tự giám sát lẫn nhau. Nếu mà ai mà vi phạm là người ta phải tự loại ra, chứ không phải là doanh nghiệp yêu cầu hay là gì, mà chúng tôi chỉ cần bảo đảm được là những người làm thật, làm đúng và cùng nhau đi trên cái con đường phát triển nông nghiệp Việt Nam.
3: Khi các thị trường xuất khẩu đặt ra tiêu chuẩn ngày một khắt khe, liên kết sản xuất không còn là một lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết để nông dân Việt vươn xa. Sự chung tay giữ gìn cam kết và bồi đắp niềm tin dài hạn giữa doanh nghiệp và nông dân là con đường duy nhất.
2: Sáng nay tại Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật Xanh toàn quốc lần thứ hai.
8: Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên các xã phường ban ngành thành phố Đà Nẵng hưởng ứng chương trình ra quân. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Riêng tháng thanh niên vừa qua, tuổi trẻ cả nước đã trồng mới hơn 5.600.000 cây xanh, thành lập gần 5.000 đội hình thanh niên bảo vệ môi trường, tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn về môi trường, thu hút trên 50.000 lượt đoàn viên thanh niên tham dự. Gần 4.000 sáng kiến ý tưởng sáng tạo của thanh niên đã được áp dụng hiệu quả và thực tiễn nhằm cải thiện môi trường sống, xóa hơn 4.000 điểm đen ô nhiễm môi trường, triển khai 500 mô hình vườn ươm thanh niên, vườn cây sinh kế tại nhiều địa phương trên cả nước. Trung ương Đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn trong cả nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hình thành thói quen sống xanh, sạch đẹp, hướng tới phát triển bền vững.
2: Kỳ thi vào lớp 10 của trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên và Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn diễn ra

0: ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay với hơn 6.000 thí sinh là kỳ thi vào lớp 10 sớm nhất ở Hà Nội năm nay. Sáng nay thí sinh và phụ huynh cùng ra về trong thời tiết nắng nóng. Ùn tắc đã kéo dài trên đường Nguyễn Trãi khiến việc di chuyển của phụ huynh và thí sinh gặp nhiều khó khăn. Cũng trong sáng nay, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung đưa tin.
1: Đây là môn thi tự luận. Sau 120 phút làm bài, dù gặp nhiều câu lắc léo gây khó khăn. Trước đó ngày 23 tháng 5, các thí sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Đà Nẵng đã hoàn thành hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Sáng mai 25 tháng 5, các thí sinh thi vào 3 trường chuyên, trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, trung học phổ thông có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi. Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Tất cả các điểm thi là rất là nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của tổ chức thi. Sự phối hợp giữa các bên tham gia trong hội đồng các điểm thi thì rất là đảm bảo cái hướng dẫn và công tác tổ chức.
0: Hôm nay khoảng 170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của đại và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức.
3: Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập. Trước đó, ngày 5 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh. Cụm thi tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với 2 điểm thi, gồm điểm thi tại trường đại học này, quy mô 97 phòng thi với gần 3.200 thí sinh, và điểm thi tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Huân có 49 phòng thi với 1.176 thí sinh. Minh Đăng, học sinh Trường Trung học Phổ thông Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, tham gia thi đợt 2 tại điểm thi này cho biết.
4: Mà đợt 2 này em muốn kiểu điểm mình nó cao hơn đợt trước để tạo thêm cơ hội cho mình vô có cơ hội vô đại học, nên là em thi đợt 2 để kiểu cố gắng và là phát huy sức khả năng của mình thôi.
3: Tương tự Phương Trang, học sinh Trường Trung học Phổ thông Bình Chiểu, phường Bình Chiểu cũng thi lại để đạt mức điểm xét tuyển vào các trường khối ngành về kinh tế.
5: Em thi đợt 2 lại để em cố gắng đạt cái mục tiêu để vô mấy cái trường có tiếng một xíu. Đợt trước em gần 800 thôi, không có đủ ấy.
3: Dự kiến kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh năm 2026.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
7: Tương tác đa chiều.
0: Trước nguy cơ dịch Ebola có thể xâm nhập vào nước ta, hôm nay Bộ Y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh trên cả nước siết chặt giám sát, sàng lọc và chủ động phương án ứng phó.
8: Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát ngay kế hoạch phòng chống dịch, bảo đảm khu vực cách ly, thuốc men, vật tư y tế và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Các cơ sở khám chữa bệnh phải tăng cường phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, đặc biệt là người có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng có dịch. Cùng với hệ thống điều trị, ngành y tế các địa phương cũng đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, sân bay, theo dõi người nhập cảnh từ vùng dịch và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu xuất hiện ca nghi nhiễm. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát dịch ở mức cao. Virus Ebola là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, lây lan nhanh qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90% ở một số chủng virus. Hiện nước ta chưa ghi nhận ca mắc Ebola, song ngành y tế nhận định không thể chủ quan trước nguy cơ dịch xâm nhập thông qua hoạt động đi lại quốc tế.
0: Liên quan đến vấn đề già hóa dân số, trong khi các mô hình chăm sóc người cao tuổi vẫn phân tán, thiếu liên kết, chi phí cao và khó mở rộng, các chuyên gia đề xuất cần sớm thiết lập một mạng lưới cùng chia sẻ nguồn lực, dịch vụ và trách nhiệm. Phản ánh của phóng viên Minh Quyên.
9: Tại hội nghị tư vấn và kết nối phát triển mô hình liên kết chăm sóc người cao tuổi góp phần đảm bảo an ninh phi truyền thống vừa diễn ra tại Ba Vì, Hà Nội, các đại biểu cho rằng với khoảng 17

0: triệu người cao tuổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão và hỗ trợ tinh thần đang ngày càng lớn. Nếu cơ sở dưỡng lão, bệnh viện, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức xã hội vẫn hoạt động rời rạc, rất khó hình thành hệ sinh thái chăm sóc đủ rộng và bền vững. Trung tướng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống nhấn mạnh.
1: Bây giờ chúng ta thấy có cái nghịch lý là đi du lịch nước ngoài nó rẻ hơn đi du lịch ở trong nước. Vì sao? Vì du lịch ở nước ngoài người ta liên kết được, chia sẻ với nhau. Thế thì người ta bảo muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Cái đích hôm nay ấy, là chúng ta cố gắng để tạo ra một cái liên kết. Ở đây chúng ta ở một cái khía cạnh, gọi là nhỏ nhưng nó không nhỏ, để về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà góp phần đảm bảo an ninh con người.
0: Liên kết phải bắt đầu từ những việc cụ thể, kết nối các cơ sở chăm sóc, chia sẻ nhân lực y tế, dùng chung nền tảng công nghệ, tổ chức các gói dịch vụ linh hoạt theo ngày, theo tuần, theo tháng, để người cao tuổi có thêm lựa chọn phù hợp với sức khỏe và khả năng chi trả. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh cho rằng, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cần kết nối chặt chẽ hơn để đưa tri thức, công nghệ và mô hình quản trị vào thực tiễn chăm sóc người cao tuổi.
2: Chúng ta làm sao phải giúp cho tổ chức doanh nghiệp, các doanh nghiệp kết nối được với nhau, tư vấn cho họ phải làm thế nào, kết nối cho họ, bảo trợ họ, giúp đỡ họ để họ hình thành một liên minh hay hợp tác gì đó để nâng cao cái giá trị các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói riêng ở đây. Mà khoa học công nghệ ấy, thì nó phải gắn với cuộc sống, gắn với thị trường, gắn cuộc sống, gắn với con người. Các nhà khoa học Việt Nam sáng tạo rồi thì chuyển giao tri thức thế nào cho cộng đồng tổ chức doanh nghiệp Việt Nam.
0: Các đại biểu cũng đề xuất sớm hoàn thiện cơ chế chính sách, đào tạo nhân lực và tạo điều kiện cho doanh nghiệp chăm sóc người cao tuổi, tiếp cận đất đai, hạ tầng, các mô hình hợp tác công tư. Khi già hóa dân số là xu hướng không thể đảo ngược, chăm sóc người cao tuổi không thể chỉ trông vào từng gia đình hay từng cơ sở riêng lẻ. Một mạng lưới liên kết đủ rộng sẽ không chỉ giúp phát triển kinh tế bạc mà còn góp phần bảo đảm an ninh con người và để người cao tuổi được chăm sóc trong một môi trường nhân văn, bền vững hơn.
3: Trào lưu giảm cân phản khoa học đã được các chuyên gia cảnh báo tại Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam diễn ra hôm nay tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 3.000 người tham gia. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
4: Thầy thuốc ưu tú, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài. Mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh, bắt đầu từ bữa ăn gia đình, duy trì vận động, giấc ngủ và thói quen lắng nghe cơ thể thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới thay đổi lối sống. Nhà báo Trần Tuấn Linh, tổng biên tập báo Sức khỏe và Đời sống, trưởng ban tổ chức chương trình cảnh báo tình trạng thông tin sai lệch về dinh dưỡng, giảm cân, thanh lọc cơ thể hay thực phẩm chức năng lan truyền tràn lan trên mạng xã hội khiến không ít người áp dụng các phương pháp thiếu căn cứ khoa học, ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí phải nhập viện. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Ánh kỳ vọng phục hồi sức khỏe chỉ sau vài tháng giảm cân cấp tốc bởi điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Vì vậy, tư vấn dinh dưỡng giúp mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe để lựa chọn thực phẩm phù hợp, hướng đến phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống.
5: Bất kỳ cái bệnh lý nào cũng vậy, phòng luôn luôn là quan trọng nhất. Vì sao mình phải có vaccine phòng, vì sao mình phải có những cái dự phòng về bệnh lý là như vậy đó. Thì đối với dinh dưỡng nó cũng như vậy. Và dinh dưỡng thì nó có khá gần gũi với đời sống bởi vì nó liên cho chúng ta là có bệnh thì nó sẽ là cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình.
3: Báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thấy gần 20% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày. Mạng xã hội đang tiềm ẩn không ít nguy cơ, nhất là khi học sinh sinh viên sắp được nghỉ hè và có nhiều thời gian online hơn. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
6: Theo các chuyên gia an ninh mạng, giới trẻ đang là nhóm đối tượng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm mạng do dành quá nhiều thời gian trên không gian mạng. Đáng lo ngại, trên Facebook, TikTok hay Telegram thường xuyên xuất hiện những lời mời gọi hấp dẫn như đánh máy thuê, đó sẽ được mời thực hiện nhiệm vụ với số tiền ngày càng cao hơn. Một bạn sinh viên xin giấu tên, từng được mời làm việc online chia sẻ.
7: Chỉ là part time thôi, công việc họ giới thiệu cho em là nhập liệu. Công việc không yêu cầu chứng minh, không yêu cầu hồ sơ gì hết, vô là làm việc luôn. Mới vô thì chỉ là tạo tài khoản và họ trả tiền. Họ dắt em vào một ứng dụng tin nhắn riêng và lúc đó thì

0: có những người khác và họ hướng dẫn em là tạo đơn hàng, phải nạp tiền vô tạo đơn hàng. Sau đó thì sẽ đưa ra những cái gói lớn hơn.
1: Sau vài lần nhận tiền thành công, các nạn nhân tiếp tục bị dẫn dụ nạp từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng với lời hứa lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, đến khi số tiền đủ lớn thì các đối tượng lập tức khóa liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Không chỉ lừa đảo tài chính OTP, các đối tượng lừa đảo có thể mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trực tuyến hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật dưới danh nghĩa của nạn nhân. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng. Đại úy Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh.
2: Lưu ý quan trọng đối với các bạn học sinh là các bạn tuyệt đối không nhắn tin với người lạ ở trên mạng, mà những cái người lạ đó rủ rê chúng ta đi làm xa để có thu nhập dịp hè này. Tuyệt đối các bạn không nhắn tin với người lạ và tuyệt đối không đi theo những người lạ như thế này. Có gì chúng ta phải thông báo cho người lớn biết về những cái cuộc nói chuyện.
3: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã và đang trải qua một ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên tới 40 độ, cảm giác trên 40 độ khi lưu thông trên đường. Lúc này, mây đang mỗi lúc mỗi nhiều. Dự báo đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa, mưa rào và dông vài nơi, cảm giác mát mẻ hơn sau một ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt còn tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ đến khoảng ngày 27 đến 28 tháng 5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5, ở miền Đông Nam Bộ đến khoảng ngày 27 tháng 5. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã hoàn tất.
5: Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, dù vẫn cần hoàn tất một số chi tiết cuối cùng giữa Mỹ, Iran và các nước trung gian liên quan. Ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm rất tốt với nhiều lãnh đạo Trung Đông và khu vực. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và đặc phái viên Steve Witkoff cũng tham gia cuộc điện đàm này. Theo ông Trump, các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, phần quan trọng của thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaghi nói với truyền thông nhà nước rằng Tehran vừa rất xa lại vừa rất gần một thỏa thuận. Ông cho biết lập trường của Mỹ và Iran đã trở nên gần nhau hơn, dù chưa đạt tới mức hoàn tất thỏa thuận cuối cùng. Tổng thống Mỹ cũng cho biết đã có cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và khẳng định cuộc trao đổi đã diễn ra rất tốt. Các cuộc thương lượng hiện nay được xem là nỗ lực ngoại giao lớn nhất kể từ khi xung đột Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua, khiến giá dầu vượt 100 đô la Mỹ một thùng và làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.
3: Trong diễn biến khác, Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị chiến dịch rà phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
6: Từ căn cứ Gibraltar ở cửa ngõ Địa Trung Hải, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị các thiết bị sonar, phương tiện tự hành dưới nước và hệ thống dò tìm thủy lôi để sẵn sàng triển khai khi điều kiện an ninh cho phép. Tàu đổ bộ RFA Limbay được cho là sẽ tham gia hỗ trợ chiến dịch cùng lực lượng từ nhiều quốc gia khác. Theo Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh, Ankan, mục tiêu chính là tạo điều kiện để hoạt động vận tải hàng hải và bảo hiểm thương mại sớm trở lại bình thường.
7: Các công ty bảo hiểm thương mại cần sự chắc chắn tuyệt đối nếu chúng ta muốn các tàu thuyền lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Khi chiến dịch này được triển khai, hoạt động thương mại và kinh tế của khu vực có thể được phục hồi.
6: Hiện thời điểm triển khai cụ thể chưa được công bố. Các nước tham gia cho biết hoạt động rà phá và bảo đảm an toàn hàng hải sẽ chỉ được tiến hành sau khi tình hình an ninh tại khu vực ổn định hoàn toàn.
3: Sau hai ngày họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông, Trung Quốc, các bộ trưởng phụ trách thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã thông

0: qua tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Các nội dung trọng tâm tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026 gồm tự do hóa thương mại, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thương mại dịch vụ và phát triển xanh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Phát biểu sau hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026 tại Tô Châu cho biết, các đại biểu đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, sâu rộng về những vấn đề kinh tế lớn của khu vực và thế giới.
2: Hội nghị đã mang lại hai kết quả cụ thể. Tất cả các bên đều nhất trí đặt tên cho tuyên bố chung là tuyên bố Tô Châu. Trong bối cảnh đó, sự chú ý một lần nữa lại hướng về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương.
1: Một trong những kết quả đáng chú ý khác là việc thông qua lộ trình mới của APEC về thương mại dịch vụ. Các nền kinh tế thành viên nhất trí giảm rào cản trong lĩnh vực dịch vụ, tăng cường kết nối khu vực và mở rộng sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC điện tử. Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay cho rằng thúc đẩy hội nhập sâu rộng tiếp tục là yếu tố then chốt đối với sự phát triển dài hạn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
2: Tôi nghĩ đối với các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ý tưởng hội nhập giảm bớt các rào cản thuế quan và rào cản phi thuế quan sẽ giúp hàng hóa và dịch vụ dễ dàng lưu thông qua biên giới hơn, nâng cao sự công nhận về chất lượng sản phẩm.
1: Các nền kinh tế APEC cũng cam kết tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng thông qua duy trì các tuyến thương mại mở và bảo đảm dòng chảy ổn định của những mặt hàng thiết yếu, trong đó có lương thực và năng lượng. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đánh giá những kết quả đạt được tại Tô Châu là khó khăn mới đạt được, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với các nền kinh tế thành viên triển khai đồng thuận đạt được trước thềm hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại Thâm Quyến vào cuối năm nay.
0: Lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga ở miền Bắc của nước này vào rạng sáng nay. Theo giới chức địa phương thì đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Trong số những người còn mất tích, phần lớn được cho là công nhân làm việc tại công trình. Một người đàn ông vừa bị mật vụ Mỹ bắn chết sau khi nổ súng vào lực lượng an ninh tại chốt kiểm soát gần Nhà Trắng vào tối qua, theo giờ địa phương, khiến khu vực này phải phong tỏa tạm thời.
3: Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ tại khu vực giao giữa phố 17 và đại lộ Pennsylvania, khi nghi phạm tiếp cận chốt kiểm soát, rút súng từ trong túi và khai hỏa nhằm vào lực lượng an ninh. Các đặc vụ lập tức bắn trả, khiến đối tượng bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Không có nhân viên an ninh nào bị thương. Tuy nhiên, một người đi đường bị trúng đạn trong vụ việc, song chưa xác định rõ nguồn đạn. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tình trạng chưa được công bố. Khu vực Nhà Trắng bị phong tỏa khoảng 1 giờ trước khi dỡ bỏ. Theo giới chức Mỹ, nghi phạm được xác định là Nasir Best, 21 tuổi, sống tại bang Maryland, từng nằm trong diện theo dõi của cảnh sát và mật vụ do có tiền sử liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần. Hồ sơ điều tra cho thấy người này từng bị bắt sau khi xâm nhập khu vực hạn chế gần Nhà Trắng và nhiều lần xuất hiện quanh khu vực để tìm cách tiếp cận các cổng an ninh.
0: Cũng tại Mỹ, hàng chục nghìn người ở quận Cam của bang California đã được sơ tán do nguy cơ rò rỉ hoặc là phát nổ từ một bồn chứa hóa chất có thể phát tán hơi độc ra môi trường. Ông Krykovy, đại diện lực lượng cứu hỏa quận Cam, cho biết.
1: Điều cuối cùng chúng tôi đang làm là chuẩn bị cho trường hợp bể chứa bị hỏng và chất lỏng tràn ra khắp nơi. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng đê điều và đập chắn để chuyển hướng chất lỏng đến một khu vực chứa tạm thời. Chúng tôi đang tìm kiếm những nơi có thể chứa chất lỏng này trong trường hợp bể chứa hiện tại bị hỏng và cố gắng ngăn chặn hóa chất chảy vào cống thoát nước mưa, các kênh, sông ngòi và cuối cùng là ra đại dương gây thảm họa môi trường.
0: Liên hoan phim Cannes đã chính thức khép lại. Bộ phim Fior của đạo diễn Kristen Minju đã được xướng tên ở giải Cành Cọ Vàng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: This year's Palme d'Or has been selected. It is Kristen Minju's Fior.
1: Tâm điểm của lễ bế mạc là khoảnh khắc đạo diễn người Rumani Kristen Minju được xướng tên ở hạng mục Cành Cọ Vàng, Three Weeks and Two Days, cách đây 19 năm. Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Kristen Minju cho rằng giá trị thật sự của bộ phim cần được kiểm chứng bằng thời gian.
5: Tôi thấy xã hội ngày nay đang bị chia rẽ, bị phân hóa, bị cực đoan hóa. Và bộ phim này là một lời nhắc nhở chúng ta phải chống lại mọi hình thức chủ nghĩa cực đoan. Chúng ta thường xuyên nhắc đến lòng khoan dung.
1: Giành chiến thắng cao nhất. Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc nhiều hạng mục lớn xuất hiện hai chủ nhân chiến thắng. Ở giải đạo diễn

0: diễn xuất sắc nhất, ban giám khảo quyết định trao đồng hạng cho đạo diễn Ba Lan Pavel Pawlikowski với bộ phim Fatherland và bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha Javier Canvo, Javier Ambrosi với tác phẩm The Blackbird. Ở các hạng mục diễn xuất, năm nay Liên hoan phim Cannes tiếp tục tạo bất ngờ khi trao giải đồng hạng cho cả nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hai minh tinh Virginie Efira và Tao Okamoto cùng được vinh danh với màn trình diễn trong bộ phim All of a Sudden. Ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chiến thắng thuộc về Emmanuel Macia và Valentin Campagne với vai diễn trong bộ phim Coward do đạo diễn Bỉ Lucas.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghe thi đấu Busan phường Chánh Hưng sôi động trở lại vào chiều nay cùng cơn mưa 14 bàn thắng. Trước trận cầu mở màn lượt 4 giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Đội đương kim vô địch nhanh chóng kiểm soát thế trận và vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 15 phút. Sau đó đôi bên cứ đổi tỷ số rất hấp dẫn. Mỗi bên có 2 bàn thắng để khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-2. Kịch bản tương tự diễn ra trong hiệp 2. Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có lần sút tung lưới thủ môn Hồ Văn Ý. Còn thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh ghi thêm 6 bàn thắng nữa. Trận này riêng Italo Bob đã đóng góp tới 5 pha lập công. Thắng đậm 14 ở lượt trận mở màn lượt 4, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tạm chiếm ngôi đầu với 10 điểm.
3: Vòng 24 V-League 2025-2026 sẽ khép lại vào tối nay sau cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và Thép Xanh Nam Định. Nếu giành chọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell sẽ san bằng cách biệt về điểm số với đội đứng thứ 3 Ninh Bình FC. Trước đó vào tối qua, Ninh Bình FC chỉ có được trận hòa 1-1 với đội khách Công an thành phố Hồ Chí Minh và gần như không còn hy vọng tranh chấp ngôi Á quân, thậm chí đối diện với nguy cơ rời khỏi top 3. Thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ:
4: "Toàn đội rất là tiếc vì mất điểm quan trọng trong cái cuộc đua vị trí thứ hai, nhưng mà phải vượt qua cái nỗi buồn này vì có 2 trận đấu và còn hy vọng thì mình vẫn còn phải tiếp tục cố gắng. Viettel mà đánh rơi được những cái điểm thì cũng rất tốt cho câu lạc bộ, nhưng mà không nên hy vọng vào đối thủ mà là cố gắng tập trung vào trận đấu như ngày hôm nay."
3: Cũng trong tối qua, câu lạc bộ Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai ghim chân nhau bằng tỷ số 1-1, khiến đôi bên đều chưa thể chính thức trụ hạng. Với đội bóng xứ Thanh, 2 trận còn lại không hề dễ dàng. Lần lượt tiếp Ninh Bình FC đang đua top 3, rồi lòng khách của Đà Nẵng đang đua trụ hạng. Đội trưởng câu lạc bộ Thanh Hóa Doãn Ngọc Tân bày tỏ:
5: "Nếu mà Thanh Hóa trận này giành chiến thắng thì sẽ là tự quyết luôn, và Thanh Hóa sẽ chắc chắn ở lại V-League. Hôm nay không thắng được thì toàn đội cũng rất là tiếc nuối, nhưng mà cũng không sao, một điểm cũng là tốt rồi thế nào. Bởi vì là cái tinh thần của anh em luôn luôn thúc đẩy nhau để cố gắng, dù có gặp ai đi nữa, Ninh Bình hay là Hà Nội hay là Viettel chẳng nữa, thì anh em cũng vẫn chơi với cái tinh thần như thế. Thì Tân cũng có nói với cả anh em rằng chúng ta cứ chơi thoải mái đi, tự tin chơi thoải mái đi, nhiệt huyết lên, còn chúng ta không có gì để mất cả, tại vì là quá là cực khổ rồi, mình cứ tự tin mà chơi."
3: Diễn biến ở vòng 24 khiến cuộc chiến trụ hạng càng trở nên quyết liệt, với 5 đội bóng đang bị điểm danh gồm PVFCND, SHB Đà Nẵng, BKM thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Trong đó vào tối nay, BKM thành phố Hồ Chí Minh tiếp Sông Lam Nghệ An. Nếu không thắng, đội chủ sân Bình Dương đối diện nguy cơ bị HB Đà Nẵng vượt qua ở vòng đấu 25. Luật hội quân 2026, mục tiêu của đội tuyển Nam là cải thiện thành tích ở giải Đông Nam Á CV League, thi đấu tốt tại ASEAN 20. Theo ông Lê Chí Trường, tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, đây là thách thức không hề nhỏ.
6: Đội tuyển Nam về tiềm năng thì có, nhưng mà trong những giai đoạn qua chúng ta chưa xây dựng được một cái lối chơi cụ thể nào cả, và hai là chúng ta chưa rèn luyện ở vấn đề về tâm lý, cái việc cọ sát chưa được nhiều, cho nên là rèn luyện việc tâm lý cho vận động viên là chúng ta còn đang bị hạn chế, cái vấn đề thể lực của vận động viên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều.
3: Phụ trách đội tuyển lúc này đang có 3 huấn luyện viên gồm Lê Quang Khánh, Nguyễn Đình Lâm huấn luyện. Hợp đồng với huấn luyện viên Ram Passo sẽ có dài tới hết năm 2026. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Chí Trường cho biết:
6: "Chủ trương của Liên đoàn vẫn tạo tất cả các điều kiện tốt nhất cho đội Nam được tham dự đầy đủ các cái giải đấu quốc tế. Cái điều kiện rất là quan trọng để cho đội rèn luyện mà những cái điểm yếu, lứa vận động viên của chúng ta hiện nay có thể là duy trì được vài năm nữa. Đặc biệt huấn luyện viên ngoại

0: Trên năm 26 chúng ta sẽ cố gắng để xem là đội Nam chúng ta cũng có huấn luyện viên về thể lực.
1: Chuyển sang diễn biến trên các sân cỏ châu Âu, rạng sáng nay tại Tây Ban Nha, Kylian Mbappe đã ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Athletic Bilbao 4-2 ở vòng đấu hạ màn La Liga 2025-2026. Tiền đạo người Pháp kết thúc mùa giải với tổng cộng 42 bàn sau 44 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng ở La Liga, Mbappe có 25 bàn thắng, hơn 2 bàn so với người xếp sau là tiền đạo Muriqi của Mallorca. Như vậy là Mbappe đã có lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải thưởng Pichichi dành cho vua phá lưới La Liga. Ban tổ chức của hạng Anh mới đây cũng đã công bố danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026 đã chính thức thuộc về đội trưởng câu lạc bộ Manchester United Bruno Fernandes. Vào tối nay, 24 tháng 5, Bruno Fernandes và các đồng đội sẽ làm khách của Brighton. Nếu có được pha kiến tạo thứ 21, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ vượt qua cả Henry lẫn De Bruyne để trở thành người kiến tạo xuất sắc nhất trong một mùa giải ngoại hạng Anh.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Chuyên mục Câu chuyện nông thôn mới kính chào quý vị cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, những ngày này, về các xã nông thôn mới thành phố Cần Thơ sẽ dễ dàng cảm nhận diện mạo nông thôn đang từng ngày đổi mới. Những tuyến đường bê tông rộng rãi, hàng rào cây xanh thẳng tắp, những ngôi nhà khang trang nối nhau hiện diện giữa những cánh đồng trù phú. Thế nhưng, phía sau bức tranh tươi sáng ấy là không ít nỗi lo trước những tác động ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu. Nội dung này sẽ mở đầu chuyên mục ngày hôm nay.
1: Thành phố Cần Thơ đang đối mặt với nhiều thách thức như triều cường, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và thời tiết cực đoan. Điều đáng nói là các hiện tượng này không còn xuất hiện bất thường và đang dần trở thành bình thường mới, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn. Tại xã nông thôn mới Gia Hòa, nhiều nông dân vẫn chưa quên những đợt nắng hạn kéo dài khiến ruộng đồng khô nứt, cây trồng giảm năng suất. Ông Nguyễn Văn Hồng, một nông dân ở địa phương có hơn 30 năm gắn bó với cây lúa, chia sẻ.
2: Những năm gần đây đó thì cái mực nước bất thường quá. Chính từ đó đó, cái vấn đề mà cái chủ động để mình sản xuất thì những năm gần đây chúng ta chủ động không được.
1: Trước thực tế đó, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp hạ tầng hay tăng thu nhập cho người dân,

0: mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng an toàn và tiết kiệm tài nguyên. Bên cạnh đó, nhiều nông hộ mạnh dạn áp dụng mô hình canh tác lúa thông minh, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, giảm lượng phân bón hóa học và tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học. Cùng với đó, các hợp tác xã nông nghiệp cũng phát huy vai trò liên kết sản xuất, hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm ổn định hơn. Nhờ vậy, nhiều vùng quê không chỉ thích ứng tốt hơn với thời tiết cực đoan, mà còn nâng cao giá trị nông sản. Ông Lâm Phương Tùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước An, có trụ sở tại xã Nông thôn mới Thuận Hòa, nói rõ hơn.
1: Thì khi mình ở đây mình sẽ xem được, và thậm chí mình xem được cái khu vực khác, khu vực lân cận luôn, chứ không phải mình xem được Hợp tác xã Phước An. Là mình coi cái đầu nguồn nước nó như thế nào, là để mình chuẩn bị vô cho kịp. Thí dụ như ở khu vực này, á, nếu mà mùa khô á, thì độ mặn tăng cao. Mình xem ở đây mặc dù là nó không hết 5 phần ngàn hoặc là không hết 9 phần ngàn, nhưng mà khi mà mình xem ở cái đầu nguồn đó, nó có thể là 5 hoặc 7 phần ngàn, thì mình sẽ tập trung mình vô nước đây cho sớm trong bữa nay cho rồi, hoặc là ngày mai ngày mốt nó sẽ vô mặn tới đây, là mình lúc đó là mình sẽ không vô nữa.
0: Không chỉ trong sản xuất, việc xây dựng hạ tầng nông thôn thích ứng biến đổi khí hậu cũng được thành phố quan tâm đầu tư. Nhiều tuyến đê bao, cống ngăn triều, hệ thống thủy lợi nội đồng được nâng cấp.
2: Bây giờ là 19 giờ.
0: Ở xã nông thôn mới nâng cao Ngọc Tố, những con đường giao thông nông thôn này được nâng lên cao ráo, giúp người dân đi lại thuận tiện ngay cả trong mùa nước nổi. Các tuyến kênh rạch
3: mở rộng ra thấy là rất là lớn, vì phù hợp với nhân dân, tạo điều kiện làm kinh tế cho gia đình, vì con em đi học hành rất là dễ, thấy là nó hợp lý hợp tình cho nhân dân rất là mừng á, nhân dân rất là đồng tình cùng chia đất cho nhà nước làm lộ.
0: Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ý thức của người dân trong bảo vệ mẻ ở nhiều địa phương. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, yếu tố xanh được xem là tiêu chí quan trọng. Những nông dân xã nông thôn mới nâng cao Hòa Tú với mô hình canh tác lúa hữu cơ, ông tâm sự.
4: Hữu cơ nó khó lắm. Coi như nhà cửa sạch sẽ rồi gác đến cái môi trường là phải cho sạch hết, không cho xài thuốc khoa học, công ty nó mua hết 1 hectare rồi là cỡ.
0: Tuy nhiên, hành trình xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh biến đổi khí hậu vẫn còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, tình trạng thích ứng hiệu quả hơn cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Quan trọng hơn hết là thay đổi tư duy phát triển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. Có thể nói, xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ hôm nay không chỉ là câu chuyện về những con đường mới, những ngôi nhà đẹp hay mức sống nâng cao. Đó là hành trình thích ứng trước biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống và giữ gìn tương lai cho vùng đất châu thổ. Một miền quê đáng sống không chỉ giàu đẹp hôm nay, mà còn phải đủ sức chống chịu trước những biến động của thiên nhiên ngày mai. Thưa quý thính giả, từ lâu Cần Thơ được xem là trung tâm biến đổi khí hậu và áp lực cạnh tranh, ngành nông nghiệp thành phố đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, không còn chạy theo số lượng đơn thuần. Cần Thơ đang tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Trấn ghi nhận những chuyển biến tích cực từ quá trình này.
5: Quý vị thân mến, những ngày này trên cánh đồng lúa tại xã Vĩnh Tường, nông dân đang tất bật chăm sóc lúa hè thu. Nhưng khác với trước đây, nhiều hộ dân không còn quá đặt nặng chuyện tăng sản lượng bằng mọi giá. Điều mà họ quan tâm hiện nay là chất lượng hạt gạo, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Hợp tác xã Tân Long có trụ sở tại xã Vĩnh Tường, phát triển

0: quyết rồng đạt chuẩn ô cốp 4 sao. Mỗi tháng thì hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 5 tấn gạo sạch, giúp các xã viên có thu nhập cao hơn 2 lần so với tập quán canh tác truyền thống trước đây. Ông Nguyễn Văn Mạnh, giám đốc hợp tác xã Tân Long nói rõ hơn.
1: Trước đây phòng ban của ngành nông nghiệp coi như là xuống đây là đều có tập huấn cho bà con rồi hướng dẫn cho bà con thâm nhập từng lúc. Nhưng mà đến bây giờ thì hầu như nông dân đã am hiểu được vấn đề kỹ thuật, rồi vấn đề làm sạch, bảo vệ cái môi trường, kể cả thuốc ngoài ruộng đồng. Nói chung bây giờ thì coi như nông dân bây giờ áp dụng khoa học thì hầu như nó đạt từ là 85-90%. Bởi vì nếu mà làm được gạo sạch, lúa sạch được thì bán có giá hơn.
0: Không chỉ ở lĩnh vực trồng lúa, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng đang phát triển mạnh tại Cần Thơ. Cụ thể tại xã Hỏa Lựu, thực hiện đề án du lịch cộng đồng, thành phố Cần Thơ lựa chọn dùng trồng khóm cầu đúc, xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp. Từ đó, các hộ dân trồng khóm tại đây có cơ hội cải thiện thu nhập. Bà Trần Tú Hương, hộ dân trồng khóm cầu đúc ở xã Hỏa Lựu, bộc bạch.
2: Để mình phát triển thêm, vì khóm cầu đúc mình cũng là có một cái thương hiệu rất là mạnh. Rồi bây giờ được làm cái du lịch nữa thì khóm mình sẽ quảng bá được nhiều hơn, thì bà con ở đây sung túc hơn.
0: Theo ngành nông nghiệp của thành phố, tái cơ cấu không chỉ là thay đổi cây trồng, vật nuôi, mà còn là thay đổi tư duy sản xuất. Từ chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và giá trị gia tăng. Hiện nay thì ở Cần Thơ đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh ứng dụng công nghệ cao, nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng được thành phố quan tâm thúc đẩy. Nhiều nông dân đã biết ứng dụng điện thoại thông minh để theo dõi thời tiết, học kỹ thuật canh tác và quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Anh Lâm Phương Tùng, nông dân ở xã Vĩnh Thạnh, đã biết sử dụng app trên điện thoại để theo dõi tình hình sâu bệnh trên lúa. Anh chia sẻ.
3: Chỉ cần quét mã code thì bà con sẽ nắm được là khi mình bón phân lúc nào và xả giống gì và phun thuốc gì, thời gian cách lấy bao nhiêu.
0: Một bộ phận nông dân vẫn ngại thay đổi phương thức canh tác. Tuy nhiên thì với định hướng đúng đắn cùng với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, nông nghiệp Cần Thơ đang từng bước chuyển từ lượng sang chất, từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hiện đại. Có thể thấy, tái cơ cấu nông nghiệp không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng đất Tây Đô. Khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất, khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu, đó cũng là lúc nông nghiệp Cần Thơ tạo dựng được vị thế mới trong hành trình hội nhập và phát triển.

0: Kính thưa bà con, trong nhiều năm qua, cụm từ nông nghiệp công nghệ cao được nhắc đến ngày càng nhiều trong các hội thảo, chiến lược phát triển và cả trên những cánh đồng ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều mô hình trồng rau trong nhà kính, tưới tự động, sử dụng thiết bị bay không người lái hay là chuyển đổi số trong sản xuất đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên thì phía sau những hình ảnh hiện đại ấy, một câu hỏi đang được đặt ra. Liệu nông nghiệp công nghệ cao ở Cần Thơ đã thực sự đi vào thực chất hay vẫn còn là một khẩu hiệu đẹp? Phóng sự của phóng viên Ngọc Trấn sẽ kết thúc chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Tại xã Tân Bình, chúng tôi tìm đến mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Quế Lộ, Samon. Mô hình với diện tích 10.000 m2, chia thành 5 nhà lưới. Bên trong hệ thống nhà kính, toàn bộ quá trình sinh trưởng của cây dưa được kiểm soát chặt chẽ. Thay vì trồng trực tiếp trên đất, cây được đặt trên giá thể xơ dừa đã xử lý, giúp hạn chế mầm bệnh và chủ động điều chỉnh dinh dưỡng. Mỗi vụ dưa lưới kéo dài hơn 2 tháng, năng suất đạt từ 3-4 tấn trên 1.000 m2. Ông Đặng Thanh Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Quế Lộ, Samon, nói.
2: Lợi nhuận của mình là một cái nhà của mình 2.000 m2 này nè, thì trung bình đó là lời khoảng là 20 mấy triệu. Thì lúc đầu tiên mình cũng không biết gì hết, thì cũng đi là tham quan rồi học hỏi, nhưng mà học hỏi mình cũng chưa có đủ kỹ thuật nữa mình nữa, cho nên là phải mướn cũng 3-4 là anh em kỹ thuật của trường đại học Cần Thơ xuống à. Xong rồi đó là bắt đầu xây lại, mình mới học dần, bắt đầu bây giờ mới tách ra được, làm được như vậy.
1: Không chỉ dưa lưới, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại Cần Thơ đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Một số hợp tác xã đã sử dụng máy bay phun thuốc, hệ thống quản lý độ ẩm, quản lý sâu bệnh bằng app hay truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Văn Ba, nông dân xã Thuận Hòa, có 3 hecta ruộng, đã quản lý sâu bệnh thông qua app trên điện thoại cách đây vài năm, nói rõ hơn.
3: Do dân biết rồi, có đầy, bao lâu thời gian nào đó hay có đầy, dân cũng theo dõi phần đó thôi. Chứ lúc trước là lội ra đồ ruộng mà dạch, nhìn thấy mà, máy này rất hiệu quả. Vì đầy mò nó tìm nó biết hết, một tuần lễ như vậy gì con gì phân tích ra từ phần nó biết hết. Kinh nghiệm mình đâu bằng máy mà không.
1: Theo ngành nông nghiệp thành phố, việc ứng dụng công nghệ cao giúp giảm chi phí lao động, tiết kiệm nước, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng nông sản. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, số lượng mô hình thành công vẫn còn khá khiêm tốn. Tại xã Nhu Gia, nhiều nông dân cho biết họ từng nghe nhiều về nông nghiệp 4.0, nhưng thực tế lại khó tiếp cận. Ông Quỳnh Trung Thành,

0: dù các cơ quan ngành chức năng nào có mở những lớp tập huấn gì thì đi học tiếp cận hết để mà sử dụng, một là phát huy hết công năng của các máy, hai nữa thì để tăng năng suất sản lượng để giúp bà con nông dân cải thiện đời sống.
1: Đó cũng là thực tế chung hiện nay. Phần lớn nông dân ở Cần Thơ vẫn sản xuất manh mún, diện tích nhỏ. Trong khi đó, đầu tư công nghệ cao đòi hỏi nguồn vốn lớn, kỹ thuật ổn định và đầu ra công nghệ là xu hướng tất yếu. Nhưng để nông nghiệp công nghệ cao không chỉ dừng ở các mô hình trình diễn hay những báo cáo đẹp, cần nhiều hơn sự đồng hành thực chất từ chính quyền, doanh nghiệp và nhà khoa học. Đó là chính sách tín dụng phù hợp cho nông dân nhỏ lẻ, là của từng địa phương. Nông nghiệp công nghệ cao ở Cần Thơ hôm nay rõ ràng không còn là khái niệm xa lạ. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện trên nhiều
2: ở chuyên trang thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
3: Thiên chức làm mẹ là một hành trình hạnh phúc nhưng cũng đầy thử thách, đặc biệt là giai đoạn hậu sản. Thời điểm cơ thể người phụ nữ có những thay đổi lớn về cả thể chất lẫn tâm lý. Làm sao để hồi phục sức khỏe nhanh nhất? Ăn uống thế nào là đúng cách thay vì những kiêng khem khắt khe kiểu cũ? Và những dấu hiệu báo động nào cần phải quay lại bệnh viện ngay lập tức?
4: Theo quan niệm dân gian, phụ nữ sau sinh cần ở cữ từ 1 đến 3 tháng hoặc dài hơn. Trong thời gian này, người phụ nữ phải ở trong phòng kín, hạn chế tiếp xúc với mọi người, tránh làm việc hoặc tắm rửa, chỉ nên ăn đồ khô, mặn để da thịt săn chắc. Nhưng theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khoa sản phụ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, quan niệm trên là chưa khoa học. Phụ nữ sau sinh chỉ nên kiêng cữ khoảng 1 tháng sau sinh. Trong thời gian này, mẹ cần tuân thủ một số điều về dinh dưỡng, sinh hoạt để cơ thể phục hồi tốt, cung cấp đủ sữa cho trẻ sơ sinh. Ngoài sự cố gắng của bản thân, người chồng và gia đình cũng là tác nhân quan trọng giúp mẹ bầu sau sinh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Không nên quá kiêng khem sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của mẹ và bé.
5: Cách đó, để phục hồi sức khỏe, cách tốt nhất là đừng ăn uống thôi. Và thứ hai nữa là chế độ nghỉ ngơi, vận động và vệ sinh. Mình phải chú ý cái chế độ ăn uống của mình là gồm có 4 nhóm chính trong khẩu phần ăn của mình: đạm, đường, chất béo, rau xanh và trái cây. Mình phải có đủ 4 thành phần này trong khẩu phần ăn. Thứ hai nữa, để mình tránh cái tình trạng mà mình bị táo bón, tại vì sau khi mình săn và mình mổ mình ra mình nằm, cho nên cái nhu động ruột nó chưa có trở về bình thường. Thế do đó mình phải ăn nhiều chất xơ lên, trong đó thì có rau, có trái cây, và đặc biệt là mình phải uống nhiều nước, ở khoảng 2 lít rưỡi đến 3 lít nước trong một ngày.
3: Chăm sóc sau sinh là một quá trình liên tục, toàn diện cho cả mẹ và bé. Kể cả sinh thường hay là sinh mổ, thì phụ nữ đều cần thời gian phục hồi để đảm bảo không có biến chứng sau sinh xảy ra. Kiêng cữ sau sinh là một vấn đề từng gây rất nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, mẹ cần sáng suốt lựa chọn một cách kiêng cữ khoa học theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ để tránh gây ra những hậu quả ảnh hưởng sức khỏe về sau. Sau sinh, cơ thể người mẹ thay đổi, sản phụ có thể mắc phải nhiều các bệnh lý như xuất huyết sau sinh, xoắn tiểu, rối loạn tiêu hóa, rối loạn đại tiểu tiện, xa trực tràng, vân vân. Đặc biệt với việc kiêng cữ không khoa học có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe về sau. Vì thế, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh lưu ý, sản phụ nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau đây của cơ thể thì cần đi khám ngay.
5: Sau 3 ngày sau sinh thường và sau 5 ngày sau sinh mổ thì được về nhà rồi, thì các cô sẽ dặn dò các dấu hiệu. Thì cũng chủ yếu là mình xem mình có sốt hay không, sữa có đủ cho con bú hay không. Có những cái dấu hiệu mà ví dụ như là mình cảm thấy mệt, khó thở, hoặc là ăn uống không đúng cách, chẳng hạn tiêu chảy hoặc vân vân. Thì cũng phải.
4: Thì Hồng Hạnh đã giúp chúng ta hiểu rằng chăm sóc hậu sản không phải là một cuộc kiêng khem khổ hạnh, mà là một quá trình phục hồi khoa học, lắng nghe cơ thể và tràn đầy tình yêu thương. Hy vọng những thông tin từ chuyên gia của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã tiếp thêm tự tin cho các mẹ bỉm sữa trên hành trình nuôi con khỏe. Cần ghi nhớ rằng, chỉ khi mẹ thật sự khỏe mạnh thì con mới có thể phát triển tốt nhất, quý vị nhé.
3: Quý thính giả thân mến, tủ lạnh là một trong những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng nhất trong gia đình. Thế nhưng chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể giảm

0: luyện. Nhiều người chăm chút lau chùi bên trong tủ để có thể đảm bảo vệ sinh thực phẩm, nhưng lại ngó lơ mặt sau của thiết bị. Khe thông gió đóng vai trò là lá phổi giúp tản nhiệt và lưu thông không khí để duy trì hiệu suất làm lạnh. Khi mà bụi bẩn bám dày, luồng khí nóng không thể thoát ra ngoài khiến cho nhiệt độ bên trong tăng lên. Để duy trì độ lạnh, máy nén buộc phải chạy liên tục với công suất tối đa. Điều này làm quá tải máy nén khiến điện năng tiêu thụ tăng thêm 10-20% so với bình thường. Con số này nếu kéo dài nhiều tháng sẽ tác động trực tiếp lên hóa đơn tiền điện của gia đình, đặc biệt là trong những tháng nắng nóng khi tủ phải hoạt động liên tục.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Và tiếp theo thì quý thính giả đừng quên vệ sinh khe thông gió đúng cách. Để tránh lãng phí điện năng thì các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên vệ sinh khe thông gió ít nhất là 2 lần mỗi năm. Nếu gia đình bạn thực hiện, sau đó sử dụng bàn chải mềm hoặc là đầu chổi của máy hút bụi để lấy đi lớp bụi dày bám trên lưới tản nhiệt, rồi dùng vải mềm thấm nước ấm. Có thể pha chút nước rửa chén loãng lau nhẹ nhàng, tránh dùng quá chất mạnh hoặc là bàn chải cứng gây ăn mòn kim loại. Chờ lưới thông gió khô hoàn toàn trước khi cắm điện trở lại.
0: Và một điều nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là đừng cửa. Đây là phần giúp cho cửa tủ đóng kín, ngăn không khí lạnh thoát ra ngoài. Nếu như ròn bị bẩn, rạn nứt hoặc lỏng, cửa sẽ không thể đóng khít, khiến cho khí lạnh liên tục thoát ra. Hậu quả là tủ lạnh phải làm việc nhiều hơn để duy trì nhiệt độ, dẫn đến tiêu hao điện năng. Bạn có thể kiểm tra bằng cách kẹp một tờ giấy mỏng vào khe cửa. Nếu như tờ giấy dễ dàng rơi ra khi kéo nhẹ, thì ròn đã mất độ đàn hồi và chúng ta cần thay mới.
1: Vâng, và chỉ mất khoảng 15 phút vệ sinh định kỳ, quý thính giả không chỉ kéo dài tuổi thọ cho người bạn đồng hành trong gian bếp, mà còn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể mỗi tháng đấy. Hãy cùng ứng dụng ngay, quý thính giả nhé!
0: Quý thính giả thân mến, khoai lang luộc là món ăn dân dã được nhiều người ưa chuộng, xuất hiện phổ biến trong thực đơn giảm cân. Cách luộc khoai lang khá đơn giản, nhưng đòi hỏi một số mẹo nhỏ để món ăn đảm bảo thơm ngon. Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, tùy loại và số lượng, quá trình luộc khoai lang thông thường mất khoảng 20-30 phút, tính từ lúc nước sôi để khoai chín mềm, giữ được vị ngọt. Trong đó, nếu củ khoai có kích thước nhỏ khoảng 2-3 đầu ngón tay, thì bạn cần luộc 12-15 phút. Còn với khoai lớn cỡ nắm tay người lớn, thời gian luộc sẽ lâu hơn, chừng 25-30 phút. Ngoài cách luộc truyền thống, người ta còn áp dụng một số mẹo luộc khoai lang với lò vi sóng, nồi cơm điện hay là nồi áp suất. Tùy từng cách mà thời gian luộc khoai có thể là rút ngắn hoặc kéo dài hơn. Để luộc khoai lang không bị nứt, quý thính giả có thể thực hiện theo hai bước sau đây.
1: Và bước thứ nhất, sơ chế khoai lang, giá là có chất lượng ngon, ngọt hơn. Bước thứ hai, luộc khoai. Sau khi làm sạch, quý thính giả xếp khoai vào nồi, lần lượt đặt từng củ lên nhau sao cho gọn gàng, đảm bảo các củ được chín đều. Tiếp đến thì cho lượng nước vừa đủ vào nồi, xăm sắp mặt khoai là được. Quý thính giả cũng có thể cho thêm chút muối để khoai luộc nhanh chín hơn và có vị đậm đà, thịt dẻo. Khi mới bật bếp luộc khoai, quý cho khoai chín hoàn toàn. Quý thính giả có thể kiểm tra xem khoai chín chưa bằng cách là dùng đũa hoặc là que nhọn xiên vào thân củ khoai. Nếu thấy xiên dễ dàng, tức là khoai đã chín, còn vẫn cứng thì quý thính giả tiếp tục luộc thêm 7-10 phút nữa. Cuối cùng, khi khoai chín, vỏ chuyển sang màu sẫm thì quý thính giả vớt ra để nguội bớt rồi thưởng thức thôi ạ.
0: Vâng ạ, quý thính giả thân mến, khoai lang luộc chín vừa tới thì sẽ giữ được độ bở, dẻo và vị ngọt tự nhiên. Ngoài thưởng thức ngay thì chúng ta có thể cho khoai vào nồi chiên không dầu để nướng thêm tạo hương vị mới mẻ hấp dẫn. Và để món khoai luộc thêm hấp dẫn, khi mà chọn mua khoai lang á, quý thính giả chỉ nên chọn những củ khoai vừa phải thôi, kích cỡ thì đều nhau để mà khi luộc khoai chín đều hơn. Tuyệt đối là không chọn củ khoai bị hà, đã mọc mầm hay là ngấm nước vì có thể gây ngộ.
2: Hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

0: Sabra Blakely, nhà sáng lập hãng nội y Spanx, chết tuần qua các con đã thất bại điều gì? Mỗi khi các con kể một kết quả không tốt, người cha sẽ đập tay khích lệ. Ngược lại, ông tỏ ra thất vọng nếu con gái không có thất bại nào để báo cáo. Bà cho biết, truyền thống này giúp bản thân thay đổi tư duy, coi thất bại là dấu hiệu của việc dám bước ra khỏi vùng an toàn. Bà kể, và đi bán máy Fest trong 7 năm. Trong thời gian này, bà nhận ra khoảng trống giữa đồ lót truyền thống và các loại nịt bụng dày dặn. Dù không có kinh nghiệm ngành bán lẻ, bà dùng 5.000 đô la tiền tiết kiệm để khởi nghiệp. Bà dành 2 năm tự nghiên cứu, đăng ký sáng chế và tìm nhà sản xuất. Năm 2012, hữu tài sản khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Sau khi bán phần lớn cổ phần SpaceX cho quỹ đầu tư với định giá 1,2 tỷ đô la Mỹ năm 2012, bà Blakely đã tặng mỗi nhân viên 10.000 đô la tiền mặt và 2 vé máy bay hạng nhất đi bất cứ đâu. Nữ tỷ phú đúc kết những bài học thành công trong kinh doanh như sau. Chấp nhận thất bại. Hiểu rằng thất bại là sự thiếu cố gắng hoặc không dám thoát khỏi vùng an toàn. Hình dung mục tiêu. Đặt ra các mục tiêu cụ thể trong đầu trước khi thực hiện. Giữ kín ý tưởng sơ khai. Không chia sẻ ý tưởng khi đang phát triển mẫu thử để tránh bị tác động tiêu cực. Không chấp nhận lời từ chối. Kiến thức mới và thuê ngoài những việc không thể tự làm. Khởi nghiệp tinh gọn. Bắt đầu bằng số vốn nhỏ. Tự làm các bước cơ bản thay vì tìm kiếm văn phòng hay công cụ tiếp thị đắt đỏ. Tập trung vào việc thiết yếu. Chỉ lập website khi có cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình lớn. Phá bỏ khuôn mẫu. Thay đổi cách.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
0: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Trước khi đến với các thông nghiệp vũ trình bày.

0: gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về việc triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những định hướng cốt lõi trong tư duy phát triển nhà ở giai đoạn mới.
2: Người đứng đầu Đảng và Nhà nước khẳng định nhà là để ở, không phải để kinh doanh tích sản. Đồng thời, việc tiếp cận nhà ở an toàn, hợp túi tiền là quyền cơ bản của người dân. Mô hình phát triển mới sẽ theo hướng nhà nước kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, điều tiết thuế, tín dụng. Còn thị trường tham gia xây dựng với lợi ích hợp lý. Đặc biệt, phân khúc nhà ở cho thuê sẽ được ưu tiên phát triển mạnh tại các đô thị lớn, khu công nghiệp nhằm phục vụ lao động nhập cư.
1: Giải thưởng truyền thông về quyền con người Việt Nam Hạnh Phúc Happy Việt Nam 2026. Đây là năm thứ tư giải thưởng được tổ chức, nhằm tôn vinh những hình ảnh, câu chuyện chân thực về cuộc sống con người Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về một đất nước hòa bình, phát triển và lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách.
2: Với chủ đề hạnh phúc từ những điều giản dị, giải thưởng gồm hai hạng mục ảnh và video dành cho công dân Việt Nam, những khoảnh khắc đời thường, tinh thần vượt khó sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026 tại website happy.vietnam.vn. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào quý tư năm nay tại Hà Nội. Theo ban tổ chức, Happy Việt Nam không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái nội dung tích cực, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên không gian truyền thông quốc tế, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia trong thời đại số.
1: Vòng chung kết cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 diễn ra hôm nay 24 tháng 5 tại Đại học Cần Thơ, với sự tham gia của 3 đội thi đến từ thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Đây là hoạt động do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng các địa phương tổ chức nhằm nâng cao nhận
2: và hiểu biết về lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam. Điểm mới của cuộc thi năm nay là tăng tính tương tác, sân khấu hóa và lồng ghép nhiều vấn đề thời sự như biển

0: xanh, không rác thải nhựa, biến đổi khí hậu và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ngoài các đội thi chính, chương trình dự kiến thu hút hàng trăm học sinh, đoàn viên thanh niên đến cổ vũ, tạo không khí sôi nổi và lan tỏa tình yêu biển đảo trong trường học. Không chỉ là sân chơi kiến thức cho học sinh, cuộc thi còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
2: Thưa quý vị, tại Cần Thơ, sự nhạy bén trong tư duy giúp nhiều nông dân thay đổi vận mệnh của mình. Thay vì lối mòn canh tác cũ, anh Quỳnh Văn Giàng ở
0: phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình nuôi cá thịt sang ươm cá giống để bán. Anh Giàng đã tận dụng 4 ao có diện tích hơn 20.000 m2 trước nhà để thả nuôi một số loại cá giống như là cá điêu hồng, cá mè, cá chép, cá trắm cỏ. Do ban đầu chỉ có kinh nghiệm trong việc nuôi cá thịt để bán, nên khi anh bắt tay chuyển đổi mô hình từ cá thịt sang ươm cá giống, anh đã gặp nhiều trở ngại và khó khăn trong việc chăm sóc đàn cá giống. Sau nhiều lần thất bại, nhưng anh vẫn kiên trì học hỏi, nên giờ đây đàn cá giống của anh được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến và tìm mua với số lượng lớn.
2: Đa số các loại cá bột sẽ được anh dàn nhập tại một số trại cá ở các tỉnh như Tây Ninh, Đắk Lắk, về sau đó thả trong ao, dèo để ươm. Khi con giống đạt khoảng từ 1 tháng 20 ngày đến 2 tháng thì sẽ được anh bắt lên và đem xuất bán. Bên cạnh thả nuôi trong ao dèo thì anh Giàng còn xây dựng hẳn 4 bể xi măng để dành nuôi thêm khi mà số lượng con giống quá nhiều. Ước tính trung bình mỗi năm anh Giàng cung cấp trên 30
0: bức tranh quê thật bình yên và đầy hoài niệm.
2: Tiếng ếch kêu được người dân thu lại từ các ruộng có ếch và dùng loa để phát lại, dẫn dụ ếch ra ngoài đồng. Theo một số người bắt ếch lâu năm ở Cà Mau, sau khi lắp đặt loa khoảng 1 giờ là có ếch nhảy ra đồng lại gần chỗ loa. Hơn chục năm gắn bó với nghề bắt ếch đêm, ông Nguyễn Hải Phòng biết rất rành đặc tính của loài. Mỗi đêm, người bắt ếch sẽ bắt được mà còn là mùa vui, mùa của kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ, với những hoài niệm của người nông dân miền sông nước.
0: Ếch khi được bắt về sẽ được làm sạch ướp với gia vị, chiên giòn hoặc là làm món ếch kho củ hành. Món ếch thường được chế biến đơn giản nhưng thịt ếch sẽ rất dai và thơm. Ai từng ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên, nhất là những ai từng có tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng, với những ngày mưa, tuổi thơ nghèo khó.
3: Anh Sang ơi!
4: Ơi!
3: Trời ơi, anh đi lại!

0: Làm sao mà anh đi nhanh cho được?
1: Cái anh này, thương người ta thì phải chịu chứ, cặn nhằn hoài à.
0: Thì thương em, anh mới theo em về quê nè. Ý, em ơi.
1: Gì vậy anh?
0: Ở quê em có cái con gì nó đang thui kìa em.
1: Đâu, con gì đâu?

0: Làm gì có để á, anh xuống đây đi.
1: Ờ, vậy hả, để anh xuống ha. Trời ơi,

0: mắc cỡ quá à. Cái anh này.
1: Em chờ anh với.
2: Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Thưa quý vị, hàng chục group chat và những thông báo xuyên đêm. Chúng ta đang sống ở thời đại lúc nào cũng kết nối, nhưng hiếm khi thực sự được nghỉ ngơi.
4: Công nghệ với xu hướng giúp con người tiết kiệm thời gian, nhưng ngày càng nhiều người cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự được nghỉ. Đó là câu chuyện của rất nhiều người đang sống trong thời đại kết nối. Cách đây đúng 20 năm, khi sang Việt Nam và nói chuyện trước sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tỷ phú Bill Gates từng nói một câu rất ấn tượng và mới mẻ khi đó. Thế kỷ trước chúng ta đã trả tiền để được kết nối, còn thế kỷ này sẽ là thế kỷ chúng ta phải trả tiền để được ngắt kết nối.
3: Ngày xưa, Tang làm đồng nghĩa với kết thúc công việc, không phải lúc nào cũng làm việc, nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng phản hồi. Điều đó khiến khoảng nghỉ dần biến mất.
4: Không chỉ người dùng, chính những người làm trong ngành công nghệ cũng rất hiểu rõ cách nền tảng giữ chân con người. Theo chị Ngọc Nguyễn, từng làm việc cho Facebook và TikTok Việt Nam, các nền tảng liên tục theo dõi người dùng dừng ở video nào, xem bao lâu, thích loại nhạc gì hay tương tác với chủ đề nào để gợi ý cho người dùng xem tiếp. Trí tuệ nhân tạo sẽ liên tục đoán nội dung khiến bạn khó rời mắt. Không phải bạn chọn nội dung, mà nội dung đang chọn bạn.
3: Theo chị Ngọc, cơ chế cuộn vô hạn đặc biệt hiệu quả vì nó không tạo ra điểm dừng tự nhiên như đọc hết một trang báo hay xem hết một tập phim. Người dùng luôn có cảm giác chỉ xem thêm một clip nữa. Và rồi lại một clip nữa. Các chuyên gia gọi trạng thái này là hyperconnectivity, tức kết nối quá mức. Báo cáo World Trend Index 2025 của Microsoft gọi đây là Infinite, của nhòa ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
4: Dù số liệu này chỉ dựa trên người dùng Microsoft 365 toàn cầu, nó đủ để phản ánh một xu hướng rộng hơn, đó là công việc đang tràn ra khỏi khung giờ làm việc truyền thống. Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ qua các nhóm Zalo, Facebook, Telegram hay Viber của công ty, lớp học, dự án và gia đình. Mọi người có thể thuộc hàng chục nhóm chat online kéo dài, có thể khiến người trẻ rơi vào stress, mất tập trung và kiệt sức tinh thần. Ông cho rằng con người cần tạo ra những khoảng nghỉ thực.
3: Cảm giác căng thẳng kéo dài, nhưng nghịch lý nằm ở chỗ phần lớn mọi người đều biết mình cần nghỉ, chỉ là họ ngày càng khó làm điều đó. Bởi Internet giờ không còn là nơi để đăng nhập rồi thoát ra, nó đã trở thành hạ tầng của cuộc sống.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
0: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
0: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
0: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha!

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện tinh và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: kỹ năng sống cho trẻ.
1: Xâm hại, bạo lực trẻ em hay các tình trạng đuối nước, điện giật ngày càng phổ biến. Vậy nên đòi hỏi các bậc phụ huynh nên dạy trẻ tránh xa những nơi nguy hiểm càng sớm càng tốt. Chương trình hôm nay chia sẻ nội dung bài viết Dạy trẻ tránh xa những nơi nguy hiểm công cộng ngoài đường phố. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Đường giao thông, cha mẹ cần giới thiệu cho trẻ các phương tiện giao thông cũng như dạy trẻ an toàn khi tham gia giao thông, như nhận biết các tín hiệu đèn giao thông, đi trong vỉa hè, nhìn trái phải trước sau khi qua đường, đi xe phải đội mũ bảo hiểm, vân vân. Lỗ cống, rãnh, trẻ em thường khá thích nghịch nước, tò mò, nên các khu vực như cống, rãnh hay là nơi tiềm ẩn những nguy hiểm với trẻ. Vậy nên cha mẹ cần

0: phải giáo dục cho con biết tính nguy hiểm khi chơi tại những khu vực này, cũng như dạy con phát hiện và tránh các lỗ cống rãnh cũng như những khu vực này một mình mà không có sự cho phép giám sát của cha mẹ. Ngoài ra, bạn cũng nên dạy trẻ kỹ năng sống, phòng chống xâm hại trẻ em để trẻ có ý thức hơn về những hành vi nguy hiểm và cách ứng phó. Những nơi vắng người, cha mẹ cần phải dạy trẻ không nên đi một mình tới những nơi vắng người, cũng như trang bị những kỹ năng sống như không tiếp xúc phó hiệu quả cho trẻ. 7. Đỗ xe. Đây là khu vực có nhiều xe cộ di chuyển. Nếu không có sự giám sát của cha mẹ đúng lối ở vỉa hè để tránh tai nạn, hay dạy con nhận biết các tín hiệu của phương tiện đang di chuyển. Khu vực xây dựng, công trường, sửa chữa. Đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra với trẻ nhỏ tại các khu vực đang thi công. Vì vậy, cha mẹ cần phải giáo dục trẻ không nên chơi tại các khu vực có công trình đang thi công, sửa chữa, cũng như đưa ra những dẫn chứng cụ thể để ao hồ, sông ngòi. Tỷ lệ trẻ em đuối nước ở nước ta gia tăng hàng năm, vậy nên cha mẹ cần phải dạy trẻ không nên tự ý ra khu vực ao hồ. Đồi núi, với những gia đình ở gần đồi núi cần phải dạy trẻ không tự ý lên đồi núi chơi. Bạn cần giải thích cho trẻ hiểu đây là nơi nguy hiểm, trẻ dễ bị lạc đường, chó hoang tấn công, bị rắn độc cắn cùng nhiều tình huống nguy hiểm khác. Trời mưa lớn, sấm sét, cha mẹ cần dạy trẻ không nên ra ngoài hay chơi đùa khi trời đang mưa lớn, sấm sét. Cũng như bạn cần giải thích cho trẻ hiểu mức độ nguy hiểm của việc này để con hiểu về việc bảo vệ bản thân mình. Ngoài việc nên tăng cường tiếng Anh cho con để giúp con phát triển khả năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và phản xạ nhanh trong nhiều tình huống khác. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc.
1: Bây giờ là 20 giờ. Phát thanh Thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Triển khai đồng loạt.
0: Sáng nay, hơn 172.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
1: Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu-EU thông báo tạm bãi bỏ thuế nhập khẩu trong một năm đối với các loại phân bón nhằm giảm tác động của xung đột Trung Đông đối với nông dân trong khối.
0: Giới chức y tế Đức vừa ghi nhận một ca nhiễm virus Corona hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm tại miền đông bắc nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Cà Mau và Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Đến tham dự hội thi có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, Thiếu tướng Trần Văn Xuân
1: hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trải qua các cuộc thi ở cấp cụm, xã, phường và cấp tỉnh.

0: vòng chung kết cấp khu vực có 3 đội thi của thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau. Các đội thi sôi nổi tranh tài qua 4 phần thi, ra khơi, vượt sóng, cập bến, đặt mốc chủ quyền. Các phần thi được thiết kế đa dạng gồm trả lời câu hỏi trắc nghiệm, trả lời nhanh và hùng biện với nội dung về
1: nhanh, những cánh tay liên tục xung phong trả lời và cả sự hào hứng trên gương mặt học sinh đã khiến câu chuyện về biển đảo hôm nay trở nên gần gũi, sinh động hơn bao giờ hết. Không còn là những kiến thức khô cứng, chủ quyền biển đảo đang được tiếp cận bằng tinh thần chủ động của thế hệ trẻ. Phóng sự sau của phóng viên Ái Nương sẽ cho thấy khi học sinh cất lên tiếng nói của mình về biển đảo thì tình yêu tổ quốc cũng được lan tỏa theo một cách rất tự nhiên.
0: Có những bài học không bắt đầu từ trang sách mà bắt đầu từ sân khấu. Ở cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, câu chuyện về biển đảo được kể bằng sự hào hứng, bằng kiến thức của thế hệ trẻ hôm nay.
2: Chiến thắng, con đã chuẩn bị rất chu đáo, con học bài kỹ, rồi con cùng các bạn học bài, rồi cùng các bạn chuẩn bị các phần thi về hùng biện. Các bạn thể hiện tình yêu của mình dành cho biển đảo, dành cho các chú cảnh sát biển.
3: Rất là tự tin, bình tĩnh và chiến thắng. Con sẽ ghi nhớ những cái từ khóa nè, cái từ quan trọng, những cái câu đó có từ khóa nào con sẽ nhớ trong đầu.
4: Dạ. Ở chủ quyền lãnh thổ.
0: Giữa không khí sôi động tại hội trường lớn của Đại học Cần Thơ, hàng ngàn tiếng vỗ tay, cờ phướng và những lời cổ vũ không ngớt đã tiếp thêm khí thế cho vòng chung kết cấp khu vực. Đây là một sân chơi kiến thức. Cuộc thi đang trở thành cách để thế hệ trẻ đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận câu chuyện chủ quyền biển đảo bằng ngôn ngữ gần gũi, hiện đại và giàu cảm xúc. Tại sân chơi kiến thức, mỗi câu hỏi về cột mốc chủ quyền, luật biển hay ngư trường đều nhận được sự hưởng ứng sôi nổi từ học sinh. Điều đặc biệt là các em không học thuộc đề thi.
1: Phía dưới khán đài, nhiều phụ huynh theo dõi trọn vẹn từng phần thi của con em mình. Không ít người bất ngờ khi những kiến thức tưởng chừng rất lớn lao về chủ quyền biển đảo lại được học sinh tiếp cận tự nhiên và đầy tự tin như vậy. Chị Trần Thị Ái Xuân ở phường Cá Răng, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Đây là lần đầu tiên tôi dẫn tụi nhỏ đến đây thì cảm thấy cái cuộc thi này nó rất ý nghĩa. Nó mang lại nhiều cái kiến thức bổ ích cho cái lứa tuổi học sinh. Thì tôi mong rằng cái sắp tới thì sẽ có nhiều cái chương trình như vậy nữa để cho tụi nhỏ nó có những cái trải nghiệm tốt hơn.
0: Với giáo viên, điều quan trọng nhất không nằm ở giải thưởng mà là cách để học
6: về dân tộc mình, về sự chiến đấu của các anh hùng đã bảo vệ quê hương đất nước và cũng từ đó hình thành cho các em lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tình yêu đối với biển đảo quê hương.
1: Giữ gìn chủ quyền quốc gia chưa bao giờ là câu chuyện của riêng những người nơi đầu sóng ngọn gió. Đó còn là hành trình vun đắp nhận thức cho thế hệ trẻ hôm nay để tình yêu tổ quốc được tiếp nối bằng hiểu biết, niềm tự hào và trách nhiệm từ mỗi học sinh. Chương trình thời sự tiếp tục với các nội dung đáng quan tâm khác. Sáng nay tại trường tiểu học Thốt Nốt 3, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Thuận Hưng và Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức chương trình khám bệnh tư vấn dinh dưỡng tầm soát tim bẩm sinh và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng dự hoạt động này có ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.
0: Tại chương trình, các y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức khám tư vấn các chế độ dinh dưỡng trong ăn uống sinh hoạt hàng ngày, đồng thời thực hiện tầm soát nhằm kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh lý liên quan đến tim bẩm sinh cho trẻ em. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 250 phần quà, mỗi phần 400.000 đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các em.
1: Xã hội thành phố Cần Thơ, cơ sở 2, Sở Y tế thành phố phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Hoạt động nằm trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng an sinh xã hội trên địa bàn thành phố năm 2026.
0: Trong đợt này, gần 300 đối tượng bảo trợ xã hội được khám tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm, chụp X-quang và tư vấn sức khỏe. Đối với nhiều người lớn tuổi, người khuyết tật sức khỏe thường xuyên và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Từ đây giúp phát hiện sớm bệnh lý, nâng cao chất lượng, chăm sóc và cải thiện đời sống tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội.
1: Khám lần này, toàn bộ thông tin sức khỏe của các đối tượng sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành y tế, góp phần giúp công tác quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe người dân được đồng bộ, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
0: Theo Bộ Nội vụ, giai đoạn 2015-2025, cả nước đã giảm được

0: 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố. Việc sắp xếp phải đảm bảo công khai, lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét quyết định theo thẩm quyền.
1: Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp lại hàng loạt hạ tầng an sinh xã hội cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.
0: Thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa từ 50% trở lên, diện tích sàn nhà ở bình quân đạt tối thiểu 30,7 m² một người. Thành phố đặt mục xếp hạng năm nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã xuất sắc dẫn đầu khối sở ban ngành với điểm số là 96,41%, trong khi Công an thành phố và Phường Ngã Năm cũng ghi nhận những kết quả tích cực ở các khối tương ứng. Tuy nhiên, kết quả này cũng phơi bày sự chênh lệch đáng kể giữa các đơn vị khi vẫn còn
1: dân trong thời gian tới. Vướng mặt bằng khiến dự án giao thông trọng điểm bị dậm chân tại chỗ, đó là thực trạng đang diễn ra tại dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 932B. Sự chậm trễ của công trình này đã cản trở giao thương, làm nghẽn dòng vốn giải ngân sách của địa phương.
0: Dự án nâng cấp mở rộng đường thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026. Đây là tuyến trục huyết mạch kết nối liên xã quan trọng có chiều dài toàn tuyến gần 5 km, quy mô nền đường rộng 12 m, bao gồm xây mới 8 cầu và 7 cống ngang đường. Khi hoàn thành, tuyến đường này mang vai trò then chốt giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 5 sông Hậu, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ giao thương từ các tỉnh thành đến với thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên,
1: mét gây sụt lún sạt lở đất ra sông khoảng 8 m, vụ sạt lở làm ảnh hưởng nhiều căn nhà và làm hư hỏng toàn bộ đoạn đường trên tuyến lộ giao thông cặp sông.
0: Ngay sau xảy ra sạt lở, lãnh đạo xã Nhân Ái chỉ đạo các ngành có liên quan của xã che chắn có bản hướng dẫn giao thông, đồng thời quy động ngay lực lượng quân sự nặng trong vụ sạt lở. Lãnh đạo xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã ấp Nhân Khánh khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả thiệt hại, tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho phương tiện giao thông và người dân đi lại, ổn định cuộc sống. Đặc biệt khẩn trương cho công tác kè mé khắc phục sạt lở và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân gia cố và di dời ra khỏi các điểm có nguy cơ sạt lở, thường xuyên phát quang và chặt mé các nhánh cây to ven sông. Hạn chót xuống giống là ngày 20 tháng 6. Ngành nông nghiệp nhấn mạnh việc xuống giống phải tập trung đồng loạt và né rầy, tuyệt đối không gieo xạ muộn tại các vùng có nguy cơ thiếu nước cuối vụ. Đối với các khu vực không phụ thuộc vào nước trời, nông dân chỉ xuống giống khi hệ thống kênh rạch nội đồng tích trữ đủ nước.
1: Thành phố ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn ngày kháng sâu bệnh, thích ứng tốt với thời tiết bất lợi. Các giống lúa thơm và lúa chất lượng cao như ST25, ST24, Đài Thơm 8, OM18 tiếp tục được chọn làm chủ lực để đảm bảo giá trị thương phẩm.
0: Tính đến nay, nông dân Cần Thơ đã gieo xạ được hơn 159 hecta lúa hè thu, đạt 59% kế hoạch năm. Trong đó, phần lớn diện tích đang ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh, sinh trưởng ổn định.
1: Hiện địa phương đang triển khai xuống giống vụ hè thu đúng lịch thời vụ, với diện tích đạt gần 3.800 hecta, tương đương hơn 43% kế hoạch.
0: Cây lúa sinh trưởng ổn định, ngành chuyên môn tiếp tục theo dõi sâu bệnh và hướng dẫn nông dân chăm sóc đầu vụ. Ngoài cây lúa, sản xuất rau màu và cây ăn trái tiếp tục duy trì ổn định. Diện tích cây ăn trái toàn xã hiện đạt hơn 129 hecta, trong đó nhiều loại cây chủ lực như sầu riêng, quýt, mít thái, dừa.
1: Sau khi sáp nhập, Cần Thơ đang đặt ra yêu cầu dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình sản xuất hiện đại và đồng bộ. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, với việc ưu tiên mọi nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp và quốc tế.
0: Sau sáp nhập, diện tích đất sản xuất 5% một năm, tỷ trọng sản xuất xuất khẩu nông sản chủ lực đạt 60% là sản phẩm chế biến sâu.
1: Đồng thời, đến năm 2030, Cần Thơ khuyến khích phát triển cơ giới hóa các khâu cấp nước, tiêu nước, thu gom, thu hoạch và vận chuyển muối. Trước áp lực giá gạo xuất khẩu giảm sâu trong những tháng lương thực quốc gia.
0: Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 3,37 triệu tấn gạo, thu về 1,58 tỷ đô la. Sản lượng gạo chỉ giảm nhẹ 1,4%, nhưng kim ngạch giảm đến 10,3% do giá xuất khẩu bình quân rơi xuống vùng thấp nhất.

0: trong 5 năm qua. Tuy nhiên, thị trường đang ấm dần lên từ giữa tháng 5 nhờ nhu cầu thu mua tăng mạnh từ Đông Nam Á. Philippines hiện là thị trường lớn nhất từ phường Cái Khế, nằm trong chuỗi hệ thống xe điện Tùng Lâm hiện đang có mặt tại một số xã phường của thành phố Cần Thơ. Khi được kiểm tra hóa đơn chứng từ, chủ cơ sở đều xuất trình đầy đủ. Ông Đoàn Tùng Lâm, chủ cơ sở xe điện Tùng Lâm, cho biết.
1: Xe điện hiện tại bây giờ là...
2: Trên đường Lý Tự Trọng, phường Ninh Kiều, chỉ hơn 2 km từ công viên Lưu Hữu Phước đến sở y tế, có đến 8 điểm bán xe đạp điện, xe máy điện các loại. Kiểm tra đồng loạt các cơ sở này, đội 1 chi cục quản lý thị trường thành phố chưa ghi nhận vi phạm nào trong hoạt động kinh doanh mua bán.
0: Toàn thành phố có khoảng 80 cơ sở kinh doanh xe máy điện. Khi xăng dầu lên giá, xe đạp điện, xe máy điện trở nên đắt hàng, chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động.
3: Tưởng kèm theo, đúng theo quy định pháp luật.
4: Mình mua bán cho giấy tờ cho hợp lệ, chứng từ đồ đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không có bán hàng gian, hàng giả, ghi bản giá đồ rõ ràng, rồi hướng dẫn cho khách sử dụng.
0: Cùng với kiểm tra để các cơ sở kinh doanh xe điện luôn chấp hành tốt quy định về hóa đơn chứng từ trong kinh doanh mua bán, lực lượng quản lý thị trường thành phố còn tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp tự ý thay đổi kết cấu xe, tốc độ lưu thông mua bán trên mạng. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ thông tin.
1: Tôi có phát hiện một số vụ việc là các cái điện, thì nói chung là nó cũng như thế thì cũng là rất là nguy hiểm cho cái tham gia giao thông.
2: Việc kiểm tra thị trường kinh doanh xe mô tô điện nhằm ngăn chặn xử lý hàng gian, hàng kém chất lượng, đảm bảo phương tiện xe mô tô điện lưu thông được thuận lợi, an toàn. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành là nguồn lực mạnh mẽ của nền kinh tế.
0: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp nhỏ và vừa là thiếu một hệ sinh thái hỗ trợ đủ sâu để doanh nghiệp có thể nâng cấp năng lực sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp đang thiếu những cơ chế hỗ trợ xuyên suốt, từ cải tiến quản trị, nâng chuẩn sản xuất, hỗ trợ số hóa, tiếp cận vốn đến kết nối khách hàng và theo dõi hiệu quả sau hỗ trợ. Vì vậy, thay vì hỗ trợ theo từng chương trình riêng lẻ, cần chuyển sang mô hình hỗ trợ theo hành trình nâng cấp doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có khách hàng, có đơn hàng, đạt tiêu chuẩn và đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị. Bên cạnh chính hạn chế,
2: Bộ Tài chính đang sửa đổi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng toàn diện. Dự thảo không chỉ thay đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp mà còn đổi mới mạnh phương thức hỗ trợ với nhiều cơ chế mới nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Việc trở thành truyền thống sang mô hình công nghiệp logistics giá trị cao của phía Nam.
0: Theo đánh giá của Savills Việt Nam, các động lực mới có thể giúp thành phố Đồng Nai nâng cấp vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, logistics, hàng không và xuất khẩu. Đồng Nai hiện không chỉ cạnh tranh bằng quỹ đất hay chi phí thuê, mà đang đứng trước cơ hội phát triển các hệ sinh thái công nghiệp giá trị cao hơn như sản xuất công nghệ cao, logistics hàng không tỷ trọng đáng kể, cho thấy vai trò ngày càng rõ của địa phương trong chuỗi xuất khẩu.
2: Việc hình thành cụm liên kết giữa Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu có thể tạo ra một tam giác logistics mới của phía Nam, nơi hàng hóa được kết nối linh hoạt giữa sản xuất, vận tải hàng không và cảng biển nước sâu. Sáng nay, đa số thí sinh đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ, không gặp nhiều câu lắc léo gây khó khăn.
0: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập có 169 thí sinh vắng, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm bài thi, 2 thí sinh bị tai nạn trước đó không tự ghi bài được. Các điểm thi tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh dự thi đầy đủ 3 môn chung, phân công giám thị chép bài hộ và giám sát quá trình chép bài hộ, ghi âm, ghi hình, đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của sở.
2: Và cũng sáng nay, hơn 172.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh dự thi tăng kỷ lục so với mọi năm và đơn vị tổ chức phải tăng thêm điểm thi để tạo thuận lợi cho thí sinh.
0: So với đợt 2 năm 2025, 97.387 thí sinh. Số lượng đăng ký đợt 2 năm nay

0: nâng tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 lên 15 tỉnh, thành phố. Việc mở rộng mạng lưới điểm thi không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, mà còn thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức kỳ thi quy mô lớn, hướng đến phục vụ người học ngày càng tốt hơn.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo sáng nay thông tin về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic vật lý châu Á lần thứ 26 APFO 2026 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc,
0: Á Thái Bình Dương. Với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đoạt huy chương, cùng Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Nga.
1: Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Tại hội nghị cấp cao Mexico
0: thương mại giữa hai bên, lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Thỏa thuận được xem là bước cập nhật quan trọng sau hơn 25 năm thực thi hiệp định trước đó giữa Mexico và EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng hiệp định sẽ giúp hai bên ứng phó tốt hơn với các thách thức toàn cầu hiện nay.
1: Liên minh châu EU thông báo tạm bãi bỏ thuế nhập khẩu trong một năm đối với các loại phân bón gốc nitơ như ure và ammonia
0: nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất nội khối. Động thái diễn ra trong bối cảnh việc phong tỏa eo biển Hormuz làm gián đoạn khoảng 1/3 thương mại phân bón, có nguy cơ gây ra những trở ngại hơn nữa trong việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa và trong các quốc gia.
1: Mới đây, chính quyền Mỹ đã thông báo về những thay đổi trong quy trình xin thẻ xanh, trong đó có quy định những người muốn nhập cư vào Mỹ sẽ phải quay về nước mình để nộp đơn.
0: Hạn chế tình trạng bị từ chối thẻ xanh nhưng vẫn ở lại Mỹ bất hợp pháp, lo ngại ngày càng gia tăng khi Bộ Ngoại giao Mỹ đang tạm dừng xử lý thị thực nhập cư tại 37 quốc gia. Hiện khoảng 1 triệu hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú vẫn đang được chờ giải quyết.
1: Giới chức y tế Đức vừa ghi nhận một ca nhiễm virus Corona hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm tại bang Mecklenburg Vorpommern ở miền đông bắc nước này. Đây là loại virus có thể lây từ động vật sang người và có nguy cơ gây tử vong cao.
0: Đức vừa ghi nhận thêm một ca nhiễm virus Corona tại bang Mecklenburg Vorpommern. Đây là ca đầu tiên được phát hiện tại địa phương này, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc đầu năm lên 5 trường hợp. Trước đó, bang Bayern đã ghi nhận 4 ca mắc, trong đó có một bệnh nhân tử vong hồi đầu tháng 5. Virus Corona có thể gây viêm não cấp tính nghiêm trọng với các triệu chứng như rối loạn hành vi, mất thăng bằng và hôn mê. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa ghi nhận trường hợp lây từ người sang người. Giới chức y tế Đức khuyến cáo người dân đeo găng tay và khẩu trang khi dọn dẹp các khu vực có nguy cơ tiếp xúc với chất thải của chuột chuồng đồng.
1: Chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Chiếc Áo Bà Ba, nhạc Trần Thiện Thanh viết lời giọng cổ Hoàng Ngọc, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nhường và nghệ sĩ Diễm Xuân, sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài hát này đáp ứng theo yêu cầu của bạn Quý Quốc ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bạn Quốc Thắng Kim Thâu ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Kim Ngơi ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài Chiếc Áo Bà Ba.

Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài Chiếc Xuồng, nhạc Tô Thanh Tùng, viết lời giọng cổ Phạm Văn Đằng, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Diễm Ngọc và Nguyễn Văn Khởi. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của Bích Ngọc ở xã Long Hưng, bạn Minh Đời ở xã Long Phú, thành phố Cần Thơ, bạn Hồng Ánh ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

0: Từ lúc quen nhau, em thường nói về quê hương em. Nay đến đây rồi, anh mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của miền Tây sông nước. Cây xanh, gió mát, không khí trong lành nè. Người dân thì lại hiền lành, nhân hậu nữa. Ý, ý, em làm gì vậy? Trời ơi, anh té xuống sông bây giờ.
1: Nước sông mát lắm, lỡ té thì tắm sông luôn. Anh sợ gì?
0: Em nói nha, cứ chọc ghẹo anh biết à. Biết anh không biết bơi á, cái đầu hâm he anh ha.
1: Con em kìa, vậy mà nhắc gan.
0: Chỗ em nè, thì anh về quê sợ sông nước, cũng giống như là lần đầu em lên thành phố, cái em sợ xe cộ vậy đó.
1: Anh đừng có lúc lắc nha, em bơi tiếp á.

0: lũi rồi kìa em. Trời ơi, bơi ra, lẹ lên.
1: Lũi đâu mà lũi, em tấp vô bờ để nghỉ mát đó.
0: Mà ở đây có ông không em?
1: Cũng hên xui á anh.
0: Hả?
1: Thường thì xui nhiều hơn hên.
0: Trời đất quỷ thần ơi, thôi để em bơi ra. Trời ơi, lỡ bị ông chích thì...
1: Thì vài bữa sẽ hết thôi, đâu có sao đâu mà anh sợ.
0: Em thiệt là đánh em bây giờ.
1: Đi lại đây đánh em nè. Coi anh kìa.
0: Nhớ nhà.
1: Anh quen rồi á, anh sẽ thích liền ha.
0: Nè, anh đã thích rồi mà.
1: Anh đã thích rồi.
0: Ừ, anh cảm nhận vậy nè.
1: Anh cảm

0: anh đã bắt đầu thích cuộc sống nơi đây. Mời mốt cưới em xong đó ha, cái anh sẽ về đây sinh sống.
1: Về đây sinh sống? Anh phải biết bơi xuồng mới được á.
0: Tại sao?
1: Vì ở đây bà con đi lại chủ yếu bằng xuồng mà. Nè hen, anh không biết đó thôi, chứ hồi đó ba em đi cưới má cũng dùng xuồng để rước dâu đó. Hai buổi đưa rước em đi học.
0: Anh còn biết bà con dùng xuồng để mà đi giăng câu, đi thả lưới nữa nè.
1: Và những ngày hội mùa, những đêm trăng sáng, chiếc xuồng là phương tiện để cô gái bên này hẹn hò kết duyên cùng chàng trai bên xóm khác đó.
0: Nghe em nói bỗng dưng anh nôn nao quá à.

Với bài tân cổ Chợ đêm miền Tây của tác giả Hoàng Song Diệp được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Kim Luận và Tô Tấn Loan. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của Minh Khôi ở phường Ngã Bảy, bạn Nhớ Mãi ở xã Cù Lao Dung, bạn Kiều Trang, Kim Ngơi ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ.

Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng

Kính chào quý thính giả thân thương đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với ca khúc của nhạc sĩ Ngân Giang có tựa đề Nối lại tình xưa qua hai giọng ca của Mạnh Nguyên và Yến Khoa. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Quang Qua và Thảo Trang có tựa đề Nhớ người yêu sẽ do Quỳnh Thật trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Người Phu Kéo Mo Cao, một sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử qua hai tiếng hát của Triệu Minh và Trường Sơn. Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Biết Nói Gì Đây của nhạc sĩ Quỳnh Anh với ca từ là những nỗi niềm tâm sự của tác giả khi tình yêu chia xa và giờ chỉ còn là những kỷ niệm khó quên.

không được như lòng em ước mơ. Anh chẳng cao sang quyền quý, danh vọng tựa áng mây bay.

0: chung mình, vợ chồng yên phúc.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Chuyện tình nghèo sáng tác của nhạc sĩ Hàn Sinh qua đôi song ca Hà Thế Dũng và Ngọc Diệu. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Vắng Em, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quỳnh sẽ do Trần Anh Tiến trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng

0: complex, the number of dengue fever and hand, foot and mouth disease cases is increasing sharply compared to the same period last year. Health experts warn that the peak of the epidemic is still ahead. Therefore, the city's health sector and coordinated activities with the team innovating management and improving the effectiveness of occupational safety and health in the digital age. The aim is to improve working conditions and minimize occupational accidents and diseases. And that's the end of our English bulletin. Thanks for your listening. Goodbye and see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
3: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
2: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
3: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu.
4: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
5: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
2: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
5: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
2: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
5: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

những tình khúc bolero, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và
1: những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức, sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8. Chương trình sân khấu

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu trích đoạn trong vở cải lương kinh điển Kiều Nguyệt Nga của soạn giả Ngọc Cung Hoàng Diệp. Với các nghệ

0: nào?
1: Ồ, nhìn bức họa mà em tưởng như người thật, tài của tiểu thư. Trời ơi, ít kẻ sánh bì à.
0: Kim Liên.
1: Dạ.
0: Em đùa cợt như vậy làm chi? Ta đâu sánh được đức tài người quân tử.
1: Dung chiếc mảnh khắc mà tiểu thơ đã họa nên bức chân dung người quân tử. Đẹp, đẹp thật. Nhưng
0: sao?
1: Nhưng chỉ tiếc một điều là

0: mày qua.
1: Không, ta ta chết chứ không thể nào chịu nhục. Không.
0: Tiểu thơ, tôi đi.
2: Tiểu thơ, đây là vị ân nhân đã cứu cô cháu mình đó.
1: Ân nhân à?
2: Dạ.
0: Thưa tiểu thơ, tiểu thơ con gái nhà ai, đi đâu mà đến bị quả tay bất ngờ, chẳng hay tên họ là chi, khuy môn phận gái
1: là

kiến ngại bất chi vô vọng dạ. Làm ơn há để mong người trả ơn, tiểu thơ đừng bận lòng để ý chuyện đó làm.

0: xin tiểu thơ đừng bận tâm. Ấy chẳng qua là kiến nguy bất cứ mạng anh hùng. Không, tôi không thể nào nhận được đâu.
1: Dạ, dạ được mà.
0: Dạ không được mà.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ được mà.
0: Không được mà.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ được mà.
0: Dạ không được mà.

0: Bây giờ là 22 giờ.
1: Nếu người chẳng nghĩ đến phận thuyền quyên thì làm sao tránh khỏi câu thất tiếng.
2: Tiểu thơ ơi, lời vàng đã cạn.
1: Xin hãy vì nhau mà nhận quạt với thơ đề.

0: thân. Chính con đã bảo chúng xông trầm lên cho thanh khiết đó thưa phụ thân. Phụ thân, chẳng hay phụ thân vào đây có việc chi dạy bảo?
1: Dạ thưa lão gia, dạ tiểu thơ con vừa quả sang bức chân dung cho ân nhân họ Lục. Dạ giống y như là Lục công tử vậy đó.
2: Ôi ngô, thân vậy? Dạ cũng

0: Phải chăng vì con trẻ tự chuyên mà cương giận chưa nguôi, hay ân nghĩa nọ chưa đền mà lòng cha sanh nay nay?
1: Ôi nghe trẻ hỏi mà lòng già thêm ai ngại. Con ơi mấy đêm rồi cha không muốn hở môi, vì giữ được một ngày là con còn được một ngày vui.

0: sông mồ côi, ngài còn phải chịu cảnh đuôi mù trọn kiếp.
1: Trời ơi, phải làm sao tìm cho được gia tiên, mai ra còn kịp, cho đời người chỉ có nơi bất bờ.
0: Im liền.
2: Các con ơi,

thi có kết thân cùng một số bằng hữu ở bốn phương. Ghét ngon hãm hại người ngay cũng chỉ vì giáo

0: để cho ta vào tân sảnh đường để dâng an quan phủ đó nha. Kiều đại nhân.
1: Chẳng hay đại nhân đây là
0: Kiều đại nhân. Lâu quá rồi ngài không có đi thăm viếng ở kinh sư. Vì thế cho nên nó vô tình đã làm cho chúng ta đã quên hết rồi. Nào ngồi đi chứ. Ngồi.
1: Mời đại nhân ngồi.
0: Ngồi xuống đây đi. Để rồi ta có đôi lần phân tỏ. Số là đương triều tể tướng thái sư. Có chút việc riêng với nhau. Mình cho ta nói đánh

0: rồi đây sẽ được thế nào là như vậy. Tuy là như vậy nhưng mà không có gì thiệt hại.
1: Cảm ơn ngài bỏ công lặn lội, nhưng con gái tôi lại bạc thần chưa chồng công không tội lại về phần mái dâm.
0: Chưa chi mà ngài đã mở ra những lời như vậy rồi. Ngài chỉ là một hạng quan nhỏ thôi, chẳng may ngài đã được nâng lên trong hàng giá trị để được làm xuôi với thái sư tể tương đương triều. Đó là một điều mà có thể nói rằng không phải ai cũng mong cũng muốn mà.
1: Bẩm đại nhân, hạ chức xin nhắc lại, con gái của hạ chức đã có chỗ có nơi rồi.
0: À, thì ra là ngài đã hết lòng hết dạ để chung đối lại với thái sư, mà ngài nó còn làm nhục bên ta nữa. Được rồi, hầu đâu truyền lệnh chỉ.

0: đình.
1: Ép dầu ép mỡ cho ai nỡ ép thêm con.
2: Thôi nữa mất rồi.
0: Rồi đây ông sẽ thấy tiểu thơ Kiều Nguyệt Nga sẽ được đưa sang phía quốc Đông Hồ. Công hồ sang phiên quốc.
1: Sang phiên quốc.

0: bảo con của lão đã ra người thiên cổ, có nhớ có thương thì dắt cơm hạt muối cũng xong, bài biển chi cho hao tốn, mà lại lão tuổi thêm thân, mà lại mang tiếng cầu cạnh người sang cả.
1: Dạ thưa lão ông, từ nhà đến đây con định bụng là sẽ kể cho lão ông nghe một chuyện hết sức là quan trọng vậy đó.
0: Chuyện gì mà

0: nhưng mà ta biết than thở với ai đây?
1: Lão ông ơi, lão ông hãy ngồi xuống đây đi. Lão ông ngồi xuống đi, rồi con sẽ kể.

0: chị
1: cảm ơn Lão Hồng. Dạ Lão Hồng đã bằng lòng. Dạ con cảm ơn Lão Hồng. Con cảm ơn Lão Hồng. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ. Lão Hồng đã bằng lòng nè. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ. Tiểu thơ ơi. Ôi trời ơi, đi lộn, đi lộn chỗ rồi. Tiểu thơ ơi.
2: Cái con nhỏ này nghĩ cũng lạ. Chuyện
3: dạ con trẻ Kiều Nguyệt Nga kính lại mừng ra mắt gia gia, chúc gia gia sống lâu trăm tuổi.
2: Tiểu thơ con hãy đứng lên, ta cảm ơn những lời chúc thọ đó, nhưng còn lễ vật kia thì
3: thưa gia gia, phụ thân con vì quá bận việc công cho nên con trẻ đành đến trước để ra mắt la gia. Lẽ ra phụ thân con phải thân hành đến đây để cùng con trẻ tạ ơn gia gia cho đúng lễ.

phải chăng để chấm dứt một nghiệp duyên ngang trái, hay thương cho hồn ta phất phơ vơ lạc loài nơi đất khách

0: để đốc quan tiến hành cấp sự. Nghe đây, nghe đây.
1: Tiểu thơ, đã đến giờ lên đường, tiểu thơ hãy chuẩn bị.
0: Đã đến lúc đăng trình, mà tiểu thơ lên.
2: Đừng lên, ta cầu trời thần Phật cho các con lên đường được nhiều đi.

dài ta chẳng chọc lâu. Thuyền căng buồn lòng nhớ hướng về phiên, lòng ta gửi lại phương trời.

0: tiểu thơ đã hơn 10 ngày vượt biển, và nghe đâu thuyền đã vào biển Ô Qua rồi đó thưa tiểu thơ.
1: Đã vào biển Ô Qua rồi à?
0: Và nó quan chuẩn bị cho thuyền cập bến. Ôi, biển Ô Qua với biển xứ mình có khác gì đâu, cũng trời cũng nước xanh xanh một màu.
1: Ta chỉ thấy xa xa sông ngựa nuôi dân, trên trời sầu dần

0: sẽ phải xa nhau.
1: Không, sẽ không bao giờ có ngày đó đâu Tiểu Thư. Em nói thật, dù cho hoàn cảnh khó khăn nào, em cũng quyết nắm vạt áo Tiểu Thư mà đeo đuổi cho tới cùng. Nói cho cùng mà, nếu vạn bất đắc dĩ

0: Em có nghe gì không?
1: Chuyện gì vậy tí ta?
0: Trời đêm nay thật trong, biển đêm nay thật xanh, trăng đêm nay thật sáng. Đêm nay ta chơi trong nước đẹp tuyệt vời, làm cho tôi thấy yêu cuộc đời này. Kim Ly, em hãy đứng đây.
1: Tí ta,
0: hãy đứng đây. Hãy mở lòng ra để nhìn biển khơi. Hãy cùng ta, Kim Ly.
1: Tiểu thơ, qua ánh trăng lung linh.

0: chờ đón một nguyệt nga. Mà người ta chỉ chờ đợi, người ta chỉ chờ đợi và dính thân một sắc đèn kem chi tay. Nếu em mặc chiếc áo này và đường bể khoác lên nhá, thiên hạ sẽ quay đầu túng hô hoàng hậu.
1: Tiểu thư,

0: không biết cha già thiên giờ còn mất ra sao. Nỗi nhớ không nguôi.
1: Hãy chuẩn bị sẵn sàng, thuyền sắp cập bến Âu Hoa.
2: Tiểu thơ, thuyền sắp cập bến Âu Hoa. Em xin phép vào trong chuẩn bị.
1: Hỡi đạo phu, hãy giữ tay chèo vì sắp có sóng to gió lớn.
0: Đúng vào lúc ta sắp vào dùng nước đục, đúng vào lúc lòng ta đã nổi dậy phong ba. Gió hay nổi lên, gió hay nổi lên để cho ta ôm nỗi sầu muôn thuở, để cho nguyệt nga từ tả nước trời, từ tả cuộc đời cay đắng. Kia kia

phước báo tiền quý, anh mới trôi vào mây để khỏi nhìn một cánh hoa rơi. Lòng ngỡ theo đưa ta về thiên.

cái thái dông đi. Để đưa ta rời bến đồng, đầu hướng về quê, lòng gửi trọn cho chồng. Chốt xa mây nhanh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn của vở cải lương Kiều Nguyệt Nga. Thời gian còn lại là trích đoạn cải lương Tiếng Hò Sông Hậu với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, nghệ sĩ nhân dân Giang Châu, nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, nghệ sĩ Tuấn An, nghệ sĩ Ngọc Tuyết. Mời quý vị cùng nghe.
1: Con à, dạ. Coi trời xế chiều rồi gom ba mớ chổi lại là chuẩn bị về nghỉ.
2: Má nhìn kìa,

0: Ờ, sao lâu quá, con không thấy anh hai con về má ha.
1: Con vừa đạp rồi công, định chạy để tiếp gì phụ gom lúa.
2: Xong rồi, cảm ơn con nhiều ha.
1: Ủa thằng Trân đâu rồi vậy?
0: À, anh còn ba mớ lúa đất bưng á, đi gặt gom ngày nay cho rồi. Ôi cực quá anh Thừa ơi, cận nhật rồi mà có dứt tay đâu. Mà dứt tay rồi thì cũng phủi tay, nhưng anh vậy mà khỏe à.
1: Tôi có hơn gì ai đây đâu cô ơi, quần quật quanh năm suốt tháng cực như con trâu, mãn mùa thì cũng lưng trần thân trụi như vậy.
0: À rồi anh tính làm ăn đây luôn sao? Mà gần cuối mùa rồi anh chưa về dự ăn Tết vậy?
1: Tôi là trai chứ Long Tuyền nè, vườn xanh nước bạc, nhưng cũng là bạn nắng mưa của ruộng đồng Bát Ngát, Rạch Giá, Bà Xuyên. Nhưng mà vườn thì của ai đâu á, ruộng mà của chủ điện, riêng mình là không có đất để cầm dùi. Nói đúng hơn là mình cũng không có dùi mà cầm đất với người ta, làm chết cha chết mẹ cũng ra thằng Thừa. Thừa đây là thừa sức ngựa đầu, quần còn lưng giận áo còn bâu cũng cài bừa. Ê thằng Thừa, mày bớt cái miệng lại là vừa. Cái giọng của mày nghe nói thiệt là khó ưa. Làm ăn thì thiếu mà nói năng gì lại thừa. Tôi lãnh xác chứ đâu có lãnh làm mũi đứng. Rồi xong rồi tôi nghĩ khỏe là quyền của tôi. Nè nè nè, mày có rảnh không? Tôi đi cho cát mày chơi mày. Ở đây không phải là chỗ để mày khơi tâm tình. Lạ thiệt á. Ở đây nó có cái luật lệ gì mà gắt máu quá vậy? Làm thì nặng, ăn thì nhẹ, nói thì bị cấm khẩu, chết còn sướng hơn.
3: Nước rồng cầu xa bến quá làm sao lên đây? Có nào kêu ông lưỡi xuống cổng tao lên coi.
1: Ê, ông tới bến mà xuống cổng hội đồng lên giùm tao.
4: Tôi đâu biết cổng.
1: Chú lòn cuối quen rồi. Cái lưng của chú nó mềm, dẻo, cổng nó êm hơn. Cái lưng tôi ngay đó, ông ngồi không vững mà ông rơi xuống sình thì khốn.
3: Sao lâu quá vậy
2: lưỡi? Dạ,
0: ông xuống mà ông đứng, ông

0: thằng chó. Cái lương châu của mày trọn đời chưa chắc có danh dự cộng ủng hộ cho tao đâu con.
1: Thằng không nào?
0: Dạ, dạ thưa ông, thằng Thừa, dân Bình Thủy, nó là cứng đầu nhất trong đám con gặt đó ông.
1: Dạ. Yeah.
0: Dạ.
1: Để tao tin đó.
0: Dạ.
1: À, Thiếp Tư Hậu đây phải không?
0: Dạ, dạ thưa hậu.
1: Tôi nghe thằng Lự nó nói là mẹ con Thiếp không chịu đâm lưa ruộng cho tôi phải không?
2: Dạ, dạ đâu có. Mẹ con tôi ra lúa hột vừa rồi, đem về dây sạch, phơi khô, gom đóng kìa. Chờ đông thôi à, có điều...
1: Qua lắm lúa ngồi chờ tôi.
0: Đi đi.
2: Dạ.
0: Thưa nó, đi luôn.
1: Đi mày. Mày xem mặt lại tao coi con mày cỡ nào. Quan kia ngồi chờ tao. Ba Năng.
3: Dạ.
1: Con ngồi xuống đây rồi ba chỉ vẽ cho cách thức mà làm ăn với người ta.
3: Dạ.
1: Con cũng biết điền sản của nhà mình thì lớn, mà ba thì có tuổi rồi, kể ra nó cũng mệt mỏi. Má con thì lo thâu tóm phần đất của cô Thảo Giang Cơ. Ở đây mà ba giao đất cho thằng Lưu thì cái như không xong. Nhất là từ năm ngoái bên tay nó có giặt, mà bên này thì cộng sản nó rục rịch. Cái bọn ta điền nó dặn này bẻ ống đòi bớt lúa lụa quản lúa dai. Thế nên ba mới đưa vợ chồng con xuống đây để mà coi sóc cái đồng điền này. Con thì mới ra trường của Lê, tuy có cấp bằng nhưng mà con chưa thông hiểu sự đời. Con lại xuất thân là nhà nghèo, cho nên con còn bỡ ngỡ xa lạ trước lối sống hào phú cao sang của danh gia vọng tộc như nhà ta, và cách thức thâu góp lúa ruộng lúa dài, cải quán một đồng điền đồ sổ. Từ nay con nên tập thành làm chủ, điền sản này sẽ là một phần gia tài của hai con. Lúa dài như thế nào, lúa ruộng ra làm sao, thâu góp dồi dào cho khói hụt hao. Còn cho để lòng dân yếu mệt lung lạc, mất một hai phân là mất mát lúa ngàn. Lúa ruộng phải sạch, phải khô, phải kiểm soát cho thật là thích cao cẩn thận. Đây nè, muốn biết lúa của con mẹ này sạch hay chưa đó. Đây, đây là kinh nghiệm của chủ đề, thấy không? Lúa lép phải nổi lành bền ba bóng hộp, như vậy là chưa sạch, phải đền bù.
4: Ý trời đất ơi ba ơi, nếu mà bảo người ta dê sạch kiểu này á thì chắc là họ dê tới Tết cũng chưa có xong đâu.
1: Đúng là cha cái thằng ta điền nào cũng không dê nổi tới mức liền xuống nước 100 hột nó chìm đủ 100 đồng con.
4: Bà, như vậy té ra mình áp bức người ta theo cái lối chó sói bức hiếp cừu non, vậy mình có tàn nhẫn lắm không ba?
1: Tàn nhẫn. Nếu lấy lương tâm học trò khó của con mà ở đời thì đời ông nội vợ của con cũng không làm sao có ngàn mẫu ruộng như thế. Làm sao mà bắt cất nhà lầu, bà mua xe hơi, bà đưa thằng Tòa Sang đi du học thành tài, rồi nó trở về nó ngồi với chánh án ở tòa Sóc Trăng, rồi bà đắc cử hội đồng, quy quyền của nó dung bầu thế lực cho bà, nó thăng quan, bà tiến chức, ASC, dân dân và dân dân.
0: À, đó, ông hội thông minh tài giỏi là kinh nghiệm quá trời, dưỡng ba phải theo học cả đời mới theo kịp.
1: Đây, con coi đây, lúa của con mẹ này đó, có thể là 30 cân một dạ.
0: Dạ.
1: Khó.
0: Dạ.
1: Coi, kêu Tư Hậu đây. Tư Hậu.
2: Dạ.
1: Đây đây.
2: Dạ.
1: Lại biểu.
2: Dạ.
1: Làm ăn vậy đó hả? Lúa của tính về chưa sạch phơi chưa khô, vô làm không được. Làm ăn gì à?
2: Dạ. Dạ, mẹ con tôi phơi tới hai gió, phơi về hai gió rồi phơi rộng rã ba nắng lận. Trời, xin ông hội nghĩ lại coi chứ.
1: Tôi nói không được. Tôi nói không là không. Đồng đi. Nghe, tôi bớt cho 5 phần, 100 thêm 5 giả bù lúa đẹp.
2: Thánh thần ơi, ông hội ơi, ông không nhủ lòng

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Nắng vội hoa dầm đồng sâu.

0: Thôi nói không bớt là không bớt. Làm ruộng giao trừ cho tôi cái thằng Trang và con đông lúa. Đi.
1: Dạ tôi ông hội.
0: Đi.
2: Đi.
1: Đi đi con. Dạ.
0: Kêu ông Thừa ra đây cho tao.
2: Dạ.
0: Thừa.
3: Ủa. Lê lại đây. Lại đây.
4: Trời ơi ông hội. À, trời đâu ơi ông hội. Cái gì nha. Con định đồng qua đây chơi thôi. Nó chừng qua đây cái được là ông hội rồi.
0: Thằng Toàn hay của tao thương mày lắm á.
4: Dạ. Ông hội không biết chứ hồi nhỏ con đã từng cổng cẩu ông ạ. Dạ con xin lỗi ông Hồng, con quen miệng rồi. Dạ thưa ông hội, hồi nhỏ con đã từng cậu Tòa đi ra ruộng bắt cá con lắm mà.
0: Cậu Tòa, dạ. Cả tỉnh người ta kêu nó bằng ông, dạ. Mà mày được phép kêu nó bằng cậu, mày là thằng hứa quán quay nhất xứ Bà Xuyên là như hứa quán.
4: Dạ, ông hội đồng thương con.
0: À,
4: dạ.
0: Em đổ con ông.
4: À, tao biết rồi, dạ. Kêu ông lừa ra tao biểu.
0: Dạ, dạ. Ê, đó, mày, vô đây, vô đây, vô đây, ông hội kêu. Lẹ lên mày.
3: Trời ơi, sao đi chậm dữ vậy trời.
0: Trời, đi cái tướng thấy ghét không? Thấy cái tướng đi cái biết nó lì rồi. Thừa đó hả? À.
4: Tôi thì dốt nát nên tôi cắt nghĩa đùi cái tên cúng cơm của tôi như vậy á. Nó không đúng hay sao mà tất cả đều ngạc nhiên.
3: Trời đất ơi trời.
4: À. À. Hay là cái tên của tôi nó có cái nghĩa gì vô duyên. Tía tôi thì ẩm tin đủ mà không hiểu sao tôi thiếu mãi quanh năm không mì đủ mặc đủ ăn rồi ổng mới đặt cho tôi cái tên Thừa là cầu tài cầu vận là điều mong mỏi cho con được thì hơn cha đổi thay số phận lớn lên làm ăn khá giả dư ăn dư để cũng như người
0: trời ơi
4: cái thằng khốn nạn kia mày ở đâu lên ngang vô phép số thằng
0: tôi vô phép rồi nào
4: mày. Nè nè sao mày dám hỗn hào nói dư nọ dư kia mày
0: mà tán ra nữa
4: ông cố nội mày ngồi đằng kia mày không có kiên cử ve vàng
0: tao là hội đồng dư đây nè mày có đủ có thừa cũng thể kệ ông nội cha bay
4: ra ông hội chửi tới ông nội tôi rồi đó
0: ông nội mày sao
4: ông nội tôi cũng tên dư. Ông tên dư mà sao suốt đời ông dư không nổi. Tía tôi tên đủ nhưng mà chẳng đủ bao giờ. Tới tôi tên thừa nhưng mà vẫn thiếu.
0: Thôi dẹp cái chuyện đó đi. Bây giờ tao hỏi mày, tại sao mày xúi dục con gặt làm reo là hấp bỏ luôn của tao cho thuộc là sao?
4: Trời ơi tôi có chúa biểu ai đâu. Ai cũng ước lòng rồi hỏi đồng hè lên tiếng đòi hỏi chứ.
0: Hỏi cái gì rồi cái gì.
4: Im. Tay con Nguyễn im. Thừa nè cắt hay gặt hay đập gì á một công cũng bằng giá một giả lúa mà lúa bây giờ nó lên gần 6 cắt một giả rồi ông hội trả cho có 4 cắt 8 một công ép giá tàn nhẫn làm gì cho nổi
0: điền tao năm nay thất bát quá con làm nhà đen mày không thấy sao mày.

0: chưa nói tới tụi bay, tao đập chết mẹ hết bây giờ. Nín đi. Rồi bây giờ sao, muốn gì?
1: Lên tiền công.
0: Lên tiền công để tao tính lại rồi sao nữa?
1: Xin ông hỏi tao trả tiền gạt tiền công. Chứ cái điều mà cả mặt đông mà kiểu này thì chết còn suối nữa.
0: Liệu là biểu mày.
2: Dạ dạ.
0: Mày ăn một mày chừa một chút cho tao nhờ. Dạ. Mua 4 cái 7 được rồi.
2: Dạ.
1: Không được. Trả tiền xong hẳn á thì còn làm mướn theo cái giá thỏa thuận đôi bên. Còn bằng không á hả?
0: Bằng không thì sao?
1: Tôi kể là thả trôi xong sắp phiếu 10 ngày công. Tính là làm không công cho thổ địa thổ thần. Dù trời rơi dắt địa mũi mỏng ba tuyên cùng bè bạn giao duyên. Rồi quái đớp đi liền xuống rạch ngoài lĩnh. Hội thưởng là bãi giá cổ cò.
0: Nè nè, mày có giỏi thì mày bỏ xứ trốn đi. Chứ mày làm được gì ai em thăm mày. Thằng vô con để tôi còng nó lại rồi. Con đem về làm điều tra để cho nó biết tay con nghe ông hỏi.
3: Thôi, chuyện đâu còn có đó rồi xe hay. Con gạch nào mà rút lịch muốn bỏ đi á, mày giam sụt nó lại, mày đắp cho nó chết mẹ đó. Dẹp con gạch tính sao? Cái đòi Thạch Sơn Tư Hậu, cái bọn tế điện đa sự.
2: Dạ.
3: Thạch Sơn Tư Hậu
2: Mười ơn
3: chính bụi vô mẹ.
2: Vô hết vô.
3: Hùng Thiết Đậu đồ vô nhanh.
2: Bây giờ mấy người muốn cái gì?
0: Hả? Muốn cái gì? Cộng sản phải không? Phải cộng sản không?
2: Tôi nói cho mấy người biết,
0: cái đám tá điện mà cầm cờ búa liềm Hòa Tú, Càng Long, Đức Hòa, Đức Huệ hồi năm ngoái bị tấn diệt đánh trước mấy cái đôi. Lớp thì sỏ sâu xuyên qua lòng bàn tay, đài đi côn đâu mấy đôi. Mấy người không tởn hả?
2: Tôi nói cho mấy người biết,
0: điền tôi năm nay thất bát quá không làm nhẹ ra. Tôi nói cho mấy người biết, tôi không mất một hộp lưu quả mà không lưu dây nào.
4: Dạ, dạ thưa ông hội.
0: Má, mày để con.
2: Ông Thằng Trơn, ông Thằng Trơn.
0: À, Thằng Trơn đây hả?
2: Dạ. À. Ông ơi nói.
0: À, ê Trơn, ai cho phép mày bắn chim cò trong tiền tao ấy?
3: Trời đất ơi, nó có súng không?
2: Nó bắn bằng vàng thun.
3: Trời ghê hả?
0: Thưa ông hội, tôi có bắn chim cò nào có ông nuôi đâu. Mày còn hỏi cái kiểu, chim cò trong tiền của tao, nó bay về tổ. Mày bơi xù nó dưới sông, mày bớt con xả xù, mày đem ra chợ bãi xào bán, có không mày?
5: Có. Chim đang bay trên trời, tôi bắn.
0: Trời đất ơi, nhưng mà chim sắp bay về điền sân của ông hội là của ông hội, mày biết không?
5: Nói vậy, cá đang bơi lội dưới sông Mỹ Thanh kia, thầy cũng cho rằng nó sắp vô đồn điền của thầy, rồi thầy cũng cấm người ta chài lưới hay sao?
0: Nhưng mà...
3: Cấm cái gì này?
0: Em đi!
5: Người
0: quá! Kể từ đây tôi bay cho đi từng, bắt cho được những thằng nào bắn chim cò, bắt cá trong điền của tao, bỏ tù cái chết mẹ đó.
3: Dạ,
0: dẹp cái chuyện đó lại. Bây giờ tao hỏi mày có chịu đông đủ lúa ruộng cho tao hay không?
5: Đông đủ à?
0: Sao?
5: Đống lúa của tôi kia là nước mắt mồ hôi của tôi, suốt cả năm trời lao khổ, quét sạch sân cũng chưa đủ số 100 nữa. Dạ. Ông hội à?
4: Dạ thưa ông hội, xin ông mở lòng để một phần thiếu lại sang năm, nhờ trời khá được thì mẹ con tôi đông đủ.
0: Tôi là cái quân này, thằng cướp của tôi. Lưu!
5: Dạ, lại xét này nhà nó cho tao.
1: Dạ, con thấy đống lúa của năm nay, đống lúa nhà nó năm nay là có thừa hơn trăm giả.
0: Cái gì?
1: Thừa sao?
0: Ai nói tới mày thằng chó, hả năng?
5: Dạ.
0: Con đi lại xét nhà nó, giết nồi vũ ống nó cho tao.
5: Giết nồi vũ ống là sao?
1: Sao mày ngu quá vậy mày?
0: Nồi đây không phải là nồi cơm, mà là nồi rơm lớp đống lúa.
5: Dạ.
0: Xét ở trong một cái xây, trong ổ gà ấp cho tao. Đi!
5: Giết nồi vũ ống, lục ổ gà ấp, xét tôi sai.
0: Bà con cô bác ơi, bà con cô bác ơi,
5: con nghe chăn lĩnh ác nghiệt của cha con ông hội đồng quyền quý quyết định số phận khốn nạn của những kẻ nghèo hèn. Kia là lúa vàng lúa thiên, là do bàn tay chúng tôi lột da đổ máu làm ra, mà không còn một hộp để nuôi nổi con gà con chó. Trời ơi, kiếp trâu cài ngựa cởi chỉ còn được dành phần.

đói no lành rách gì là tự mình siêng năng. Tụi bay biết nhát quá thì tụi bay làm sao mà có ăn. À, bây giờ đóng đủ lứa được hay không?

0: nói cho mấy người vậy đó, rồi mấy người giật lúa ruộng của tôi được không? Phải không? Muốn nói vậy là giật lúa ruộng phải không? Ở tù chết mẹ hết, nghe chưa?
1: Dạ, dạ con thưa ông hội đồng.
0: Thôi, không năn nỉ. Thôi em thiệt à, có cắn cỏ kêu trời, trời cao không thấu, có than gian cũng không xúc động được lòng ai. Ngày cưới của anh ra duyên dịp Tết mùng 2, duyên con gái chỉ có đôi bông tai cặp đôi. Sạch tay rồi anh đành lỗi hẹn tóc tơ, thương cha mẹ đôi bên thằng

0: làm phải có ăn cho bỏ đói người ta sao được. Lực pháp gì mà ác nhân, thà chết còn sướng hơn.
1: Thằng chó chết kia, mày biết cái gì phép rước lục quan mày?
2: Trời ơi,
1: trước mặt ông hội đồng mà mày dám dở giọng nghênh ngang phải không?
2: Mày đó,
1: bộ nó hầm hè, rồi mày sợ nó phải không? Mày lấy dạ ra đâm đi, coi nó dám gan trời chống cự à? Phải trị cái thằng này một trận nè, mới thầu góp được năm nay. Nè anh, có mặt tôi nè, tại tao sợ tôi sẽ bắn nát đầu mấy cái thằng nổi rợ nè. Máu sẽ đổ tuôn trên đống lúa vàng bôn mạng.
0: Thằng nào dám xúc ngang, mát ngã, nó ngã thêm.
1: Xúc đi, Ngô Lệ xúc đi.
3: Anh hai ơi.
2: Cái gì? Bây giờ tụi bay muốn cái gì?
1: Hả?
2: Làm loạn phải không?
1: Làm loạn phải không?
2: Mày làm loạn phải không?
1: Tôi muốn giành lại từng hộp lúa tôi đã làm ra để sống, hoặc là chết vì súng đạn của ông, chứ không cam tâm chết đói.
2: Tụi mày có luật pháp không ra gì à?
1: Được rồi.
3: Chúng tôi rất sợ luật pháp, chúng tôi gục đầu nuốt nước mắt trọn đời phục tùng quay
1: về của ông. Không nghe lời sao?
3: Nhớ hơn 5 năm về trước, sao? Ông đã dơ dét cái lúa gạo của vợ chồng tôi.
1: Chết mẹ rồi.
3: Tôi không biết mà chết.
1: Nhưng mà tao.
3: Ông bắt con tôi ở nợ chăn trâu trừ nợ, ông giết chết chồng tôi, bà con ở đây biết rõ, mà bây giờ ông định giết luôn mẹ
1: con. Con mẹ già cho này.
0: Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì?
2: Tao quýnh cái chết mày em.
3: Ông đi thế còn không nào? Ông giết con đi! Giết con đi nè!
1: Đi nha! Má! Má! Má! Má! Má! Má! Má! Má! Má! Má! Má! Má! Má! Má!
4: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
5: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.

Mến chào quý vị và các bạn cùng thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Quàng với tiếng hát ngọt ngào của Lưu Ánh Loan và bài hát Phải Lòng Con Gái Bến Tre của Fanny Tấn, lời thơ của Luân Quán, qua đôi song ca Thanh Dinh và Lưu Ánh Loan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Liên tục chương trình, chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát truyền cảm của Hồ Phương Liên qua ca khúc Xa Quê sáng tác của Trần Văn Cường với giai điệu đầm thắm mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ đi vào lòng người.

Quý vị vừa lắng nghe giọng hát Mộc Sang qua nhạc phẩm Về miền Tây của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Tiếp sau đây sẽ là ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tình đẹp Hậu Giang, sẽ do Yến Khoa và Đức Anh song ca.

0: vị thân mến, Ghé Lại Miền Tây là ca khúc do Diệu Kiên sáng tác và trình bày cũng đã khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
2: Sabra Blakely, nhà sáng lập hãng đội Spanx, trở thành tỷ phú nhờ cách coi thất bại là phần tất yếu của thành công qua những câu hỏi của cha trong bữa tối. Tại một sự kiện khởi nghiệp ở New York, bà Blakely, 55 tuổi, kể lại cách giáo dục của cha mẹ đã định hình tư duy kinh doanh của mình. Trong khi phần lớn phụ huynh hỏi về thành tích ở trường, cha của bà thường hỏi hai anh em trong bữa tối: tuần qua các con đã thất bại điều gì? Mỗi khi các con kể một kết quả không tốt, người cha sẽ đập tay khích lệ. Ngược lại, ông tỏ ra thất vọng nếu con gái không có thất bại nào để báo cáo. Bà cho biết, truyền thống này, cha tôi coi thất bại là không dám thử, chứ không phải là kết quả. Trước khi thành lập Spanx, bà Beckley trượt kỳ thi luật sư 2 lần. Bị hãng giải trí từ chối tuyển dụng vì không đủ chiều cao và đi bán máy fax trong 7 năm. Trong thời gian này, bà nhận ra khoảng trống giữa đồ lót truyền thống và các loại nịt bụng dày dặn. Dù không có kinh nghiệm ngành bán lẻ, bà dùng $5,000 tiền tiết kiệm để khởi nghiệp. Bà dành 2 năm tự nghiên cứu, đăng ký sáng chế và tìm nhà sản xuất. Năm 2012, Forbes vinh danh Sabra Blakely là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 41. Hiện bà định giá 1,2 tỷ đô la Mỹ năm 2012. Bà Blakely đã tặng mỗi nhân viên 10.000 đô la tiền mặt và 2 vé máy bay hạng nhất đi bất cứ đâu. Nữ tỷ phú đúc kết những bài học thành công trong kinh doanh như sau: chấp nhận thất bại. Hiểu rằng thất bại là sự thiếu cố gắng hoặc không dám thoát khỏi vùng an toàn. Hình dung mục tiêu. Đặt ra các mục tiêu cụ thể trong đầu trước khi thực hiện. Giữ kín ý tưởng sơ khai. Không chia sẻ ý tưởng khi đang phát triển mẫu thử để tránh bị tác động tiêu cực. Không chấp nhận lời từ chối. Kiên trì tìm đối tác sản xuất dù bị nhiều bên từ chối. Thuê người tin cậy. Tuyển dụng những người có sự gắn

0: kết dù họ chưa có chuyên môn sâu về lĩnh vực đó. Làm việc linh hoạt, giải quyết các khâu phát triển và tiếp thị khi phát sinh, không nhất thiết theo trình tự khuôn mẫu. Khả năng tự học, tự nghiên cứu những kiến thức mới và thuê ngoài những việc không thể tự làm. Khởi nghiệp tinh gọn, bắt đầu bằng số vốn nhỏ, tự làm các bước cơ bản thay vì tìm kiếm văn phòng hay công cụ tiếp thị đắt đỏ. Tập trung vào việc thiết yếu, chỉ làm website khi có cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình lớn. Phá bỏ khuôn mẫu, thay đổi cách tiếp cận truyền thống để tạo ra sản phẩm thực tế cho người dùng. Và cuối cùng, bà chia sẻ, nếu tin tưởng ý tưởng của mình 100%, đừng để ai ngăn cản bạn.
1: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mới đây đoàn công tác quân chủng Hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Đoàn đã đến thăm, kiểm tra các trạm radar thuộc Trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân trên đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, thực hiện nghiêm nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quan sát, phát hiện, báo cáo kịp thời các phương tiện hoạt động trong khu vực quản lý, không để sót lọt mục tiêu bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Kết luận kiểm tra, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong biểu dương kết quả đạt được của các trạm radar, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Dịp này, đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới cán bộ chiến sĩ nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo. Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tiểu đoàn 563 và tiểu đoàn 563B dùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Được kiểm tra nhằm đánh giá trình độ tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ, kết quả huấn luyện của các đơn vị và khả năng sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của chiến sĩ mới. Quá trình kiểm tra, chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, các quy định bảo đảm an toàn, bình tĩnh tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra. Kết quả bắn súng tiểu liên AK của hai đơn vị đạt khá, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thiết thực là thành tích các ngày lễ lớn. Sáng qua, Hội Cựu chiến binh xã Trung Hưng phối hợp cùng Ban nhân dân ấp Thạnh Phú 2 và nhóm thiện nguyện Tuệ Tâm VH tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu An Phú, cầu Xẻo Rô. Cầu Xẻo Rô được xây dựng vào năm 2004, ngang 3m, dài 17m, tải trọng 2,5 tấn. Đến nay, cầu đã xuống cấp, tải trọng không còn phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của bà con nhân dân ấp Thạnh Phú 2. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau khoảng 3 tháng thi công, kinh phí ước tính 240 triệu đồng, trong đó nguồn vận động xoài quá 133 triệu đồng từ nhóm thiện nguyện Tệ Tâm VH đóng góp. Số còn lại do Ban nhân dân ấp Thạnh Phú 2 vận động nhân dân đóng góp cùng nhiều người công lao động. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, thành phố Cần Thơ đồng loạt kiểm tra, triển khai nhiều hoạt động thiết thực và đồng bộ với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Theo đó, ngành chức năng thành phố đã tổ chức hàng loạt hội thảo chuyên đề nhằm đảm bảo an toàn tại phân xưởng và tăng năng suất gắn liền với chuyển đổi số. Công tác an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh, hỏi tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình khám sức khỏe miễn phí cũng được tổ chức nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Bản tin cuối ngày tiếp tục với các tin trong nước và thế giới. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị định mới quy định tăng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Đây là nguồn động viên tinh thần và vật chất to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của nhà nước đối với sự nghiệp trồng người. Theo nghị định mới, mức phụ cấp ưu đãi được phân chia dựa trên bậc học, đặc thù ngành nghề và vị trí địa lý của cơ sở giáo dục. Mức phụ cấp từ 40% đến 45% được áp dụng phổ biến cho giáo viên các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo viên trường nghề và giảng viên dạy lý luận chính trị. Trong khi đó, nhóm nhà giáo cán bộ quản lý tại các trường năng khiếu, trường dân tộc bán trú hoặc giáo viên mầm non, tiểu học vùng biên giới hải đảo sẽ được hưởng 60%. Đặc biệt, mức phụ

0: cấp 70% áp dụng cho nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Riêng khối các trường chính trị và trường giáo dưỡng sẽ áp dụng quy định phối hợp riêng để bảo đảm quyền lợi tối ưu cho nhà giáo.
1: Sáng ngày 24 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic vật lý châu Á lần thứ 26, ABHO 26, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 tháng 5 đến 25 tháng 5. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi. Kết quả 8 trên 8 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Kỳ thi Olympic vật lý châu Á năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về vật lý trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đoạt huy chương, cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Nga. Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa phối hợp với các cơ quan tổ chức tìm giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp và nông dân nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn. Để thực hiện được mục tiêu này, vấn đề then chốt hiện nay vẫn là dòng vốn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Thời gian đầu tư thường dài, khả năng thu hồi vốn chậm, trong khi nhu cầu vốn lại rất lớn. Từ thực tế này, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam kỳ vọng hệ thống ngân hàng không chỉ là nơi cấp tín dụng mà còn trở thành đối tác đồng hành chiến lược của doanh nghiệp và nông dân. Mô hình lúa phát thải thấp đang mở ra cuộc chơi mới cho nông nghiệp Việt, đồng thời thu hút các doanh nghiệp tăng tốc mở rộng diện tích giảm phát thải. Nếu ở vụ đầu tiên hè thu 2024, doanh nghiệp chỉ triển khai thử nghiệm trên 997 ha, thì tới vụ hè thu 2025, diện tích đã tăng lên hơn 27.000 ha. Theo các doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là mô hình phát thải thấp vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế, chi phí đầu vào giảm xuống, chất lượng lúa gạo được nâng cao và thu nhập của nông dân cải thiện rõ rệt. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạt gạo Việt đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, không chỉ bằng sản lượng hay giá bán, mà còn bằng khả năng giảm phát thải và tạo giá trị xanh. Liên minh châu Âu EU thông báo tạm bãi bỏ thuế nhập khẩu trong một năm đối với các loại phân bón gốc nitơ như ure và ammoniac nhằm giảm tác động của xung đột Trung Đông đối với nông dân trong khối. EU quyết định tạm bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng phân bón nhằm giảm áp lực chi phí cho nông dân và ngành sản xuất trong khối. Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng với phân bón nhập khẩu từ Nga và Belarus. Việc miễn thuế được áp dụng theo hạn ngạch nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất nội khối. Động thái diễn ra trong bối cảnh việc phong tỏa eo biển Hormuz làm gián đoạn khoảng 1/3 thương mại phân bón toàn cầu, khiến giá cả tăng mạnh. Liên Hiệp Quốc cảnh báo tình trạng này kéo dài có thể gây khủng hoảng nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu. Mới đây, chính quyền Mỹ đã thông báo về những thay đổi trong quy trình xin thẻ xanh, trong đó có quy định những người muốn nhập cư vào Mỹ sẽ phải quay về nước mình để nộp đơn. Mỹ vừa siết quy định cấp thẻ xanh khi yêu cầu người nhập cư hợp pháp phải quay về nước để nộp hồ sơ xin thường trú, thay vì được điều chỉnh tình trạng cư trú ngay tại Mỹ. Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ cho biết chính sách mới nhằm ngăn chặn việc lợi dụng các lỗ hổng pháp lý trong hệ thống nhập cư. Theo cơ quan này, thay đổi sẽ giúp hạn chế tình trạng bị từ chối thẻ xanh nhưng vẫn ở lại Mỹ bất hợp pháp. Lo ngại ngày càng gia tăng khi Bộ Ngoại giao Mỹ đang tạm dừng xử lý thị thực nhập cư tại 75 quốc gia. Hiện khoảng 1 triệu hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú vẫn đang được chờ giải quyết. Ủy ban các vấn đề kinh tế xã hội Liên Hợp Quốc UNDESA cảnh báo khủng hoảng tại Trung Đông đang gây thêm cú sốc lớn cho kinh tế thế giới, làm gia tăng bất ổn, áp lực lạm phát và thách thức đà phục hồi tăng trưởng toàn cầu. Theo UNDESA, tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ chậm lại ở mức 2,5% vào năm 2026 trước khi tăng nhẹ lên 2,8% vào năm 2027, thấp hơn so với dự báo hồi tháng 1 và thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Theo báo cáo, đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển, áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, không gian chính sách hạn chế và triển vọng tăng trưởng chậm lại có nguy cơ gây ra những trở ngại hơn trong việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa và trong các quốc gia. Bản tin của ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.
2: Quý thính giả đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz.

và 100,4 MHz. Hy vọng các chương trình trong ngày của chúng tôi đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin giải trí, mang đến quý thính giả nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ Hai, 25 tháng 5 năm 2026. 5 giờ 30 phút, giáo dục đào tạo. Những cảnh báo về sức khỏe, về cuộc sống sẽ được chúng tôi chuyển tải trong chuyên trang An toàn cuộc sống phát lúc 5 giờ 45. 6 giờ 30, trao lời yêu thương. 7 giờ 30, khúc hát quê hương. 8 giờ, sách tri thức cuộc sống. 8 giờ 20, đọc báo cùng bạn. 8 giờ 30, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 9 giờ đến 9 giờ 30, album nhạc sĩ ca sĩ. 9 giờ 30 đến 10 giờ, sân khấu hài với tiểu phẩm Lên. Quý vị đón nghe chuyên mục Kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 10 giờ 35 và 19 giờ 55. Quý thính giả yêu thích giọng cổ, chúng tôi có chương trình ca nhạc cải lương phát sóng lúc 11 giờ 30 và 17 giờ 30. Và lúc 21 giờ 40, mời quý vị cùng nghe sân khấu truyền thanh với giờ cải lương Đường Gươm Nguyên Bá. Mời quý vị đón nghe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Các chương trình thời sự chính luận và các sự kiện thông tin cần biết sẽ có trong chương trình chào buổi sáng lúc 5 giờ, thời sự trực tiếp 11 giờ và 17 giờ. 5 giờ 55 chương một người thành phố cần biết, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ. Quý thính giả yêu thích hài kịch đón nghe vào lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Lên. Quý thính giả yêu thích chương trình ca nhạc cải lương hãy đón nghe vào các khung giờ 11 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30. 14 giờ 30 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian, 16 giờ 10 chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. 19 giờ 30 mời quý thính giả đón theo dõi các thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình sân khấu truyền thanh phát sóng lúc 21 giờ 40. Những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới trong ngày được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.

0: Bây giờ là 5 giờ. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Cần Thơ trình đề án cho thuê bến thủy để tháo gỡ vướng mắc bến phà Cồn Khương. Tuyến đường thủy kết nối Cần Thơ và Vĩnh Long.
0: Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã ra quân thực hiện gần 250 ngày Chủ nhật xanh, thực hiện hơn 240 công trình thanh niên, làm lợi cho cộng đồng trên 5 tỷ 700 triệu đồng.
1: Ngành nông nghiệp tìm giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp và nông dân nhằm thúc đẩy chuyển đổi về sức khỏe, tiếp thêm sự tự tin cho trẻ sớm hòa nhập cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề án cho thuê quyền khai thác các bến thủy nội địa theo phân cấp, qua đây giúp tháo gỡ những vướng mắc kéo dài,

0: một trong những tuyến giao thương đường thủy kết nối Cần Thơ và Vĩnh Long.
1: Bến phà Cùng Khương phía Cần Thơ do nhà nước đầu tư và bến Thành Lợi phía Vĩnh Long do các xã viên góp vốn. Vốn là tuyến giao thông thủy quan trọng. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2020, bến Cùng Khương dừng hoạt động kéo theo bên hơn 1 tỷ 690 triệu đồng, từng đóng góp cho ngân sách hơn 7 tỷ đồng giai đoạn 2018-2020. Từ năm 2020 đến nay, bến bị bỏ hoang, xuống cấp, gây thất thu lớn cho ngân sách.
0: Với việc đề án cho thuê quyền khai thác bến thủy nội địa được trình lên cấp có thẩm quyền, giải ngân ngân sách địa phương.
1: Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 932B có tổng vốn đầu tư là 438 tỷ đồng, được xác định là một trong những công trình giao thông trọng điểm với thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026. Đây là tuyến trục huyết mạch kết nối liên xã quan trọng, có chiều dài toàn tuyến gần 5 km, quy mô nền đường rộng 12 m, bao gồm xây mới 8 cầu và 7 cống ngang đường. Khi hoàn thành, tuyến đường này mang vai trò then chốt giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 5 sông Hậu, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ giao thương từ các tỉnh thành đến với thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công của dự án vẫn đang rơi vào tình trạng chậm trễ kéo dài. Nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, đặc biệt là việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện nước và các hộ dân còn tồn động trên tuyến. Sự vướng mắc này khiến một số hạng mục xây lắp chủ yếu, trọng tâm là phần xây cầu và cống, vẫn
0: tuyến cao tốc dài hơn 150 km kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Sóc Trăng cũ đang có cơ hội được triển khai sớm hơn. Dự án này sở hữu tổng vốn đầu tư lên đến hơn 70.000 tỷ đồng và sẽ mở ra không gian phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Sóc Trăng, ký hiệu CT qua tỉnh Vĩnh Long có chiều dài lớn nhất với hơn 79 km.
0: Về quy mô, tuyến đường sẽ được đầu tư hoàn chỉnh với 4 làn xe, tốc độ thiết kế của cao tốc đạt 100 km/h. Phần lớn tuyến đường sẽ sử dụng nền đường đắp, các đoạn cầu cạn hoặc đường trên cao chỉ được bố trí tại khu vực vượt sông hoặc địa hình phức tạp. Phương án đầu tư theo hình thức PPP mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này giúp tiết kiệm dự kiến là hơn 20 năm. Từ các lợi ích trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép điều chỉnh tiến độ triển khai dự án trong giai đoạn 2026-2030. Thời gian này sớm hơn so với quy hoạch trước đây là sau năm 2030.
1: Đại học Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường Hai Bà Trưng. Gần 200 cán bộ đoàn viên sinh viên quét dọn thu gom rác thải bờ kè dọc theo tuyến đường Hai Bà Trưng, tuyên truyền và dẫn động tiểu thương không lấn chiếm lòng đường, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
0: Đoàn phường Cái Khế phát động các chi đoàn, liên đội trường học tổ chức nhiều hoạt động vệ sinh môi trường trong khuôn viên cơ quan, đơn vị và trường học, góp phần giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho đoàn viên, học sinh. Trước đó, đoàn phường cũng tổ chức ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường tại trường tiểu học Cái Khế 3. Hơn 300 học sinh tham gia hoạt động đổi rác tái chế, phế liệu, lấy quà. Các em nhỏ tuổi đổi những chai nhựa, lon giấy để nhận những phần quà như là cây xanh, bình nước, dụng cụ học tập. Ban tổ chức đã thu gom hơn 300 kg rác tái chế, phế liệu, qua đó đã trao 400
1: đô thị văn minh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn môi trường sống xanh, sạch đẹp và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai, ra quân vệ sinh môi trường, giúp lục bình làm sạch tuyến kênh hồ nước ngọt, tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa, tổ chức sân chơi tìm hiểu kiến thức bảo vệ.
0: Đồng loạt ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổng vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải tại nguồn, xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường, trồng mới và chăm sóc cây xanh hoa kiển tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang, sơn sửa các công trình công cộng. Hoạt động góp phần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố xanh, sạch đẹp, văn minh và hiện đại.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp bộ đoàn thành phố đã ra quân thực hiện gần 250 ngày chủ nhật xanh với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền và hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn. Ngoài ra, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện hơn 240 công trình thanh niên, làm lợi cho cộng đồng trên 5,7 tỷ đồng. Nổi bật là đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng với tổng chiều dài hơn 21 km, sửa chữa và xây dựng gần 80 km đường giao thông.
0: Mời quý vị tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa phối hợp với các cơ quan tổ chức tìm

0: Nam, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh thương mại gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và bền vững.
1: Để thực hiện được mục tiêu này thì vấn đề then chốt hiện nay vẫn là dòng vốn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Thời gian đầu tư thường dài, khả năng thu hồi vốn chậm, trong khi nhu cầu vốn lại rất lớn. Từ thực tế này, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam kỳ vọng hệ thống ngân hàng không chỉ là nơi cấp tín dụng mà còn trở thành đối tác thu hút doanh nghiệp tăng tốc mở rộng diện tích, giảm phát thải.
0: Nếu ở vụ đầu tiên hè thu 2024, doanh nghiệp chỉ triển khai thử nghiệm trên 997 ha, thì tới vụ hè thu năm 2025, diện tích đã tăng lên hơn 27.000 ha. Riêng vụ hè thu năm 2025, quan trọng nhất là mô hình phát thải thấp, vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế, chi phí đầu vào giảm xuống, chất lượng lúa gạo được nâng cao và thu nhập của nông dân cải thiện rõ rệt.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạt gạo Việt đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, không chỉ bằng sản lượng hay giá bán, mà còn bằng khả năng giảm phát thải và tạo giá trị xanh. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết theo chỉ đạo của cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tập trung và kết thúc trước ngày 10 tháng 6, dùng sản xuất 2 vụ, xuống giống kết thúc chậm nhất là đến ngày 20 tháng 6. Khuyến cáo nông dân hạn chế xuống giống muộn tại các vùng có nguy cơ thiếu nước cuối vụ, chủ động tích trữ nước nội đồng, vận hành linh hoạt hệ thống thủy lợi, xuống giống tập trung đồng loạt né rầy, không kéo dài thời vụ hoặc xuống giống khi chưa đảm bảo điều kiện sản xuất.
0: Đối với vùng sử dụng nước trời như Mỹ Xuyên, Long Phú, Trần Đề, Sóc Trăng, địa phương vận động nông dân khi có đủ nguồn nước trên các kênh nội đồng, đủ khả năng phục vụ cho sản xuất thì mới quyết định xuống giống. Áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm, tưới ngập khô xen kẽ, khuyến khích nông dân sử dụng giống lúa chất lượng cao, giống lúa thơm, giống lúa đặc sản khi gieo xạ. Ưu tiên sử dụng giống ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh, thích ứng với điều kiện bất lợi.
1: Đến nay, nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã xuống giống gần 160.000 hectare lúa hè thu, đạt 59% kế hoạch. Trong đó, giai đoạn mạ gần 78.000 hectare, đẻ nhánh hơn 74.000 hectare và lúa đang đồng gần 7.400 hectare. Các giống lúa chủ lực như ST24, ST25, RVT, Đài Thơm 8, OM18, OM4900, OM5451, dần dần. Thưa quý vị, một mặt hàng nông sản tỷ đô của Việt Nam, đó là trái sầu riêng, cũng đang đón những tín hiệu đầy tích cực. Sau giai đoạn trầm lắng thì thị trường sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đang tăng tốc trở lại nhờ lực đẩy từ các đơn hàng xuất khẩu cuối vụ.
0: Giá sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đang ghi nhận xu hướng phục hồi mạnh mẽ. Hiện tại thương lái thu mua sầu riêng ri sáo xô tại vườn với giá từ 25.000 đến 35.000 đồng một ký, tăng từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký so với đầu vụ. Trong khi đó, sầu riêng mỏng thon thái đạt mức 50.000 đến 60.000 đồng một ký. Đà tăng giá này đến từ việc hoạt động kiểm nghiệm và thông quan sang Trung Quốc đã thông thoáng hơn. Đồng thời, nguồn cung tại miền Tây cũng bắt đầu khan hiếm do 80% diện tích ri sáo đã bước vào cuối vụ thu hoạch.
1: Bên cạnh Trung Quốc, thì sầu riêng của Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng tại các thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Úc và Nhật Bản. Đưa kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm nay đạt 221,7 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, phân khúc sầu riêng đông lạnh đang mở ra dư địa tiêu thụ rất lớn. Dự kiến đến tháng 7 năm nay, Việt Nam sẽ chính thức xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Ấn Độ, giúp đa dạng hóa thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng phát triển nông nghiệp mại điện tử của chị Hồ Thị Thúy Hằng đang là điển hình nổi bật, mang lại hiệu quả kinh tế tích cực và tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.
0: Tận dụng lợi thế của gia đình khi ba mẹ có hàng chục năm gắn bó với nghề trồng sen, lớn lên được tìm hiểu, tham gia các khóa học Digital Marketing, chị Hồ Thị Thúy Hằng áp đắc thời xã hội đắc kiện, từ rời quê bắt đầu hành trình trở về quê, nâng tầm cây sen.
2: Dạ, em trồng sen thì bán lên chợ đầu mối các tỉnh thôi. Em thử là đăng sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử thì được mọi người là rất là yêu thích, mọi người ủng hộ rất là nhiều. Thì nó cái xử lý được cái đầu ra cho nông sản của nhà em. Ngày trước thì bán qua Facebook thôi, bây giờ thì bán qua Shopee và TikTok luôn.
0: Hiện trung bình mỗi ngày cơ sở có từ 1.000 đến 1.500 đơn hàng sen lấy cũ.

0: sen giống có ngày lên đến 2.000 đơn, tương đương khoảng 1,5 đến 2 tấn sen cung ứng cho thị trường. Nguồn cung ngoài diện tích đất gieo trồng của gia đình còn thu mua của bà con địa phương. Không chỉ bán sen tươi, cơ sở còn cho ra đời các sản phẩm sen sấy đóng gói hút chân không, bột sen, hạt sen khô, phục vụ đa dạng nhu cầu thị trường. Đây cũng là mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã định hướng phát triển sản phẩm ô cốp trong thời gian tới. Chị Võ Thị Giao Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Sản phẩm khởi nghiệp của Hội Viên Phụ nữ xã Hồ Đắc Kiện thì có rất nhiều sản phẩm, và đặc biệt là cái mô hình trồng sen lấy củ, sản xuất sen giống cũng như là sen sấy của chị Hằng ở ấp Đắc Thời, thì hiện nay nói chung là cái mô hình này đã đưa lên cái nền tảng số. Định hướng của hội là nâng tầm làm sao những cái sản phẩm này là đưa lên sản phẩm ô cốp để nâng tầm giá trị sản phẩm của chị em phụ nữ.
0: Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, cơ sở sản xuất của chị Hằng còn giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 35 lao động tại địa phương, giúp nhiều phụ nữ nông thôn có thêm nguồn thu nhập đáng kể, cải thiện cuộc sống. Bà Trương Thanh Tươi, ngụ ấp Đắc Thời, xã Hồ Đắc Kiện, nói.
2: Thì lớn tuổi đâu có làm gì đâu, nhờ nó cho vô làm đó, thì cũng đỡ phần nào, cũng gần nhà đó, cũng dễ.
3: Thưa quý vị, hành trình rời phố về quê, đưa nông sản địa phương bước vào môi trường kinh doanh số của chị Hồ Thị Thúy Hằng đã góp phần nâng cao giá trị cây sen, đưa sản phẩm vươn xa đến nhiều địa phương trong cả nước, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế trong kỷ nguyên số hiện nay. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình Chào buổi sáng với các tin tức về an sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
0: Theo Bộ Nội vụ, giai đoạn 2015-2025, cả nước đã giảm được 47.250 thôn, tổ dân phố, giảm 34,53%. Hiện toàn quốc còn 89.574 đơn vị, nhưng quy mô số hộ gia đình vẫn chưa đồng đều. Để thống nhất chỉ số, trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tiêu chí cao nhất với thôn từ 500 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố từ 700 hộ trở lên. Tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, tiêu chí đối với thôn là 150 hộ, tổ dân phố từ 300 hộ.
3: Còn với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long.

0: việc sắp xếp phải đảm bảo công khai, lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét quyết định theo thẩm quyền. Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp lại hàng loạt hạ tầng an sinh xã hội cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.
1: Thành phố Cần Thơ hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, phát triển hệ thống đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa từ 50% trở lên, diện tích sàn nhà ở bình quân đạt tối thiểu là 30,7 m² trên người. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội. Đến năm 2045, Cần Thơ hướng đến mục tiêu trở thành đô thị đáng sống của Việt Nam và gia nhập nhóm các đô thị phát triển khác của châu Á.
0: Để đạt mục tiêu trên, Thành ủy đề ra những nhóm nhiệm vụ và giải pháp như sẽ nghiên cứu quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, các trường đại học và cao đẳng cũng sẽ được sắp xếp lại, tổ chức lại mạng lưới chợ dân sinh và chợ đầu mối. Thành phố sẽ di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm. Các trung tâm logistics và cơ sở chế tạo cũng thuộc diện xem xét di dời. Toàn bộ quỹ đất này sẽ được ưu tiên cho phát triển kinh tế đô thị. Chính phủ vừa ban hành nghị định mới quy định tăng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Đây là nguồn động viên tinh thần và vật chất rất to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của nhà nước đối với sự nghiệp trồng người.
1: Theo định hướng mới, mức phụ cấp ưu đãi được phân chia dựa trên bậc học, đặc thù ngành nghề và vị trí địa lý của cơ sở giáo dục. Nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục và giảng viên đại học được hưởng mức phụ cấp từ 20% đến 25% đối với nhà giáo giảng dạy tại các trung tâm chính trị, trường cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Mức ưu đãi dao động từ 30% đến 35%.
0: Mức phụ cấp từ 40 đến 45% được áp dụng phổ biến cho giáo viên các cấp từ mầm non cho đến trung học phổ thông, giáo viên trường nghề và giảng viên dạy lý luận chính trị. Trong đó, nhóm nhà giáo, cán bộ quản lý tại các trường năng khiếu, trường dân tộc bán trú hoặc giáo viên mầm non, tiểu học vùng biên giới hải đảo sẽ được hưởng mức 60%.
1: Đặc biệt, mức phụ cấp 70% áp dụng cho nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Mức ưu đãi cao nhất là 80% được dành riêng cho đội ngũ nhân sự tại các trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường lớp dành cho người khuyết tật và các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Truyền khối các trường chính trị và trường giáo dưỡng sẽ áp dụng quy định phối hợp riêng để đảm bảo quyền lợi tối ưu cho nhà giáo.
0: Bộ Tư pháp cũng vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Dự kiến dự thảo này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới.
1: Theo đó, so với quy định hiện hành, dự thảo đã bổ sung thêm đối tượng áp dụng là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi, có học hàm giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi. Người được tuyển dụng phải cam kết cống hiến, bảo đảm thời gian công tác tối thiểu tại cơ quan đơn vị được tuyển dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng thông qua xét tuyển và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp, sẽ được xem xét giao tập sự giữ chức phó trưởng phòng và tương đương ở đơn vị tổ chức phòng và tương đương, hoặc phó vụ trưởng và tương đương ở đơn vị không tổ chức phòng và tương đương, mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch, lý luận chính trị. Sau một năm kể từ ngày hết thời hạn tập sự giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, cấp có thẩm quyền đánh giá xem xét việc bổ nhiệm chính thức theo nhu cầu sử dụng của cơ quan đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.
0: Về chính sách phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ công chức viên chức có tài năng, dự thảo bổ sung quy định cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng vượt một bậc lương và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Thưa quý vị và các bạn, dù mới bắt đầu mùa mưa, tình hình dịch bệnh tại thành phố Cần Thơ đã có những diễn biến hết sức phức tạp. Số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia y tế cảnh báo đỉnh dịch vẫn còn ở phía trước, vì thế ngành y tế thành phố đang chủ động tích cực các phương án ứng phó với quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.
1: Tính đến giữa tháng 5 năm 2026, số ca sốt xuất huyết tại thành phố Cần Thơ đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời số ca mắc tay chân miệng cũng tăng gấp 2 lần. Qua chuyến giám sát thực tế, các chuyên gia từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo đỉnh dịch vẫn chưa xuất hiện. Hai bệnh này thường bùng phát mạnh vào 6 tháng cuối năm, do đó ngành y tế Cần Thơ cần đặt hệ thống trong tình trạng sẵn sàng ứng phó cao độ.

0: Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, số ca đến khám và điều trị nội trú tăng cao từ đầu năm. Cơ sở này đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nặng, thậm chí có một ca tử vong do tay chân miệng. Để đối phó, bệnh viện đã thực hiện phân chuyên khoa điều trị riêng biệt nhằm phát hiện sớm ca nặng, đồng thời đơn vị nỗ lực đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế và máy thở cho khoa hồi sức tích cực.
1: Hiện nay, các trạm y tế xã phường đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực và thiếu máy phun hóa chất diệt muỗi. Ngoài ra, sự chủ quan của một bộ phận người dân và các khu đất chống ô nhiễm cũng là thách thức lớn. Trước thực trạng này, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chính quyền Cần Thơ sớm bổ sung nhân lực, kinh phí và trang thiết bị cho y tế cơ sở. Viện cũng sẽ tổng hợp các vướng mắc này để phản ánh lên các diễn đàn quốc hội nhằm nhanh chóng tháo gỡ cơ chế bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
0: Thưa quý vị, tại nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Cuộc thi năm nay ghi nhận sự tranh tài sôi nổi của 36 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên toàn quốc.
1: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất và 9 giải nhì cho các thí sinh thể hiện xuất sắc các phần thi. Trong đó, 4 giải nhất được trao cho các thí sinh Trương Trọng Nhân, Đoàn Cải Lương Tuồng Cổ Quỳnh Long, Nguyễn Thị Bích Trâm, nghệ danh Bích Trâm, công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Lương Entertainment, Lê Quang Nghi, Đoàn Nghệ thuật Cải Lương Long An và Nguyễn Thị Hà, nghệ danh Ngân Hà, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.
0: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ có 3 thí sinh tham gia cuộc thi này. Nghệ sĩ Kim Ngân là một trong 9 thí sinh đạt giải nhì tại cuộc thi. Với vai Tống Thị Quyên trong trích đoạn Dương Quyền, Kim Ngân đã hóa thân trọn vẹn vai diễn với những đấu tranh nội tâm giằng xé trong cuộc chiến nội cung. Võ Vũ Linh và Ngân Quyền là 2 thí sinh được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao giải thưởng diễn viên xuất sắc trong số 10 nghệ sĩ có phần thể hiện ấn tượng. Thưa quý vị, sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, môn cầu lông giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Cần Thơ năm 2026 đã khép lại với nhiều trận chung kết hấp dẫn vào chiều 23 tháng 5.
1: Môn cầu lông có 1.054 vận động viên tham gia thi đấu. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Kết quả ở khối tiểu học, vận động viên của phường Tân An giành giải nhất nội dung đơn nam, vận động viên của phường Ninh Kiều vô địch đơn nữ. Ở lứa tuổi 12-13 khối trung học cơ sở, các giải nhất lần lượt thuộc về các vận động viên của Sắc Cờ Đỏ, đơn nữ đôi nam, vận động viên của phường Mỹ Xuyên đơn nam, vận động viên của phường Ngã Năm đôi nam nữ.
0: Ở nhóm tuổi 14-15 khối trung học cơ sở, vận động viên của xã Vĩnh Thạnh đã giành giải nhất đơn nữ, vận động viên xã Trần Đề đoạt giải nhất đơn nam và đôi nam nữ, vận động viên của phường Thốt Nốt vô địch đôi nam, vận động viên của xã Vĩnh Diễn vô địch đôi nữ.
1: Ở cấp trung học phổ thông, vận động viên của trường Trung học phổ thông Trung An giành giải nhất đơn nữ, vận động viên của trường Trung học phổ thông Kế Sách đoạt giải nhất đơn nam và đôi nam, vận động viên của trường Trung học phổ thông Long Mỹ vô địch đôi nữ, vận động viên của trường Trung học phổ thông Hà Huy Giáp đoạt giải nhất đôi nam nữ. Ngoài giải nhất, ban tổ chức còn trao giải nhì và đồng giải ba cho các vận động viên ở mỗi nội dung thi đấu.
0: Phóng viên Văn Công ghi nhận, lớp học bơi tại trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ không chỉ giúp cho các em rèn luyện sức khỏe mà còn tiếp thêm tự tin để hòa nhập cuộc sống. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự cố gắng và nghị lực, các em đang từng ngày vượt qua chính mình qua từng buổi học bơi.
1: Chiều từ thứ ba đến thứ sáu hàng tuần, tiếng cười nói lại vang lên bên bờ hồ bơi của trường. Các em được thầy cô và tình nguyện viên hướng dẫn từng động tác nhỏ, tập thở dưới nước, tập nổi, đạp chân, quạt tay và làm quen với môi trường nước. Thầy giáo trường Công Hậu, trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ nói:
2: Trước khi xuống bơi thì tôi có cho mấy bé khởi động chuyên môn, khởi động động tác bơi với hai đối tượng là khiếm thính và khiếm thị. Khiếm thính thì tôi sẽ làm động tác cho mấy bạn làm theo, còn khiếm thị tôi vừa nói vừa động tác để mà dạy được hai đối tượng luôn. Và sau đó thì tôi cho mấy bạn xuống hồ tập làm quen nước và sẽ tập lại những động tác trên cạn trước, rồi xuống hồ mình sẽ tập lại động tác y như vậy nữa cho mấy bé nha, mà nhớ lâu hơn, sâu hơn. Khó khăn là mấy bạn là khiếm thính thì không có truyền đạt được hết câu từ của mình nên chỉ là làm theo động tác thôi, nên tôi tin gọn lại những động tác nào mà đơn giản nhất cho mấy bạn dễ hiểu, dễ nắm và dễ làm thực hiện nhất để mấy bạn biết bơi trong thời gian sớm nhất.
1: Với nhiều người, bơi lội là một kỹ năng bình thường, nhưng với những trẻ em khuyết tật, để có thể tự tin bước xuống hồ là cả một quá trình rất dài của sự kiên trì và cố gắng. Các em ban đầu sợ nước, chỉ dám đứng nép bên thành hồ. Có em mất rất nhiều thời gian mới có thể tự nổi hay tự bơi vài mét đầu tiên. Nhưng bằng sự động viên của thầy cô,

0: sự nỗ lực của chính mình, các em đã dần thay đổi từng ngày. Em Phù Phú Quý và em Trần Văn Hồ, học sinh trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ xúc động nói.
1: Trước khi bơi thì con rất là sợ nước, như đi qua những vùng sông suối thì con rất là rụt rè, như là nếu mình không biết bơi mà té xuống những khu này thì như thế nào. Nhưng mà sau khi được học bơi thì con đã quen với nước, con không còn sợ nữa. Con biết bơi thì những con không còn sợ nước và con cảm thấy rất vui và tự tin. Những cái động tác bơi ếch hoặc là bơi ngửa, những cái động tác quạt tay đặt chân làm quen với nước, để khi con bơi nó khi mà xuống nước thì nó sẽ không quá mệt, con sẽ tập trước ở trên bờ khởi động.
2: Giờ khi con tham gia học lớp bơi thì thầy dạy con rất ân cần những động tác, những cái kỹ thuật học bơi để con có thể con bơi được ạ.
0: Từ năm 2021 đến nay, chương trình đã hỗ trợ xóa mù bơi cho 74 em nhỏ khuyết tật tại trường. Phía sau những giờ học ấy là sự âm thầm đồng hành của các giáo viên, huấn luyện viên và những người tình nguyện luôn kiên nhẫn sát cánh cùng các em qua từng buổi tập. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Điệp, hiệu trưởng trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thì nhà trường đã tập luyện bồi dưỡng rèn luyện cho các em, hiện nay đã xóa mù bơi được là 74 em, và những em học sinh mà lớp 1, 2 nhỏ hơn thì cũng đang tập luyện cho các em thực hiện xóa mù bơi tiếp tục. Cái giá trị mang lại là thứ nhất là rèn luyện cái thể lực của các em. Cái thứ hai là giúp cho các em rèn luyện xong rồi có khả năng là thi đấu với các đơn vị bạn trong mấy lần hội thao của Bộ Giáo dục tổ chức đối với trẻ khuyết tật.
4: Dù còn nhiều khó khăn, nhưng lớp học bơi vẫn được duy trì đều đặn với mong muốn mang đến cho các em không chỉ là một kỹ năng sinh tồn mà còn là cơ hội để mở rộng thế giới của mình. Bởi đôi khi chỉ cần một hồ bơi nhỏ, một người kiên nhẫn nắm tay và một cơ hội được tin tưởng cũng đủ giúp những đứa trẻ đặc biệt ấy mạnh mẽ hơn trên hành trình hòa nhập với cộng đồng.
5: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhịp sống hiện đại đang khiến cho tuổi thơ của nhiều đứa trẻ dần thu hẹp lại trong những căn phòng kín và những thiết bị điện tử. Ngoài nhu cầu về ăn uống và thể chất, trẻ em cũng cần được nuôi dưỡng đời sống tinh thần, được vui chơi, vận động, khám phá và được ghi nhận những nỗ lực của mình. Thế nhưng những sân chơi ngoài trời cho trẻ em càng ít đi. Nếu có, chúng cũng vắng bóng tiếng cười vì các bậc cha mẹ e ngại cho con ra ngoài, sợ tai nạn hoặc tiếp xúc với người lạ. Thay vào đó, những chiếc smartphone, máy tính bảng hay TV dần trở thành bạn đồng hành của trẻ nhỏ. Chắc hẳn nhiều bậc phụ huynh từng trải qua cảm giác quen thuộc khi thiết bị điện tử bị tắt đi, những đứa trẻ nhìn lên với ánh mắt ngơ ngác, như thể vừa mất đi cả thế giới. Nhưng thực ra, thế giới thật của trẻ với cây cối, sông suối, côn trùng và bầu trời lại đang ngay ở ngoài kia. Chính vì vậy, ngày càng nhiều gia đình chọn đưa con trở lại với thiên nhiên thông qua những chuyến đi trekking, dã ngoại hay khám phá vùng đất mới. Và điều họ nhận được đôi khi vượt xa ngoài mong đợi.
1: Trước thiên nhiên, những đứa trẻ ban đầu tỏ ra bỡ ngỡ. Sự rộng lớn và quang sơ của rừng núi khiến các em có chút sợ hãi và dè chừng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cảm giác ấy dần nhường chỗ cho sự tò mò. Đứa trẻ bắt đầu quan sát nhiều hơn những chiếc lá có hình dạng khác nhau, dòng suối trong vắt len lỏi qua những tảng đá phủ rêu hay tiếng chim gọi nhau trên tán cây cao. Các giác quan được đánh thức, đôi mắt quan sát, đôi tai lắng nghe, đôi tai chạm vào lớp vỏ xù xì của thân cây hay bề mặt lạnh mát của một hòn đá ven suối. Những bài học về thế giới tự nhiên đến với trẻ theo cách rất tự nhiên, không qua sách vở hay màn hình. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng trẻ em học nhanh nhất thông qua trải nghiệm trực tiếp. Khi được tham gia, chạm vào và cảm nhận, kiến thức trở nên sống động và dễ nhớ hơn nhiều so với việc chỉ đọc hay nghe kể. Với trẻ em, nó còn là cơ hội để trải nghiệm cuộc sống theo cách khác. Các em có thể học cách dựng lều, nhóm lửa, chèo thuyền, quan sát bầu trời đi.

0: đêm hay thử nấu một món ăn địa phương. Đôi khi chỉ là việc tự làm một món đồ handmade nhỏ, nhưng cũng đủ để trẻ cảm thấy mình có thể tạo ra điều gì đó bằng chính đôi tay.
1: Nhưng tất nhiên, để trẻ có được những trải nghiệm ý nghĩa như vậy, phía sau luôn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của người lớn. Các bậc cha mẹ cần tìm hiểu kỹ trước khi khởi hành, lựa chọn hành trình phù hợp với độ tuổi của trẻ và chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng. Một chuyến đi có thể chỉ kéo dài vài ngày, nhưng những ký ức và bài học từ hành trình ấy có thể theo trẻ suốt nhiều năm sau. Và đến đây chương trình Chào Buổi Sáng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
3: Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp, tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đây là năm đầu tiên tổ chức tuyển sinh trung học phổ thông sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Chính vì thế, theo quy định tuyển sinh sẽ có nhiều điểm mới phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Về công tác tuyển sinh, những vấn đề thí sinh
5: và kỳ thi, đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn hướng dẫn giúp các em định hướng chọn nguyện vọng phù hợp vào trường trung học phổ thông phù hợp. Trường Trung học cơ sở An Hòa 2 năm học này có 340 học sinh lớp 9 chia thành 6 lớp. Trong quá trình dạy và học, từng giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nắm rõ học tập của học sinh, đồng thời căn cứ vào kết quả cuối năm học để làm căn cứ định hướng giúp các em chọn nguyện vọng phù hợp. Thầy biết.
6: Ban lãnh đạo nhà trường cũng đã tư vấn, thứ nhất là tư vấn cho giáo viên chủ nhiệm, định hướng cho chủ nhiệm trước, rồi sau đó chủ nhiệm sẽ hướng dẫn cho học sinh để đăng ký các nguyện vọng về công tác tuyển sinh 10 theo đúng các nguyện vọng của học sinh và năng lực của học sinh. Về lãnh đạo nhà trường cũng bên cạnh đó thì cũng khi mà những cái vấn đề nào mà phát sinh mà ban cha mẹ học sinh không có nắm rõ đó, thì ban lãnh đạo nhà trường sẽ trực tiếp để hỗ trợ cho phụ huynh cha mẹ học sinh để đăng ký đúng cái nguyện vọng.
7: Tôi đã tiến hành tổ chức tư vấn cho các em thông qua các cái buổi sinh hoạt lớp. Đồng thời thì bên cạnh đó tôi còn có tạo cái group Zalo nhóm lớp để hỗ trợ tư vấn cho học sinh cũng như là phụ huynh để cho các em thực hiện các cái nguyện vọng. Đối với các em thì mình dựa vào tiêu chí thứ nhất là về cái năng lực học tập của các em. Thứ hai nữa là về cái điều kiện của các em, ví dụ như là điều kiện kinh tế, điều kiện nơi ở, làm sao để cho các em phù hợp, các em thuận lợi trong cái việc học tập và thi tuyển vào lớp 10.
5: Em Trần Ngọc Quỳnh, học sinh trường trung học cơ sở An Hòa 2, nói.
8: Tham gia kỳ thi tuyển sinh 10 lần này thì nguyện vọng 1 của em dự định vào trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Nguyện vọng 2 là trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Thời gian qua thì em cũng được quý thầy cô tư vấn và hướng dẫn rất là nhiệt tình.
5: 25-2026, toàn thành phố có trên 45.000 học sinh lớp 9. Tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, thành phố dự kiến tuyển trên 35.000 chỉ tiêu vào lớp 10 cho cả hai hệ, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên. Riêng hệ giáo dục thường xuyên khoảng 3.000 chỉ tiêu. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 được thực hiện theo hai hình thức, xét tuyển và thi tuyển. Thành phố Cần Thơ hiện gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Toán và ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp trung học cơ sở, nhóm 2, con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con thương binh, bệnh binh, mất sức lao động dưới 81%, được cộng 1 điểm rưỡi. Thi tuyển vào trường chuyên, đối tượng được cộng điểm khuyến khích là học sinh đạt giải cấp thành phố, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Thi tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên. Thành phố hiện có 3 trường trung học phổ thông chuyên là Lý Tự Trọng, Vị Thanh và Nguyễn Thị Minh Khai. Trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng tuyển sinh 13 lớp.

0: chuyên, gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Trong đó có 2 lớp chuyên toán, 2 lịch sử 18 học sinh, địa lý 17 học sinh. Mỗi lớp chuyên còn lại tuyển không quá 35 học sinh. Trường Trung học phổ thông chuyên Vị Thanh tuyển sinh 9 lớp chuyên bao gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh. Mỗi học sinh được đăng ký dự thi tối đa 2 môn chuyên tương ứng với 2 nguyện vọng chuyên 1 và nguyện vọng chuyên 2. Thí sinh thi 3 môn chung toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn chuyên. Nội dung thi trong chương trình cấp trung học cơ sở đảm bảo độ phân hóa, tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi bài tập gắn với thực tiễn, câu hỏi vận dụng, điểm các môn thi chung hệ số 1, điểm môn thi chuyên hệ số 2. Quy trình xét tuyển, mỗi thí sinh được đăng ký 4 nguyện vọng. Nguyện vọng 1 trường trung học phổ thông chuyên, nguyện vọng 2, 3 bắt buộc phải đăng ký đầy đủ, nếu không đăng ký sẽ không được xét tuyển. Khuyến khích học sinh đăng ký nguyện vọng 4. Về trình tự xét tuyển, việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng. Cụ thể, nguyện vọng 1 trong đó xét nguyện vọng chuyên 1 trước, nguyện vọng chuyên 2 sau, tiếp đến là nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4. Ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, hướng dẫn rõ hơn.
1: Sau khi xét ở nguyện vọng 1, thì những em mà chưa đủ điểm để vào nguyện vọng 1 trường chuyên, thì các em được hòa điểm, đó là lấy 3 cái môn thi chung để hòa điểm vào một trường trung học phổ thông khác là mấy em đã đăng ký ở nguyện vọng 2. Thì nếu như chúng ta không đạt ở cái nguyện vọng 2, không đạt ở nguyện vọng 2 thì sẽ được tiếp tục xét nguyện vọng 3, mình đã đăng ký ở cái trường trung học phổ thông B. Nếu như chỉ tiêu còn 20 học sinh, 20 chỉ tiêu thì trường sẽ xét 20 chỉ tiêu đó trên cơ sở là lấy điểm từ cao xuống thấp. Còn riêng những em đã được xét nguyện vọng 2 của trường đó rồi thì xem như chúng ta không còn ảnh hưởng trong cái việc xét nguyện vọng 3 nữa. Qua nguyện vọng 4 thì sẽ vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
0: Thí sinh lưu ý chỉ được xét theo các nguyện vọng đã đăng ký. Trúng tuyển nguyện vọng nào thì nhập học nguyện vọng đó. Trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét ở các nguyện vọng sau. Sau khi xét tuyển nguyện vọng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh điều chỉnh nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4, có hướng dẫn riêng. Xét tuyển bổ sung, trường hợp sau khi xét nguyện vọng 3 mà vẫn còn trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể cho phép các trường đó tổ chức xét tuyển bổ sung. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này,
2: quý vị và các bạn thân mến, nhằm tạo môi trường để giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội giao lưu hùng biện tiếng Anh cấp thành phố. Từ hội giao lưu đã xuất hiện nhiều giáo viên tâm huyết, có nhiều cách làm sáng tạo trong đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học. Sau đây là ghi nhận về hoạt động ý nghĩa này.
0: Mạnh dạn tự tin trình bày thuyết trình tiếng Anh với nội dung những giải pháp thúc đẩy học sinh nói tiếng Anh. Sau phần trình bày là trả lời lưu loát những câu hỏi do ban giám khảo đặt ra cấp tiểu học. Cô giáo Trần Việt Trinh, trường tiểu học Phương Phú 1, chia sẻ.
3: Tôi đã nỗ lực rất là nhiều, cố gắng từng bước từ khâu viết bài, chuẩn bị các nội dung thuyết trình, sau đó là quay video, rồi thực hiện thu hình, ghép tiếng, tất cả các thứ để mà có thể có một cái sản phẩm video tốt nhất để gửi về cho ban tổ chức để tham dự cuộc thi ngày hôm nay. Tôi dự thi về chủ đề là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong môi trường giáo dục dành cho các em học sinh tiểu học. Và tôi cũng đưa ra rất là nhiều những giải pháp để giúp các em có thể yêu thích tiếng Anh nhiều hơn và muốn học tiếng Anh nhiều hơn để tiếng Anh trở thành một môi trường ngôn ngữ, một ngôn ngữ sống chứ không phải là một môn học áp lực đối với các em. Những giải pháp của tôi có thể rất là hữu ích.
0: Bản kiến tạo tương lai gồm hai vòng thi, sơ khảo và chung khảo. Ở vòng sơ khảo, mỗi giáo viên gửi một video thuyết trình bằng tiếng Anh từ 3 đến 6 phút theo một trong các chủ đề gợi ý, như tạo môi trường sử dụng tiếng Anh, vai trò của AI, các ứng dụng học tập và học bạ số trong việc cá nhân hóa lộ trình học tập của học sinh, cách kết hợp dạy tiếng Anh thông qua các dự án khoa học kỹ thuật. Ở vòng sơ khảo, có 302 sản phẩm video dự thi.

0: kết thí sinh thuyết trình trực tiếp và trả lời các câu hỏi từ ban giám khảo trong thời gian từ 3 đến 6 phút. Ông Võ Hồng Lam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Đây là dịp để các thầy cô giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ được thể hiện năng lực ngôn ngữ, kỹ năng sư phạm trong quá trình dạy học sinh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và định hướng là qua hội giao lưu, sở sẽ có rà soát tổng thể về chất lượng nguồn nhân lực giáo viên ở các cái cơ sở giáo dục phổ thông, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh ở các nhà trường, để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trong thời gian tiếp theo.
0: Tham gia hội thi là cơ hội để giáo viên tái hiện, trình bày lại những sáng tạo của mình trong đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh. Thực tế, trong những năm qua, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì tất cả giáo viên tiểu học đều thay đổi phương pháp giáo dục, tăng cường tương tác, tạo môi trường để phát huy năng lực ngôn ngữ cho các em. Tuy nhiên, khi tham gia hội giao lưu này thì mỗi giáo viên đều tự nhìn nhận lại mình, đồng thời học tập thêm ở đồng nghiệp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Thầy giáo Trần Hữu Hiếu, trường tiểu học Trung Hưng 1, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Hội thi hôm nay thì tôi đến đây và trình bày với chủ đề là phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong trên nền của video ở vòng sơ khảo, nhưng mà tôi phải bổ sung thêm những yếu tố mà phù hợp với đặc điểm ở địa phương, về địa lý, về điều kiện cơ sở vật chất, cũng như là những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc phát triển chuyên môn cho giáo viên. Đồng thời là tôi cũng đề xuất những cái cách để phát triển chuyên môn một cách có hiệu quả. Tôi hy vọng là mô hình của hội giao lưu năm nay có thể được nhân rộng qua các năm học tới, và có thể là nhân rộng qua các cấp học như là trung học cơ sở hoặc là trung học phổ thông, để lẫn nhau trong khu vực thành phố Cần Thơ. Và tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời cho giáo viên tiếng Anh để có thể mà phát triển thêm chuyên môn của mình, cũng như là kết nối với các đồng nghiệp của mình trong khu vực.
0: Tiến sĩ Trần Đăng Quân, thành viên ban giám khảo Hội Giao lưu Hùng biện tiếng Anh nhận xét.
3: Trong cái vòng chung kết đây nè, thì cái mà gây ấn tượng nhất của mình đó là cái sự chỉnh chu của thầy cô khi tham gia, khi bước vào cái vòng chung kết. Trong hầu hết các phần thi á, thì nó cho ban giám khảo có cùng một cái quan điểm là các thầy cô mình đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trước khi vào vòng cuối. Nhưng mà nó trong đó chúng ta thấy là thầy cô rất giỏi luôn cả về cái mặt chuyên môn của mình khi nói về cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ. Thứ hai là cái kỹ năng thuyết trình của thầy cô đã được gọt giũa, và thầy cô cảm thấy rất là thoải mái và rất là tự tin khi đứng trước đám đông.
0: Tổng kết hội thi, ban tổ chức trao một giải đặc biệt cho giáo viên Trần Hữu Hiếu, trường tiểu học Trung Hưng 1, hai giải nhất thuộc về giáo viên Trần Nguyên Đồng, trường tiểu học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông iSchool Sóc Trăng, và Tạ Minh Khôi, trường tiểu học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hậu Giang. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải nhì, 4 giải ba và 20 giải khuyến khích.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong công cuộc đất nước hội nhập sâu rộng hiện nay, việc đưa tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc ở các trường phổ thông ngay từ lớp 3 hiện nay, đồng thời theo rộng thường xuyên. Tạp chí Giáo dục và Đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
5: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
6: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Quý vị thân mến, trong nhiều năm qua, bệnh suy thận thường được xem là căn bệnh của người lớn tuổi. Tuy nhiên hiện nay, tại nhiều cơ sở y tế, số lượng bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh lý thận đang có xu hướng gia tăng đáng báo động. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống thiếu khoa học và sự chủ quan trong

0: chăm sóc sức khỏe của giới trẻ hiện nay. Ghi nhận tại bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong những năm gần đây cho thấy, số bệnh nhân trẻ đến khám và điều trị các bệnh lý về thận ngày càng nhiều. Đáng lo ngại hơn, không ít trường hợp nhập viện khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn mãn tính, phải lọc máu định kỳ hoặc đối mặt nguy cơ ghép thận. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai Lan, trưởng khoa tổng hợp bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, tình trạng
1: hiện nay thì suy thận không còn là bệnh riêng của người lớn tuổi nữa mà chúng ta gặp rất là nhiều ở lứa tuổi từ 20 đến 40 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn. Thì cái một trong các cái nguyên nhân thường gặp nhất, thứ nhất là lối sống hiện đại thiếu lành mạnh. Thì người trẻ hiện nay thường thì do có thể là những cái công việc của người ta làm cho người ta phải thức khuya nhiều nè, rồi người ta ăn nhiều cái đồ ăn thức ăn nhanh, uống nước ngọt, ít vận động, ít uống nước, và những cái thói quen này thì bắt thận phải làm việc rất là nhiều, cho nên lâu dần thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chức năng thận. Thứ hai là cái tình trạng mà gia tăng bệnh lý nền ở người thận, ở người trẻ thì cái tỷ lệ mà tăng huyết áp, đái tháo đường hay là béo phì, rối loạn chuyển hóa thì cũng xuất hiện sớm ở những người trẻ. Đây là những cái nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận. Thứ ba là cái việc mà lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng, thì nhiều người tự ý dùng các loại thuốc giảm đau, các cái loại thuốc không rõ nguồn gốc, hoặc là người ta sẽ có thể dùng các cái loại thuốc tăng cân hay là giảm cân, thì đâu đó những trong loại thuốc này thì nó chứa cái các cái thuốc giống như là steroid rất là nhiều, thì nó cũng gây ảnh hưởng đến thận. Một cái nguyên nhân nữa cũng thường gặp đó là cái tình trạng mà ô nhiễm và áp lực cuộc sống. Thì khi mà stress kéo dài, bệnh nhân mất ngủ, môi trường ô nhiễm thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chức năng thận. Và vấn đề nữa là những người trẻ, người ta chủ quan, người ta ít khi mà đi tầm soát sức khỏe, rồi chỉ khi đến khi có bệnh thì người ta mới đi khám, thì người ta đã bỏ qua cái giai đoạn vàng mà để chẩn đoán sớm cái suy thận.
2: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quốc Việt, Phó trưởng khoa nội thận tiết niệu lọc máu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, người bệnh không chỉ chịu áp lực về sức khỏe mà còn đối mặt với gánh nặng kinh tế kéo dài. Việc chạy thận định kỳ nhiều lần mỗi tuần ảnh hưởng lớn đến học tập, công việc và chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, với người trẻ đây còn là cú sốc tinh thần, khiến nhiều bệnh nhân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
3: Suy thận thông thường nó không có cái biểu hiện trên lâm sàng. Suy thận cấp trước thì nó sẽ gây bệnh nhân phù nhiều và nó quá tải lượng dịch trong cơ thể làm cho bệnh nhân mệt. Còn lâu ngày cái biến chứng mà suy cấp mình không điều trị nữa thì nó sẽ dẫn đến suy thận mạn, là bệnh nhân thiếu máu nặng, là bệnh nhân hoa mắt chóng mặt, ăn uống rất kém. Rồi thứ hai nữa là bệnh nhân lúc có nước tiểu nó giảm dần, rồi có người là phù rất là nhiều, rồi nó gây quá tải dịch trong cơ thể nên bệnh nhân lúc nào cũng khó thở.
2: Sự trẻ hóa của bệnh suy thận cũng đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế. Số người cần lọc máu và ghép thận ngày càng tăng, trong khi nguồn thận hiến lại rất hạn chế. Do đó, để ngăn chặn xu hướng trẻ hóa của bệnh thận, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quốc Việt khuyến cáo người dân cần xây dựng lối sống lành mạnh và không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
3: Thứ nhất mình phải biết là suy thận nguyên nhân từ đâu, thì là từ bệnh lý, từ chế độ sinh hoạt, ăn uống, thì tránh cái bệnh lý chuyển hóa. Sao trước khi bị tiểu đường thì nó gây bệnh lý chuyển hóa là do mình chế độ ăn, chế độ sinh hoạt. Còn bệnh viêm cầu thận thì mình tránh nhiễm trùng.
0: Suy thận là căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi người nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe ngay từ sớm. Thực trạng bệnh lý suy thận ngày càng trẻ quá chính là lời cảnh báo về lối sống thiếu khoa học trong xã hội hiện nay. Chủ động bảo vệ thận hôm nay cũng chính là bảo vệ chất lượng cuộc sống của mỗi người trong tương lai. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin cảnh báo. Thưa quý thính giả, trong lúc chơi đùa qua cổng sắt để ra ngoài chơi, một cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh bất ngờ bị mắc kẹt vùng cổ. Khi được phát hiện, trẻ tím tái, mất phản xạ và xuất hiện cơn ngừng thở. Người thân lập tức thổi ngạt, sơ cứu tại chỗ và đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu trước khi chuyển lên bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1. Khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp độ 3, chấn thương kính vùng cổ do kẹt cổng sắt. Trước tình trạng nguy kịch, ekip trực khẩn trương đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập, theo dõi sát hô hấp

0: đã tuần qua. Sau 14 giờ thở máy, tình trạng của bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt.
1: Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ chơi một mình tại khu vực cổng, cửa kéo, cửa trượt, lan can hoặc cầu thang. Gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống cửa, chốt khóa và lắp đặt thiết bị an toàn để hạn chế tai nạn. Nếu trẻ có biểu hiện khó thở, tím tái, lơ mơ, co giật hoặc ngừng thở sau chấn thương vùng cổ, cần gọi cấp cứu hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức. Vì chậm trễ chỉ vài phút cũng có thể để lại di chứng nặng nề hoặc đe dọa tính mạng trẻ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai vừa ghi nhận ca tử vong thứ hai do bệnh dại từ đầu năm 2026 đến nay. Nạn nhân là bệnh nhân nam, 72 tuổi, trú tại thôn 5 Bơm Bo, xã Bơm Bo. Một ngày sau, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh dại như kích thích, hoảng loạn, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và nuốt khó. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Kết quả xét nghiệm PCR mẫu nước bọt xác định dương tính với virus dại. Dù được điều trị tích cực, tình trạng bệnh vẫn diễn tiến nặng và tử vong vào sáng hôm sau. Điều đáng lo ngại là cơ quan y tế chưa xác định được nguồn phơi nhiễm. Người nhà cho biết trước khi phát bệnh, bệnh nhân không chia sẻ việc từng bị chó mèo hoặc động vật khác cắn, cào hay liếm lên vết thương hở.
0: Giữa đêm, rắn độc bò vào giường cắn khiến khi bé có các biểu hiện như sụp mi, đau họng, khó nuốt, sau đó tiến triển nặng, nôn nhiều, đau bụng, khó thở và liệt cơ. Người nhà mới đưa trẻ đến bệnh viện. Bệnh nhi được chẩn đoán bị rắn độc cắn, được cấp cứu, hồi sức tích cực qua cơn nguy kịch và có tiến triển. Tuy nhiên, bệnh nhân được phát hiện muộn, có nhiều tổn thương nên cần phải điều trị lâu dài. Quý vị và các bạn thân mến, từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm là mùa sinh sản của rắn, khiến cho rắn thường xuyên xuất hiện tại khu dân cư, vườn tược, đồng ruộng, khu vực nhiều cây cối và ao hồ. Đây cũng là thời điểm nguy cơ rắn cắn gia tăng. Khi phát hiện bị rắn cắn, người dân tuyệt đối không đắp lá, không băng garo mà cần dậy. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, yêu cầu người dân cài thẻ bảo hiểm xã hội điện tử để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Cụ thể, các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại yêu cầu cập nhật dữ liệu.
1: Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất, đồng thời thông tin tới cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hỗ trợ, phối hợp xử lý theo quy định.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên trang An toàn cho cuộc sống kỳ này. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
2: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
3: Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, theo tiêu chuẩn sử dụng quản lý về chế độ, chính sách đối với giảng viên đồng cơ hữu, về nguyên tắc quản lý và sử dụng giảng viên đồng cơ hữu, nghị định quy định giảng viên đồng cơ hữu được tính vào đội ngũ giảng viên với hệ số quy đổi tối đa bằng 0,50 giảng viên cơ hữu để xác định năng lực đào tạo của cơ sở giáo dục nơi viên chức thực hiện nhiệm vụ giảng viên đồng cơ hữu trong việc cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hoạt động giáo dục. Nghị định nêu rõ, người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh phải khai báo y tế theo quy định. Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về đối tượng thời gian áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với bệnh truyền nhiễm căn cứ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới và nguy cơ hùng lợi, thanh thông và một ngày làm việc hiệu quả.
4: Bây giờ là 6 giờ. Quý vị đang theo dõi chương trình Trình sóng phát thanh cần.

0: Bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026, tức ngày 9 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Trung Quốc đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối vận tải và thúc đẩy giao thương giữa hai nước. Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khu Tây Nguyên, Nam Trung Bộ gặp nhiều xã gặp áp lực lớn. Khởi tố vụ án liên quan nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Hàng nghìn người dân tuần hành tại trung tâm thủ đô Man từ cơ sở để làm sâu sắc thêm các chương trình đổi mới mô hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, trong đó đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở.
1: Kết quả của lớp học không nằm ở số lượng báo cáo chuyên đề đã trình bày, mà ở việc đặt nền móng cho sự chuyển đổi mạnh mẽ, mô hình, phương thức đào tạo bồi dưỡng, hướng mạnh vào nâng cao năng lực cán bộ công chức. Chúng ta đã và đang chuyển đổi qua các tình huống cụ thể, về đất đai, môi trường, giải phóng các nguồn lực, cho đến chuyển đổi số.
0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở các xã, phường, khu Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đều đạt tỷ lệ đúng hạn rất cao, phổ biến ở mức trên 90% đến cận 98%, một số địa phương đạt 100%. Tuy nhiên, có những xã phường chỉ với 2% số hồ sơ chưa đúng hạn, áp lực công việc với cán bộ cấp xã, những người trực tiếp phục vụ nhân dân vẫn rất lớn. Trong nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ, việc gỡ lỗi đồng bộ năng lực số cần được ưu tiên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên Đình Tuấn thường trú tại Tây Nguyên.
2: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến.
3: Đến cái bước này, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp tài khoản ngân hàng. À đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa. Bước kết thúc là bước này này.
2: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết.
4: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô trong này lọc đã. Lọc xong rồi nó đổ ra rồi chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
5: À, mỗi lần mình làm lại, khai lại nó lưu vào đâu?
4: Đúng rồi, nó cứ lưu một bộ lên như vậy luôn đó.
6: Thế thì cổng càng bị nghẽn đúng không?
4: Đúng rồi.
6: Thế chứng tỏ dân rối trí lắm thế này.
4: Em rối luôn anh. Cán bộ rối theo luôn, mệt luôn.
2: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Vợ chồng ông Cao Ngọc Minh ở xã Erop có đất ở xã Esup cần sửa sai giấy chứng nhận bị cấp nhầm thửa từ thời còn cấp huyện. Mặc dù thủ tục hành chính đất đai đã liên thông phi địa giới từ lâu, nhưng vợ chồng già gần 80 tuổi đã tốn gần 2 tháng vất vả ngược xuôi từ Esup tới Erop vẫn chưa có kết quả.
7: Tìm dữ liệu của chị là không có. Dữ liệu về công an không có. Mà chứ ông ra Esup, đất ông Esup thì ra Esup là hồi lại ra.
2: Xã Erop và phường Buôn Ma Thuột, hai địa phương có quy mô dân số và kinh tế tương phản nhau, nhưng đều giống nhau về những tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là những nút thắt khó gỡ của cả khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Con số trên 90% đến gần 100% thủ tục hành chính hoàn thành đúng hạn, dễ tạo cảm giác mọi việc đang thuận lợi. Nhưng thực tế, con số ách tắc tưởng như rất khiêm tốn, chỉ một vài phần trăm lại là gánh nặng của cả bộ máy. Theo ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần, càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
8: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng, còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng.
2: Đã bộc lộ những điểm nghẽn trong quản trị ở cơ sở, trong đó thiếu đồng bộ về năng lực số đang trở thành áp lực âm thầm nhưng dài dẳng. Không chỉ cần bổ sung nhân lực, các địa phương còn cần được tăng cường hạ tầng dữ liệu, công cụ số và khả năng tự chủ nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Chỉ khi phân cấp phân quyền gắn với sự đồng bộ về dữ liệu, công cụ số và năng lực số cho cả bộ máy lẫn người dân,

0: thì cấp xã mới có thể phục vụ nhân dân hiệu quả nhất.
1: Việt Nam và Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối vận tải và thúc đẩy giao thương giữa hai nước.
2: Công ty Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh Trung Quốc cho biết, chiều ngày 23 tháng 5, đoàn tàu container chở 170 tấn canxi hydroxit đã rời ga Quý Cảng thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đi qua cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh để trung chuyển trước khi vận chuyển tới ga Yên Viên của Việt Nam. Đây là tuyến logistics xuyên biên giới mới được mở ra sau khi tuyến Liễu Châu Nam Ninh Việt Nam được khai thông. Đại diện Trung tâm Logistics Đường sắt Trạm Giang thuộc Đường sắt Nam Ninh cho biết, hình thức tổ chức vận tải bằng tàu liên vận giúp vận chuyển linh hoạt hơn, khả năng thích ứng cao hơn, cho phép vận tải liên thông đa khu vực và đa tuyến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng của doanh nghiệp, qua đó mở rộng thị trường vận tải Trung Quốc và Việt Nam.
1: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi với số ca mắc và tử vong gia tăng, Bộ Y tế nước ta cho biết đang tăng cường giám sát, nâng cao cảnh giác và triển khai nhiều biện pháp phòng chống nhằm kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.
2: Bộ Y tế cho biết, tính đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận hơn 750 ca mắc Ebola, trong đó có 177 ca tử vong. Uganda cũng đã ghi nhận 2 ca mắc có nguồn lây từ Congo. Dù WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh này, Bộ Y tế nhận định nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức rất thấp. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn duy trì cảnh giác cao độ, phối hợp với các bộ ngành liên quan để giám sát người nhập cảnh từ khu vực có dịch, đồng thời tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân. Bộ Y tế hiện triển khai hai biện pháp giám sát chính gồm giám sát tại cửa khẩu xuất nhập cảnh và giám sát trong các cơ sở khám chữa bệnh dựa trên triệu chứng nghi ngờ. Cùng với đó, các đơn vị xét nghiệm như Viện Pasteur TP.HCM và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương được yêu cầu sẵn sàng đáp ứng xét nghiệm phát hiện sớm ca bệnh nếu xuất hiện. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết.
3: Không hoang mang nếu chúng ta thực hiện tốt các cái biện pháp phòng ngừa, tình tiếp xúc với các cái dịch tiết của cái người mà mắc bệnh. Thì đối nhân viên y tế thì chúng tôi đã nâng cao về các công tác về kiểm soát bệnh viện để đề phòng ví dụ có ca xâm nhập vào Việt Nam thì đề phòng rất là cao độ. Thì chúng tôi mong là người dân hiểu đúng là cái nguy cơ lây truyền bệnh này thì rất là nguy hiểm, nhưng mà cái việc cái nguy cơ lây truyền thì không phải là dễ dàng như kiểu là COVID, rất là hoàn toàn khác với lây truyền giống COVID.
1: Bắt đầu từ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
4: Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe tổng thể sẽ được ngành y tế Quảng Ninh tổ chức thành đợt khám ngay trong đợt đầu tiên. Nhóm người có công, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên sẽ khám đợt thứ hai. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
5: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương thống kê cái số lượng người trên địa bàn, để thống kê các đối tượng ưu tiên, đồng thời cũng đã chỉ đạo ngành y tế, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các trạm y tế chuẩn bị
1: nắm sen đầu hạ 9 do nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương và các họa sĩ của Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội thực hiện. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
6: Triển lãm quy tụ 55 tác phẩm của 37 họa sĩ với nhiều chất liệu và phong cách đa dạng, từ sơn mài, sơn dầu, hương sen màu nhiệm của họa sĩ Phạm Thanh Nga, pháp danh Diệu Quỳnh, Thiền Tịnh do họa sĩ Lê Thu Huyền thực hiện. Tham quan triển lãm, bạn Hồ Dương Yến Nhi ở SQ Hà Nội cho biết.
7: Tượng nhất với tác phẩm Thiên Nữ Tán Hoa, đây là lần đầu tiên mà mình xem những tranh sơn mài về đề tài Phật giáo ấy ạ. Màu sắc ở trong tranh khá mới lạ và đại đa số tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo. Lần triển lãm này thì mình thấy sử dụng khá là nhiều bạc và vàng rát ạ. Với mình thì cái đấy khá là phù hợp với đề tài Phật giáo.
6: Triển lãm sen đầu hạ 9 mở ra một không gian nghệ thuật đầy tĩnh tại, nơi người xem không chỉ cảm nhận vẻ đẹp của hội họa mà còn tìm thấy sự an yên, lắng đọng giữa nhịp sống hiện đại qua những sắc màu tinh khôi của mùa sen đầu hạ. Triển lãm đón khách tham quan từ
1: giá gay gắt và đặc biệt gay gắt ở nhiều khu vực và dự kiến sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia có thể ở mức 1 tỷ 136 triệu kWh. Ngành điện khuyến nghị người dân hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước mắt trong giai đoạn cao điểm mùa khô và trong các ngày nắng nóng sắp tới. Mùa khô nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp, dùng flycam giám sát từ trên cao.
8: Với flycam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ với đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nhanh chóng hơn. Đang công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó, thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
9: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Mang Đen, công ty lâm nghiệp Công Mờ Long

0: hiện quản lý hơn 9.800 ha rừng trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng.
1: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho cánh lửa làm đường băng, những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bảng cấm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm. Bà con muốn dọn đốt để canh tác ruộng lúa thì bà con là dọn mép ruộng xong là báo, thí dụ có lực lượng của trạm hướng dẫn
0: báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực.
2: Liên quan vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một học sinh về tội cưỡng đoạt tài sản.
3: Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 8 tự tử tại nhà riêng, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp cùng các đơn vị xảy ra vụ việc, đối tượng cầm đầu nhóm này vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với học sinh cầm đầu nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh hiện trường, hành vi và các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24 tháng 5 tuyên bố nước này sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng nước này không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định mọi cuộc đàm phán sẽ không làm tổn hại đến phẩm giá và niềm tự hào của đất nước.
3: Phát biểu kéo dài các cuộc xung đột trong khu vực.
4: Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Chúng tôi

0: phủ Tây Ban Nha đã thông qua kế hoạch trị giá 7 tỷ euro, tương đương là 8,23 tỷ đô la Mỹ để xây dựng thêm nhà ở xã hội trong 4 năm tới. Đồng thời, hỗ trợ những người thuê nhà và người mua nhà trẻ tuổi, vốn là nhóm chịu tác động nhiều nhất từ tình trạng giá thuê và giá mua nhà tăng cao. Tuy nhiên, Quốc hội nước này hiện chưa đạt đồng thuận về dự luật cấm tăng giá thuê nhà trong ngắn hạn, khiến chính phủ tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực từ người dân. Trong những năm gần đây, giá nhà và tiền thuê tại các thành phố lớn như Madrid và Barcelona liên tục leo thang do áp lực thị trường và hoạt động đầu cơ bất động sản, khiến việc sở hữu nhà ở trở nên ngoài tầm với của nhiều người dân. Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha ước tính quốc gia khoảng 50 triệu dân này hiện thiếu khoảng 700.000 căn nhà do nhu cầu vượt xa tốc độ xây dựng mới.
1: Đêm qua, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có một người ở lại trên quỹ đạo trong vòng 1 năm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Vào lúc 11 giờ 8 phút đêm 24 tháng 5 giờ Bắc Kinh, tức 10 giờ 8 phút giờ Hà Nội, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F-I-23. Sau khoảng 20 phút, ông Lý Bản Kỳ, giám đốc Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền tuyên bố, sứ mệnh phóng tàu Thần Châu 23 đã thành công tốt đẹp. Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F-I-23 được phóng lên từ trung tâm này đã đưa tàu Thần Châu 23 chính xác vào quỹ đạo định sẵn. Phi hành đoàn Thần Châu 23 gồm 3 thành viên. Được biết, trong lần bay này, Trung Quốc đã cải tiến tàu vũ trụ nhằm hạn chế tối đa các sự cố như tàu Thần Châu 20 trước đó. Ông Lý Chiết thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
3: Sau khi tàu vũ trụ Thần Châu 20 gặp sự cố về cửa sổ quan sát, chúng tôi đã cải tiến và gia cố các cửa sổ này để đảm bảo tàu vũ trụ có người lái trở về an toàn. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chất.
1: Nhiều người từng nghĩ thư tay đã trở thành ký ức, nhưng giữa nhịp sống số ngày càng hối hả, những lá thư tay, những con tem và phong bì thư vẫn âm thầm tồn tại và đang dần quay trở lại như một cách con người tìm kiếm sự kết nối sâu sắc, chân thành hơn với nhau. Biên tập viên Thanh Huyền thông tin.
4: Theo các tổ chức kết bạn qua thư quốc tế, số lượng người tham gia đã tăng trở lại sau đại dịch COVID-19. Đáng chú ý là số lượng người trẻ tuổi từ hai học Northeastern ở Mỹ cho rằng thư viết tay mang cảm xúc sâu sắc hơn rất nhiều so với email hay tin nhắn điện thoại.
5: Hầu hết mọi người đều cảm thấy việc nhận được một lá thư viết tay mang tính cá nhân hơn rất nhiều, đặc biệt là khi phải dành thời gian đọc từng nét chữ của người viết. Điều đó cho thấy là người gửi thực sự quan tâm đến bạn theo cách mà email hay là tin nhắn khó có thể truyền tải.
4: Nhiều trường học tại Mỹ hiện cũng bắt đầu đưa viết thư trở lại lớp học như một cách rèn luyện sự đồng cảm và khả năng kết nối giữa sinh viên. Giáo sư truyền thông Gordon Allegiant của trường cao đẳng cộng đồng Kingborough ví viết thư tay giống như đĩa nhạc vinyl, một giá trị cũ lại đang trở thành xu hướng mới.
6: Viết thư đang trở thành mốt, một phần là vì cảm giác hoài niệm, thứ hai là giới trẻ.
4: Số ứng dụng này cố tình làm chậm quá trình gửi tin nhắn từ vài giờ đến vài ngày để mô phỏng cảm giác chờ đợi của thư tay truyền thống. Người sáng lập ứng dụng cho rằng chính sự chờ đợi ấy khiến cho con người viết dài hơn, suy nghĩ kỹ hơn và chân thành hơn. Like old love songs from
1: long ago. Tiếp theo, thưa quý vị, chiều tối qua vòng 24 V-League tiếp tục diễn ra với 3 trận đấu đáng chú ý. Trong đó Hà Nội FC giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Thép Xanh Nam Định để tiếp tục số 1 sau khi đã đăng quang sớm ở mùa giải năm nay. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An vượt qua BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0, qua đó có thêm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Đêm qua, mùa giải ngoại hạng Anh chính thức khép lại sau loạt trận vòng 38 diễn ra đồng loạt với nhiều diễn biến kịch tính ở cuộc đua top đầu và trụ hạng. Arsenal giành chiến thắng 2-1 trên sân của Crystal Palace để chính thức khép lại mùa giải với ngôi vô địch. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, vòng đấu cuối La Liga cũng khép lại với một số kết quả đáng chú ý. Valencia thắng Barcelona 3-1. Girona hòa Elche với tỷ số 1-1. Villarreal có trận đấu với Atlético ở loạt trận muộn. Trước đó, Barca cũng đã xác định vô địch mùa giải. Xếp thứ hai là Real Madrid.
0: Hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nóng,

0: các khu vực trong cả nước có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành Phố đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây đến Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Việt Nam và Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới mới từ ga Quý Cảng Quảng Tây Trung Quốc trung chuyển qua cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh trước khi tới ga Yên Viên của Việt Nam. Tuyến vận tải liên vận mới giúp tăng tính linh hoạt, mở rộng kết nối đa tuyến, đồng thời được hỗ trợ bởi sự phối hợp giữa đường sắt, hải quan, doanh nghiệp nhằm đảm bảo vận hành thông suốt. Bắt đầu từ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh. Dự kiến hơn 1,4 triệu người sẽ được khám trong năm nay, trong đó khoảng 328.000 người lao động sẽ được khám ngay trong đợt đầu tiên. Liên quan vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một học sinh về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng nước này không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định mọi cuộc đàm phán sẽ không làm tổn hại đến phẩm giá và niềm tự hào của đất nước. Hàng nghìn người dân đã xuống đường tuần hành tại trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối giá nhà tăng cao, khiến nhiều người không còn khả năng mua hoặc là thuê nhà. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Những khúc hát trao lời yêu thương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị biết không, cái hay của tâm hồn người Nam Bộ là họ luôn biết gửi gắm những tâm tư, những lời tỏ tình ngọt ngào vào chính những cảnh vật, vật dụng thân thương xung quanh mình, biến những điều bình dị nhất thành chứng nhân cho tình yêu đôi lứa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với hình ảnh chiếc áo bà ba, một nét duyên thầm trên sông nước. Khi nhắc đến Nam Bộ là nhắc đến những con kênh rạch chằng chịt và những chiếc xuồng ba lá ngược xuôi. Giữa không gian mênh mông sông nước ấy, chiếc áo bà ba mộc mạc thấm đượm giọt mồ hôi nhưng lại tôn lên trọn vẹn nét duyên dáng thắt đáy lưng ong của người con gái miệt vườn.

Hình ảnh tà áo bà ba dương dấn khói lam chiều hay bản lãng trong sương sớm trên những dòng sông đã trở thành cái hồn, cái nhịp bùng thưởng thức ca khúc Áo bà ba do ca sĩ Hiền Thục thể hiện.

Vừa rồi chúng ta đã say đắm trước nét duyên dáng của người con gái trong chiếc áo bà ba thướt tha bên dòng nước. Thế nhưng để tảo ấy tung bay trên đường làng, để người con gái đến được với người bình thường, thì làm sao thiếu được hình ảnh những chiếc cầu tre lắt lẻo, nét đặc trưng độc đáo của miền sông nước Nam Bộ. Nếu chiếc áo bà ba tôn lên vẻ đẹp của con người, thì những cây cầu tre gập ghềnh bắc qua kênh rạch lại chính là thử thách đáng yêu cho những đôi tình nhân. Cầu khó đi trơn trượt là thế, nhưng lại là cái cớ điểm 10 để chàng được nắm tay nàng, để những lời tỏ tình e ấp được dịp thốt ra. Nhịp cầu thô sơ ấy từ bao đời nay đã hóa thành nhịp cầu tơ duyên, nối liền những bờ vui hạnh phúc. Và ngay sau đây,

lời hẹn hò lúc trưởng thành, thì ngôi trường làng cũ kỹ ấy lại là cái nuôi dưỡng những tình cảm ngây ngô trong sáng nhất từ thổi đầu đời. Tình yêu miền quê đôi khi chỉ đơn giản là tiếng AA học bài chung lớp, là những buổi tan trường cùng đi trên một lối, và cả những cái nhìn trộm đầy thẹn thùng của tuổi học trò dưới mái lá đơn sơ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng trở về với...

tục hành trình đi qua những miền ký ức, lối nhỏ quanh co của làng quê Nam Bộ lại đưa chúng ta đến với hai hình ảnh mang đậm cốt cách và tâm hồn của người dân miệt vườn, cây cầu dừa và hoa câu vườn trầu. Nếu như cây cầu dừa mang nét phóng khoáng được tận dụng từ những thân dừa ngã để nối liền những bờ mương hàng xóm, thì hàng câu thẳng tắp bên dàn trầu xanh ngắt trước sân lại là nét đẹp gia phong, tượng trưng cho tấm lòng hiếu khách của người miền Tây. Từ những buổi hẹn hò run rẩy bước chân trên cây cầu dừa mộc mạc, tình yêu

quê hương cứ thế lớn dần, đơm qua kết trái, để rồi quá thành sắc trắng tinh khôi của hoa cau rụng trắng sân nhà. Thành cổ từ những ngày đầu e ấp bước sang một chương mới, chương của sự gắn kết trọn đời.

chúng ta vừa lắng nghe hai ca khúc Cây cầu dừa sáng tác của nhạc sĩ Hàn Châu, trình bày bởi Mỹ Linh, và Qua câu giường trầu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến, được trình bày bởi Lê Sang. Thưa quý vị, đi qua những nhịp cầu, những buổi tan trường và cả cổ trầu cao dạm ngõ, cái kết viên mãn nhất của một tình yêu đẹp chính là ngày hai người dắt tay nhau canh mái lá dừa nước mọc bên bờ kênh xanh, nơi mà chúng ta vẫn hay gọi một cách đầy thương mến, đó chính là túp lều lý tưởng. Người Nam Bộ chẳng cầu kỳ lầu son gác tía, với họ chỉ cần một mái nhà che mưa che nắng, nơi đêm đêm nghe tiếng ếch nhái.

0: nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của
1: những tình khúc bolero, là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
0: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào
1: tiếng thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Cần Thơ trình đề án cho thuê bến thủy để tháo gỡ vướng mắc bến phà Cồn Khương, tuyến đường thủy kết nối Cần Thơ và Vĩnh Long.
0: Đợi cho cộng đồng trên 5 tỷ 700 triệu đồng.
1: Ngành nông nghiệp tìm giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp và nông dân nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn.
0: Hành trình nâng tầm cây sen quê nhà của chị Hồ Thị Thúy Hằng ở xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ tạo sinh kế và việc làm cho phụ nữ địa phương.
1: Dạy trẻ khuyết tật học bơi là cách mà trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ giúp các em rèn luyện sức khỏe, tiếp thêm sự tự tin cho trẻ sớm hòa nhập cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề án cho thuê quyền khai thác các bến thủy nội địa theo phân cấp, qua đây giúp tháo gỡ những vướng mắc kéo dài một trong những tuyến giao thương đường thủy kết nối Cần Thơ và Vĩnh Long.
1: Bến phà Cồn Khương phía Cần Thơ do nhà nước đầu tư và bến Thành Lợi phía Vĩnh Long do các xã viên góp vốn, vốn là tuyến giao thông thủy quan trọng. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2020, bến Cồn Khương dừng hoạt động kéo theo bến Thành Lợi phải tạm ngưng. Việc đấu giá lại bị nghẽn do những thay đổi trong quy định pháp luật, đặc biệt là khâu xác định giá khởi điểm. Sự ngưng trệ kéo dài này đã để lại những hệ lụy không nhỏ khi 28 xã viên của Hợp tác xã Giao thông Vận tải Thành Lợi hoàn toàn mất nguồn thu nhập. Trong khi đó, bến phà Cồn Khương được đầu tư hơn 1 tỷ 6